0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni este sensul trupului în viața spirituală. Abordăm așadar o temă de antropologie, dar care are implicații și în spiritualitate sau eclesiologie. Suntem ființe duale, trup și suflet, iar viața în Hristos nu se referă doar la suflet, ea este relevantă și pentru trup. În complexitatea sa, omul percepe relația cu Dumnezeu și cu semenii nu doar la nivel sufletesc, spiritual, ci și din perspectiva trupului, adică a existenței materiale. Pe marginea acestei teme vorbim cu invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit! Doamne ajută tuturor!
1: Părinte Arhimandrit, omul a cunoscut și experiența Edenului, a vieții pentru care a fost răzit de Dumnezeu, chiar dacă el n-a fost desăvârșit în devenirea lui spirituală chiar de la început și urma să ajungă desăvârșit, dar a cunoscut omul și căderea, atât în plan sufletesc, spiritual, cât și în planul vieții trupești, al vieții materiale. Cum afectează căderea omului lumea înconjurătoare, lumea viețuitoarelor, lumea materială, cosmosul, pentru că omul, din perspectiva vieții corporale, trăiește în universul văzut, universul cosmic, universul lumii materiale al viețuitoarelor. Are o implicație căderea lui spirituală asupra lumii înconjurătoare?
2: Are o implicație. Căderea omului a perturbat, practic, întreaga lume creată. Omul, prin trupul său, este legat de materie și de lumea materială și fiindcă constituția sa și firea sa s-a perturbat prin păcat și în lăuntrul său a apărut o luptă. Lupta aceasta s-a extins și asupra lumii create prin trupul său. Dacă citim cu atenție Sfânta Scriptură, vom vedea că Dumnezeu rostește un blestem și asupra lumii în momentul în care omul cade în păcat. Sigur că e vorba despre un limbaj simbolic al Sfintei Scripturi. Sunt consecințele naturale ale căderii, referindu-se la pământ, spin și pălămidă, îți va rodi și în sudoarea feței tale îți vei câștiga hrana cea de toate zilele. Deci pământul nu va mai fi favorabil, lumea materială nu va mai fi favorabilă omului cum a fost în Eden, unde exista o armonie și nu omul avea această chemare, această vocație de a extinde starea edenică la întregul pământ, la întreaga lume. Exista o armonie între om și pământ, între om și plante, om și animale. Această ordine s-a perturbat în momentul în care omul a căzut în păcat și, sigur, lucrul acesta s-a văzut și prin faptul că a intrat vrăjmășie între om și celelalte viețuitoare și greutatea cu care omul de atunci și până astăzi nu trebuie să își dobândească hrana cea de toate zilele pentru a supraviețui. Și ostilitatea pe care lumea creată o are față de om, parcă este un război de multe ori între forțele lumii create și om, care e împăratul creației, dar în același timp este foarte, foarte fragil în momentul în care natura materială, natura creată își dezlănțuie puterile sale.
1: Foarte importantă această idee legată de armonia dintre om și creație, faptul că omul este împăratul creației, dar creația, interesant, se teme de om, lumea animalelor se teme de om, dar în același timp tinde să-l și sfâșie. Iar omul ce face? mănâncă animalele acum, față de cum a fost creat de Dumnezeu, omul ajunge, iată, un devorator al lumii materiale.
2: Da, și aici este iarăși un semn al căderii. Dacă omul în rai se hrănea cu plantele și după ieșire din rai încă o perioadă s-a hrănit tot cu plante, la un moment dat o altă etapă a căderii sale a fost că a devenit carnivor și a început să vâneze vietățile, să vâneze animalele și nu numai atât, dacă înainte el trebuia să întoarcă înapoi lui Dumnezeu creația ca euharistie, ca mulțumire, el a devenit un devorator al creației lui Dumnezeu și lucrul acesta l-a dus până într-acolo încât să se împătimească de creația lui Dumnezeu, de lumea materială. Și lucrul acesta, iarăși, e un semn al căderii omului. În locul slujirii lui Dumnezeu, în loc ca să își îndrepte privirea, ochii spre Dumnezeu, el se lipește de pământ, se lipește de țărână și devine pământesc și în spiritualitatea sa. Și lucrul acesta îl exprimă foarte frumos Sfântul Andrei Cretanul în Canonul cel Mare, când zice într-o par, întru totul mintea țărână mi-am făcut. Adică această întoarcere a omului și în sufletul său, și în mintea sa, în partea sa spirituală, tot spre cele materiale. Adică un fel de opacizare totală a omului prin cădere. Și lucrul acesta îl sesizăm până în zilele noastre la mulți dintre reprezentanții neamului omenesc care neglijează total viața spirituală și care trăiesc întreaga lor viață în trup numai cu preocupări legate de trup și de materie.
1: După căderea din rai, în existența umană intervine iarăși un moment de criză, dacă ne referim la perioada potopului. Citim în Cartea Afacerii, să zicem așa, o exprimare firește, simbolică a Domnului Dumnezeu. În Cartea Afacerii spune autorul Cărții Facerii: dar Domnul Dumnezeu a zis, nu va rămâne Duhul meu pururea în oamenii aceștia, pentru că sunt numai trup. Și la versetul 12, și-a căutat Domnul Dumnezeu spre pământ și iată era stricat, căci tot trupul se abătuse de la calea sa pe pământ. Asta atunci a fost. Oare cum va fi privind-o astăzi Dumnezeu lumea noastră, care este cumva atât de expusă acestui flagel al trăirii doar pentru trup?
2: Sigur că lui Dumnezeu nu îi place, pentru că atunci când l-a creat Dumnezeu pe om, l-a creat trup și suflet ca sufletul să domine, adică partea spirituală, care este și rațională, să domine asupra trupului, asupra materiei. Și atunci când a fost potopul, Dumnezeu, când a curățit lumea, a botezat lumea prin potop, practic, că dacă citim epistolele Sfântului Apostol Petru, vom sesiza lucrul acesta, că el interpretează acest episod ca un mare botez al lumii și o prefigurare, sigur, și a tainei Sfântului Botez, dar era un mare botez al lumii în care lumea a fost renăscută prin apă. Dumnezeu însă a făcut o promisiune că nu va un legământ cu oamenii, că nu va mai distruge prin potop lumea. Nu i-a plăcut lui Dumnezeu ce s-a întâmplat atunci, pentru că oamenii aceștia au devenit numai trup și Duhul lui Dumnezeu s-a retras de la ei, pentru că au decăzut atât de mult oamenii încât, cum am spus, trăiau doar trupește, nu mai aveau deloc preocupări spirituale, s-au îndepărtat atât de mult de Dumnezeu. Și acum lucrul acesta, sigur, îl transformă pe om într-un animal și îl sălbăticește pe om. Și această sălbăticire a omului l-a îndepărtat atât de mult de natura sa pe care i-a proiectat-o Dumnezeu atunci când l-a creat pe om după chipul și după asemănarea sa, încât Dumnezeu a trebuit să intervină prin acest potop și să nimicească pe om de pe fața pământului, să lase doar rămășița, doar sămânța, din care să se renască apoi tot neamul omenesc. Și acum, sigur, cu siguranță Dumnezeu nu privește cu ochi buni și privește cu durere lumea noastră în care istoria se repetă și oamenii de câte ori nu s-au îndepărtat de Dumnezeu. Însă Dumnezeu are diferite căi prin care lucrează întoarcerea omului și lucrul acesta știm și din Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, unde ni se spune că Dumnezeu a pregătit lumea pe diferite căi. A trimis îngeri, a trimis profeți, a trimis legea, a dat legea veche, l-a trimis în cele din urmă pe Fiul Său. Deci, iată, sunt diferite moduri prin care Dumnezeu încearcă să îi reîntoarcă pe oameni spre slujirea sa, să-i trezească și să-i întoarcă, ca să nu trăiască numai trupește, să nu trăiască doar animalicitatea lor, adică să trăiască ca ființe spirituale. Însă, sigur că noi știm din dumnezeiască scriptură, din descoperirea dumnezeiască, că la sfârșitul veacurilor va fi o curățire din nou a lumii. Nu prin apă, ci prin foc, zice Mântuitorul Hristos, prin focul Duhului Sfânt, care va arde tot păcatul și care va nimici tot răul și toată materia va fi transfigurată.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, se vorbește astăzi despre o criză ecologică cauzată de om. Omul este un consumator, firește. Ne referim la partea aceasta biologică, fizică, a corpului său, dar în spate se găsește, de fapt, o pornire spirituală nestăpânită, o pornire spirituală negativă, care cauzează, iată, această dezordine în lumea noastră. Vorbim despre poluarea mediului înconjurător, despre deșeuri, despre hrană insuficientă, despre risipa pe care o face omul, și în alte părți este foamete. Firește, sunt aspecte care țin de viața biologică, viața corporală a omului, dar în spatele lor este o problemă spirituală. Însă omul, iată, creează și o dezordine în mediul înconjurător, în lumea noastră. Această criză ecologică noi o transmitem mai departe urmașilor noștri. Prin urmare, viața corporală a omului poate avea și consecințele acestea până la urmă.
2: Este un dezechilibru, într-adevăr, în lumea noastră și un dezechilibru mare care pune mari semne de întrebare pentru viitorul umanității, pentru viitorul chiar a vieții pe pământ. Adică, la un moment dat, acest dezechilibru poate să meargă până la a se produce un colaps și să izbucnească ceva, un fel de sfârșit. Deci poate să meargă foarte departe și de aceea sunt foarte multe mișcări ecologiste care încearcă un fel de reechilibrare a lucrurilor. În fine, totul pornește de la o atitudine morală păcătoasă a omului. E vorba despre egoismul omului, modul în care, sau starea egoistă în care omul gestionează viața pe pământ și gestionează resursele și tot ce există. Simțim acest dezechilibru, de exemplu, între zicem noi, civilizațiile acestea moderne și foarte dezvoltate și lumea treia, unde oamenii trăiesc în mizerie și în foamete, nu? Și ardincoace trăiesc în abundență, în bunăstare. Foarte interesant că aici se consumă mai puțin decât se produce, se aruncă foarte mult, iar ăia, săracii, nu au ce mânca. Deci este un mare dezechilibru. În același timp, poluarea din marile orașe, poluarea aceasta care, nu, iarăși în ultimii câteva, în ultimele câteva decenii a produs mari probleme în sistemul, nu, în sistemul pământului, în sistemul acesta ecologic al pământului, nu, dacă ne gândim la încălzirea globală, dacă ne gândim la toate consecințele care vin în urma încălzirii globale și nu asta care declanșează până la urmă și fenomenele meteorologice extreme, care au fost multe în ultima perioadă, nu? Noi sesizăm și în țara noastră, nu mai sunt anotimpurile cum au fost acum 20-30 de ani. Deci lucrurile s-au schimbat foarte rapid și foarte mult în timp foarte scurt. Toate acestea au o bază spirituală, greșită și în special fundamentată pe mult egoism, mândria omului.
1: Deci dacă omul este o ființă lacomă și egoistă, suferă întreaga natură.
2: Asta este, asta e adevărul. Lacom a fost și în rai și a adus suferință pentru întregul pământ, însă nu s-a învățat minte și omul este lacom și acum. Și sigur că lacomia lui are consecințe în continuare.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, legat de trupul omului, subiectul acestei emisiuni, aș dori să pun în relief un alt aspect al condiției umane, care se aseamănă foarte mult cu lumea viețuitoarelor care ne înconjoară. Aspectul nașterii, al zămislirii și al nașterii, care se produce prin suferință, firește, și prin plăcere, dar și urmate de o mare suferință. Apare la lumină o viață nouă, în rodul unei dragoste, este ceva care aduce bucurie și speranță, dar toate vin și pe fundul unei stări șubrede, să spunem așa, a trupului, a firii umane.
2: După ce omul a căzut în păcat, printre alte consecințe ale căderii, a intrat în natura omului și înmulțirea aceasta, sigur, sexuală, pe de o parte, și pe de altă parte, legată de durere. Atunci când se referă la Eva, Dumnezeu îi spune, după căderea în păcat, că în dureri vei naște pe copiii tăi, în dureri vei naște prunci. Și într-adevăr, din momentul acela, omul, femeia, naște în dureri, dureri foarte mari și... Sigur, durerile nașterii sunt incomparabile față de alte dureri, dar în același timp, fiindcă e vorba despre o nouă viață care vine în lume, zice Mântuitorul Hristos că după ce s-a născut copilul, femeia uită de durerea sa pentru bucuria că a venit din nou un alt om în lume. Acum, părinții noștri, într-o credință, explică această durere prin faptul că zămislirea se produce printr-o mare plăcere. Și atunci ei zic că e vorba despre un cerc vicios aici, cercul vicios fiind că zămislirea fiind în plăcere, plăcerea este urmată de o durere. Deci, practic, e un cerc al plăcerii durerii. Lucrul acesta îl putem sesiza în întreaga noastră existență și atunci când un om se împătimește, să zicem, deci el are o patimă, patima îl stăpânește, adică are o durere, patima îi dă o mică plăcere sau o mare plăcere, dar îndată după plăcerea respectivă urmează iarăși durerea. Deci așa se întâmplă și cu nașterea pruncilor astăzi. Cu toate acestea, e foarte interesant că e un lucru tainic în nașterea, în zămislirea și în nașterea copiilor. Nu este doar aportul părinților, a bărbatului și a femeii. Sigur, ei se iubesc, se căsătoresc sau în alte culturi, nu neapărat în cea creștină, nu se căsătoresc sau nu sunt neapărat o familie sau sunt familii poligame, în fine, dar ne referim acum doar la zămislire și la naștere, nu neapărat în cadrul creștinismului. Zămislirea și nașterea, sigur, în mod normal, în mod firesc, se realizează prin unirea dintre bărbat și femeie. În dragoste sau nu? Pentru că au fost multe zămisliri și când nu a fost dragoste și chiar a fost situații când a fost siluire, viol și totuși s-a zămislit un copil. E foarte interesant că de fiecare dată când se zămislește un prunc în pântecele mamei sale, nu este numai aportul omului, adică bărbatului și a femeii, ci este și lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că la fiecare om, Dumnezeu, în clipa zămislirii, creează un nou suflet. Adică, așa cum la început l-a creat pe primul om din țărână și a suflat în fața lui suflare de viață și omul a devenit ființă vie, nu? Cu suflet, rațional și cuvântător și cugetător, adică după chipul lui Dumnezeu, de fiecare dată când se zămislește un om, Dumnezeu creează sufletul imprimând în sufletul noului om care se zămislește chipul său, chipul nemuritor al lui Dumnezeu. Și acum, într-adevăr, noul om care se naște, fiindcă poartă în sine, zic părinții noștri într-o credință și în special Sfântul Maxim Mărturisitorul, dar și alții dintre Sfinții Părinți, poartă în sine o pecete a căderii prin faptul că el s-a zămislit printr-un act de voluptate dintre părinții săi, cu toate acestea, el are și chipul lui Dumnezeu și sufletul nemuritor pe care l-a pus în el, Dumnezeu. El are și păcatul strămoșesc, adică se naște printr-o plăcere și va purta în sine aplecarea spre satisfacția plăcerilor sale legate de trup, afectelor sale și așa mai departe, dar în același timp, el este și chipa lui Dumnezeu.
1: Este un instinct foarte puternic acest al reproducerii în ființa umană, care a rezultat ca urmare a căderii omului. În trupul lui apare această dorință, este foarte puternică. Dar interesant, Părinte Arhimandrit, că și aici există un derapaj major. Acest instinct nu mai este controlat și dirijat exclusiv pentru a se procrea, pentru a se aduce o nouă viață în cadrele rânduite de Dumnezeu, ci el devine în sine o preocupare până la a vorbi despre o industrie a sexualității, o exploatare sexuală a unor ființe poate vulnerabile, așadar un derapaj major care pleacă de la acest instinct exprimat tot prin trup și oamenii își mărginesc uneori viața la această preocupare majoră.
2: Este o mare problemă a zilelor noastre, pentru că sigur, dacă acum sute de ani în urmă instinctul exista și păcatul exista și patima exista legat de acest instinct, dar astăzi s-a creat o adevărată industrie care, pe de o parte, caricaturează actul sexual, nu? Și care este un act, dacă ne referim la zămislirea de prunci, un act esențial pentru perpetuarea speciei umane. Deci caricaturează pe de o parte actul sexual, actul dragostei, a unirii în iubire dintre bărbați și femei și pe de altă parte, nu, e vorba despre o promovare a unei patimi nesățioase, nu, un fel de demonizare a trupului și a instinctului din trupa carnalității trupului. Și sigur, lucrul acesta are nenumărate consecințe, are foarte multe consecințe, în primul rând asupra celor care lucrează în această industrie, cu toate că câștigul este foarte mare, dar în același timp ei se dezumanizează foarte, foarte mult și are consecințe perverse și nefaste și ucide sufletește această industrie pe cei împătimiți care, sigur, se hrănesc din ceea ce această industrie produce.
1: Modifică mintea și de multe ori la cei tineri.
2: Sunt în mare pericol, inclusiv copiii, mai ales în zilele noastre, când Când tehnicile acestea, cum e telefonul, cum e internetul, tabletele, toate acestea s-au dezvoltat foarte mult și nu, copiii de grădiniță au acces la asemenea obiecte și nu e foarte simplu că printr-un click ajungi la această producție pe care ți-o livrează, nu, această industrie demonică.
1: Și mintea se pervertește fără să-și dea seama, în copiii aceștia, în adolescenți, poate încă lucrurile nu sunt lămurite. Mintea unui copil e nevinovată pe acest palier. Dar având acces la acest gen de informații, trupul lui își modifică energiile, să spunem așa, în sensul acesta, și mintea se pervertește și este un pas până când omul dobândește o adicție pe partea aceasta, cu care foarte greu luptă mai târziu.
2: Este o adicție, poate una dintre cele mai grele de purtat și foarte greu poți scăpa de această patima trupului. Am înțeles, la un moment dat am citit un articol despre lucrul acesta, că în America sunt și lucrul acesta nu de acum, ci deja din mijlocul secolului trecut, sanatorii pentru cei care aveau adicția pornografiei și tot ceea ce e legat de această industrie. Și se internau acolo pentru că adeseori ca în jocurile de noroc își consumau tot venitul pentru a-și hrăni patima. Și foarte interesant că această patima la început se mulțumește cu puțin, dar după aceea trebuie din ce în ce mai mult, mai mult și în fine, deci e o patimă care îl poate distruge pe om, distruge mintea omului, paralizează mintea omului și nu mai poate să iasă omul singur din această încurcătură.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, noi ne naștem în trup vorbind așa cum ne-a lăsat Dumnezeu, bărbat sau femeie, nu alegem noi acest lucru. Sunt însă unii oameni nemulțumiți de această situație și vor să o schimbe. Cum se ajunge la această perspectivă?
2: Aici este foarte greu de răspuns. Din ce cauză unii oameni nu se simt bărbați sau nu se simt femei, cu toate că ei s-au născut așa? Se fac tot felul de cercetări, nu, în zona geneticii, în zona medicinei, să se vadă dacă sunt dereglări pe zona aceasta, pe zona comportamentului, pe zona psihologiei. În fine, deci lucrurile sunt foarte complexe. Dacă încercăm să interpretăm din punct de vedere al credinței, în epistola către romani se zice că la un moment dat, din pricina faptului că oamenii, sigur, Sfântul Apostol Pavel se referă la păgânii din perioada în care propovăduia dânsul Evanghelia, oamenii și-au schimbat rânduiala firească a comportamentului lor, în sensul că se simțeau atrași bărbați de bărbați și femei față de femei, săvârșind păcatul, zice Sfântul Apostol Pavel, pentru că s-au îndepărtat de Dumnezeu și Dumnezeu i-a îngăduit, i-a lăsat pur și simplu să decadă până într-acolo. Cam asta ar fi, cred că, direcția, linia pe care o indică credința, în sensul că dacă te îndepărtezi tare de Dumnezeu, dacă există ceva, există un accident în legătura ta cu Dumnezeu, nu, se întrerupe harul, în fine, poate și mediul, poate să existe foarte multe motive pentru care să se ajungă până aici, dar ce mai sesizăm în lumea noastră, parcă se și promovează acum așa un fel de mândrie în sensul acesta și un fel de nevoie de a ieși în față dacă ai aceste, să zicem, înclinații care, sigur, din punct de vedere al credinței sunt nefirești, nu? Pentru că nu sunt în conformitate cu revelația dumnezeiască care descoperă starea omului prin creație și vocația sa prin creație. Însă, dacă cineva totuși are aceste atracții, zicem noi, din perspectiva credinței nefirești, totuși nu este pierdut. Biserica nu-l condamnă, pentru că și vocația lui sau a ei este tot îndumnezeirea. Adică și un om care are sau se simte bărbat și nu-i bărbat, ci e femeie, se simte femeie și nu-i femeie, ci e bărbat, sau are atracții nu homosexuale, vocația sa ca om este tot îndumnezeirea în Hristos, prin Hristos în Duhul Sfânt. Și atunci, până la urmă, trebuie să lupte cu patima. Că lupți cu patima desfrânării, nu, că lupți cu patima aceasta legată de homosexualitate, este că lupți cu patima beției, că lupți cu orice patimă. Trebuie să biruiești și să biruiești în Hristos și să te sfințești în Hristos. Asta este ținta. Deci cred că nici nu trebuie să vorbim neapărat de faptul că de ce sau să căutăm neapărat un răspuns din ce cauză, care e pricina pentru care sunt așa și nu sunt altfel, ci trebuie să descoper ținta la care trebuie să ajung și să fac tot posibilul să ajung la acea țintă care este Hristos.
1: Există însă unii oameni care decid să schimbe situația aceasta și își modifică corpul, de pildă. Sunt țări unde legislația permite acest lucru, ei intervin și se transformă, vorbind de transgender, adică s-au născut băieți și nu mai vor să fie băieți, se transformă în genul opus.
2: Este adevărat lucrul acesta, dar din ce pricină își fac treaba aceasta? Ca să-și satisfacă până la urmă ce? Adică se simte...
1: Nu sunt mulțumit cu identitatea lor.
2: E adevărat, dar identitatea mea este Hristos. Aici e problema.
1: Dacă se gândesc acolo, numai dacă se gândesc...
2: Păi sigur nu se gândesc acolo în momentul în care...
1: Atunci, dacă este omul, ființă autonomă și el decide asupra vieții sale în totalitate, fără un reper de felul acesta, atunci omul decide că el va fi așa sau altfel.
2: Sigur, lucrul acesta este și consecința filozofiei, consecința modului de a gândi ființa și de a gândi destinul omului.
1: Tot o consecință a căderii.
2: A căderii, da, sigur.
1: În altă formă.
2: Modul în care s-a dezvoltat raportarea la om, nu? Noi știm că la un moment dat s-a ajuns la negarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a murit și nașterea supra omului și atunci omul poate să facă tot ce vrea el. El este absolut stăpân peste tot și bineînțeles, în primul rând, peste trupul său. Acum, într-adevăr, și în creștinism, omul este stăpân peste trupul său, dar să-și stăpânească patimile, nu ca să-și modifice trupul după propriul său plac, nu așa cum l-a îngăduit să fie Dumnezeu. Adică, în creștinism se merge pe o asumare în Hristos, inclusiv a acestor, nici nu știu cum să le numesc neapărat, dereglări sau patim sau atracții sau... În fine, dar e vorba despre asumare în Hristos și în Duhul Sfânt, pentru că ținta omului, oricum să fie, nu aș vrea să zic normal sau nenormal, pentru că acum, vedeți, e și în situația aceasta, filozofia lumii de astăzi sau ideologia lumii de astăzi zice că nu mai putem să-i numim pe cei care, să zicem, au tendințe homosexuale, că nu sunt normali. Adică, oricum, orice fel de atracții să ai, ținta ta este tot îndumnezeirea în har și a devenirea după măsura vârstei de plinătății lui Hristos. Asta este.
1: Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Beciul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, încă o problemă în debutul celei de-a doua părți a emisiunii noastre, legată de tema trupului și sensul trupului în viața spirituală. După căderea omului în păcat, atunci de la început, apar în fiziologia lui, în viața lui, în viața omului, anumite disfuncționalități, neajunsuri ale trupului, faptul că mă refer la oboseală, faptul că mă refer la foame, la afectele de tot felul, la boli, munca care este ostenitoare. Toate aceste realități pe care le trăim și în trupul nostru pot fi evaluate și spiritual sau sunt doar calamități?
1: Păi, în primul rând, ele apar în trup ca trupul să se conserve, adică toate afectele la început au apărut pentru că omul își schimbă condiția viețuirii sale, nu mai trăiește în rai și intră într-o lume ostilă. Și atunci, ca omul să se poată feri, să zicem, de a se răni, el simte durerea. Ca să nu muncească peste măsură și să moară din cauza aceasta, să aibă o măsură, simte oboseala. Sigur că câteodată aceste afecte se transformă în patimi ale durerii sau ale plăcerii. Omul se poate îmbolnăvi și poate să moară din cauza bolii, dacă boala se agravează. Și așa mai departe. Însă acestea, eu cred că trebuie să le interpretăm nu numai negativ, ci și pozitiv, nu numai ca pedeapsă. Și aici la ce mă gândesc? Mă gândesc că în primul rând la moarte, pentru că moartea este în cele din urmă ceea ce pune capăt vieții biologice omului pe pământ. Însă moartea, sigur că este o pedeapsă venită din partea lui Dumnezeu pentru păcatul omului, dar în același timp moartea pedepsește păcatul și răul pe care omul l-a săvârșit. Și atunci, dacă privim din punctul acesta de vedere, moartea în sine, dacă n-ar fi numai o pedeapsă a omului, atunci asigur că ar fi un rău. Dar fiindcă prin moarte se oprește răul, ca răul să nu devină nemuritor, să nu intre în ciclul nemuririi, adică în eternitate, cum este Dumnezeu și cum este binele, pentru că din punctul nostru de vedere, din punctul de vedere al credinței noastre, nu există două principii veșnice, binele și răul, ci există numai binele. Dumnezeu nu creează răul. Răul este născocirea ființelor raționale, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, de exemplu. Dar în momentul în care este săvârșit, răul există. Și sigur că răul a intrat și în trupul omului prin aceste afecte despre care vorbim, durere, boală, sensibilitate, în fine. Ca toate acestea însă să nu pună stăpânire asupra omului și să nu devină ele un rău pentru om, ele însele, efectele un rău pentru om, Dumnezeu a îngăduit și moartea, că la un moment dat trupul ostenit și rănit și chinuit de toate acestea să se poată elibera. Și de aceea, nu, moartea are și un aspect pozitiv, pentru că oprește tocmai ca răul să nu se înveșnicească. Și atunci, cred că și aceste afecte pot fi interpretate și ca un lucru rău, ca o pedeapsă care vine în urma păcatului, dar în același timp au și aspecte pozitive care îl ajută pe om ca să supraviețuiască și să trăiască până la un punct, până la un moment dat în lumea atât de ostilă, devenită ostilă față de el.
0: Mă gândesc și la conotația ascetică pe care au dat-o acestor situații unii părinți ai bisericii, faptul că, de pildă, când simțeau foame, se gândeau că e formă de post, să spunem, sau când aveau suferințe grele, se gândeau la crucea Mântuitorului, sau munca, au interpretat-o ca pe o formă de asceză și în felul acesta și-au strunit și trupul, dar au asumat această condiție a trupului ca o lucrare ascetică prin care încercau să-l înnobileze spiritual.
1: În momentul în care, sigur, ne referim la tradiția creștină și mai ales la tradiția ascetică a bisericii noastre, în clipa respectivă, lucrurile, sigur că se luminează și în această perspectivă, în sensul că dacă ele sunt asumate ca o asceză și ca o jertfă adusă lui Dumnezeu, ele îl sfințesc pe om. Nu, noi postim tocmai ca să simțim foamea, dar această foame în post, noi o transformăm în foame după Dumnezeu, în sete după Dumnezeu. Pentru că, zice Mântuitorul Hristos, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la durere, la necazuri, asumarea lor în Hristos este tot o jertfă. Sigur, ne gândim în primul rând la ce a suferit El pentru noi și în special la jertfa crucii sale și noi le trăim ca o cruce pentru El. Această asumare pentru noi este o jertfă pe care El o primește, dacă, sigur, nu cârtim și dacă ne rugăm și dacă îi mulțumim lui Dumnezeu pentru durerile pe care

0: din creație, templu al Duhului lui Dumnezeu. Adică strunirea trupului și îngrădirea manifestărilor plăcerilor sale și a durerilor sale, adică afectelor prin plăcere sau prin durere, face ca trupul să se sfințească și să devină un mediu prielnic pentru dobândirea Duhului Sfânt. De aceea, trupurile sfinților sunt sfinte moaște, pentru că în ele viază Duhul Sfânt și pentru că ei în timpul vieților și-au strunit trupul și prin aceasta, sigur, și-au curățit trupul de patimi, au vindecat, să zicem, slăbiciunile păcătoase ale trupului. Și toate aceste afecte de durere și de plăcere le-au ținut în limita aceea a frâului sau în limita supraviețuirii doar a trupului. Nu au dat un frâu liber acestor afecte în așa fel încât ele să devină patimi.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, aș muta puțin cursul discuției noastre spre o altă temă de interes duhovnicesc, o temă de spiritualitate. La un moment dat, în secolul 20, poate până încoace, a fost celebră în anumite medii academice și chiar duhovnicești o scriere intitulată Pelerinul Rus, scrierile unui pelerin rus, învățăturile unui om credincios care a ajuns la o mare performanță în a rosti rugăciunea lui Iisus. În privința aceasta aș dori puțin să ne spuneți câteva lucruri. Ea poate fi o metodă în sine? Ce înseamnă această practică? E așa de ușor de dobândit? Cum stă ea în relație cu viața liturgică a bisericii? Ce ne puteți spune despre dorința unora ca în propria lor desăvârșire sau autodesăvârșire să apeleze la această metodă în sine?
0: Acum, sigur că rugăciunea lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, își are fundamentele în Sfânta Scriptură și de aceea părinții noștri într-o credință o consideră o rugăciune apostolică sau de tradiție apostolică. Și în paterice, în scrierile ascetice vechi, apare această rugăciune. Repetarea într-o formă sau în alta rugăciunii lui Iisus, iar în mediul monahal a devenit o performanță ca această rugăciune să devină permanentă, să fie o lucrare permanentă a minții nevoitorului. Și sigur că prin lucrarea ei se sfințește mintea, se sfințește omul, dar fiindcă ei căutau ca să fie unită rugăciunea minții cu inima, se unifica întregul om în Iisus Hristos. Și omul se sfințea prin această rugăciune. Unii dintre nevoitori, asceți și rugători aveau experiențe duhovnicești foarte înalte, de extaz, de vederea luminii necreate, de vederea Mântuitorului Hristos sau a Sfinților sau Maicii Domnului. Deci, într-adevăr, unii au ajuns la performanțe duhovnicești foarte înalte prin rostirea numelui lui Iisus. Au fost însă în decursul timpului și momente când părinți, asceți, sfinți au încercat să dea rânduieli sau rețete, să zicem noi, pentru dobândirea acestei rugăciuni. Pentru că dobândirea rugăciunii lui Iisus este o lucrare grea și se dobândește greu. Însă au experimentat părinții că dacă rostești într-un anumit fel sau ții o anumită metodă, atunci poți să ajungi la această rugăciune mai ușor. Până oară, dacă ne gândim la metoda isihastă din secolul al XIV-lea, mare reprezentant al acestei metode a fost Sfântul Grigorie Palama. Din când în când, în istoria duhovnicească a bisericii, a răsărit

0: această lucrare a rugăciunii, a revenit preocuparea sau a devenit în preocupare această rugăciune pe care noi o numim rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea inimii deopotrivă, rugăciune neîncetată. Iată, de exemplu, la noi, în secolul trecut, a fost mișcarea de la Antim, mișcarea rugului aprins. Prin promotorul acelei mișcări a fost un călugăr venit din Rusia, Ioan cel Străin, Ivan Kulâgin îl chema pe el după nume, și el a venit în părțile acestea, sigur a fugit de prigoana bolșevică, s-a așezat pe la noi, pe aici, și în jurul lui s-a adunat un grup de intelectuali, în primul rând, dar și de oameni care căutau viața duhovnicească și au încercat, după metodele pe care le-a predat el, pentru că el avea această rugăciune, a învățat această rugăciune în marile mănăstiri din Rusia, înainte de a se instaura bolșevismul și a fi prigoniți și prigoniți călugării din aceste mănăstiri și alungați din aceste mănăstiri. Și iată că acolo se practica această rugăciune și era un loc în care el a predat metoda rugăciunii și încercau acești participanți la acele întâlniri, întruniri, sigur că au încercat ca să dobândească rugăciunea neîncetată. Noi știm că la un moment dat grupul în sine a fost prigonit de Partidul Comunist și majoritatea din care au făcut parte din grupul Rugul Aprins au și fost închiși, au suferit închisoare. Tot așa și cu pelerinul rus. Pelerinul rus este un... Sigur, în tradiția rusească există această cale de mântuire a pelerinului, calea de mântuire prin nebunie pentru Hristos. Deci există și aceste căi, zicem, mai extreme de viață duhovnicească. Pelerinul a pornit în căutarea rugăciunii lui Iisus și mergea în diferite locuri unde știa el că există părinți sau există rugători care au această experiență și l-ar putea învăța și pe el cum să dobândească rugăciunea neîncetată. Acum, cât privește metoda, metoda este descrisă în special în Filocalie. Există mai mulți părinți care dau diferite metode de a dobândi rugăciunea lui Iisus. Eu cred că pentru noi, pentru zilele noastre, rugăciunea lui Iisus este foarte importantă și ar fi bine să încercăm să o rostim ori de câte ori avem posibilitatea. Sigur, să o rostim cam tot timpul, să avem în minte, să încercăm să avem în minte când avem posibilitatea această rugăciune, dar ar fi bine totuși să avem și un timp alocat anume pentru rostirea ei când suntem în liniștea noastră, în chilia noastră, în izolarea noastră, așa cum zice Domnul Hristos în Evanghelia de la Matei, când te rozi să te închizi în cămara ta și acolo să fii cu Tatăl tău cel ceresc și așa să te rogi în singurătate. Deci ar fi bine să fie practicată și așa, să avem în fiecare zi un timp anume alocat pentru această sfântă rugăciune, pentru că are, sigur, mari foloase duhovnicești, în primul rând, fiindcă îl porți pe Domnul Hristos în mintea ta, te sfințește, te izbăvește de ispite, alungă demonii de la tine care te ispitesc, te curăță de păcate, te ține într-o stare de smerenie, de umilință, adică devii realist față de tine în momentul în care zici că eu sunt un păcătos. Nu, ești smerit și ești realist față de tine. Și după aceea toată speranța, toată nădejdea ți-o pui de fapt în cine? În Hristos. Adică cer mila lui. Eu nu am nimic fără de tine. Eu nu am nimic de la mine. Tot ce am, viața, sănătatea, faptul că trăiesc, aerul, apa, hrana, toate de la tine am și de aceea cer mila ta, pentru că toate sunt milă față de mine, toate izvorăsc de mila ta. Deci iată de ce e foarte importantă această rugăciune și este recomandată să se rostească zilnic de către fiecare dintre creștini, dar Eu nu recomand neapărat o metodă. Sigur, se poate citi din Filocalie, dar nu recomand neapărat o metodă, pentru că pentru aceste metode, și aici foarte important, sunt necesare două lucruri. Mai întâi, este necesar un mediu propice rugăciunii, ori noi în lume nu avem mediul acesta. Și pe de altă parte, este nevoie de un îndrumător spiritual care deja are rugăciunea. Deci nu-i de ajuns numai să citim metoda din
1: și
0: cărți.
1: Să practicăm noi.
0: Da. Este nevoie de un mentor, un părinte duhovnicesc sau un mentor spiritual care practică rugăciunea, are rugăciunea și care ne poate supraveghea ca să nu cădem în tot felul de ispite demonice din pricina ei.
1: Un ultim lucru aș dori să mai subliniem, părinte Arhimandrit Simeon, care este relația dintre rugăciunea lui Iisus și viața liturgică. Există locul Latos unde părinții care stau prin sihăstrii înlocuiesc anumite laude, slujbe cu rugăciunea lui Iisus sau în ce măsură putem rosti la biserică rugăciunea lui Iisus în timp ce curge vecernia. Nu mai suntem atenți la vecernie sau cum se întâmplă lucrurile acestea?
0: Rugăciunea lui Iisus nu este străină vieții liturgice și asta o spun mai întâi pentru că nu, într-o formă foarte, foarte scurtă, toate slujbele noastre poartă în sine rugăciunea lui Iisus. Doamne, miluiește, nu? Care e rugăciunea lui Iisus? Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Ori noi, Doamne, miluiește, deci într-o formă foarte prescurtată, zicem această rugăciune de nenumărate ori la Sfintele Slujbe. Deci ea este prezentă într-un anumit fel în slujbele noastre. Acum, sigur că la Muntele Athos sau în comunități unde trăiesc izolat 2-3 călugări, ei înlocuiesc slujbele cu rugăciunea lui Iisus și pentru faptul că ar fi complicat pentru ei să facă toate slujbele și să cânte și pe lângă aceasta e nevoie de cărți. După aceea, rugăciunea lui Iisus te ajută la mai mare concentrare și în mănăstiri idealul acesta este de a dobândi o stare de rugăciune care să fie mai presus de rugăciune și să fie o stare de răpire totală în Dumnezeu. Ori această rugăciune te ajută mai mult decât rugăciunile celelalte, adică slujbele. De ce? Pentru că slujbele sunt multe cuvinte acolo și ele trezesc imagini în minte. Deci noi când auzim cuvintele, nu, le și auzim, nu numai că le auzim, dar în minte le și vedem. În fine, dar asta e referitor la tradiția atonită și la aceste comunități mici. Pentru noi, cred că cel mai important este că atunci când mergem la Sfânta Biserică și este slujbă, să ascultăm slujba și să ne închidem mintea și inima în cuvintele slujbei. De fapt, așa ne și învață părinții bisericii și trăitorii liturghiei și așa mai departe, să ne închidem mintea și inima în slujbele bisericii, în cuvintele sfintelor slujbe. Slujbele bisericii noastre au o formă dialogală. Nu preotul singur le slujește, preotul conduce slujba, dar noi prin cuvintele noastre pe care le rostim, prin cuvintele și prin cântarea noastră participăm și slujim împreună cu preotul Sfintele Slujbe și în special Dumnezeiasca Liturghie. Și pentru rugăciunea lui Iisus, pentru rugăciunea inimii, cum am zis, să avem noi un timp al nostru pe care să-l consacrăm pentru această rugăciune. De exemplu, putem merge puțin mai devreme la vecernie sau puțin mai devreme la Sfânta Liturghie și să rostim 5 minute, 10 minute rugăciunea lui Iisus ca să ni se încălzească mintea și inima, să ne adunăm și o să avem această experiență. Vom fi mult mai atenți la vecernie sau la Sfânta Liturghie după ce am rostit 10 minute rugăciunea lui Iisus, pentru că deja ne pregătește, ne introduce într-o stare de rugăciune. Sau dacă dorim să o facem, putem să o rostim după ce s-a terminat slujba, să mai rămânem în biserică pentru un timp, doar pentru această rugăciune. Dar eu nu recomand neapărat să schimbăm sau în timpul slujbei să rostim această rugăciune, decât numai dacă chiar mintea ne este foarte împrăștiată și nu putem nicicum să ne adunăm. Și atunci, sigur, în această situație putem. Cât privește înlocuirea anumitor rânduieli, aceasta am mai recomandat-o. De ce? De exemplu, s-a întâmplat ca cineva să nu aibă cărțile de rugăciune într-o anumită împrejurare sau să nu poată citi, a fost cazul, și atunci am zis că în locul canonului de împărtășane sau în locul acatistului Domnului Hristos sau în locul paraclisului Maicii Domnului să facă cu metanile, cu bobițele rugăciunea lui Isus sau rugăciunea către Maica Domnului, aceea scurtă, Preasfântă Născătoare, Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, pentru un timp cam cât ar dura, să zicem, citirea canonului sau citirea acatistului. Deci aceasta am mai recomandat. Și în rest, recomand ca să se rostească rugăciunea lui Iisus și acasă și peste tot unde umblăm, de exemplu, dacă suntem pe stradă și mergem și suntem singuri, nu suntem într-o conversație, mintea ne poate fi concentrată pe această rugăciune, dar este bine să avem și timpul alocat pentru ea. Timp scurt, fiecare după măsura sa, nu trebuie să exagerăm. Și de asemenea, chiar zilele trecute am citit de la un sfat de la un părinte, că nu recomandă, părintele Paisia Gheoritul nu recomanda tinerilor numai rugăciunea lui Iisus, călugărilor tineri numai rugăciunea lui Iisus, ci și slujbele bisericii, adică să meargă la vecernie, la utrenie, să le asculte, să citească și acatistele și paraclisele. De ce? Pentru că e o rugăciune aridă, dacă o zici numai pe ea, dacă te rogi mult, mult, mult cu ea și pentru mult timp, la un moment dat, sufletul se poate obosi până când încă nu ești încercat în rugăciune, până când încă Duhul Sfânt nu te-a cercetat și nu ți-a dat dragoste față de rugăciune și te poți scârbi și nu-ți mai vine să mai iei metanile în mână și să mai zici niciodată această rugăciune, și atunci de-aia lucrurile trebuiesc echilibrate. Puțin și rugăciunile liturgice, puțin și rugăciunile citite, puțin și din rugăciunea lui Iisus.
1: Părinte Arhimandrit, cu aceste sfaturi foarte înțelepte vom încheia această emisiune, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinței voastre în studio și pentru răspunsurile oferite. Sperăm că au fost de folos celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii ABC-ul Credinței a fost astăzi Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în ceor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în gata, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. În dreptatea ta scoate de casă, Fătul meu. Fă bunătate de strâmpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Fătul meu. Că eu sunt Domnul tău.

Să pară, nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioială niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioială și Levi, cel ce lua zecioială, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rând.

Acelea, Sfântă Maria s-a dus în graba la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Al monitor creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru căciunile prea curate, Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Cura Căciunii Maria, cu puterea cinstește viață pe Dumnezeu cruci, cu folosințele cinstitelor celești, oameni de pești putere, pentru căciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzitorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și tuturor Dumnezeu Apostol, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Marta,

Domnului, Făcătorul de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubite Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror prăzării o face, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne, Bunilor, Sfine Doamne,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Doamne.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o bunule, celea ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

Împăratului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate,

Atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit pentru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul

ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă,

De cum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea de-a

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse Viața mea de după moarte, Iisuse Liniștea mea la judecata ta, Iisuse Dorirea mea, nu mă rușina pe mine atunci,

Cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele, Iisuse,

Iisus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat, nestricând pe cețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul meu, caută-mă pe mine, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă.

împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nesticat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

al celor din prun întunericul necunoștinței, Padre, care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosâr, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosâr, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-n trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Dăruiește-mi har dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine,

deci vii și morți, atunci adică mă învrednicește stăricelei de-a dreapta pe mine cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă! Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă! Iisuse, căldurea cea iubită, încălzește-mă! Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă, Iisuse! Veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă! Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă! Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine! Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse! Lumina cea sfântă strălucește peste mine! Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă! Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului! Iisuse, izbăvește-mă de focul

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut. Nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați radioascultători, în minutele ce urmează vom asculta cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul Părinte Andrei în duminica a doua după Rusalii a Sfinților Români din anul 2025. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, după Sfântul care v-a chemat, fiți și voi sfinți în toată petrecerea vieții voastre. Prima epistolă a Sfântului Apostol Petru, capitolul 1, versetul 15. În această duminică minunată, când avem bucuria de a fi oaspeții dumneavoastră, cuvântul de învățătură l-aș rezuma în aceste cuvinte. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Domnul Hristos ne cheamă să fim sfinți. Vedeți, de două săptămâni am sărbătorit Rusaliile. Ori, în viața noastră creștină, un dar extraordinar al pogorârii Duhului Sfânt este tocmai acesta, sfințirea vieții. Mai mult, biserica este de pedagogie absolută. Și în prima duminică, după Rusalii, ne pune în față pe toți sfinții din lume, cunoscuți și necunoscuți. Iar a doua duminică, după Rusalii, ne pune în față pe toți sfinții din neamul nostru. De ce o face aceasta? Pentru ca să vedem că e posibilă sfințirea vieții noastre. Și lucrul acesta îl face Duhul Sfânt în biserica întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos. De fapt, mulțimea sfinților, cunoscuți și necunoscuți, lucrul acesta l-au făcut. Au conlucrat cu Duhul Sfânt. Au dus o viață creștină frumoasă și până la urmă și-au sfințit viața. De aceea, în prima perioadă creștină, când Sfântul Chiril al Ierusalimului propovăduia necreștinilor Evanghelia Domnului Iisus Hristos și oprindu-se la numele Lui, lucrul acesta ne spune că Domnul Hristos prin Duhul Sfânt ne sfințește și pe noi. Vă citesc doar două fraze spuse de Sfântul Chiril. În ebraică, Iisus înseamnă mântuitor, iar în limba greacă, cel care vindecă, căci el este doctorul sufletelor și al trupurilor și tămăduitorul celor ținuți de duhuri rele. El vindecă și ochii orbilor, dar în același timp îndreaptă și mințile, este doctorul șchiopilor, dar îndreaptă și picioarele păcătoșilor spre pocăință. Spune paraliticului să nu mai păcătuiești, dar îi spune și ia spatul tău și umblă, pentru că trupul se paralizase din pricina păcatului sufletului. A vindecat mai întâi sufletul ca să aducă prin asta vindecare și trupului, ca să aducă prin aceasta sfințirea vieții omului. Deci, repet, cuvântul de învățătură l-aș rezuma în aceste cuvinte: fiți sfint că eu sunt sfânt. Și Sfântul Apostol Petru ne îndeamnă la acest lucru. Evanghelia ce s-a citit în această duminică a sfinților din neamul nostru ne și spune că Domnul Iisus Hristos i-a ales pe 4 din primii săi ucenici ca să-i trimită la propovăduire. Și Domnul Iisus Hristos, fiind pe pământ, citim în Evanghelia după Matei, în Evanghelia pe care ați auzit-o, Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 25, Domnul Hristos a străbătut toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind toată boala și toată neputința în popor și învățându-i pe oameni să fie buni, să sfințească viața, pentru că chiar dacă trăim într-o lume secularizată, noi, cei ce îl slujim pe Domnul Hristos, afirmăm cu tărie că viața aceasta este urmată de o altă viață care nu se mai termină. Și pentru viața respectivă trebuie să ne sfințim viața noastră. Acum, am zis că în față ne stau mulți sfinți. În prima duminică după Rusalii, îi pomenim pe toți știuți și neștiuți, din toate neamurile de sub soare. Iar în duminica aceasta îi pomenim pe cei din neamul nostru. Și ca să fiu și eu cât de cât pedagogic, vă voi spune că cu ani în urmă, nu foarte de mult a murit, a trăit scriitorul Virgil Gheorghiu. El ne-a lăsat mai multe romane folositoare, dar unul dintre ele se cheamă așa: Cum am dorit să ajung sfânt. El era fiul de preot, preot sărac. Și într-o zi l-a întrebat pe tatălui: toți acești sfinți de pe calendar n-au fost oameni ca și noi? Ba, au fost oameni ca și noi, numai că spre deosebire de noi, ei și-au pus foarte serios problema mântuirii și și-au sfințit viața. Și atunci micul Virgil i-a zis lui taică-să: tată, și eu doresc să ajung sfânt, să-mi sfințez viața și să fie trecut pe calendar și numele meu, pentru că pe calendarul românesc nu este un alt Virgil, să fiu eu. Deci, să fim sfinți că eu sunt, ne zice Apostolul Petru, redând cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos. Și atunci, exemplele acestea ne fac și pe noi să ne punem serios problema vieții noastre spirituale. Și nu mă voi opri la tot, dar mă voi opri la două exemple concludente. În Cluj a fost rectorul Institutului Teologic părintele Liviu Galaction Munteanu, preot foarte bun, preda disciplinele biblice, predica frumos. A venit sistemul comunist și în 1951 i-a desfințat Institutul Teologic. A fost transferat la Bistrița După câțiva ani, arhiepiscopul Teofil l-a readus la Cluj și l-a numit vicar administrativ. Cum fusese scoasă religia din școală, lui i-a dat sarcina ca împreună cu părintele Ioan Bunea să alcătuiască o programă de catechizare.

Înseamnă ca să îi dea exemplu altor preoți să nu cuteze să facă catehizație. L-au lăsat să vorbească 5 minute cu soția sa și părintele Liviu Galaction Munteanu i-a spus soției tale: dragă Sisi, în lumea aceasta nu ne mai vedem și nu s-au mai văzut. Pentru că a avut un regim de viață așa de aspru în închisoarea din Aiud, încât a murit acolo și a fost îngropat pe râpa robilor. Deci un exemplu de sfânt din neamul nostru. Un alt exemplu. Deocamdată n-a fost canonizat, dar va fi Nicodim Mândiță. El a fost închis, așa cum a fost închis și Liviu Galaction Munteanu, și părintele Ioan Bunea, și alți mulți preoți buni. A fost și el închis. După ce a fost eliberat, l-a numit tot arhiepiscopul Teofil preot în mai multe parohii. În ultima vreme a preoțit pe lângă Dej. Iar apoi s-a întors, bătrân fiind, la mănăstirea Agapia. Aveau grijă de el două maici. Și într-o seară le-a zis maicilor: în noaptea asta să nu dormiți. Să vă rugați împreună cu mine, pentru că la ora 3 după miezul nopții vine Domnul Iisus Hristos să mă ducă. Maicile l-au crezut și nu l-au crezut. Dar povestește una dintre ele și lucrul a fost consemnat de părintele Petroniu Tănase, starețul de la Schitul Lacu din Sfântul Munte Atos, a fost consemnat lucrul acesta că una dintre maici i-a povestit că după miezul nopții, înspre 3, s-a făcut lumină în chilie și a apărut un arhiereu cu diotricherile în mână și a spus: părinte, acum pleci cu mine. Iar părintele Nicodim Mândiță, cu fața iradind de bucurie, a zis: Doamne, cât te-am așteptat! Am mai suflat odată și gata. Zice maica: nici n-am apucat să aprindem lumânarea, dar nici n-a mai fost nevoie să o aprindem. Deci, astăzi, îi pomenim pe sfinții din neamul nostru. Pentru că, duminica trecută, i-am pomenit pe toți sfinții de pe calendar, știuți și neștiuți. Acum am zis că, într-o lume secularizată, nu știu cât își pun oamenii problema sfințirii vieții. Da, Domnul Hristos ne îndeamnă la lucrul acesta. Sfântul Apostol Petru ne spune textual: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Redă cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos. Și am zis că lumea, fiind legată de cele materiale, nu pune suficient accent pe cele spirituale. Mai mult, și credința a slăbit. Și de aceea eu îmi permit să vă dau două citate din doi oameni celebri, din primul veac, care ne mărturisesc nouă faptul că Domnul Iisus Hristos a propovăduit pe acest pământ. A fost răstignit pentru noi pe acest pământ. A înviat, s-a înălțat la ceruri și ne pregătește nouă viața veșnică. Și cele două exemple sunt următoarele. Primul, din Iosif Flavius, scriitor evreu, trăitor în primul veac. O frază vă citesc din el, din cartea pe care a scris-o

0: antichitățile iudaice. În vremea aceea a trăit Iisus, un om înțelept, dacă poate fi numit om. El a fost autorul unor lucruri uluitoare, învățătorul oamenilor și făcând nenumărate minuni. E un scriitor laic care consemnează faptul că în primul veac Domnul Iisus Hristos a propovăduit la Ierusalim. Un alt scriitor, Plinius cel Tânăr, citez doar o frază din el, din operele lui, referitor la creștini. Afirmam că singura lor vină sau greșeală erau că obișnuiau să se adune într-o zi în zori să înalțe cântare lui Iisus ca unui Dumnezeu și apoi se duceau la casa lor. Deci am dat aceste citate pentru că am zis, într-o lume secularizată, nu știu cât de serios își pun oamenii problema credinței. Revin la subiect. De 2 săptămâni am sărbătorit Rusaliile. Duminica trecută a fost Duminica tuturor sfinților, punându-ne biserica în față exemple extraordinare pe care ne cheamă să le urmăm și noi. Iar duminica aceasta, punându-ne în față exemple dintre sfinții din neamul nostru. Eu vi l-am pomenit doar pe Liviu Galaction. Au fost mult, mult alții. Așa că, iubiți frați și surori, noi, după Sfântul care ne-a chemat, după Domnul Iisus Hristos, trebuie să fim sfinți în toată petrecerea vieții noastre. Mai mult, ar trebui să fim contaminanți pentru ceilalți oameni din jurul nostru, ca și ei să-L iubească pe Dumnezeu, să iubească biserica. Și lucrul acesta se dovedește prin ceea ce ați făcut dumneavoastră, că iubiți biserica și vă puneți serios problema credinței. Să aveți izbândă întru toate. La mulți ani!
1: În minutele ce au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură rostit de Înalpreasfințitul Părinte Andrei în duminica a doua după Rusalii a Sfinților Români din anul 2025.

0: În continuarea programului, vom asculta meditația la Apostolul Zilei, realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
1: Iubiți ascultători, Apostolul Duminicii de astăzi are două idei majore. Una, imparțialitatea lui Dumnezeu în judecată, urmată de pedeapsă sau răsplată. Deci judecata care este urmată de pedeapsă sau răsplată. Și doi, a doua idee, legea morală naturală din conștiința noastră, care există în conștiința noastră și care a fost sădită de Dumnezeu, e primul for de judecată și de discernământ al faptelor noastre. Și acum să vedem, iubiții mei, despre ce este vorba. Textul Apostolului începe cu o afirmație contrast, antitetică, să spunem așa, la cele afirmate anterior, adică înainte de pericopa apostolică, dar care nu sunt cuprinse în Apostolul de astăzi, și anume, citez acel verset care premerge Apostolul de astăzi, textul Apostolului de astăzi. Necaz și strâmtorare peste tot sufletul omului care face răul, al iudeului mai întâi și al elinului. Și apoi, antitetic, prin contrast, așa cum am spus, Sfântul Pavel spune, și de aici începe Apostolul de astăzi, dar mărire, cinste și pace oricui face binele, iudeului mai întâi și elinului, căci la Dumnezeu nu există părtinire. Primele două versete din Apostolul de astăzi, din Roman, capitolul 2, așadar versetele 10 și 11. Concluzia acestor afirmații, acestor două versete, este una simplă, și anume, păcatul aduce necaz și strâmtorare și greutăți și lacrimi în viața omului, iar binele aduce mărire, cinste, pace, bucurie. Important de subliniat este faptul că și mărirea, și cinstea, și pacea, care sunt desigur virtuți și daruri de la Dumnezeu, vin pentru binele săvârșit. Acest lucru îl spune explicit Sfântul Pavel în Apostolul de astăzi. Nu trebuie să faci foarte mult ca să ai pace, ca să ai liniște, ca să ai bucurie. Nu sunt înșirate porunci nenumărate de îndeplinit, ci doar binele. Acesta trebuie făcut pentru a avea pace, pentru a avea liniște, pentru a avea cinste și mărire, și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și toți știm ce înseamnă binele. Toți cunoaștem acest bine. Cuvintele Sfântului Apostol Pavel sunt, așadar, iubiții mei, o ecuație foarte simplă de viață, o ecuație fără complementaritate, fără adaosuri, fără nuanțări. E simplu, săvârșești binele, ai parte de mărire, de cinste și de pace. Săvârșești răul, vine necaz și strâmtorare peste tine. În continuare, Apostolul face un raport, Sfântul Pavel face în textul pericopei apostolice de astăzi, face un raport între două legi, împărțind astfel și lumea în două categorii, în raportarea ei la Dumnezeu. Prima lege este legea scrisă, primită de la Dumnezeu și pe care au avut-o iudeii. Iar a doua lege este una nescrisă, sădită în conștiința și în cugetul fiecărui om. După care, în absența celei scrise, deci a primei, s-au condus și și-au evaluat propriile fapte păgâne. Ceea ce e important în spusele Apostolului este faptul, surprinzător de altfel, în special pentru lumea păgână, și anume că ambele legi îl responsabilizează pe om în egală măsură. Legea scrisă primită de la Dumnezeu de către iudei nu îi privea pe păgân, însă legea nescrisă, sădită de Dumnezeu în conștiință și în cugetul lor, îi făcea responsabil în fața Creatorului. Toți, iubiții mei, vom fi judecați după legea avută. Și Apostolul spune, iudeii, după cea scrisă și pe care au primit-o de la Dumnezeu și pe care au avut-o înaintea lor, iar păgânii vor fi judecați după legea din conștiința lor, din cugetul lor. Iată ce spune în acest sens Apostolul Pavel. Citez din Apostolul de astăzi. Așadar, câți au păcătuit fără lege, fără lege vor și pieri. Deci câți au păcătuit necunoscând legea, vor pieri fără lege. Iar câți au păcătuit sub lege, prin lege vor fi judecați. Așadar, prin împlinirea legii, vor fi ei judecați. Și pentru ca să nu creadă cineva că simpla auzire a legii te face drept înaintea lui Dumnezeu, apostolul spune în continuare: pentru că nu cei ce aud legea sunt drepți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea, aceia se vor îndreptăți. Romani, capitolul 2, versetul 13. Deci aceia vor fi drepți înaintea lui Dumnezeu. Pornind de aici, Sfântul Pavel, referindu-se la lumea păgână, arată că și ea este la fel de responsabilă înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă n-a avut legea scrisă, și că și ea va avea parte de judecată datorită legii morale naturale din conștiința lor. Iată ce spune Sfântul Pavel. Citez: căci când păgânii care nu au lege din fire fac ale legii, ei fără să aibă lege își sunt loruși lege. Ei arată fapta legii scrisă în inimele lor prin mărturia conștiinței și prin judecățile lor care îi învinovățesc sau chiar îi apără. În ziua când, potrivit Evangheliei mele, spune Sfântul Pavel, adică a Evangheliei pe care a primit-o de la Dumnezeu și pe care el o propovăduia, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos cele ascunse ale oamenilor. Am citit din Apostolul de astăzi, din Roman, capitolul 2, versetele 14 până la 16. Așadar, în absența unei legi elaborate, legea morală înscrisă ontologic în conștiința fiecărui om poate constitui prin ea însăși un criteriu al discernământului. Acest lucru a vrut să-l accentueze în mod cu totul aparte Apostolul Pavel în versetele pe care le-am citit. Un lucru este important de reținut aici din spusele Apostolului, și anume, judecata nu va fi doar a faptelor descoperite. El spune, Hristos va judeca cele ascunse ale oamenilor. Așadar, judecata nu va fi doar a faptelor evidente, descoperite, care se văd, ci și a celor ascunse. Atunci, la judecata lui Iisus, totul va fi descoperit. Totul va fi revelat. Aici, pe pământ, mai putem ascunde mult, așa cum vedem acolo și atunci, totul însă va fi dat la iveală și în fața tuturor. Iubiții mei, ne întrebăm de ce apostolul vorbește de judecata celor ascunse ale oamenilor. Pentru că cele ce se văd aici pe pământ sunt evidente și sunt judecate deja chiar de oameni și de Dumnezeu. Ne judecă așa după cum bine știm și cunoaștem oamenii și ne cataloguează după cele pe care le facem. Iar Dumnezeu, uneori în judecată, dar și în pedagogia Lui, ne mai și pedepsește pentru cele rele. Însă pe cele ascunse nu le văd oamenii, dar le vede Dumnezeu. Plata parțială pentru păcat este o formă deja de judecată încă de aici, de pe pământ. Și toți, într-un fel sau altul, plătim pentru păcat. Necazul și strâmtorarea sunt deja o plată și știm că orice pedeapsă sau răsplată vine în urma unei judecăți. Iubiții mei, ca mesaj al apostolului de astăzi, aș putea să spun: pe cele ascunse ale noastre, numai noi le știm și numai noi le cunoaștem și le știm bine și le cunoaștem bine. Cred că judecata lor, acestor fapte ascunse din viața noastră, va fi mai aspră decât a celor care se văd. Le putem ascunde pe multe aici, dar nu vom putea să le ascundem pentru totdeauna. Să încercăm așadar să ieșim din lumea lor, din lumea faptelor ascunse, pentru a ne putea vedea pe noi înșine zi de zi ca fiind doar o persoană și nu două. Una pe care o arătăm în fața lumii și alta pe care o ascundem mereu. Așadar, să fim doar o singură persoană, cea pe care o arătăm lumii, și nu încă una pe care să o ascundem mereu înaintea oamenilor. înaintea lui Dumnezeu, nu vom putea ascunde la infinit.
0: Am ascultat meditația la Apostolul Zilei, realizată de părintele profesor Stelian Tofană.

Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de Radio Renașterea. Eu sunt Părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu în cadrul rubricii Ghidul Creștinului de astăzi vom vorbi despre lupta și modul cum ne apărăm sufletul de tristețe. În emisiunea de data trecută am spus că întristarea este amărăciunea sufletului, mâhnirea care curmă nădejdea în bunătatea și ajutorul lui Dumnezeu, iar sufletul trist este un suflet cu luminile stinse, spune Părintele Arsenie Boca. Trebuie să încercăm să ne apărăm sufletele noastre de cancerul tristeții și al dezădejdii, care alungă orice bucurie a sufletului și îl fac pe om să se simtă singur pe lume, fără niciun sprijin și ajutor, fără niciun scop în viață, fără dorința de a se bucura de viață și de a o accepta și cu bune și cu rele. Este foarte perfidă această depresie și trebuie să fim mai puternici decât ea. Și atunci când ne confruntăm cu unele valuri mai învolburate ale vieții noastre, trebuie să strigăm la bunul Dumnezeu să ne ajute să ajungem pe tărâmul păcii, să ajungem la țărmul nădejdii și al lăsării în voia lui Dumnezeu. Rugăciunea, comunicarea cu cei din jurul nostru, realizarea de activități care îți fac plăcere și te motivează, smerenia, răbdarea, iertarea sunt soluțiile cele mai bune, cred, pentru a ține la distanță tristețea și depresia. Când vorbești cu Bunul Dumnezeu în rugăciune, nu ai cum să te mai simți un om nefericit, care uneori vrea să moară sau care se gândește să-și ia singur viața. Când ai inima plină de iubire, de iubirea lui Dumnezeu, alungi tristețea ca să intre din belșug bucuria provocată de darul Duhului Sfânt. Nădejdea îți inundă sufletul și te simți puternic, știind că având pe Dumnezeu sprijin și ajutor, poți să învingi toate ispitele și să treci peste toate încercările vieții. Când vorbești cu cineva apropiat, un prieten, cu duhovnicul tău sau chiar și cu un necunoscut pe care Bunul Dumnezeu ți l-a scos în cale, despre problemele și necazurile tale, atunci îți mai ușurezi sufletul de povara greutății care îl apasă. O durere împărtășită este preluată și de celălalt și scade în intensitate, așa cum și bucuria spusă umple și sufletul celuilalt. Și făcând ceva care îți place, ca de exemplu să asculți o muzică liniștitoare, să vizionezi un film comic, să citești o carte, să scrii ceva frumos, să privești florile, să petrești tot mai mult timp în sânul naturii minunate, să desenezi, să te joci cu un copil, să faci o vizită unei persoane dragi, să petreci o formă din timpul tău într-o companie folositoare pentru suflet, să meditezi câteva clipe în liniște și în singurare, să stai să asculți tăcerea, să-ți ordonezi gândurile, să te rogi în liniște, să te deconectezi de grijile zilnice, să fii singur cu Dumnezeu și cu tine însuți, să faci o activitate casnică care îți place, să gătești ceva bun pentru tine și familia ta, să plantezi un pom sau o floare în grădina ta, etc. Te ajută să nu mai fii atât de trist și sufletul reușește să se bucure măcar într-o oarecare măsură și îți ocupi și mintea cu alte gânduri frumoase. Nu te mai gândești doar la problemele grele cu care te confrunți.
Iată un remediu atât de folositor împotriva tristeții. Trebuie să alungăm stresul și tristețea din viața noastră, să avem nădejde că Bunul Dumnezeu ne ajută să depășim toate obstacolele vieții, să acceptăm că tot ceea ce ni se întâmplă în viață are loc un rost. Trebuie să încercăm să nu ne mai facem atât de multe griji pentru ziua de mâine. Sufletul trist și deznădăjduit este un suflet mort. Este un suflet cu luminile stinse, așa cum zicea Părintele Arsenie Boca. Este un suflet nefericit și trebuie să încercăm cu toate puterile și cu toate mijloacele să nu ne aducem sufletul în starea aceasta de amorțeală și întuneric. Trebuie să încercăm să nu stăm indiferenți nici atunci când cineva de lângă noi se confruntă cu tristețea și depresia. Trebuie să intervenim așa cum putem noi mai bine, să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne lumineze cum să procedăm, fiindcă ajutorul nostru oferit la timp poate salva un suflet din ghearele tristeții, ale deznădăjdii și depresiei. Să fii vesel, ne îndeamnă Părintele Arsenie Papacioca, adăugând că oricare ar fi motivul unei întristări sau al unei mâhniri, este numai de la draci. Dacă îți creează starea aceasta de agitație, de tristețe, își face cuib satana și își clocește ouăle. Nu mai poți iubi, nu mai poți vedea cu perspicacitate nițel în viitor, cu rațiunea care ți-a dat-o Dumnezeu. Nu mai poți pentru că tu ești trist, adică nu ești în stare de nimic, o stare drăcească, foarte greu de suportat. Când sunteți triști, gândiți-vă la lucrul acesta. Stai că este ceva drac aici și nu acceptați. Sfântul Ioan Casian spunea că vom putea goni din noi această patimă ucigătoare numai dacă suntem susținuți de speranța celor viitoare și de contemplarea fericirii făgăduite, fiindcă toate felurile de tristeți, fie cea izvorâtă dintr-o mânie anterioară sau din pierderea unui câștig, ori din vreo pagubă suferită sau pricinuită de vreo jignire, de vreo tulburare fără noimă a minții sau cele care ne împing la o disperare de moarte, vor putea fi biruite când, având privirea îndreptată spre lucrurile veșnice care vor veni, vom rămâne mereu voioși și neclintiți. Atunci nici nu vom fi doborâți de nenorocirile prezente și nici înflăcărați de izbânzile avute, privindu-le pe toate ca pe niște lucruri pieritoare și nefolositoare. Cuviosul Antioh a spus că de se va abate peste noi deznădejdea, să nu ne supunem ei, ci întărindu-ne și îngrădindu-ne cu lumina credinței, cu mare bărbăție, să spunem Duhului celui viclean: ce este nou și ție, înstrăinatule de Dumnezeu, căzutule din cer și robule viclean? Tu nu vei reuși să ne faci nimic. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, are putere și asupra noastră și asupra tuturor. Iar tu, pierdutule, depărtați-te de la noi. Înarmați cu Sfânta lui Cruce, vom zdrobi capul tău șerpesc. Ar fi minunat dacă am pune în practic învățăturile cuviosului Antioh. Cei mai mulți dintre noi nu facem însă acest lucru, ci în încercări și necazuri cădem în cursa deznădăjdii, ne pierdem pacea sufletească, ne pierdem și sănătatea trupească, fiindcă ne simțim copleșiți de multitudinea problemelor, deoarece nu avem nădejde. Puterea sufletelor întristate, întărirea creștinului în încercările vieții. Ne lăsăm adânciți în prăpastia deznădăjdii,
în valurile învolburate de furtună ale mării vieții. Nădejdea în Domnul cheamă mila dumnezeiască și mântuirea. Cu adevărat fericit este cel ce nădăjduiește în Domnul. Dacă ne întristăm pentru boala și durerile trupești, să ne amintim de cumplitele dureri ale Stăpânului Hristos, atunci când a fost batjocorit, lovit, scuipat, răstignit pe cruce. Dacă ne întristează sărăcia și lipsa celor de nevoie, să ne aducem aminte de cea din urmă sărăcia Domnului nostru, de săracul și prea îngustul pat al crucii pe care s-a odihnit, neavând unde să-și plece capul, Luca 9:58. Și cum la setea lui nu i-au dat nici măcar un pahar cu apă, cioțet și fiere amară. Dacă ne întristăm că suntem defăimați, batjocoriți, umiliți, dacă ne întristăm că ne nesocotește lumea, să îl vedem pe Hristos cum este răstignit în mijlocul a doi tâlhari, cum este batjocorit, scuipat, luat în râs, împăratul împăraților, și atunci vom recunoaște și conștientiza că ocara ce ni se aduce nu este nimic în comparație cu ce a pătim Domnul Iisus Hristos. Să avem mereu această cugetare și atunci nu ne vom mai întrista niciodată, ci ne vom bucura știind că în crucea și patimile lui Hristos se află mântuirea, viața, vindecarea și bucuria noastră. De să folosim această doctorie în toate întristările și necazurile noastre și dacă ne vom gândi la câte a răbdat din dragoste pentru noi Dumnezeu și Stăpânul nostru, nu vom mai avea curaj să ne plângem, să ne întristăm în necazurile noastre, ci vom încerca să ne bucurăm că ne-am învrednicit să fim și noi cât de puțin următori patimii lui. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să se milostivească de noi, să putem dobândi pacea inimii, liniștea sufletească, darul rugăciunii, nădejdea, credința puternică, răbdarea, iertarea, iubirea de El și de semeni, smerenia, hărnicia, cumpătarea, ca să putem alunga tristețea care stinge lumina sufletului și să dobândim bucuria sufletului ca rod al Sfântului Duh, bucurie care îi aprinde luminile și îl face luminos ca soarele. Cu nădejdea în bunătate, ajutorul și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, că ne va întări în lupta cu această patimă a sufletului, închei cu îndemnul Sfântului Nectarie din Eghina. O bucurie sfântă, o bucurie, desfătare și pregustare a raiului, o bucurie ce prevestește dulceața cea negrăită. Pe tine te doresc, pe tine te caut și pe tine, dobândindu-te zălog aici pe pământ, fie să te cunosc și în ceruri, acolo unde se aude glasul neostenit al celor ce te cinstesc și acolo unde este plăcerea nespusă a celor ce văd negrăita frumusețea lui Dumnezeu. Amin. Până data viitoare, să auzim mai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne, ajută!

În continuarea programului vă aducem la cunoștință agenda ierarhilor. În duminica a doua după Rusalii, a Sfinților Români, 14 iunie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji împreună cu Înalt Preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord și cu Preasfințitul Părinte Sofian Brașovianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, în Parohia Ortodoxă Română Ohenbach pe Main, Germania, cu prilejul Sfințirii Bisericii Parohiale. Preasfințitul Părinte Justin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Tohat, Protopopiatul Chioar, Județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Inău, Protopopiatul Jibou, Județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în Parohia Sita, Protopopiatul Beclean, Județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Nașterii Maicii Domnului Ruaia, Lăpușul Românesc, Protopopiatul Lăpuș, Județul Maramureș.

Dragii mei, programul matinal de astăzi, 14 iunie, a ajuns la final. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o duminică frumoasă și binecuvântată.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, pericopa evanghelică rânduită a se citi la dumnezeiasca liturghie din această duminică, a doua după Rusalii, este preluată din Evanghelia de la Matei din capitolul 4 și ne face martori ai chemării de către Mântuitorul Iisus Hristos a primilor ucenici la slujirea apostolică. Adică două perechi de frați, Simon și Andrei, Iacob și Ioan, primind chemarea Domnului în inimele lor, au lăsat îndată totul și au mers după dânsul. Este bine să știm că termenul sau cuvântul apostol înseamnă trimis și desemnează calitatea acelor persoane care sunt alese și trimise într-o anumită misiune pentru care au primit împuterniciri și daruri deosebite. Primul care poartă titlul de apostol este Hristos însuși, pe care Tatăl l-a sfințit și l-a trimis în lume, cum citim în Evanghelia de la Ioan, undeva în capitolul 10, și căruia a fost dată toată puterea în cer și pe pământ, cum spune dânsul însuși la finalul Evangheliei de la Matei. El, Hristos, este apostolul suprem, pe care Tatăl Ceresc l-a trimis în lume pentru a mântui neamul omenesc din robia păcatului și a morții veșnice. Ne aducem aminte de această mărturisire cu totul deosebită pe care o găsim în Evanghelia de la Ioan în capitolul al treilea, mărturisirea Domnului Iisus Hristos, căci Dumnezeu așa a iubit lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat pentru ca tot cel ce crede întru El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci Dumnezeu nu l-a trimis, iată, ne întâlnim cu termenul apostol, Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci l-a trimis pentru ca lumea să se mântuiască prin El. Obișnuim a spune că biserica își începe viața în istoria lumii odată cu propovăduirea apostolilor. Însă dincolo de apostoli și de slujirea lor, dincolo de ei, dincolo de ce au făcut ei, biserica se întemeiază pe apostolatul Mântuitorului Iisus Hristos. Zice dânsul la un moment dat, și găsim cuvântul său în Evanghelia de la Ioan în capitolul 20, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. De fapt, biserica este articulată ca zidirea lui Dumnezeu de către singurul și unicul apostol, trimisul Tatălui Ceresc în lume, Fiul unic. Citim în Evanghelia de la Ioan, capitolul 13, pe la începutul lui, acest cuvânt al Domnului Iisus Hristos. Zice dânsul, aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Hristos pe care l-ai trimis. Iarăși ne întâlnim cu acel cuvânt, am zis, cuvântul apostol înseamnă trimis. Ca trimis al Tatălui Ceresc, Hristos este unicul apostol desăvârșit. El vestește ceea ce a fost dat de sus și împlinește voia Părintelui Ceresc, cum spune la un moment dat, cu prilejul întâlnirii cu femeia samarineancă la celebra fântână lui Iacob, când vin ucenicii, când se întorc din oraș, au plecat să cumpere mâncare. L-au îmbiat să mănânce, iar dânsul le spune, mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Desigur, plenitudinea slujirii apostolice lui Hristos continuă în slujirea celor 12. Dacă El este păstor, sunt și ei astfel. Dacă El este profet, sunt și ei asemenea. Dacă El este martor, martir, sunt și ei martori ai Lui până la marginile pământului. Hristos este împăratul și învățătorul lumii, dar și apostolul și arhiereul mărturisirii noastre, cum îl numește Sfântul Apostol Pavel. Găsim acest calificativ, această numire a lui Hristos de apostol și arhiereu al mărturisirii noastre în Epistola către Evrei, la începutul capitolului al treilea. La puterea și lucrarea lui, Domnul îi face părtași pe cei 12, chemându-i în mod personal pe fiecare, alegându-i și numindu-i apostoli, adică trimiși ai săi. Pe aceștia a format la școala slujirii sale mântuitoare, dându-le dintr-un început și anumite harisme, adică daruri sau puteri spirituale, prin care să-și pună în lucrare calitatea de apostoli, de trimiși ai lui în lume. Iar după învierea sa din morți, Domnul i-a consacrat în această slujire, dându-le puterea de a ierta păcatele oamenilor, din apostolia și din sacerdoțiul sau preoția sa veșnică. Citesc undeva la sfârșitul Evangheliei de la Ioan: pace vouă, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și spunând aceasta, a suflat asupra lor și le-a zis: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține, ținute vor fi. Harismele sau darurile deosebite pe care cei 12 le-au primit îndată după chemarea la apostolat au sporit în ziua cinzecimii, când, așa cum știm, li s-au arătat împărțite limbi ca de foc, și-au șezut pe fiecare dintre ei și s-au umplut toți de Duhul Sfânt. Cu aceste puteri, cu aceste harisme sau daruri deosebite, cu aceste puteri, Domnul i-a trimis, după modelul trimiterii sale de către Tatăl Ceresc, i-a trimis să propovăduiască și să boteze neamurile zicându-le, și avem finalul Evangheliei de la Matei: dat-o mi s-a mie toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am spus vouă, și iată, eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Așa se și încheie Evanghelia de la Matei. Este important să reținem că numai cei 12 apostoli, cărora li s-a adăugat și Pavel după convertire, aveau legitimitatea și puterea de a întemeia și de a organiza comunități euharistice sau biserici locale, cum le zicem acum, pe seama cărora hirotoneau diaconi, preoți și episcopi prin gestul solemn al punerii mâinilor. De asemenea, tot numai aceștia aveau dreptul și puterea de a împărtăși Duhul Sfânt celor botezați. Cu toții știm că pentru conștiința creștină, calitatea de apostol a avut întotdeauna o însemnătate cu totul aparte. Pentru a înțelege mai bine acest lucru, este suficient să ne amintim că Pavel a fost nevoit să justifice apostolatul atunci când i-a fost contestat în comunitățile din Corint și din Galatia. Iată de ce în epistolele pe care dânsul le adresează comunităților creștine din Corint, din Roma, din Galatia și din Efes, dar și în cele adresate ucenicilor săi, Timotei și Tit, se prezintă drept Pavel, apostol al lui Hristos, trimisul lui. Iar în fața creștinilor din Corint își revendică el însuși titlul și slujirea de apostol, spunând, și acum citez, undeva spre finalul primei epistole către Corinteni, oricum capitolul 15: eu sunt cel mai mic dintre apostoli, care nici nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit biserica lui Dumnezeu. Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt, și harul său care este întru mine n-a fost în zadar. Și m-am ostenit mai mult decât ei toți, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este întru mine. Comunitatea Sfinților Apostoli reprezintă cea mai însemnată, cea mai importantă instituție creată de către Mântuitorul Iisus Hristos pentru transmiterea și punerea în lucrare a Evangheliei sale. Cei 12 au primit o harismă specială pentru a ajunge, pentru a putea să împlinească această slujire unică, devenind împreună lucrători cu Dumnezeu la zidirea lui Dumnezeu. Așa numește Biserica Sfântul Apostol Pavel la un moment dat, zidirea lui Dumnezeu, în prima epistolă către Corinteni. Biserica înțeleasă ca zidire a lui Dumnezeu are ca temelie și cap al ei pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe Apostolul Ceresc, adică pe trimisul desăvârșit, trimisul plenar al Părintelui Ceresc în lume. Creștinătatea are conștiința vie că temelia apostolică a bisericii este unică și permanentă. Iată cum exprimă acest adevăr de credință Sfântul Apostol Pavel. Citesc întâi din Epistola către Efeseni, capitolul al doilea. Zidiți fiind pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuși Iisus Hristos. Și acum, tot din Epistola către Efeseni, dar de această dată din capitolul 4, el este vorba de Hristos, se înțelege. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Și în sfârșit din prima epistolă către Corinteni, undeva din capitolul 12, pe unii a pus Dumnezeu în biserică, întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători. Domnul Iisus Hristos îi încredințează pe cei 12 că această temelie va dura până la cea de-a doua venire a Lui într-o slavă. Citesc din Evanghelia de la Matei, din capitolul 19, acest cuvânt pe care Domnul adresează ucenicilor săi. Adevărat, zic vouă, că voi cei care mi-ați urmat mie la înnoirea lumii când Fiul omului va ședea pe tronul slavei sale, veți ședea și voi pe 12 tronuri judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Iar Sfântul Evanghelist Ioan, ucenicul prea iubit, în ultima carte a Noului Testament, adică în Apocalipsa, spre finalul ei, când prezintă imaginea extraordinară a cetății noului Ierusalim, pe care o vede pogorându-se din cer de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă împodobită pentru mirele ei, ne încredințează că zidul cetății avea 12 pietre de temelie și în ele 12 nume ale celor 12 apostoli ai Mielului. Este fundamental să conștientizăm faptul că biserica, în calitatea sa de trup mistic al lui Hristos și de templu al Preasfântului Duh, biserica are patru elemente sau expresii definitorii care se întregesc și se susțin reciproc, anume temelia apostolilor, în al doilea rând piatra din capul unghiului care este Hristos, în al treilea rând, creștinii ca pietre vii și, în sfârșit, calitatea ei a bisericii de zidire a lui Dumnezeu. Pe tot parcursul devenirii sale în istoria lumii, biserica și-a afirmat

este un depozit viu care se întinerește și care întinerește chiar vasul în care este conținut. Ziceam, s-a născut în jurul anului 130, este acest Irineu de Lyon, episcop martir, aproape contemporan cu apostolii, oricum cu cei care au murit mai târziu sau cu ucenicilor direcți. Când reflectăm la apostolicitatea bisericii, este important să avem în vedere faptul că aceasta, apostolicitatea, adică, înseamnă pe de-o parte fidelitatea sa continuă față de moștenirea apostolică, iar pe de altă parte înseamnă plenitudinea acestei moșteniri în propovăduirea ei de-a lungul istoriei până la sfârșitul veacurilor. Transmiterea din generație în generație a învățăturii lui Hristos și respectarea tradiției apostolice în integritatea și în deplinătatea ei dă conținut acelei realități dinamice pe care obișnuim a o numi succesiune apostolică. Tocmai succesiunea sau continuitatea apostolică asigură autenticitatea și integritatea credinței, dar și a cultului bisericii ca experiență a prezenței lui Dumnezeu în viața lumii. Trebuie spus și trebuie reținut că succesiunea apostolică este inseparabilă de darul sfințeniei. Este foarte important să știm lucrul acesta, anume că succesiunea apostolică este inseparabilă de darul sfințeniei. Asta înseamnă că în biserică adevărul și autoritatea sunt legate de sfințenie. Fapt pentru care spunem că nu există biserică adevărată, legitimă, autentică, decât acolo unde oamenii au acces la sfințenie și unde pot fi identificați sfinții ca prieteni ai lui Hristos întru Duhul. Acesta este sensul dedicației mai noi a duminicii de astăzi, suntem în duminica a doua după Rusalii, anume duminica sfinților pe care i-a odrăslit poporul român de-a lungul istoriei sale. Potrivit conștiinței ortodoxe, mesajul și misiunea celor 12 apostoli au un caracter unic și definitiv, pentru că numai ei sunt martori direcți ai evenimentelor prin care se exprimă revelația și prin care primește conținut istoria mântuirii. Aceasta înseamnă că numai apostolii, numai ei pot afirma în har și în adevăr această pot face această mărturisire pe care o găsim în prima epistolă a Sfântului Evanghelist Ioan, la începutul ei. Ceea ce era de la început, ceea ce noi am auzit, ceea ce cu ochii noștri am privit, adică am contemplat, și mâinile noastre au pipăit, despre cuvântul vieții, aceea vă vestim și vouă, pentru ca și voi să aveți părtășie cu noi. În acest sens trebuie înțeles cuvântul adresat de către Iisus ucenicilor săi. Îl găsim în Evanghelia de la Luca, în capitolul 10. Cel ce vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Cel ce se leapăde de voi, de mine se leapăde. Iar cel ce se leapăde de mine, se leapăde de cel care m-a trimis pe mine. Mărturia apostolilor rămâne normativă pentru propovăduirea și slujirea sacramentală și liturgică a bisericii până la sfârșitul istoriei, deoarece Hristos a împlinit economia mântuirii odată pentru totdeauna. Nu spunem asta, jertfa de pe Golgota este irepetabilă. Aceasta înseamnă că în biserică nu se poate propovădui și nici practica sau celebra ceva din afara mărturiei apostolice. Am văzut mai devreme că Domnul Iisus Hristos i-a încredințat pe apostoli că vor judeca lumea. Iată de ce în iconografia răsăritului creștin, Mântuitorul Iisus Hristos apare înconjurat de cei 12. Iar imaginea apostolilor pe iconostas și în liturghie este cât se poate de expresivă. Ne aducem aminte cu toții, când privim iconostasul, sigur, este vorba despre iconostasul corect zugrăvit. Registrul de deasupra praznicilor împărătești este registrul Sfinților Apostoli.

în centru stă Domnul Iisus Hristos, cei șase apostoli, șase de o parte, șase de alta, sunt orientați cu fețele către dânsul. Dânsul este centrul. Apostolii sunt legați în mod intim de trupul mistic al lui Hristos, adică de biserică, de comunitatea celor care primesc în inima și în viața lor adevărul mântuirii. Îndată după înălțarea Domnului la cer, ei au format comunitate de rugăciune și de mărturie, cum citim în Cartea Faptelor pe la începutul ei, în odaia cea de sus unde se adunau de obicei. Și când a sosit ziua cinzecimii, erau toți împreună în același loc. Pe când se aflau ei în această stare de grație, limbile ca de foc ale Harului Sfântului Duh s-au coborât peste ei. Iată de ce, ori de câte ori încercăm a spune ceva esențial, ceva serios, bineînțeles, despre slujirea creștină și despre sacerdoțiu sau preoția bisericii, trebuie să avem negreșit în vedere acest față către față. Pe de o parte, față către față, înaintea poporului lui Dumnezeu, când sunt icoane ale lui Hristos, iar pe de altă parte, în fața lui Hristos și a Părintelui Ceresc, adică împreună cu poporul lui Dumnezeu. Ziceam că structura unică și permanența apostolatului celor 12 se exprimă de-a lungul istoriei prin succesiunea apostolică, pe care o putem defini ca o genetică duhovnicească sau continuitate harismatică. În decursul istoriei, bisericile locale au căutat să-și identifice originea lor apostolică prin listele de episcopi hirotoniți în linie directă de către unul dintre apostoli sau de către un urmaș al acestora, ca într-un lanț genetic neîntrerupt. Iar tragedia comunităților creștine născute din reforma lui Luther, ca și acele anglicane, de alminteri, constă tocmai în faptul că, la un moment dat, genetica spirituală a succesiunii sau continuității apostolice a fost întreruptă voit și conștient din motive omenești. Este important să știm că succesiunea apostolică se referă atât la slujirea episcopatului, cât și la conținutul învățăturii de credință. Iată de ce la hirotonirea unui episcop sunt prezenți cel puțin alți trei episcopi care asigură împreună această exigență a ființării bisericii în istorie. De asemenea, înainte de a primi harul slujirii episcopale prin actul sacramental al punerii mâinilor, cel chemat de către biserică la această slujire decisivă pentru viața în Hristos trebuie să facă o mărturisire de credință amănunțită, pe care o întărește cu propria semnătură și care se păstrează apoi între cele mai importante documente ale acelei biserici locale. Să încercăm a reține că apostolicitatea este o calitate esențială a bisericii, asemenea unității, sfințeniei și universalității sau sobornicității sau catolicității ei. Universalitate, sobornicitate și catolicitate înseamnă același lucru. Este una, sigur, apostolicitatea. Este una dintre cele patru însușiri sau atribute fundamentale prin care biserica se definește și se exprimă ca trup mistic al lui Hristos și ca templu al Duhului Sfânt, așa cum mărturisim de fiecare dată la liturghie, la botez, una sfântă, sobornicească, adică universală sau catolică, că asta înseamnă, una sfântă, sobornicească și apostolică, biserică. Acestea sunt cele patru atribute sau însușiri fundamentale ale bisericii. Când vorbim despre conținutul apostolicității, trebuie să avem în vedere câteva elemente esențiale. În primul rând, originea apostolică, ceea ce înseamnă continuitatea istorică neîntreruptă. În al doilea rând, instituții și slujirea apostolice, fără de care biserica nu poate fi identificată ca atare, acestea fiind semnele sale caracteristice.
În al treilea rând, mărturia apostolilor, sub forma tradiției vii și a canonului Noului Testament și, în sfârșit, continuarea misiunea apostolilor de a aduna noul popor al lui Dumnezeu, botezându-i pe oameni în numele Preasfintei Treimi. Desigur, în virtutea apostolicității, biserica este misionară, ceea ce înseamnă că propovăduirea învățăturii lui Hristos și celebrarea evenimentelor cultului noului legământ în duh și în adevăr dau conținut slujirii permanente. Propovăduind Evanghelia și păstrând cu tărie comoara cea bună, găsim formularea aceasta în a doua epistolă către Timotei, pe la începutul ei, care este învățătura sănătoasă. Iată o altă formulare apostolică, o găsim și în epistola, pe la începutul epistolei către Tit și pe la începutul primei epistole către Timotei. Dar și pe la începutul celei de-a doua epistole către Timotei, iată că are semnificație și este importantă pentru propovăduirea apostolică, pentru modul în care apostolul Pavel înțelege învățătura lui Hristos. El zice, învățătura cea sănătoasă. Și astfel biserica își împlinește misiunea de martor credincios a lui Hristos și își arată fidelitatea sa apostolic. Iată așadar, cu această meditație, cu acest cuvânt de învățătură, am venit în fața dumneavoastră în această a doua duminică după Rusalii, când este rânduit să se citească din Evanghelia de la Matei, de pe la începutul ei, în fine, o pericopă prin care devenim martori la chemarea primilor ucenici. Două perechi de frați, ne aducem aminte. Domnul îi se adresează, îi cheamă, iar ei, potrivit pericopei evanghelice a duminicii de astăzi, lăsând îndată totul, au mers după dânsul. Să ne ajute bunul și înduratul să ne ocrotească pe toți cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite slujba utreniei și Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din duminica a doua după Rusalii. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc!

0: Binecuvintează preacuvioase Părinte!
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Cerei Smânghetorile, Duhul Adevărului, care pe tine ne ești, pe toate le împlinești. Vistier bunătăților și tătătorile de viață, vinoște să le șluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tuta ta bineplăcută să fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia abuzurilor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cu mână de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să se afle peste toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalți-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântul Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin.
4: Mântuiește, Domnul, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruințe binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău, cel din nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, vestelește cu puterea Ta binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruințe asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună în rugăciunea noastră, într-o tot laudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de obștea dreptăvitorilor creștini și mântuiește pe cei ce a rânduit să o conducă și le dă lor biruințe din cer, pentru că ne scupe pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm uneți, auzi-ne și ne miluiește.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Necredinciosul popor român de pretutindem, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoare de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Că ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă, Ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Slavă Sfinte și celei de ofință și de viață făcătoare și nedespărțitei trăiri, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
4: Slavă întru cei de sus Dumnezeu și pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, că s-au mățit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu nu este mântuire lui între Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul m-am strigat și m-a auzit din mântuirea cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt pe mine și a întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele a covârșit capul meu, ca o sarcină grea a păsat-o peste mine, umplutul sau de miros greu și a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit-mă și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este învindecare în trupul meu. Necăjitul și m-a zmerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit umatăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat. Și se sirau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, mie greale și tăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucură de mine vrăjmașii mei și când s-a clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Ca eu strigă Tăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu nu o voi vesti și nu mă voi îngreși pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întâlnit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce mă îmbrăsplătesc rele pentru bune mă defăimau, cormam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut dis dimineață. Însetată de tine sufletul meu, suspinată după tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt m-am arătat ție, ca să văd puterea ta și slava ta. Că mai bună este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele tău mă vor ridica mâinile mele. Ca de semn și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. Te mi-am adus aminte de tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la tine că a fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Chiar din deșert a căutat sufletul meu, intra vor muncile mai de jos ale pământului, dase vor mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stăpat gura celor ce gresc nedreptăți. În dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, leacurica ta spre ruga mea, Doamne, că s-a împlut de rele sfântul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat pentru cei morți slobod, că niște oameni răniți și dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost depătați de la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, pentru cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-a adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciunea lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință, strigat în către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni, sau cei morți se vor scula și se vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și neostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am zmerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâinile tale și fricoșările tale m-au tulburat. Înconjurmăratul m-au ca apă toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacuri ca ta spre ruga mea, Doamne. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te cununează cu mine și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta. În noi se vor cale vulturile tinerețile tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute au făcut căile sale lui Moise, fiul lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în viac se va mânia. Nu după păcatele noastre făcut nouă, nici după fără de legile noastre răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depătată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin dânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din viac în viac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și părăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, cei puternici la vârtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într adevărul tău, auzi-mă într dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vin nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă picioare. Făcut m-a să locuiesc în întuneric ca morțice din viacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu, adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetată la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întinsam către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. Te grabă auzi-mă, Doamne, ca să bit Duhul meu, nu ți întoarce fața ta de la mine ca să mă asemăn cel ce se coboară în groapă. Vă stau dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașul meu, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dorește în viață, într-o dreptatea ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașul meu și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, tu dreptatea ta să nu intre la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, tu dreptatea ta să nu intre la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeul nostru, slavă ție.
0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuire.

Pentru-n alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru

0: că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă, Domnul.

0: Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Mormântul

0: Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Pocăința tâlharului raiul a dobândit, iar plângerea mironosiților bucuria a vestit că a înviat Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă.

Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și Tu, Sfinț, ne odihnești și Ție slavă Ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

0: Pace tuturor
1: și Domnului tău
0: din Sfânta

Vremea aceea, după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și Salomea au cumpărat mirenme ca să vină să rungă. Și dis de dimineață, în ziua cea din tâia săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt și ziceau între ele, cine ne va prăveli nouă piatra de la ușa mormântului? Dar ridicându-și ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată, căci era foarte mare. Și intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând

Voi, acolo îl veți vedea, după cum v-a spus vouă. Și ieșind au fugit de la mormânt, căci erau cuprinsă de frică și uimire, și nimeni nu i-au spus nimic, pentru că se

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unde am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucura se va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

0: Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și povărea și în vecii vecilor.
1: Amin. Să ne bucurăm și să ne veselim astăzi în ziua prăznuirii Sfinților Români, că drept credincioasa Românie prin trânsii se preamărește și în toate laturile lumii numele ei se vestește. Iar în ceruri odată cu voi Sfinților, înaintea Preasfintei Treimi se pomenește și de nesfârșite daruri cerești și pământești se împărtășește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe cei ce pe Hristos jertfelnic l-au iubit, dreapta credință au păzit, învățătura lui neschimbată au mărturisit, biserica au întărit și pe poporul nostru de tot felul de asupriri l-au apărat, pe sfinții români adunându-ne cu evlavie, cinstindu-i să-i preamărim, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Moștenirea ta suntem, preacurată Maică și Fecioară Maria, și ție ne rugăm cu smerenie și la tine alergăm în încercările care vin asupra noastră. Caută cu o sârdie spre neputințele noastre și fii lângă noi în preamăriri, în pătimirile noastre, miluind pe cei ce neîncetate preamăresc pe tine.

Sfinților preaslăviți care pe pământul românesc ați viețuit și pretutindeni credința ortodoxă ați mărturisit, rugăciunile și cântările drept credincioșilor creștini către Hristos Domnul nostru le purtați. Pomenirea voastră cu laude astăzi, cinstind-o, înălțăm neîncetată cântare și zicem: Bucurați-vă toate cetele sfinților români, împreună cu toți sfinții, podoaba de mult preț a Bisericii lui Hristos, cea una drept slăvitoare. Veniți toți credincioși și să ne veselim duhovnicește, că ne-a sosit astăzi zi de aleasă prăsnuire în cinstea tuturor sfinților români, și care împreună cu toți sfinții din toată lumea se roagă lui Dumnezeu să reverse asupra noastră darurile sale cele mântuitoare. Pentru aceasta, cu glas de bucurie și cu cuget curat, să strigăm zicând: Bucurați-vă toate cetele sfinților români, împreună cu toți sfinții, podoaba de mult preț a Bisericii lui Hristos, cea una drept măritoare. Sinaxar, în această zi, pomenirea Sfântului Proroc Elisei, acelui între sfinți părintelui nostru, Metode Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului, a cuvioasei Iulita, care în pace s-a săvârșit, a cuviosului părintelui nostru Nifon, cel ce a sicăstrit în muntele Athos și care în pace s-a săvârșit la anul 1411, și a sfântului sfințitului mucenic Iril, episcopul Gortinei din insula Cipru. Tot în această zi, duminica a doua după pogorârea Sfântului Duh, facem pomenirea tuturor sfinților români. Pentru rugăciunile sfinților Tăi, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

pe tine te laudă toate puterile cerești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

Iatra, văzând-o răsturnată, mironosițele se bucurau că au văzut ca pe un tânăr șezând în mormânt și acelea le-a zis lor: Iată, Hristos s-a sculat, spuneți ucenicilor împreună și lui Petru, mergeți mai înainte în muntele Galilei, acolo se va arăta vouă, precum a spus mai înainte prietenilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Veniți, iubitorilor de prăznuire, să lăudăm pe apărătorii și sprijinitorii noștri, pe sfinții români, cei ce pe pământ fiind s-au arătat plin de Duhul Sfânt și din iubire față de Fiul lui Dumnezeu, prin însutite ostenel, pământul țării noastre, grădina Maicii Domnului l-au făcut. Iar acum, stând înaintea Sfintei Treimi, neîncetat se roagă zicând: Izbăvește, Doamne, Dumnezeul nostru, țara aceasta în care se preamărește prea sfânt numele Tău și apără neamul nostru de toată reaua întâmplare, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Un înger a spus Fecioarei: Bucură-te mai înainte de zămislirea ta, Hristoase, și tot un înger a răsturnat piatra mormântului tău, căci acela în locul întristării semne de negrăită bucurie a adus, iar acesta în locul morții pe tine dătătorul de viață, propovăduindu-te și mărindu-te, a vestit femeilor și prietenilor învierea.

Cât iese cu bine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

și Duhului Tău, prin Sfinții de pe pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile sale, cunoscute mi-ai făcut pe

Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiul.

Iar ei, îndată-le, sunt corabia și pe tatăl lor au mers după el. Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia împărăției și tămăriei.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși și dragii mei, Evanghelia care tocmai s-a citit ne descoperă alegerea sau chemarea mai degrabă a celor dintâi apostoli ai Mântuitorului Hristos. Simon, numit Petru, și Andrei, fratele lui, și Iacov și Ioan, fiii lui Zevedeu. Gândul duhovnicesc pe care vreau să vi-l așez la suflet în această zi este că Dumnezeu a chemat întreaga existență din neființă la ființă. Și ne-a creat pe noi oamenii, chemându-ne de asemenea a fi chip și asemănarea Lui. Așadar, există o chemare din veci a lui Dumnezeu în ceea ce privește întreg universul, tot ceea ce ființează și cu precădere există o chemare în ceea ce ne privește pe noi oamenii. La acest lucru aș vrea să medităm împreună, sigur folosind paginile Sfintei Scripturi. Și am avea două paliere, chemarea la îndumnezeire, la asemănarea cu Dumnezeu, care este valabilă pentru tot omul. Și chemarea personală a fiecăruia în ceea ce îl privește sau ce îi privește rosturile în această lume. Apostolii, cei patru de care am auzit astăzi, au simțit această chemare irezistibilă a lui Dumnezeu. Pentru că nici nu și-au pus întrebări, pur și simplu au lăsat toate și l-au urmat pe Iisus Hristos, necondiționat, fără să știe fiecare în parte ce avea să urmeze în ceea ce îi privește. Hristos le spune doar atât: veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Ei erau pescari adevărați. Acolo era un sat de pescari. Aceasta era îndelenicirea lor și mijlocul de existență. Și dintr-o dată li se schimbă perspectiva și li se cere sau sunt chemați să fie pescari de oameni. Și atunci aici descoperim chemarea existențială, cea din tâi chemare pe care ne-o face Dumnezeu tuturor oamenilor și care există în făptura noastră, în ființa noastră și la care nu putem să nu răspundem. Pentru că dacă ne împotrivim acestei chemări, atunci cu adevărat ne despărțim de El. Ați auzit și în apostolul care s-a citit că și păgânii din fire fac ale legii pentru că au legea lui Dumnezeu scrisă în inima lor. Și în teologia noastră scolastică, e adevărat, de multe ori am învățat că nu există om pe fața pământului din totdeauna și pentru veci în care să nu să lășluiască ideea de Dumnezeu. Pentru că n-ai cum să-L desparți pe Cel creat de Creator, decât în libertatea pe care Dumnezeu i-a dat-o, sigur că poate alege. Însă, dragii mei, încă o dată, toți, absolut toți, suntem chemați de Dumnezeu la o viață sfântă, la îndumnezeire, la asemănarea cu El. Și iată ce ne spune de pildă Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 1, de la 1 până la 7. Eu am să citesc doar câteva fraze. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, apostol chemat, ales pentru Evanghelia lui Dumnezeu, pentru ca într-un numele Său să fie credința adusă spre ascultare la toate neamurile, între care sunteți și voi chemați ai lui Iisus Hristos. Tuturor celor ce sunteți în Roma, s-a adresat romanilor, iubiți al lui Dumnezeu, sfinți prin chemare, dragii mei, uitați cuvântul, noi suntem sfinți prin chemare, suntem chemați să fim sfinți. Și mai departe, același apostol, de această dată către ucenicul său Timotei, potrivit puterii lui Dumnezeu care ne-a mântuit și ne-a chemat cu chemare sfântă, nu după faptele noastre, ci potrivit planului Său și harului dat nouă întru Hristos Iisus mai înainte de timpurile veșnice. Deci vedeți, încă de la întemeierea lumii, din timpurile veșnice, pentru că știți prea bine cuvântul scripturistic, când Dumnezeu face chemare, ne face nouă chemare oamenilor să venim să moștenim împărăția cerurilor cea gătită nouă de la întemeierea lumii. Deci de la întemeierea lumii noi am fost sortiți pentru sfințenie, pentru împărăția lui Dumnezeu. Am fost chemați cu chemare sfântă. Este foarte frumoasă această sintagmă, chemare, chemat cu chemare sfântă. Iar psalmistul David zice în Psalmul 21 că Tu ești cel ce m-a scos din pântece, nădejdea mea de lângă sânul maicii mele. Și atenție! Spre Tine am fost aruncat din pântece, din pântecele maicii mele îmi ești Tu Dumnezeu. Extraordinar! Deci noi suntem aruncați, auziți, din pântece, din pântecele maicii noastre spre Dumnezeu. Și o mamă trebuie să fie conștientă de acest lucru și să se îngrijească ca într-adevăr să se întâmple acest lucru, pentru că tot în Sfintele Scripturi găsim în mai multe locuri. Eu am ales două locuri. Unul de la Judecători, capitolul 16, versetul 17, este vorba de Samson. Ați auzit de Samson, care avea puteri, super puteri, și toată puterea stătea în părul capului, pentru că i-a fost poruncit să nu se tundă niciodată. Și așa a fost biruit, sigur înșelat, de o femeie. Când i-au tuns părul, i-au slăbit și puterile. Dar iată ce zice el, Samson, când își dezvăluie secretul acestei femei: căci sfânt al lui Dumnezeu sunt eu încă din pântecele maicii mele. cu un om, noi oamenii. Iar în cartea înțelepciunii lui Iisus, fiul lui Sirah, Ecleziasticul, capitolul 49, versetul 7, aflăm despre un profet, Ieremia, cel rânduit profet încă din pântecele maicii sale, ca să dezrădăcineze, să nimicească, să prăbușească, dar și să zidească și să sădească. Ei, și aici trecem la celălalt palier de care vă ziceam. Ieremia a fost rânduit profet încă din pântecele maicii sale. Ceea ce înseamnă, dragii mei, că pe lângă această chemare, cu chemare sfântă de a ne îndumnezei, de a deveni fii ai lui Dumnezeu și Dumnezei prin har, există și o chemare personală, o chemare în care trebuie să ne regăsim, pentru ca, trăind în această lume, să ne împlinim, să fim cu adevărat persoane care muncesc și trăiesc împliniți în profesia lor, în darurile cu care i-a înzestrat Dumnezeu. Și aici avem o problemă deosebită. Vedem că cei patru din Evanghelia de astăzi, deși aveau o meserie, în realitate ei au fost chemați în această lume la o altfel de lucrare, și anume aceea de a fi pescar de oameni, adică apostoli. Vedem de Ieremia, de exemplu, din Vechiul Testament, că el a fost chemat încă din pântecele maicii lui să nu fie un om obișnuit, să fie un profet. Și cum ne descoperim noi, totuși, cum descoperim intenția lui Dumnezeu? Cum ne putem pune în valoare toate darurile cu care ne-a înzestrat Dumnezeu și să intuim la ceea ce ne-a chemat Dumnezeu în această lume? Păi, cred eu că prin mai multe feluri. În primul rând, prin El, prin Dumnezeu. Prin El putem descoperi de ce am fost aduși din neființă la ființă în această lume, într-un anume context istoric, într-o anumită comunitate, într-o familie, da? Într-o anumită țară, de ce nu? Cum aflăm noi? De ce? Păi întrebându-L pe El, întrebându-L pe Dumnezeu, în rugăciunea noastră, întrebându-L pe Dumnezeu prin duhovnicul nostru, întrebându-L pe Dumnezeu prin părinții noștri, bineînțeles. Însă avem o problemă. În general, noi oamenii încercăm să influențăm destinul celorlalți. Și atunci nu mai este rânduiala lui Dumnezeu. Este voia noastră. Noi vrem copilul nostru să se facă preot, de pildă. Era această dorință mai de mult. Acum nu știu cât mai este. Pe vremurile din urmă, părinții își doreau tare mult copiilor, măcar unul din familie, să se facă călugăr. Ei, acum, dacă este această opțiune, părinții se întristează și ajung să lupte împotriva propriului copil. Sunt copii care au atâtea daruri care i-a înzestrat Dumnezeu și părinții călăuzesc în alte direcții, unde se câștigă foarte bine, unde nu trebuie să muncești prea mult și alte lucruri, știți, meschine, la care ne gândim noi oamenii să nu le fie greu, așa cum ne-a fost nouă, de pildă. Nu stau lucrurile așa. Trebuie să luăm aminte la ce ne spune Scriptura. Și iată ce ne spune Solomon, înțeleptul. Pe copil, învață-l după chemarea sa. Ți-auzit? Pe copil, învață-l după chemarea sa, după darurile cu care l-a înzestrat Dumnezeu. Când va îmbătrâni, nu se va abate. Adică va deveni un om împlinit din toate punctele de vedere. Tot Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, zice: pentru că darurile și chemarea lui Dumnezeu nu pot fi luate înapoi. Aici se referă la poporul evreu, dar în fine, darurile și chemarea lui Dumnezeu nu pot fi luate înapoi. Deci ele rămân, chiar dacă nu le-ai pus în lucrare, ele îți rămân. Dumnezeu nu ia înapoi. De aceea, fraților, zice Sfântul Apostol Petru, de care s-a făcut citirea astăzi, cu atât mai mult străduiți-vă să vă faceți chemarea temeinică și alegerea, căci făcând aceasta, nu veți greși niciodată. Străduiți-vă să vă faceți chemarea temeinică și alegerea, căci făcând aceasta, nu veți greși niciodată. Și mă opresc aici, pentru că trebuie să continuăm Sfânta Liturghie, deși mai aveam, zicându-vă și următorul lucru, că noi, poporul român, am fost chemați la Sfințenie și Dumnezeu ne-a înzestrat cu foarte multe daruri. Iar duminica de astăzi a Sfinților Români acest lucru vrea să-l demonstreze prin Sfinții neamului nostru. Înțelegem că avem chemare de la Dumnezeu și avem foarte multe daruri cu care ne-a înzestrat. Și atunci, fraților, asemenea Sfinților noștri români, mai vechi sau mai noi, să ascultăm chemarea cu care am fost chemați de Dumnezeu. Așa să fie. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Să zicem tot.

0: oașilor și satelor și pentru armata țării, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Să le descoperi lor Evanghelia din Dumnezeu. Să-i unească.
2: Noștri preoți, romanarhi, rodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru toți cei într-un Hristos.

Părinții și bunului apomeniții chitorii aceste sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindu-i.

0: Slăvitorii Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători acestui sfânt locaș.
1: Primește Dumnezeu în rugăciunea noastră, fără să fim noi nu ceați face în cei ce și ne fericește.
2: Ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine în sfântă și îndrăgocinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteptând de la

Da, totdeauna fiind păzit, ție slavă să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din ce legați cu pofte și cu desfătări cu pește nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție părintele Sfântului, căci a slujit este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, cea de negrăit și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om. Și arhiereul nostru te-ai făcut și te-au stăpânat toate. Te-ai dat slujba

ale ne se. Sa se festo po scura curato, da tutti si scontrosi. Grati de vinte che tu grumasi ci si amano. Se non torci fața ta de la mine, ni sa mă lepezi dintre slujitorii tăi. Ce binevoiește să se aduce darul acestea de mine, păcătosul și nevrednic în tău rog. Că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeu nostru. Și ție slavă, la ți-am vibrat și părintea lui tău cel fără de început. Și vrea să te duci și vorbești de viață, Dumnezeu, acum și pururea și vei.

0: penal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
2: Frații noștri, românași, preoți, ierodiaconi, diaconi, monași și monahii, și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Pe cei ce-a adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe adormiți într-o fericire patriarhă Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, pe întâi stătătorii epahiei noastre, adormiți în Domnul Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul Teofil, arhiepiscopul Bartolomeu, arhiepiscopul Justinian, arhiepiscopul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu

0: toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Între neamurile noastre, strămoși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

0: pe scaunul de luptat.
1: Mai luminat.

0: și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre.
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului!
0: Și ne învrednicește să aflăm doar înaintea ta, ca să fie bine primită rugăciunea și jertfa noastră și să se sălăstirească
1: cinstitele daruri ce sunt puse în

0: Hristos în mijlocul nostru.
1: Este și va fi.
2: Pe prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, pe Dumnezeu născătoarea și pururea.

a născut Fiului Tău, care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în veci.

0: La noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și în Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.
1: Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta

0: Cântarea de biruință cântând, strigând, la frățând și grăind.
1: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Sfânt.
2: Plin este cerul și pământul.

Luați, mâncați, acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge, spre iertarea păcatelor. Amin, asemenea și paharul.

Vezi dintr-o acesta toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă.

0: dintr-o ale tale. Ție ți le aducem de toate și pentru toate.
1: Dumnezeule, curățește-mă.

De asemenea, ți-a făcut această slujire cuvântătoare și fără de sânge. Și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine, trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse noi. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și bunurile și în vecii vecilor. Ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Dumnezeu, spre plinirea împărăției cerurilor, spre plinirea cea către tine, chiar nu spre judecată sau spre o sfântă de asemenea. Îți aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori,

mai ales pentru preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea, pururea Fecioara Maria, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, binecuvântează Doamne, pâine.

Și cinste

Odihnește Dumnezeul nostru și să lășluiește pe Dumnezeu.

Întâi pomenește, Doamne, penal preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt,

Cine dă nouă cu gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, ale Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pur.

toți sfinții pomenindu-i iarăși iar cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele darurile ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Cel ce ne-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeu.

0: noi, stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăma te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zicem...
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și pe

0: culturale și cu iubirea de oameni ale umeanului Fiului Tău, cu care ești necuvântat împreună cu prea Sfântul și Bunul și Neviatul Sfântătorul Tău,
1: Dumnezeule, curățește.
0: Acum și cu dorea și în vecii vecilor.

apropiați vă diacon. Cinstitul și preasfântul al Domnului Dumnezeu și Bătorul nostru Iisus Hristos, să te diacon. Da. Să dă ție diaconul.

celui cuvântul și cu lucrul, celui cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci.

Dumnezeu, în credință și cu dragoste, apropiați-vă!

tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, celui de taină, Fiului Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește. Când voi spune vrășmașilor tăi taina ta, ni se rudare îți voi da ca Iuda. Și ca tâlharul mărturisind mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Cei care ați primit dezlegare pentru Sfânta Părtășanie și copilașii să vă apropiați. Se părtășește, roagă lui Dumnezeu. Se părtășește, roagă lui Dumnezeu. Da. Bine.

împărtășește. 3, 6, 3, 5, 5, 5, 5. Ia zi tu numele, știi?

se împărtășește roaba lui Dumnezeu? Stela. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu? Minerva. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu? Lucia. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu? Remus. Se împărtășește roaba lui

Da, Peter, haideți și de parte și...

împărtășește Duhul Dumnezeu în cer. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu din Casilvia. Se împărtășește robul Dumnezeu Anton. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu Sam. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu Iurica. Se împărtășește robul lui Dumnezeu Nicolae. Se împărtășește robul lui Dumnezeu. Iată s-a atins de buzele voastre și vă aștepte fără de legile voastre și de păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Până astăzi.

drept primi Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos,

0: sfințirea noastră și ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și în pururea și în veci.

cu ale său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea

din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Proroc Elisei, ale Sfântului Erar Metodie, Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului, și ale tuturor Sfinților români, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Iubiți credincioși și dragii mei, să nu uităm că vocația noastră a tuturor oamenilor, dar astăzi facem referire la poporul român și Sfinții lui, este de a deveni Sfinții lui Dumnezeu, asemenea lui Dumnezeu. Și apoi să încurajăm pe tinerii noștri să-și găsească vocația și să îi încurajăm, să cerem performanța, dar să le oferim și libertate, astfel încât să se regăsească în ceea ce se simt ei în stare să facă cel mai bine. Continuăm de seară la slujba catehezei cu acest subiect și vom mai dezvolta, sigur, și această sărbătoare a noastră a Sfinților români. Mulțumim părinților dinpreună slujitori, mulțumim coralei noastre mitropolitane, condusă de părintele profesor Vasile Stanciu, mulțumim tuturor celor care văzut și nevăzut slujesc și vă mulțumim dumneavoastră tuturor. Ați văzut că la urmă am zâmbit. Eu nu zâmbesc la slujbe, doar când văd copiii, pentru că ei transmit puritatea îngerilor. Însă părintele nostru ecleziar a observat că rândul de la potirul meu era mai mare și zice, vezi, din cauza că zici, dragii mei, da, pentru că dumneavoastră sunteți dragii noștri. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze. O duminică minunată! Aștept.

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat slujba utreniei și sfânta și dumnezeiasca liturghie din duminica a doua după Rusalii. În cadrul Sfintei Liturghii, cuvântul de învățătură a fost rostit de preacuviosul părinte arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca, dirijat de părintele profesor Vasile Stanciu. Transmisiunea tehnică a fost asigurată de Dragoș Stroian. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvență Radio Renașterea.
1: Aici Radio Renașterea.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Amfilohie zicea: lupta duhovnicească trebuie să fie pecetluită cu dragostea sinceră și cu smerenie. Căci numai cel ce este îmbrăcat cu acestea nu ține seamă nici de greutățile acestei vieți, nici de ura lui Satana, nici de răutatea pe care o manifestă slugile lui.

Descoperirea numeroaselor aspecte ale vieții spirituale pe care o duceau bătrânii este foarte interesantă. Antim, bătrânul din Chios, le destăinuia călugărițelor sale. Eu n-am umblat la școală, dar m-am silit să câștig câteva lucruri pentru marile lupte ascetice. Postul, privegherea, rugăciunea, lacrimile, metaniile, pocăința, ziua și noaptea. Cuvintele mele pot părea fariseice, dar pentru întărirea voastră vă destăinui aceste lucruri. Nu vorbesc ca un fariseu, ci ca un tată. Dracii mă ardeau și mă chinuiau, și eu însumi mă chinuiam puternic. Nu mă săturam nici de pâine, nici de apă, nici de somn, etc. Numai Dumnezeu știe. N-am îngăduit nici odihnă, nici ușurare a trupului meu. Pe un vechi sac de pânză în loc de salt.

Sfaturile bătrânului Ioil către fiii săi duhovnicești merită atenție. Nimeni nu merge în rai fără cruce. Noi trebuie în același timp să nu ne târâm crucea, ci să o purtăm. Și pentru a o purta trebuie să analizăm problemele duhovnicești ce ne preocupă. Să luăm de exemplu o masă. Dacă cineva o prinde de o margine, o va ridica foarte greu, printr-un mare efort și pentru câteva momente, chiar dacă are o forță musculară ieșită din comun. Dar dacă o prinde de mijloc, o va ridica fără greutate și o va duce ușor unde vrea. Să fiți cu transparență, să fiți sinceri. Pentru voi da să fie da, nu să fie nu. Nu uitați niciodată aceasta. Ce aveți în inimă, nu sunteți obligați să aveți și pe buze, dar ce aveți pe buze, absolut că trebuie să aveți și în inimă. Nu uita că Dumnezeu îți respectă libertatea. Mântuirea este între mâinile tale. Pentru a te mântui, Dumnezeu vrea ca să vrei și tu.

Dragostea trebuie să conducă lupta duhovnicească. Bătrânul Porfirie sfătuia: nu trebuie să-ți petreci viața creștină predicând și contestând, ci într-o dragoste adevărată. Când contestăm, ceilalți reacționează. Dacă îi iubim, ei sunt mișcați și îi câștigăm. Când îi iubim pe alții, credem că le dăm ceva, dar de fapt noi câștigăm ceva.

Sfaturile bătrânului Gheorghe din drama merită să fie citate. Să nu fii niciodată doritor de bogății. Trăiește simplu și smerit fără mândrie, căci mândria este un păcat grav. Când auzi că este bârfit aproapele tău, chiar dacă ceea ce se spune este adevărat, nu adăuga niciodată la bârfă, ci vorbește-l totdeauna de bine și ai milă de el. Străduiește-te să iubești pe săraci, pe bătrâni, pe orfani și pe bolnavi. Caută-i pe săraci și pe cei pe care alții îi umilesc. Câștigă-ți pâinea cu sudoarea frunții, nu uita să faci milostenie. Iată drumul pe care trebuie să mergi. Gândește-te mereu la binele pe care îl vei face. Aceasta e viața creștinului.

Sporesc în viața duhovnicească cei ce-L iubesc pe Hristos. Bătrânul Ieronim folosea următorul exemplu pentru a sublinia acest adevăr. Dacă tu ai un pumn de cărbun și 2 sau 3 kg de fasole de fiert, nu vor fierbe nici într-un an. Focul nu-i suficient. Așa și în viața duhovnicească. Dacă tu ai puțină dragoste pentru Hristos, nu vei face progres. Dragostea noastră trebuie să crească.

Exemplele pe care le întrebuința bătrânul Ieronim pentru a-și sfătui fiii duhovnicești sunt interesante. Avem două robinete pe un perete, unul deasupra altuia. Dacă deschidem robinetul de jos, toată apa va curge prin acest robinet și cel de sus nu va avea apă. Așa și în viața duhovnicească. Să închidem robinetul de jos, dragostea față de oameni și de lucrurile din lume, și să deschidem robinetul de sus, adică să ne întărim dragostea noastră față de Dumnezeu. Orzul dă putere calului. Dacă este bun calul, lucrează bine și ascultă de stăpânul său, care se bucură și îi mărește rația. În ce ne privește, dacă ascultăm de Dumnezeu, ducându-ne lupta noastră duhovnicească și dorind binele, Dumnezeu va adăuga în noi harul său și bunătățile duhovnicești. Depinde de noi dacă vom fi sătui duhovnicește sau înfometați. Bătrânul îi zice unuia ce învăța muzica: tu ești bun muzician, dar n-ai găsit dascălul care să te ajute să devii și mai bun. Îți dau un exemplu. Un meseriaș tâmplar poate face dintr-un copac din pădure o masă, dar dacă nu se găsește un meseriaș, copacul va rămâne ceea ce este.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zan.

Bine v-am regăsit și Doamne ajută! Niște călugări s-au adunat la Marele Antonie și au zis: spune-ne un cuvânt ca să ne mântuim. Faceți ceea ce spune Evanghelia, a răspuns Ava Antonie. Noi vrem să auzim de la tine care trăiești Evanghelia. Bătrânul a răspuns: porunca cui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt, o împliniți? Nu. Cel puțin răbdați pălmuirea pe un obraz? Nici acest lucru nu putem. Dacă nu puteți să-l împliniți nici pe unul, nici pe celălalt, ce să vă fac? Aveți nevoie de rugăciune. Ca să împlinim porunca Domnului, oricare ar fi aceasta, trebuie să ne confruntăm cu noi înșine, cu firea noastră căzută. Chiar și apostolul Pavel, care s-a suit până la cel de-al treilea cer, a avut greutăți în ținerea poruncilor dumnezeiești. Astfel el spune: căci nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc pe acela îl săvârșesc. Iar dacă fac ceea ce nu voiesc eu, nu eu fac aceasta, ci păcatul care locuiește în mine. Epistola către Romani, capitolul 7, versetele 19 și 20. Și iarăși, același apostol spune: dar văd în mădularele mele o altă lege, luptându-se împotriva minții mele și făcându-mă rob legii păcatului care este mădularele mele. Om nenorocit ce sunt! Cine mă va izbăvi de trupul morții acesteia? Aceeași epistolă către Roman, capitolul 7. Iată, iubiți ascultători, dacă însuși apostolul Pavel a avut astfel de probleme, să ne gândim la noi înșine, cei pătimași, neputincioși și bolnavi, câtă putere ne trebuie pentru a sta drepți în fața ispitelor de tot felul. Sfântul Simeon, noul teolog, ne învață din propria sa trăire că trei sunt patimile principale care războiesc pe om toată viața. În cadrul rubricii noastre de astăzi vom vorbi despre nedreptate. Observăm că nedreptatea își face apariție mereu în viețile oamenilor, de pretutindeni, pe de o parte. Însă, pe de altă parte, fiecare dintre noi căutăm dreptatea. De multe ori, atunci când suntem nedreptățiți, ne trece prin minte acest gând: cu siguranță Dumnezeu va face dreptate. Sfântul Simeon, noul teolog, ne învață din propria sa trăire că trei sunt patimile principale care îl războiesc pe om toată viața: iubirea de arginți, iubirea de plăceri și iubirea de stăpânire. Când este robit de patima iubirii de arginți, omul disprețuiește patima iubirii de plăceri, de pildă, sau a iubirii de stăpânire. Preferă să fie chinuit, să fie umilit, numai să-și satisfacă iubirea de arginți. Omul, înrobit de această patimă, de iubirea de arginți, alege să rămână flămând decât să cheltuie bani ca să-și cumpere mâncare. Preferă să meargă cu aceleași haine decât să dea bani pe alte haine noi. Dar ceea ce este și mai rău, de dragul iubirii de arginți, cel împătimit nu ezită să nedreptățească pe oricine. Patima îl împinge spre aceasta. La fel se întâmplă și când omul este înrobit de patima iubirii de stăpânire. El nu bagă în seamă iubirea de plăceri, disprețuiește iubirea de arginți, dar este gata să nedreptățească pe oricine, mai ales pe cel care reprezintă o piedică în împlinirea scopului. Și pe acesta îl silește patima. La fel se întâmplă și când omul este robit de iubirea de plăceri. Pentru a se bucura de aceasta, își risipește banii la locurile de petrecere. Nu ia seama nici la slavă. Scopul lui este acela de a-și împlini dorința aceasta, setea aceasta de plăcere.

Așa cum cel înrobit de iubirea de argint sau de iubirea de stăpânire este îndemnat de patimă spre nedreptate, la fel și cel care este robit de iubirea de plăceri este silit de aceasta spre nedreptate. Omul aflat în asemenea situație nu ezită să nedreptățească, să fure, să facă lucruri nesăbuite. Prin urmare, înțelegem că nedreptatea merge întotdeauna în fața celor trei patimi. După învățătura Sfinților Părinți, patimile sunt copacul, iar nedreptatea este rodul. Înțelegem că dacă dorim să fim drepți, va trebui să tăiem copacul, să ne eliberăm de patimile amintite mai sus, și anume iubirea de arginți, iubirea de plăcere și iubirea de stăpânire. În al preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, în cadrul catehezelor de duminică seara, mereu subliniază importanța despătimirii în viața noastră și se apleacă cu mare seriozitate asupra patimilor care înrobesc sufletul omului. Din cuvântul în al preasfinției sale, înțelegem cât de mult își dorește să scoată la lumină cele mai importante aspecte prin care sufletul să se despătimească. Așadar, revin, dacă vrem să fim drepți, trebuie să tăiem copacul, să ne eliberăm de patimile amintite. Dacă trei sunt patimile care ne războiesc, iubirea de arginți, iubirea de stăpânire și iubirea de plăcere, întreită este și lupta noastră. Luptăm așadar împotriva iubirii de plăceri, împotriva iubirii de arginți și împotriva iubirii de stăpânire. Lupta împotriva iubirii de plăceri se face prin înfrânare trupească, postire, rugăciune, priveghere. Lupta împotriva iubirii de arginți se duce prin milostenie, iar lupta împotriva iubirii de stăpânire se lucrează evitând demnitățile și dregătoriile, rangurile, funcțiile. Feluritele animale necuvântătoare au din fire un instinct, un simț al altruismului. De exemplu, poți să vezi că un leu sare în ajutorul unui confrate într-un moment greu. La fel fac tigrul, câinele și pisica. Însă nu vei vedea niciodată un animal care să aibă în lăuntru lui instinctul dreptății, adică să poarte o luptă ca să restabilească dreptatea pentru un animal nedreptățit de un alt animal care, de pildă, i-a mâncat hrană. Acest instinct al dreptății este trăsătura omului și nu a necuvântătoarelor, pentru că, așa cum știm din Cartea Facerii, doar omul și nu animalul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, ne spune Sfânta Scriptură. Așadar, omul este nu pe din afară, ci pe dinăuntru chipul lui Dumnezeu. Se aseamănă cu Dumnezeu prin sufletul său. Dumnezeu și sufletul omenesc au trăsături comune. De exemplu, Dumnezeu este din firea sa drept. Prin urmare, înțelegem că și chipul său, sufletul omenesc, este din firea lui drept. Și aceasta înseamnă, în fapt, că niciun om nu dorește nedreptatea. Profetul David spune în Psalmul 118, nedreptatea am urât și am disprețuit. Ușor ne este a înțelege că și cel mai nedrept om vrea să domnească în lume dreptatea, indiferent dacă el însuși nedreptățește. Simte în sufletul lui această sete de dreptate. De pildă, ce om nu reacționează când vede un copil orfan că lucrează din greu la un om bogat, iar acesta îl exploatează și nu-l plătește? Nu numai că nu-i dă bani, dar poate că nu-i dă nici de mâncare. Ce om ar zice bine face bogatul că îl exploatează pe orfan? Niciunul, decât dacă ar înceta să fie.

O publicație științifică din Statele Unite ale Americii a editat într-un număr o experiență care confirmă că instinctul dreptății este adânc întipărit în sufletul omului, în creierul omului, în mintea lui. Așadar, se spune că profesorii Universității din California, din Dublin și din Irlanda au investigat 20 de perechi de bărbați voluntari. Le-au oferit bani în mod experimental, după care au redus sumele urmărind cu tomografe magnetice încordarea lor nervoasă, reacția creierului lor, și profesorii specialiști, pe baza experimentelor pe care le-au făcut, au constatat cu uimire următoarele. Bărbații nu s-au bucurat doar când ei înșiși au primit mulți bani, ci au simțit satisfacție și când au văzut că și cei mai săraci au primit de asemenea mulți bani. Creierul celor bogați a fost mai mișcat nu când ei înșiși au primit bani, ci când au primit semenii lor. Dimpotrivă, săracii s-au simțit mai bine când ei înșiși, ca săraci, au primit mai mulți bani decât bogați. Cel mai important lucru în experimentul de mai sus este că așa numitul centru de răsplătire al creierului a reacționat în privința stărilor inegale și nedrepte legate de împărțirea banilor într-un mod care vădește că oamenii vor să viețuiască într-o societate dreaptă. Prin urmare, înțelegem că oamenii au un sentiment al dreptății și al egalității adânc întipărit în neuronii creierului lor. În concluzie, cele de mai sus arată că omul funcționează normal fiziologic, adică în conformitate cu poruncile firii lui, când lucrează dreptatea, când se arată

Iubiți ascultători, instinctul dreptății este atât de puternic în om, încât atunci când acesta vede undeva o nedreptate, cere aici și acum pedeapsa. Observăm că strâns legat de instinctul dreptății este și instinctul de pedepsire a nedreptății. Să zicem că avem lângă noi un om foarte bogat, un om care are de toate, case de vacanțe, apartamente, mulți bani, și alături trăiește o femeie văduvă cu copiii ei, care prin sudoarea frunților au cumpărat o căsuță să se adăpostească. Vecinul bogat o răpește, dându-i afară pe femeia văduvă și pe copiii ei. Cine ar dori să rămână nepedepsit acest bogat pentru gestul inuman pe care l-a făcut? Poate animalul rămâne nesimțitor la o asemenea nedreptate. Dacă de pildă cel bogat pătimește un rău, toți vor zice că plătește pentru nedreptatea pe care a făcut-o femeii văduve. Dar iată la rândune, când noi înșine nedreptățim pe aproapele nostru și vin asupra noastră nenorociri, cu greu vom spune că plătim pentru nedreptățile pe care le-am săvârșit în viața noastră. Cred că m-a pedepsit Dumnezeu pentru că mereu am mușcat mai mult decât am putut să mestec, spunea marele Aristotel Onassis în ultimile sale zile de viață, când se afla internat la spitalul din Paris. Să ne amintim de tâlharul aflat în dreapta Mântuitorului pe cruce. Cu toate că avea dureri, funcționa înăuntru lui instinctul dreptății. De aceea a și recunoscut că Hristos cel răstignit pătimea pe nedrept, în timp ce el și celălalt tâlhar pătimeau cu dreptate, plăteau pentru nedreptățile lor. Ce spune el? Noi primim cele cuvenite după faptele noastre. Acesta însă n-a făcut niciun rău. Mare filozof ai lumii, sprijinindu-se pe acest instinct născut în om și văzând că în viața aceasta cei drept suferă, iar cei nedrepți o duc bine, au ajuns la concluzia că prin firea lucrurilor ar trebui să existe dincolo de mormânt o altă viață, raiul și iadul, ca drepții să fie răsplătiți, iar cei nedrepți să fie pedepsiți. Ne întrebăm noi ca oameni, este drept să o ducă bine în această lume cei care îl nedreptățesc pe aproapele său, îl batjocoresc pe orfan și fură averea văduvei? De asemenea, este drept să aibă necazuri în această lume cei care n-au de îndreptățit nici măcar o furnică? Am spune noi că nu este drept. Nu este logic și nu este drept să triumfe nedreptatea. De multe ori ne întrebăm unde este dreptatea lui Dumnezeu. Însă trebuie să înțelegem că pe pământ nu sunt răsplătiți toți după valoarea lor. Așadar, prin firea lucrurilor, trebuie să existe judecata viitoare, unde fiecare va fi răsplătit după faptele lui, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. În Cartea Pildelor se spune că Dumnezeu ține în mâinile sale cântarul și cumpăna dreaptă, cu care va cântări cu dreptate plină de acrivie faptele oamenilor. Dreptatea dumnezeiască, după învățătura Sfinților Părinți, îl va răsplăti după moarte pe omul drept și îl va osândi pe cel nedrept. Iată ce găsim în Epistola către Roman. Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Viață veșnică celor ce, prin stăruință, în faptă bună caută mărire, cinste și nestricăciune, iar iubitorilor de ceartă care nu se supun adevărului, ci se supune dreptății, mânie și furie, găsim în Epistola către Romani, în capitolul 2.

Și acum ne întrebăm, de vreme ce instinctul dreptății este înnăscut în om, de ce mai există nedreptate în lume? De ce în tot locul găsești nedreptăți? Nu este de vină pentru aceasta instinctul, ci neputința noastră de a urma îndrumările lui. Nu avem puterea să ne împotrivim ispitei materiale. De pildă, când mintea omului este înrobită de materie, atunci ea se face materială, pământească. Prin urmare, întregul mecanism lucrează pentru câștig și dreptatea în om a fost distrusă și redusă doar la ceea ce este de folos, și anume câștigul. Un rău îl aduce pe altul. Tată, eu nu cred în Dumnezeu, i-a zis unui părinte un om bogat care adunase avere călcând peste cadavre. Scrie cuvântul Dumnezeu pe hârtie, i-a spus părintele, și el a făcut întocmai. Pune acum deasupra cuvântului Dumnezeu un euro. Și a pus, ce vezi acum? L-a întrebat părintele, banul sau cuvântul Dumnezeu? Banul, a răspuns omul cu pricina. Aceasta se întâmplă și cu tine, i-a răspuns bătrânul. Lăcomia ta pentru bani îl acoperă pe Dumnezeu. Se spune că într-un spital din Grecia se trata în anul 1998 un bătrân aflat în pragul morții. Ajunsese foarte neputincios și copiii s-au adunat la căpătâiul său. Aceștia, în loc să fie mișcați de starea tragică în care se afla tatăl lor, au socotit că este prilejul potrivit să discute despre împărțirea averii. Ajunși pe punctul de a se certa între ei, care să ia partea cea mai mare din avere, au primit o lecție pe cinste. Tatăl lor s-a ridicat brusc din pat și a privit mustrător și le-a spus, nu vă este rușine? Nedreptatea, am spune noi, nu știe de rușine. În Cartea Pildelor se spune că în sânul celor nedrepți intră toate cele nedrepte, iar toate cele drepte sunt de la Domnul, adică toate relele pe care le fac cei nedrepți se întorc asupra lor. În sânul celor nedrepți intră toate cele nedrepte. Omul nedrept poate pe de o parte să se bucure, deoarece câștigă bani, proprietăți, însă pe de altă parte, instinctul dreptății nu lasă să vețuiască în liniște. Conștiința îl mustră mereu, încât el nu poate să se bucure de averea pe care au dobândit-o călcând peste cadavre.

Însuși Dumnezeu, prin gura dreptului Iov, vorbește într-un mod alegoric, dar foarte expresiv, despre autopedeapsa de care se bucură, în ghilimele, cel nedrept, despre dulceața care a rămas în gâtul lui, despre fierea sau otrava, frica și focul care îl așteaptă. Astfel scrie dreptul Iov că toată bogăția nedreaptă se va aduna ca o dulceață în gâtul lui, dar nu va putea să o înghită, căci pe de-o parte îi va îndulci gâtul, iar pe de altă parte îl va năbuși. Continuă dreptul Iov și spune, se va preface pântecele lui în venin de năpârcă, carnea va fi foarte vârtoasă, nu va putea să o mestece, nici să o înghită. Oriunde se va afla, vor cădea asupra lui trăsnete și frica îl va înconjura. Tot întunericul se va sălășlui lăuntru lui, focul nevăzut care nu se stinge îl va mistui, găsim în Cartea Dreptului Iov, în capitolul 20. Prin urmare, înțelegem că mai de preț este un sărac bun decât un om mincinos, după cum ne învață înțeleptul Solomon. Sau mai bună este o bucată de pâine uscată s-o mănânci în pace, decât o casă plină de carne de jerfe, dar cu vrajbă. Sfântul Ambrozie al Mediolanului călătorea spre Roma însoțit de clericii săi și, noptându-se, au tras la casa unui om înstărit, care se îmbogățea prin nedreptăți. Bogatul le-a primit cu multă bucurie, oferindu-le toate cele necesare. Cum ți-ai petrecut viața până acum? L-a întrebat Sfântul Ambrozie. Slavă lui Dumnezeu, mi-a dăruit de toate, și bogăție, și slavă, și copii, și orice fel de desfătare. N-ai trecut prin nicio încercare? Cu rugăciunile tale, stăpâne, nu știu ce înseamnă încercarea. Părinților, această casă este blestemată. Ridicați-vă și să plecăm de grabă, înainte să izbucnească mânia lui Dumnezeu, le-a spus Sfântul însoțitorilor săi. Clericii n-au luat însă în serios cuvintele lui. Părinților, iarăși vă rog să plecăm cât mai degrabă de aici, a stăruit Sfântul. Au plecat și de îndată s-a deschis pământul și a înghițit casa bogatului. Iar el, femeia și copiii lui au fost îngropați de vii în pământ. Din pricina nedreptății a plătit întreaga familie, încheie povestirea Sfântul Ambrozie. Sămânța nedreptății, când este semănată, nu răsare, nu dă rod, spune o vorbă înțeleaptă din popor. Cu alte cuvinte, este cu putință ca omului care nedreptățește să-i meargă toate bine în prezent. Însă aceasta nu înseamnă că în viitor toate îi vor merge din plin. Dumnezeu păsuiește, dar nu uită, spune iarăși o vorbă înțeleaptă din popor.

0: Iubiți ascultători, în minutele petrecute împreună în cadrul rubricii noastre, am vorbit despre nedreptate. Am plecat de la faptul că, în lumea în care trăim, nedreptatea își face prezența din ce în ce mai mult. Noi înșine, în raport cu Dumnezeu, suntem nedrepți de cele mai multe ori. Și pe bună dreptate, un sfânt părinte spunea: atunci când cer dreptatea asupra cuiva care a săvârșit o nedreptate, să te gândești că și tu poți primi dreptate din partea lui Dumnezeu pentru nedreptatea făcută în raport față de El. Înțelegem că suntem păcătoși și nu împlinim dreptatea lui Dumnezeu și nici poruncile Lui. Și suntem ispitiți să cerem dreptate acolo unde se face nedreptate. Însă, iată, Sfinții Părinți ne îndeamnă să fim înțelepți și să nu cerem răzbunare și dreptate de la Dumnezeu pentru oamenii care săvârșesc nedreptăți, pentru că știe El, Dumnezeu, și vede, de fapt, tot ceea ce se petrece pe acest pământ. Al nostru este a ne ruga pentru cei care fac nedreptăți, pentru cei care caută să-L umilească pe aproapele pentru ca Lui să-i fie bine. Ne doare sufletul pentru acești oameni nedreptățiți din lumea întreagă, nedreptățiți de mai mari lor, de soarta lor, de viața aceasta. Însă să nu uităm că judecata este doar a lui Dumnezeu. El îi va judeca la timpul potrivit pe toți cei care săvârșesc nedreptăți. Dumnezeu să ne dăruiască tuturor gândul cel bun și cu toții să trăim în dreptate. Nedreptatea să n-aibă loc în viețile oamenilor. Și în felul acesta ne vom bucura cu toții de pace și de armonie. Toate cele bune, Doamne, ajută!
1: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zamfir.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Este ora 13.
4: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Prim-vicepreședintele liberal Adrian Veștea a desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președintele Nicușor Dan după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat. Rusia și Ucraina continuă să se atace reciproc. Armata ucraineană a atacat masiv cu drone cea mai mare uzină chimică din Rusia, producătoare de amoniac și îngrășăminte. La noi, vreme caldă astăzi în mare parte din țară, dar rămâne și instabilă. 32 de grade maxima zilei, acum la București sunt 25 de grade. Anunțul surpriză al zilei a venit de la președintele Nicușor Dan, care l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe liberalul Adrian Veștea, după ce Eugen Tomac a renunțat la mandat. Șeful statului s-a declarat încrezător că Adrian Veștea va îndeplini cu succes sarcina acordată, iar acesta a anunțat că este deschis la discuții pentru formarea unui executiv politic pro-occidental. Așadar, noua nominalizare schimbă complet linia negocierilor, pentru că se trece de la scenariul unui guvern de tehnocrați la cel al unui cabinet politic. Alina Stănuța.
5: Președintele Nicușor Dan spunea despre noul premier desemnat Adrian Veștea că a parcurs toate etapele administrative cu succes. Primar, președinte de Consiliu Județean și ministru. Adrian Veștea a atras fonduri europene și este o persoană preocupată de dezvoltare, mai spunea președintele Nicușor Dan, care dădea exemplul de succes al aeroportului din Brașov.
6: Este o persoană categoric pro-occidentală, care a lucrat mult timp cu bugete. Sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină. În acest moment este clar că o soluție politică este potrivită.
5: Premierul desemnat Adrian Veștea spunea că își asumă această responsabilitate și este deschis să discute cu formațiunile politice democratice pro-occidentale din Parlament.
7: Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale. Voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE.
5: Eugen Tomac, după ce și-a depus mandatul, i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru încrederea acordată.
8: Am fost sincer, am fost deschis spre orice compromis rezonabil care să ofere rapid țării un guvern. Nu am găsit această atitudine din partea tuturor partidelor. Am speranța că ceea ce urmează este ceea ce este bine pentru România.
5: Potrivit Constituției României, noul premier desemnat Adrian Veștea are la dispoziție un termen de 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului pentru programul său de guvernare și lista de miniștri.
4: Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat, ne spune Petruța Obrejan.
9: Noul premier desemnat Adrian Veștea are 52 de ani și o carieră construită aproape în întregime în administrația publică și în politica locală. Membru al Partidului Național Liberal încă din 1994, Adrian Veștea și-a construit cariera politică în județul Brașov. A fost primar al orașului Râșnov, oraș pe care l-a condus timp de 3 mandate consecutive, între 2004 și 2016, după care a fost ales președinte al Consiliului Județean Brașov, funcție pe care a câștigat-o de 3 ori. Economist de profesie, cu studii în contabilitate și în managementul administrației publice, Adrian Veștea a ocupat și funcția de ministru al dezvoltării în guvernul Ciolacu. În plan politic, este unul dintre lideri importanți ai PNL, partid din care face parte de peste 30 de ani. În prezent, ocupă funcția de prim-vicepreședinte al formațiunii, fiind ales în cadrul Congresului Extraordinar al Partidului din iulie 2025.
4: Anunțul făcut în această dimineață de șeful statului i-a luat prin surprindere pe liberali. Președintele partidului Ilie Bolojan a catalogat decizia drept un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție inutilă intuită încă de la demiterea guvernului în interesul PSD. El a anunțat că va convoca în perioada următoare o ședință a conducerii PNL și PSD spune că propunerea va fi analizată în forurile de conducere ale formațiunii importante. important fiind dacă Adrian Veștea va putea alcătui o formulă viabilă de guvernare. Liderii UDMR și USR s-au declarat surprinși de nominalizarea făcută de președintele Nicu Șordan, apreciind că este greu de înțeles această opțiune. Reprezentanții AUR anunță că rămân consecvenți în decizia de a nu susține un guvern din care nu fac parte sau în care nu dețin funcția de premier. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:05. Rusia a executat azi noapte o nouă serie de atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Ministerul Apărării Naționale a luat o serie de decizii în urma acestor evoluții care nu s-au soldat cu pătrunderi neautorizate pe teritoriul românesc. Colonelul Daniel Nistor, purtător de cuvânt al MEAPN.
0: Două aeronave de luptă, Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene, aflate în serviciul de luptă poliția aeriană, au decolat din baza 57 Mihail Cogălnicianu la ora 0:10 pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a observării evoluției unui grup de ținte aeriene la 12 km est de Vâlcove. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj alert la ora 0:02. Alerta aeriană a încetat la ora 1:11, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.
4: Ministerul Apărării mai arată că informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri. Și Ucraina a atacat masiv cu drone mai multe obiective industriale din Rusia în cursul nopții trecute. Ministerul Rus al Apărării a anunțat că a doborât aproape 250 de aparate de zbor. În regiunea Tula, din sudul Moscovei, resturile unei drone au căzut peste o uzină chimică importantă, cel mai mare producător de amoniac și îngrășăminte din țară, unde se fabrică și acid azotic pentru explozibil. Imaginile de pe rețelele sociale au arătat izbucnirea unui incendiu, însă nu au fost oferite detalii despre amploarea pagubelor. Totodată, în zona centrală a Rusiei au fost lovite mai multe depozite de combustibil, potrivit autorităților locale. Atacurile au perturbat grav și traficul aerian din capitală, principalele aeroporturi fiind închise temporar din cauza alertelor de raid aerian. O parte însemnată din vestul țării va fi marcată și astăzi de vreme rea. De o oră este în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului, vijelii și instabilitatea atmosferică. Vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, nord-vestul Olteniei și zona de munte. În aceste regiuni vântul va avea viteze de 50-80 de km pe oră și izolat chiar 90. Local vor fi averse, descărcări electrice și va cădea grindină. Potrivit meteorologilor, manifestări de instabilitate vor fi și în restul țării. Acest cod va expira la ora 21, când aria zonei de vreme rea se va restrânge. De atunci și până la noapte, la ora 3, un alt cod galben de vreme instabilă va viza Banatul, sudul Transilvaniei, Oltenia și nordul Munteniei. Vreme caldă astăzi în mare parte din țară, dar rămâne instabilă. Vor fi înnorări, ploi și descărcări electrice în nord, centru, nord-est și izolați la munte și în rest. Pot fi și condiții de grindină. Maxima zilei va ajunge la 32 de grade. Vreme în încălzire și în capitală, unde vor fi posibilități de ploaie după amiază. Sunt 25 de grade acum la București și 753 de milimetri coloana de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în radiojurnal. Andreea Helmis, bună ziua!
3: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal continuă prima etapă a grupelor la Houston. În grupa E, la ora 20, începe Germania Curaçao și în aceeași serie în Philadelphia se joacă de la ora 2 Coasta de Fildeș Ecuador. Începe și grupa F, la ora 23 la Arlington se dispută Olanda-Japonia, iar dimineață la ora 5 la Guadalupe, în Mexic, adversare vor fi Suedia și Tunisia. Azi noapte, Brazilia-Maroc s-a încheiat 1-1, iar Haiti-Scoția 0-1 în grupa C, în timp ce Australia a câștigat în fața Turciei cu 2-0 în grupa D. Ultimele meciuri din faza grupelor se vor juca pe 28 iunie, iar finala este programată pe 19 iulie. În Liga Europeană la volei, România va juca astăzi atât la feminin cât și la masculin la 16:30 la Blaj. Reprezentativa feminină va evolua împotriva selecționatei din Muntenegru, iar la ora 19 la Mioveni, naționala masculină va juca împotriva Spaniei. Vineri, fetele au învins Albania cu 3-0 la seturi și ocupă locul 7 în seria de 24, iar băieții au trecut de Azerbaidjan tot în 3 seturi și sunt pe 15 în grupa de 27 de formații. Primele 4 echipe vor avansa în semifinale.
4: Andreea Helmis, mulțumesc! La final vă reamintesc că prim vicepreședintele liberal Adrian Veștea a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președintele Nicu Șordan, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat. Ora 13:10 acum, radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o duminică frumoasă în continuare.
2: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
10: Radio Renașterea.
11: Cult și cultură.
12: Tradiție și actualitate.
13: Informații și muzică.
14: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
15: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntariile sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
16: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
17: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
18: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
17: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
18: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
17: Școala primară Sfântul Stelian.
18: Educație în credință,
17: responsabilitate și performanță.
19: Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
11: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
13: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
20: 112, ce urgență aveți?
13: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
21: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
22: Sunt zienele, cea mai veche sărbătoare a soarelui și a femeii românce. Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă, Tradiții Clujene, împreună cu Radio România Cluj, vă invită la spectacolul de folclor Tradiții Clujene de Sânziene. Straie cu sute și țesute cu mâini de aur, jocuri și obiceiuri străvechi ating cerul și leagă generațiile într-un spectacol de excepție cu invitați din Câmpia Transilvaniei cu grupul tradițional din Frata. Vor răsuna cântece de pe câmpie aduse de interpreți de seamă Iosif Rusu, Cosmin Mocean, Mariana Pop și alți interpreți surpriză. Acompaniamentul asigurat de orchestra profesionistă cu Nuna Transilvană, dirijor Tudor Căucean, prezentator Alin Pop. Tradiții clujene de sânziene, miercuri,

0: putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Ai mille opere.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom realiza o emisiune în care îi vom aduce în atenție pe doi dintre frații Fânățeanu și anume pe tenorii Corneliu și Eugen. De aceea m-am gândit ca în această prezentare să vă ofer câte o înregistrare în avanpremieră cu acești minunați tenori despre care în zilele noastre, din păcate, se vorbește destul de puțin. Mai întâi vom asculta în interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu cântecul intitulat Rosignol, în traducere în limba română Privighetoarea. Trebuie să spun însă că, pe lângă muzica de operă, tenorul Corneliu Fânățeanu, pe care am avut posibilitatea de a-l cunoaște personal, iubea nespus de mult și alte genuri de muzică, mai ales muzica ușoară, chiar interpretând anumite cântece în cariera sa. Pentru mine, această prezentare a cântecului intitulat Rosignol reprezintă o adevărată emoție, deoarece îmi amintește data de 6 martie 2008, dată rămasă în suflet, deoarece, având posibilitatea să merg la București, am fost invitat acasă la dumnealui, unde am petrecut o dupămasă de neuitat, iar printre înregistrările pe care mi le-a oferit atunci a fost și acest cântec. Vi-l ofer și eu în minutele următoare.

În interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu, v-am oferit spre audiție cântecul intitulat Rossignol, în traducere în limba română Privighetoarea. Fratele său, tenorul Eugen Fânățeanu, despre care, din păcate, în zilele noastre se vorbește și mai puțin, a excelat foarte mult, mai ales în operetă, a cântat și operă, dar se pare că a fost atras cu precădere de genul operetei și vocea sa de tenor liric era ideală pentru acest gen. În interpretarea sa vom asculta o frumoasă arie pe care n-am prezentat-o niciodată pe postul nostru de radio și anume aria lui Marco Polo, Te voi răpi la noapte, din opera Secretul lui Marco Polo, de Francis Lopez.

0: În interpretarea tenorului Eugen Fânățeanu, v-am oferit spre audiție aria lui Marco Polo, Te voi răpi la noapte, din opereta Secretul lui Marco Polo, de Francis Lopez. Vă invităm să ne fiți alături de la orele 23 în cadrul emisiunii Tainele Operei. Până atunci, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, dorindu-vă din toată inima toate cele bune.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: Dintre toate florile care ne bucură ochii primăvara, vioreaua se distinge prin culoarea ei albastră. Ea înflorește și rezistă 12 săptămâni până când se ofilește. Despre viorea în această ediție, cum versuri populare culese de George Muntean în culegerea Cântece de dragoste și dor și cântece interpretate de Livia Sorlea, Dusco Opric, Marioara Pop, Iosif Rusu, Maria Lătărețu, Paula Medrea, Gheorghe Mureșan, Veronica Macarie Moldovan, Mădălina Candrea, Lilia Focșa. Foicică viorea, spune-i la mândruța mea că mi-e tare dor de ea, de te-o pune la ureche, să fie mândră între fete, să-i șoptești încetişor care este al meu dor. Vă invităm să ascultați Trandafir și Viorele, cântă Gheorghe Mureșan, și Frunzuliță Viorea, cântă Lilia Focșa.

Foaie verde, viorea, spune-mi, pui de turturea, cât de lată-i Dunărea, să treacă badea pe ea, cu trei cai alăturea, unui roșu ca focul, altui negru ca corbu, pe care-i badea călare, pinte-noc de trei picioare și de unul alină tare. Vă invităm să ascultați în continuare Bade ochii de viorele, cântă Mădălina Candrea, și Frunză verde viorea, cântă Marioara Popa.

În fundul grădinii mele răsărit-o viorele, paște badea boi în ele, și tot mână slugile să-i trimit eu buzele, și tot mână sluguța să-i trimit eu gurița. Doar eu n-am nebunit să-i trimit gura pe vânt, doar eu nu-s om nebun să-i trimit gură pe drum. Vă invităm să ascultați în continuare Frunză verde viorea, cântă Livia Sorlea, și Frunză verde a viorea, cântă Iosif Rusu.

Bădiță, când vei pleca, să dai prin grădina mea, să-ți dau flori și o viorea și guriță cât îi vrea. Vă invităm să ascultați în continuare Floare Viorea, cântă Paula Medrea, și Foicică Viorea, cântă Veronica Macarie Moldovan.

0: la.
1: Foaie verde, foaie fragă, cum ți-o-i zice, mândră dragă? Eu ți-o-i zice viorea, mi-ești dragă ca inima. Vă invităm să ascultați în continuare. Viorea, viorea, cântă Maria Lătărețu.

0: Și nu măicuța ta noră, nu mă necuță la oră. Și nu măicuța ta noră.
1: Ați ascultat versuri populare culese de Gheorghe Muntean și publicate în culegerea Cântece de dragoste și dor și cântece interpretate de îndrăgiți interpreți de muzică populară. Realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretului Dusco Opric cu melodia Foaie Verde Viorea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni este sensul trupului în viața spirituală. Abordăm așadar o temă de antropologie, dar care are implicații și în spiritualitate sau eclesiologie. Suntem ființe duale, trup și suflet, iar viața în Hristos nu se referă doar la suflet, ea este relevantă și pentru trup. În complexitatea sa, omul percepe relația cu Dumnezeu și cu semenii nu doar la nivel sufletesc, spiritual, ci și din perspectiva trupului, adică a existenței materiale. Pe marginea acestei teme vorbim cu invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit! Doamne ajută tuturor!
1: Părinte Arhimandrit, omul a cunoscut și experiența Edenului, a vieții pentru care a fost răzit de Dumnezeu, chiar dacă el n-a fost desăvârșit în devenirea lui spirituală chiar de la început și urma să ajungă desăvârșit, dar a cunoscut omul și căderea, atât în plan sufletesc, spiritual, cât și în planul vieții trupești, al vieții materiale. Cum afectează căderea omului lumea înconjurătoare, lumea viețuitoarelor, lumea materială, cosmosul, pentru că omul, din perspectiva vieții corporale, trăiește în universul văzut, universul cosmic, universul lumii materiale, al viețuitoarelor. Are o implicație căderea lui spiritual asupra lumii înconjurătoare?
2: Are o implicație. Căderea omului a perturbat, practic, întreaga lume creată. Omul, prin trupul său, este legat de materie și de lumea materială și fiindcă constituția sa și firea sa s-a perturbat prin păcat și în lăuntrul său a apărut o luptă. Lupta aceasta s-a extins și asupra lumii create prin trupul său. Dacă citim cu atenție Sfânta Scriptură, vom vedea că Dumnezeu rostește un blestem și asupra lumii în momentul în care omul cade în păcat. Sigur că e vorba despre un limbaj simbolic al Sfintei Scripturi. Sunt consecințele naturale ale căderii, referindu-se la pământ, spin și pălămidă, îți va rodi și în sudoarea feței tale îți vei câștiga hrana cea de toate zilele. Deci pământul nu va mai fi favorabil, lumea materială nu mai va mai fi favorabilă omului cum a fost în Eden, unde exista o armonie și nu omul avea această chemare, această vocație de a extinde starea edenică la întregul pământ, la întreaga lume. Exista o armonie între om și pământ, între om și plante, om și animale. Această ordine s-a perturbat în momentul în care omul a căzut în păcat și, sigur, lucrul acesta s-a văzut și prin faptul că a intrat vrăjmășie între om și celelalte viețuitoare și greutatea cu care omul de atunci și până astăzi nu trebuie să își dobândească hrana cea de toate zilele pentru a supraviețui și ostilitatea pe care lumea creată o are față de om. Parcă este un război de multe ori între forțele lumii create și om, care e împăratul creației, dar în același timp este foarte, foarte fragil în momentul în care natura materială, natura creată își dezlănțuie puterile sale.
1: Foarte importantă această idee legată de armonia dintre om și creație, faptul că omul este împăratul creației, dar creația, interesant, se teme de om, lumea animalelor, se teme de om, dar în același timp tinde să-l și sfâșie. Iar omul ce face? mănâncă animalele acum, față de cum a fost creat de Dumnezeu, omul ajunge, iată, un devorator al lumii materiale.
2: Da, și aici este iarăși un semn al căderii. Dacă omul în rai se hrănea cu plantele și după ieșire din rai încă o perioadă s-a hrănit tot cu plante, la un moment dat o altă etapă a căderii sale a fost că a devenit carnivor și a început să vâneze vietățile, să vâneze animalele și nu numai atât, dacă înainte el trebuia să întoarcă înapoi lui Dumnezeu creația ca euharistie, ca mulțumire, el a devenit un devorator al creației lui Dumnezeu și lucrul acesta l-a dus până într-acolo încât să se împătimească de creația lui Dumnezeu, de lumea materială. Și lucrul acesta, iarăși, e un semn al căderii omului. În locul slujirii lui Dumnezeu, în loc ca să își îndrepte privirea, ochii spre Dumnezeu, el se lipește de pământ, se lipește de țărână și devine pământesc și în spiritualitatea sa. Și lucrul acesta îl exprimă foarte frumos Sfântul Andrei Cretanul în Canonul cel Mare, când zice într-un tropar, întru totul mintea țărână mi-am făcut. Adică această întoarcere a omului și în sufletul său, și în mintea sa, în partea sa spirituală, tot spre cele materiale. Adică un fel de opacizare totală a omului prin cădere. Și lucrul acesta îl sesizăm până în zilele noastre, la mulți dintre reprezentanții neamului omenesc care neglijează total viața spirituală și care trăiesc întreaga lor viață în trup numai cu preocupări legate de trup și de materie.
1: După căderea din rai, în existența umană intervine iarăși un moment de criză, dacă ne referim la perioada potopului. Citim în Cartea Afacerii, să zicem așa, o exprimare firește, simbolică a Domnului Dumnezeu. În Cartea Afacerii spune autorul cărții Facerii: dar Domnul Dumnezeu a zis, nu va rămâne Duhul meu pururea în oamenii aceștia, pentru că sunt numai trup. Și la versetul 12, și-a căutat Domnul Dumnezeu spre pământ și iată era stricat, căci tot trupul se abătuse de la calea sa pe pământ. Asta atunci a fost. Oare cum va fi privind-o astăzi Dumnezeu lumea noastră, care este cumva atât de expusă acestui flagel al trăirii doar pentru trup?
2: Sigur că lui Dumnezeu nu îi place, pentru că atunci când l-a creat Dumnezeu pe om, l-a creat trup și suflet ca sufletul să domine, adică partea spirituală, care este și rațională, să domine asupra trupului, asupra materiei. Și atunci când a fost potopul, Dumnezeu, când a curățit lumea, a botezat lumea prin potop, practic, că dacă citim epistolele Sfântului Apostol Petru, vom sesiza lucrul acesta, că el interpretează acest episod ca un mare botez al lumii și o prefigurare, sigur, și a tainei Sfântului Botez, dar era un mare botez al lumii în care lumea a fost renăscută prin apă. Dumnezeu însă a făcut o promisiune că nu va un legământ cu oamenii, că nu va mai distruge prin potop lumea. Nu i-a plăcut lui Dumnezeu ce s-a întâmplat atunci, pentru că oamenii aceștia au devenit numai trup și Duhul lui Dumnezeu s-a retras de la ei, pentru că au decăzut atât de mult oamenii încât, cum am spus, trăiau doar trupește, nu mai aveau deloc preocupări spirituale, s-au îndepărtat atât de mult de Dumnezeu. Și acum lucrul acesta, sigur, îl transformă pe om într-un animal și îl sălbăticește pe om. Și această sălbăticire a omului l-a îndepărtat atât de mult de natura sa, pe care i-a proiectat-o Dumnezeu atunci când l-a creat pe om după chipul și după asemănarea sa, încât Dumnezeu a trebuit să intervină prin acest potop și să nimicească pe om de pe fața pământului, să lase doar rămășița, doar sămânța, din care să se renască apoi tot neamul omenesc. Și acum, sigur, cu siguranță Dumnezeu nu privește cu ochi buni și privește cu durere lumea noastră în care istoria se repetă și oamenii de câte ori nu s-au îndepărtat de Dumnezeu. Însă Dumnezeu are diferite căi prin care lucrează întoarcerea omului și lucrul acesta știm și din Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, unde ni se spune că Dumnezeu a pregătit lumea pe diferite căi. A trimis îngeri, a trimis profeți, nu? A trimis legea, a dat legea veche, l-a trimis în cele din urmă pe Fiul Său, deci iată, sunt diferite moduri prin care Dumnezeu încearcă să îi reîntoarcă pe oameni spre slujirea sa, să-i trezească și să-i întoarcă, ca să nu trăiască numai trupește, să nu trăiască doar animalicitatea lor, adică să trăiască ca ființe spirituale. Însă, sigur că noi știm din dumnezeiasca scriptură, din descoperirea dumnezeiască, că la sfârșitul veacurilor va fi o curățire din nou a lumii. Nu prin apă, ci prin foc, zice Mântuitorul Hristos, prin focul Duhului Sfânt, care va arde tot păcatul și care va nimici tot răul și toată materia va fi transfigurată.
1: Părintele Mădrii Simeon, se vorbește astăzi despre o criză ecologică cauzată de om. Omul este un consumator, firește, ne referim la partea aceasta biologică, fizică, a corpului său, dar în spate se găsește, de fapt, o pornire spirituală nestăpânită, o pornire spirituală negativă, care cauzează, iată, această dezordine în lumea noastră. Vorbim despre poluarea mediului înconjurător, despre deșeuri, despre hrană insuficientă, despre risipa pe care o face omul și în alte părți este foamete. Firește, sunt aspecte care țin de viața biologică, viața corporală a omului, dar în spatele lor este o problemă spirituală. Însă omul, iată, creează și o dezordine în mediul înconjurător, în lumea noastră. Această criză ecologică noi o transmitem mai departe urmașilor noștri. Prin urmare, viața corporală a omului poate avea și consecințele acestea până la urmă.
2: Este un dezechilibru, într-adevăr, în lumea noastră și un dezechilibru mare care pune mari semne de întrebare pentru viitorul umanității, pentru viitorul chiar a vieții pe pământ. Adică, la un moment dat, acest dezechilibru poate să meargă până la a se produce un colaps și să izbucnească ceva, un fel de sfârșit. Deci poate să meargă foarte departe și de aceea sunt foarte multe mișcări ecologiste care încearcă un fel de reechilibrare a lucrurilor. În fine, totul pornește de la o atitudine morală păcătoasă a omului. E vorba despre egoismul omului, modul în care, sau starea egoistă în care omul gestionează viața pe pământ și gestionează resursele și tot ce există. Simțim acest dezechilibru, de exemplu, între zicem noi, civilizațiile acestea moderne și foarte dezvoltate și lumea treia, unde oamenii trăiesc în mizerie și în foamete, nu? Și iar dincoace trăiesc în abundență, în bunăstare. Foarte interesant că aici se consumă mai puțin decât se produce, se aruncă foarte mult, iar ăia, săracii, nu au ce mânca. Deci este un mare dezechilibru. În același timp, poluarea din marile orașe, poluarea aceasta care, nu, iarăși în ultimii în ultimele câteva decenii a produs mari probleme în sistemul, nu, în sistemul pământului, în sistemul acesta ecologic al pământului, nu, dacă ne gândim la încălzirea globală, dacă ne gândim la toate consecințele care vin în urma încălzirii globale și nu asta care declanșează până la urmă și fenomenele meteorologice extreme care au fost multe în ultima perioadă, nu? Noi sesizăm și în țara noastră, nu mai sunt anotimpurile cum au fost acum 20-30 de ani, deci lucrurile s-au schimbat foarte rapid și foarte mult în timp foarte scurt. Toate acestea au o bază spirituală, greșită și în special fundamentată pe mult egoism, mândria omului.
1: Deci dacă omul este o ființă lacomă și egoistă, suferă întreaga natură.
2: Asta este, asta e adevărul. Lacom a fost și în rai și a adus suferință pentru întregul pământ, însă nu s-a învățat minte și omul este lacom și acum. Și sigur că lăcomia lui are consecințe în continuare.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, legat de trupul omului, subiectul acestei misiuni, aș dori să pun în relief un alt aspect al condiției umane, care se aseamănă foarte mult cu lumea viețuitoarelor care ne înconjoară. Aspectul nașterii, al zămislirii și al nașterii, care se produce prin suferință, firește, și prin plăcere, dar și urmate de o mare suferință. Apare la lumină o viață nouă, în rodul unei dragoste, este ceva care aduce bucurie și speranță, dar toate vin și pe fundul unei stări șubrede, să spunem așa, a trupului, a firii umane.
2: După ce omul a căzut în păcat, printre alte consecințe ale căderii, a intrat în natura omului și înmulțirea aceasta, sigur, sexuală, pe de o parte și pe de altă parte, legată de durere. Atunci când se referă la Eva, Dumnezeu îi spune, după căderea în păcat, că în dureri vei naște pe copiii tăi, în dureri vei naște prunci. Și într-adevăr, din momentul acela, omul, femeia, naște în dureri, dureri foarte mari și, sigur, durerile nașterii sunt incomparabile față de alte dureri, dar în același timp, fiindcă e vorba despre o nouă viață care vine în lume, zice Mântuitorul Hristos că după ce s-a născut copilul, femeia uită de durerea sa pentru bucuria că a venit din nou un alt om în lume. Acum, părinții noștri într-o credință explică această durere prin faptul că zămislirea se produce printr-o mare plăcere. Și atunci ei zic că e vorba despre un cerc vicios aici, cercul vicios fiind că zămislirea fiind în plăcere, plăcerea este urmată de o durere. Deci, practic, e un cerc al plăcerii durerii. Lucrul acesta îl putem sesiza în întreaga noastră existență. Și atunci când un om se împătimește, să zicem, deci el are o patimă, patima îl stăpânește, adică are o durere, patima îi dă o mică plăcere sau o mare plăcere, dar îndată după plăcerea respectivă

0: dat o familie sau sunt familii poligame, în fine, dar ne referim acum doar la zămislire și la naștere, nu neapărat în cadrul creștinismului. Zămislirea și nașterea, sigur, în mod normal, în mod firesc, se realizează prin unirea dintre bărbat și femeie. În dragoste sau nu? Pentru că au fost multe zămisliri și când nu a fost dragoste și chiar a fost situații când a fost siluire, viol și totuși s-a zămislit un copil. E foarte interesant că de fiecare dată când se zămislește un prunc în pântecele mamei sale, nu este numai aportul omului, adică bărbatului și a femeii, ci este și lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că la fiecare om, Dumnezeu, în clipa zămislirii, creează un nou suflet. Adică, așa cum la început l-a creat pe primul om din țărână și a suflat în fața lui suflare de viață și omul a devenit ființă vie, nu? Cu suflet, rațional și cuvântător și cugetător, adică după chipul lui Dumnezeu, de fiecare dată când se zămislește un om, Dumnezeu creează sufletul imprimând în sufletul noului om care se zămislește chipul său, chipul nemuritor al lui Dumnezeu. Și acum, într-adevăr, noul om care se naște, fiindcă poartă în sine, zic părinții noștri într-o credință și în special Sfântul Maxim Mărturisitorul, dar și alții dintre Sfinții Părinți, poartă în sine o pecete a căderii prin faptul că el s-a zămislit printr-un act de voluptate dintre părinții săi, cu toate acestea, el are și chipul lui Dumnezeu și sufletul nemuritor pe care l-a pus în el, Dumnezeu. El are și păcatul strămoșesc, adică se naște printr-o plăcere și va purta în sine aplecarea spre satisfacția plăcerilor sale legate de trup, afectelor sale și așa mai departe, dar în același timp, el este și chipa lui Dumnezeu.
1: Este un instinct foarte puternic acest al reproducerii în ființa umană, care a rezultat ca urmare a căderii omului. În trupul lui apare această dorință, este foarte puternică. Dar interesant, Părinte Arhimandrit, că și aici există un derapaj major. Acest instinct nu mai este controlat și dirijat exclusiv pentru a se procrea, pentru a se aduce o nouă viață în cadrele rânduite de Dumnezeu, ci el devine în sine o preocupare până la a vorbi despre o industrie a sexualității, o exploatare sexuală a unor ființe poate vulnerabile, așadar un derapaj major care pleacă de la acest instinct exprimat tot prin trup și oamenii își mărginesc uneori viața la această preocupare majoră.
0: Este o mare problemă a zilelor noastre pentru că, sigur, dacă acum sute de ani în urmă instinctul exista și păcatul exista și patima exista legat de acest instinct, dar astăzi s-a creat o adevărată industrie, o adevărată industrie care, pe de o parte, caricaturează actul sexual, nu? Și care este un act, dacă ne referim la zămislire de prunci, un act esențial pentru perpetuarea speciei umane. Deci caricaturează pe de o parte actul sexual, actul dragostei, a unirii în iubire dintre bărbați și femei și pe de altă parte, nu, e vorba despre o promovare a unei patimi nesățioase, nu, un fel de demonizare a trupului și a instinctului din trup, a carnalității trupului. Și, sigur, lucrul acesta are nenumărate consecințe, are foarte multe consecințe, în primul rând asupra celor care lucrează în această industrie, cu toate că câștigul este foarte mare, dar în același timp ei se dezumanizează foarte, foarte mult și are consecințe perverse și nefaste și ucide sufletește această industrie, pe cei împătimiți care

0: sigur, se hrănesc din ceea ce această industrie produce.
1: Modifică mintea și de multe ori la cei tineri.
0: Sunt în mare pericol, inclusiv copiii, mai ales în zilele noastre, când tehnicile acestea, cum e telefonul, cum e internetul, tabletele, toate acestea s-au dezvoltat foarte mult și nu, copiii de grădiniță au acces la asemenea obiecte și nu e foarte simplu că printr-un click ajungi la această producție pe care ți-o livrează, nu, această industrie demonică.
1: Și mintea se pervertește fără să-și dea seama, în copiii aceștia, în adolescenți, poate încă lucrurile nu sunt lămurite. Mintea unui copil e nevinovată pe acest palier, dar având acces la acest gen de informații, trupul lui își modifică energiile, să spunem așa, în sensul acesta, și mintea se pervertește și este un pas până când omul dobândește o adicție pe partea aceasta, cu care foarte greu luptă mai târziu.
0: Este o adicție, poate una dintre cele mai grele de purtat și foarte greu poți scăpa de această patimă a trupului. Am înțeles, la un moment dat am citit un articol despre lucrul acesta, că în America sunt și lucrul acesta nu de acum, ci deja din mijlocul secolului trecut, sanatorii pentru cei care aveau adicția pornografiei și a tot ceea ce e legat de această industrie. Și se internau acolo pentru că adeseori, ca în jocurile de noroc, își consumau tot venitul pentru a-și hrăni patima. Și foarte interesant că această patima la început se mulțumește cu puțin, dar după aceea trebuie din ce în ce mai mult, mai mult și în fine, deci e o patimă care îl poate distruge pe om, distruge mintea omului, paralizează mintea omului și nu mai poate să iasă omul singur din această încurcătură.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, noi ne naștem în trup vorbind așa cum ne-a lăsat Dumnezeu, bărbat sau femeie, nu alegem noi acest lucru. Sunt însă unii oameni nemulțumiți de această situație și vor să o schimbe. Cum se ajunge la această perspectivă?
0: Aici este foarte greu de răspuns din ce cauză unii oameni nu se simt bărbați sau nu se simt femei, cu toate că ei s-au născut așa. Se fac tot felul de cercetări, nu, în zona geneticii, în zona medicinei, să se vadă dacă sunt dereglări pe zona aceasta, pe zona comportamentului, pe zona psihologiei. În fine, deci lucrurile sunt foarte complexe. Dacă încercăm să interpretăm din punct de vedere al credinței, în epistola către romani se zice că la un moment dat, din pricina faptului că oamenii, sigur, Sfântul Apostol Pavel se referă la păgânii din perioada în care propovăduia dânsul Evanghelia, oamenii și-au schimbat rânduiala firească a comportamentului lor, în sensul că se simțeau atrași bărbați de bărbați și femei față de femei săvârșind păcatul, zice Sfântul Apostol Pavel, pentru că s-au îndepărtat de Dumnezeu și Dumnezeu i-a îngăduit, i-a lăsat pur și simplu să decadă până într-acolo. Cam asta ar fi, cred că, direcția, linia pe care o indică credința, în sensul că dacă te îndepărtezi tare de Dumnezeu, dacă există ceva, există un accident în legătura ta cu Dumnezeu, nu, se întrerupe harul, în fine, poate și mediul, poate să existe foarte multe motive pentru care să se ajungă până aici, dar ce mai sesizăm în lumea noastră, parcă se și promovează acum așa un fel de mândrie în sensul acesta și un fel de nevoie de a ieși în față dacă ai aceste, să zicem, înclinații care, sigur, din punct de vedere al credinței sunt nefirești, nu? Pentru că nu sunt în conformitate cu revelația dumnezeiască care descoperă starea omului prin creație și vocația sa prin creație. Însă, Dacă cineva, totuși, are aceste atracții, zicem noi, din perspectiva credinței nefirești, totuși nu este pierdut. Biserica nu-l condamnă, pentru că și vocația lui sau a ei este tot în Dumnezeirea. Adică și un om care are sau se simte bărbat și nu-i bărbat, ci e femeie, se simte femeie și nu-i femeie, ci e bărbat, sau are atracții nu homosexuale, vocația sa ca om este tot în Dumnezeirea, în Hristos, prin Hristos, în Duhul Sfânt. Și atunci, până la urmă, trebuie să lupte cu patima. Că lupți cu patima desfrânării, nu, că lupți cu patima aceasta legată de homosexualitate, este că lupți cu patima beției, că lupți cu orice patimă. Trebuie să biruiești și să biruiești în Hristos și să te sfințești în Hristos. Asta este ținta. Deci cred că nici nu trebuie să vorbim neapărat de faptul că de ce sau să căutăm neapărat un răspuns din ce cauză, care e pricina pentru care sunt așa și nu sunt altfel, ci trebuie să descoper ținta la care trebuie să ajung și să fac tot posibilul să ajung la acea țintă care este Hristos.
1: Există însă unii oameni care decid să schimbe situația aceasta și își modifică corpul, de pildă. Sunt țări unde legislația permite acest lucru, ei intervin și se transformă, vorbim de transgender, adică s-au născut băieți și nu mai vor să fie băieți, se transformă în genul opus.
0: Este adevărat lucrul acesta, dar din ce pricină își fac treaba aceasta? Ca să-și satisfacă până la urmă ce? Adică se simte...
1: Nu sunt mulțumit cu identitatea lor.
0: E adevărat, dar identitatea mea este Hristos. Aici e problema.
1: Dacă se gândesc acolo, numai dacă se gândesc...
0: Păi sigur nu se gândesc acolo în momentul în care...
1: Atunci, dacă este om, ființă autonomă și el decide asupra vieții sale în totalitate, fără un reper de felul acesta, atunci omul decide că el va fi așa sau altfel.
0: Sigur, lucrul acesta este și consecința filozofiei, consecința modului de a gândi ființa și de a gândi destinul omului.
1: Tot o consecință a căderii.
0: A căderii, da, sigur că
1: în altă formă
0: modul exprimat. În care s-a dezvoltat raportarea la om, nu? Noi știm că la un moment dat s-a ajuns la negarea lui Dumnezeu. Omul, Dumnezeu a murit și nașterea supraomului și atunci omul poate să facă tot ce vrea el. El este absolut stăpân peste tot și bineînțeles, în primul rând, peste trupul său. Acum, într-adevăr, și în creștinism, omul este stăpân peste trupul său, dar să-și stăpânească patimile, nu ca să-și modifice trupul după propriul său plac, nu așa cum l-a îngăduit să fie Dumnezeu. Adică, în creștinism se merge pe o asumare în Hristos, inclusiv a acestor, nici nu știu cum să le numesc neapărat, dereglări sau patim sau atracții sau în fine, dar e vorba despre asumare în Hristos și în Duhul Sfânt, pentru că ținta omului, oricum să fie, nu aș vrea să zic normal sau nenormal, pentru că acum, vedeți, e și în situația aceasta, filozofia lumii de astăzi sau ideologia lumii de astăzi zice că nu mai putem să-i numim pe cei care, să zicem, au tendințe homosexuale, că nu sunt normali. Adică, oricum, orice fel de atracții să ai, ținta ta este tot în Dumnezeirea, în har și a devenirea după măsura vârstei deplinătății lui Hristos. Asta este.
1: Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, încă o problemă în debutul celei de-a doua părți a emisiunii noastre, legată de tema trupului și sensul trupului în viața spirituală. După căderea omului în păcat, atunci de la început, apar în fiziologia lui, în viața lui, în viața omului, anumite disfuncționalități, neajunsuri ale trupului, faptul că mă refer la oboseală, faptul că mă refer la foame, la afectele de tot felul, la boli, munca care este ostenitoare. Toate aceste realități pe care le trăim și în trupul nostru pot fi evaluate și spiritual sau sunt doar calamități?
1: Păi, în primul rând, ele apar în trup ca trupul să se conserve, adică toate afectele la început au apărut pentru că omul își schimbă condiția viețuirii sale, nu mai trăiește în rai și intră într-o lume ostilă. Și atunci, ca omul să se poată feri, să zicem, de a se răni, el simte durerea. Ca să nu muncească peste măsură și să moară din cauza aceasta, să aibă o măsură, simte oboseala. Sigur că câteodată aceste afecte se transformă în patimi ale durerii sau ale plăcerii. Omul se poate îmbolnăvi și poate să moară din cauza bolii, dacă boala se agravează. Și așa mai departe. Însă acestea, eu cred că trebuie să le interpretăm nu numai negativ, ci și pozitiv, nu numai ca pedeapsă. Și aici la ce mă gândesc? Mă gândesc că în primul rând la moarte, pentru că moartea este în cele din urmă ceea ce pune capăt vieții biologice omului pe pământ. Însă moartea, sigur că este o pedeapsă venită din partea lui Dumnezeu pentru păcatul omului, dar în același timp moartea pedepsește păcatul și răul pe care omul a săvârșit. Și atunci, dacă privim din punctul acesta de vedere, moartea în sine, dacă n-ar fi numai o pedeapsă a omului, atunci asigur că ar fi un rău. Dar fiindcă prin moarte se oprește răul, ca răul să nu devină nemuritor, să nu intre în ciclul nemuririi, adică în eternitate, cum este Dumnezeu și cum este binele. Pentru că din punctul nostru de vedere, din punctul de vedere al credinței noastre, nu există două principii veșnice, binele și răul, ci există numai binele. Dumnezeu nu creează răul. Răul este născocirea ființelor raționale, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, de exemplu. Dar în momentul în care este săvârșit, răul există. Și sigur că răul a intrat și în trupul omului prin aceste afecte despre care vorbim, durere, boală, sensibilitate, în fine. Ca toate acestea însă să nu pună stăpânire asupra omului și să nu devină ele un rău pentru om, ele însele, efectele, un rău pentru om. Dumnezeu a îngăduit și moartea, că la un moment dat trupul ostenit și rănit și chinuit de toate acestea să se poată elibera. Și de aceea, nu, moartea are și un aspect pozitiv, pentru că oprește tocmai ca răul să nu se înveșnicească. Și atunci, cred că și aceste afecte pot fi interpretate și ca un lucru rău, ca o pedeapsă care vine în urma păcatului, dar în același timp au și aspecte pozitive care îl ajută pe om ca să supraviețuiască și să trăiască până la un punct, până la un moment dat în lumea atât de ostilă, devenită ostilă față de el.
0: Gândesc și la conotația ascetică pe care au dat-o acestor situații unii părinți ai bisericii, faptul că, de pildă, când simțeau foame, se gândeau că e formă de post, să spunem, sau când aveau suferințe grele, se gândeau la crucea Mântuitorului, sau munca, au interpretat-o ca pe o formă de asceză și în felul acesta și-au strunit și trupul, dar au asumat această condiție a trupului ca o lucrare ascetică prin care încercau să-l înnobileze spiritual.
1: În momentul în care, sigur, ne referim la tradiția creștină și mai ales la tradiția ascetică a bisericii noastre, în clipa respectivă lucrurile, sigur că se luminează și în această perspectivă, în sensul că dacă ele sunt asumate ca o asceză și ca o jertfă adusă lui Dumnezeu, ele îl sfințesc pe om. Nu, noi postim tocmai ca să simțim foamea, dar această foame în post noi o transformăm în foame după Dumnezeu, în sete după Dumnezeu. Pentru că, zice Mântuitorul Hristos, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la durere, la necazuri, asumarea lor în Hristos este tot o jertfă. Sigur, ne gândim în primul rând la ce a suferit El pentru noi și în special la jertfa crucii sale și noi le trăim ca o cruce pentru El. Această asumare pentru noi este o jertfă pe care El o primește dacă, sigur, nu cârtim și dacă ne rugăm și dacă îi mulțumim lui Dumnezeu pentru durerile pe care în această lume trebuie să le ducem. Pentru că nu există om care să nu aibă durere și suferință în această lume. Deci toate aceste afecte în creștinism, ele au fost convertite în sensul acesta de către experiența bisericii până la urmă.
0: Și această modalitate de a vedea lucrurile a dus ca tot tabloul de lucruri negative pentru unii să se transforme într-o modalitate de a se sfinți trupul.
1: Așa este și trupul prin aceasta devine din nou ceea ce a fost prin creație templu al Duhului lui Dumnezeu. Adică strunirea trupului și îngrădirea manifestărilor plăcerilor sale și a durerilor sale, adică afectelor prin plăcere sau prin durere, face ca trupul să se sfințească și să devină un mediu prielnic pentru dobândirea Duhului Sfânt. De aceea, trupurile sfinților sunt sfinte moaște, pentru că în ele viază Duhul Sfânt și pentru că ei în timpul vieților și-au strunit trupul și prin aceasta, sigur, și-au curățit trupul de patimi, au vindecat, să zicem, slăbiciunile păcătoase ale trupului. Și toate aceste afecte de durere și de plăcere le-au ținut în limita aceea a frâului sau în limita supraviețuirii doar a trupului. Nu au dat un frâu liber acestor afecte în așa fel încât ele să devină patimi.
0: Părinte Alimandru Simeon, aș muta puțin cursul discuției noastre spre o altă temă de interes duhovnicesc, o temă de spiritualitate. La un moment dat, în secolul 20, poate până încoace, a fost celebră în anumite medii academice și chiar duhovnicești o scriere intitulată Pelerinul Rus, scrierile unui pelerin rus, învățăturile unui om credincios care a ajuns la o mare performanță în a rosti rugăciunea lui Iisus. În privința aceasta aș dori puțin să ne spuneți câteva lucruri. Ea poate fi o metodă în sine? Ce înseamnă această practică? E așa de ușor de dobândit? Cum stă ea în relație cu viața liturgică a bisericii? Ce ne puteți spune despre dorința unora ca în propria lor desăvârșire sau autodesăvârșire să apeleze la această metodă în sine.
1: Acum, sigur că rugăciunea lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, își are fundamentele în Sfânta Scriptură și de aceea părinții noștri într-o credință o consideră o rugăciune apostolică sau de tradiție apostolică. Și în paterice, în scrierile ascetice vechi, apare această rugăciune. Repetarea într-o formă sau în alta rugăciunii lui Iisus, iar în mediul monahal a devenit o performanță ca această rugăciune să devină permanentă, să fie o lucrare permanentă a minții nevoitorului și sigur că prin lucrarea ei se sfințește mintea, se sfințește omul, dar fiindcă ei căutau ca să fie unită rugăciunea minții cu inima, se unifica întregul om în Iisus Hristos. Și omul se sfințea prin această rugăciune. Unii dintre nevoitori, asceți și rugători deveneau, aveau experiențe duhovnicești foarte înalte, de extaz, de vederea luminii necreate, de vederea Mântuitorului Hristos sau a Sfinților sau Maicii Domnului. Deci, într-adevăr, unii au ajuns la performanțe duhovnicești foarte înalte prin rostirea numelui lui Iisus. Au fost însă în decursul timpului și momente când părinți, asceți, sfinți au încercat să dea rânduieli sau rețete, să zicem noi, pentru dobândirea acestei rugăciuni. Pentru că dobândirea rugăciunii lui Iisus devine, este o lucrare grea și se dobândește greu, însă au experimentat părinții că dacă rostești într-un anumit fel sau ții o anumită metodă, atunci poți să ajungi la această rugăciune mai ușor. Până oară, dacă ne gândim la metoda isihastă din secolul al XIV-lea, mare reprezentant al acestei metode a fost Sfântul Grigorie Palama. Din când în când în istoria duhovnicească a bisericii a răsărit această lucrare a rugăciunii, a revenit preocuparea sau a devenit în preocupare această rugăciune pe care noi o numim rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea inimii deopotrivă, rugăciune neîncetată. Iată, de exemplu, la noi, în secolul trecut, a fost mișcarea de la Antim, mișcarea rugului aprins. Prin promotorul acelei mișcări a fost un călugăr venit din Rusia, Ioan cel Străin, Ivan Kulâgin îl chema pe el după nume și el a venit în părțile acestea, sigur a fugit de prigoana bolșevică, s-a așezat pe la noi, pe aici și în jurul lui s-a adunat un grup de intelectuali în primul rând, dar și de oameni care căutau viața duhovnicească și au încercat după metodele pe care le-a predat el, pentru că el avea această rugăciune, a învățat această rugăciune în marile mănăstiri din Rusia, înainte de a se instaura bolșevismul și a fi prigoniți și prigoniți călugării din aceste mănăstiri și alungați din aceste mănăstiri. Și iată că acolo se practica această rugăciune și era un loc în care el a predat metoda rugăciunii și încercau acești participanți la acele întâlniri, întruniri. Sigur că au încercat ca să dobândească rugăciunea neîncetată. Noi știm că la un moment dat grupul în sine a fost prigonit de Partidul Comunist și majoritatea din care au făcut parte din grupul Rugul Aprins au și fost închiși, au suferit închisoare. Tot așa și cu pelerinul rus. Pelerinul rus este un... Sigur, în tradiția rusească există această această cale de mântuire a pelerinului, calea de mântuire prin nebunie pentru Hristos. Deci există și aceste căi, zicem, mai extreme de viață duhovnicească. Pelerinul a pornit în căutarea rugăciunii lui Iisus și mergea în diferite locuri unde știa el că există părinți sau există rugători care au această experiență și l-ar putea învăța și pe el cum să dobândească rugăciunea neîncetată. Acum, cât privește metoda? Metoda este descrisă în special în Filocalie. Există mai mulți părinți care dau diferite metode de a dobândi rugăciunea lui Iisus. Eu cred că pentru noi, pentru zilele noastre, rugăciunea lui Iisus este foarte importantă și ar fi bine să încercăm să o rostim ori de câte ori avem posibilitatea. Sigur, să o rostim cam tot timpul, să avem în minte, să încercăm să avem în minte când avem posibilitatea această rugăciune, dar ar fi bine totuși să avem și un timp alocat anume pentru rostirea ei când suntem în liniștea noastră, în chilia noastră, în izolarea noastră, așa cum zice Domnul Hristos în Evanghelia de la Matei, când te rozi să te închizi în cămara ta și acolo să fii cu Tatăl tău cel ceresc și așa să te rogi în singurătate. Deci ar fi bine să fie practicată și așa, să avem în fiecare zi un timp anume alocat pentru această sfântă rugăciune, pentru că are, sigur, mari foloase duhovnicești. În primul rând, fiindcă îl porți pe Domnul Hristos în mintea ta, te sfințește, te izbăvește de ispite, alungă demonii de la tine care te ispitesc, te curăță de păcate, te ține într-o stare de smerenie, de umilință, adică devii realist față de tine în momentul în care zici că eu sunt un păcătos. Nu, ești smerit și ești realist față de tine. Și după aceea toată speranța, toată nădejdea ți-o pui de fapt în cine? În Hristos. Adică cer mila lui. Eu nu am nimic fără de tine. Eu nu am nimic de la mine. Tot ce am, viața, sănătatea, faptul că trăiesc, aerul, apa, hrana, toate de la tine am și de aceea cer mila ta, pentru că toate sunt milă față de mine, toate izvorăsc de mila ta. Deci iată de ce e foarte importantă această rugăciune și este recomandată să se rostească zilnic de către fiecare dintre creștini, dar eu nu recomand neapărat o metodă. Sigur, se poate citi din Filocalie, dar nu recomand neapărat o metodă, pentru că pentru aceste metode, și aici foarte important, sunt necesare două lucruri. Mai întâi, este necesar un mediu propice rugăciunii, ori noi în lume nu avem mediul acesta. Și pe de altă parte, este nevoie de un îndrumător spiritual care deja are rugăciunea. Deci nu-i de ajuns numai să citim metoda din cărți.
2: Să practicăm noi.
1: Da. Este nevoie de un mentor, un părinte duhovnicesc sau un mentor spiritual care practică rugăciunea, are rugăciunea și care ne poate supraveghea ca să nu cădem în tot felul de ispite demonice din pricina ei.
2: Un ultim lucru aș dori să mai subliniem, părinte Arhimandrit Simeon, care este relația dintre rugăciunea lui Iisus și viața liturgică. Există locul Latos unde părinții care stau prin sihăstrii înlocuiesc anumite laude, slujbe cu rugăciunea lui Iisus sau în ce măsură putem rosti la biserică rugăciunea lui Iisus în timp ce curge vecernia. Nu mai suntem atenți la vecernie sau cum se întâmplă lucrurile acestea?
1: Rugăciunea lui Iisus nu este străină vieții liturgice și asta o spun mai întâi pentru că nu, într-o formă foarte, foarte scurtă, toate slujbele noastre poartă în sine rugăciunea lui Iisus. Doamne, miluiește, nu? Care e rugăciunea lui Iisus? Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Ori noi, Doamne, miluiește, deci într-o formă foarte prescurtată, zicem această rugăciune de nenumărate ori la sfintele slujbe. Deci ea este prezentă într-un anumit fel în slujbele noastre. Acum, Sigur că la Muntele Athos sau în comunități unde trăiesc izolat 2-3 călugări, ei înlocuiesc slujbele cu rugăciunea lui Iisus și pentru faptul că ar fi complicat pentru ei să facă toate slujbele și să cânte și pe lângă aceasta e nevoie de cărți. După aceea, rugăciunea lui Iisus te ajută la mai mare concentrare și în mănăstiri idealul acesta este de a dobândi o stare de rugăciune care să fie mai presus de rugăciune și să fie o stare de răpire totală în Dumnezeu. Or, această rugăciune te ajută mai mult decât rugăciunile celelalte, adică slujbele. De ce? Pentru că slujbele sunt multe cuvinte acolo și ele trezesc imagini în minte. Deci noi când auzim cuvintele, nu numai că le auzim, dar în minte le și vedem. În fine, dar asta e referitor la tradiția atonită și la aceste comunități mici. Pentru noi, cred că cel mai important este că atunci când mergem la Sfânta Biserică și este slujbă, să ascultăm slujba și să ne închidem mintea și inima în cuvintele slujbei. De fapt, așa ne și învață părinții bisericii și trăitorii liturghiei și așa mai departe, să ne închidem mintea și inima în slujbele bisericii, în cuvintele sfintelor slujbe. Slujbele bisericii noastre au o formă dialogală. Nu preotul singur le slujește, preotul conduce slujba, dar noi, prin cuvintele noastre pe care le rostim, prin cuvintele și prin cântarea noastră, participăm și slujim împreună cu preotul sfintele slujbe și în special dumnezeiasca liturghie. Și pentru rugăciunea lui Iisus, pentru rugăciunea inimii, cum am zis, să avem noi un timp al nostru pe care să-l consacrăm pentru această rugăciune. De exemplu, putem merge puțin mai devreme la vecernie sau puțin mai devreme la Sfânta Liturghie și să rostim 5 minute, 10 minute rugăciunea lui Iisus ca să ni se încălzească mintea și inima, să ne adunăm și o să avem această experiență. Vom fi mult mai atenți la vecernie sau la Sfânta Liturghie după ce am rostit 10 minute rugăciunea lui Iisus, pentru că deja ne pregătește, ne introduce într-o stare de rugăciune. Sau dacă dorim să o facem, putem să o rostim după ce s-a terminat slujba, să mai rămânem în biserică pentru un timp, doar pentru această rugăciune. Dar eu nu recomand neapărat să schimbăm sau în timpul slujbei să rostim această rugăciune, decât numai dacă chiar mintea ne este foarte împrăștiată și nu putem nicicum să ne adunăm. Și atunci, sigur, în această situație putem. Cât privește înlocuirea anumitor rânduieli, aceasta am mai recomandat-o. De ce? De exemplu, s-a întâmplat ca cineva să nu aibă cărțile de rugăciune într-o anumită împrejurare sau să nu poată citi, a fost cazul, și atunci am zis că în locul canonului de împărtășane sau în locul acatistului Domnului Hristos sau în locul paraclisului Maicii Domnului să facă cu metanile, cu bobițele rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea către Maica Domnului, aceea scurtă, Preasfântă Născătoare, Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, pentru un timp cam cât ar dura, să zicem, citirea canonului sau citirea acatistului. Deci aceasta am mai recomandat. Și în rest, recomand ca să se rostească rugăciunea lui Iisus și acasă și peste tot unde umblăm, de exemplu, dacă suntem pe stradă și mergem și suntem singuri, nu suntem într-o conversație, mintea ne poate fi concentrată pe această rugăciune, dar este bine să avem și timpul alocat pentru ea. Timp scurt, fiecare după măsura sa, nu trebuie să exagerăm. Și de asemenea, chiar zilele trecute am citit de la un sfat de la un părinte, că nu recomandă, părintele Paisia Gheoritul nu recomanda tinerilor numai rugăciunea lui Iisus, călugărilor tineri numai rugăciunea lui Iisus, ci și slujbele bisericii, adică să meargă la vecernie, la utrenie, să le asculte, să citească și acatistele și paraclisele. De ce? Pentru că e o rugăciune aridă, dacă o zici numai pe ea, dacă te rogi mult, mult, mult cu ea și pentru mult timp, la un moment dat, sufletul se poate obosi până când încă nu ești încercat în rugăciune, până când încă Duhul Sfânt nu te-a cercetat și nu ți-a dat dragoste față de rugăciune și te poți scârbi și nu-ți mai vine să mai iei metanile în mână și să mai zici niciodată această rugăciune. Și atunci de-aia lucrurile trebuiesc echilibrate. Puțin și rugăciunile liturgice, puțin și rugăciunile citite, puțin și din rugăciunea lui Iisus.
2: Părinte Arhimandrit, cu aceste sfaturi foarte înțelepte vom încheia această emisiune, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinței voastre în studio și pentru răspunsurile oferite. Sperăm că au fost de folos celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii ABC-ul Credinței a fost astăzi Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: care îi obliga părinții numai duce viață bună, care era din obligație. Dar care fugea mai mult, mai repede o să o înțeles a cei care o fugit.
1: În lumea satului de altă dată, dragostea și căsătoria erau strâns legate de adolescența tinerilor și de trecerea lor la statutul de fecior, respectiv la cel de fată demăritat. Fiecare trebuia să dovedească faptul că este pregătit fizic și psihic pentru căsătorie. Astfel era definitorie pentru fete intrarea în joc, ce echivala cu dreptul de a lua parte la viața socială a satului, precum jocul duminical, șezătoarea și claca. Aici, fata trebuia să arate că este pricepută la joc, dar și la muncă. Și feciorul trebuia să parcurgă mai multe etape, însă acesta era apt de căsătorie doar după ce și-a efectuat stagiul militar. Pentru a se cunoaște, în vederea căsătoriei, fetele și feciorii se întâlneau în cadrul comunității sub atenta supraveghere a adulților. Sunt Grigore Sâmboan și în ediția de astăzi vorbim despre dragostea dintre doi tineri în lumea satului, care nu ținea cont de avere, statut social, neam sau greutăți.

Intrarea fetelor în joc avea loc în jurul vârstei de 12-14 ani, dar înainte existau jocuri organizate special pentru copii sau pe lângă cei mari, ca aceștia să fie deja obișnuiți atunci când vor ajunge la vârsta de a intra în jocul mare, jocul satului. Așa cum am spus, după intrarea în joc, fata dobândea dreptul de a participa la evenimentele cu caracter social ale tinerilor, dar într-o lume guvernată de moralitate și respect. Astfel, participarea la șezători, la jocul duminical, la clacă și la petreceri se făcea doar cu respectarea anumitor cutume. Fetele se căsătoreau mai demult între 16 și 20 de ani, iar cele care treceau de această vârstă adeseori erau considerate trecute sau fete bătrâne. Feciorii se căsătoreau, în general, după efectuarea stagiului militar, însă, de multe ori, își găseau viitoarea nevastă înainte de a merge în armată. Pentru a se putea căsători, tinerii trebuiau să aibă acordul părinților și atunci ceremonialul nunții se desfășura în mod firesc. Ascultarea de părinți în lumea satului era o dovadă de respect. Decizia finală în ceea ce privește căsătoria tinerilor aparținea întotdeauna capului familiei, iar autoritatea lui era impusă fie că era vorba de fată, fie de fecior. Chiar dacă alegerile părinților nu corespundeau cu cele ale copiilor, ei trebuiau să asculte și să se supună alegerii lor. În concepția populară, urâtul este făcut din omul care-i tăcut. Astfel, în versurile populare, urâtul este o umbrire a dragostei, iar prezența sa cernește pământul unde șede. Fuga fetelor de urât este prezentată mai ales în cântecul de dragoste sau în cel de înstrăinare. Urâtul este reprezentat deseori de feciorul bogat, dar fără minte, neatractiv fizic, care ajunge spaima sau batjocura fetelor. Măicuță, urâtul vine, încuie ușa pe mine, o încuie și o apasă și spune-i că nu-s acasă.

0: De multe ori, deși părerea părinților este foarte importantă și le impuneau tinerilor cum să-și aleagă perechea, apar și cazuri când tinerii decid să treacă peste hotărârea părinților. Nu întotdeauna erau învoiți părinții cu cine alegea fata sau feciorul lor să se căsătorească. Neînțelegerile erau din diverse motive. Nu era dintr-un neam bun, din cauza averii sau aveau ceva cu respectiva familie, nu se potriveau. Până la urmă, tinerii care aveau curaj își făceau singuri dreptate. Așa aflăm de la Ioan Vâtca din localitatea clujeană Râșca. În această zonă exista și furatul miresii, spune Ioan Vâtca.
1: De la joc, când nu vreau neapărat părinții să fie, ei să înțelegeau tinerii că vreau să fie împreună. Așa făceau, la un moment dat, țineau un joc mai mult, ieșeau afară, ieșea și fata și-o furau. Și pe urmă puneau fața faptului înclinită, și părinții, da. Deci ei da și obicei ăsta de căsătorie fără voie părinților. Când era cu înțelegere, era tot după ritualul.
0: Așadar, până la urmă, părinții acceptau relația celor doi pentru ca bunul renume al familiei să nu fie pătat în comunitate, deoarece o fată fugită, pe care feciorul nu lua de nevastă, rar se mai mărita.

0: Este de la sine înțeles că în lumea satului nicio căsătorie nu se făcea la întâmplare. Unele căsătorii puteau fi interzise nu doar din motivele enumerate, precum neam sau diferențe materiale, ci și din cauza unor greutăți pe care fata sau feciorul le-ar putea întâmpina în noua familie. Așa de pildă este cazul Susanei Borla din localitatea clujeană Rusești. S-a măritat la vârsta de 16 ani cu un tânăr din cătunul Dăncești.
1: La 16 ani m-am măritat, am fugit.
2: Cum a fost?
1: Bine.
2: Era tot din sat?
1: Nu.
2: Nu?
1: De acolo, de la Dăncești. După dealul ăsta mai este unul mai înalt.
2: Și unde v-ați întâlnit?
1: Ne-a venit la joc aici, că se face jocuri. Cum se... Ca hor, așa.
2: Și la câți ani ați intrat în hor, în joc?
1: Nu, no, pic doar copii, știți cum sunt copii, că e doar mers să vadă. Și apoi, nu, ne-a mai lăsat tata câte un pic, domn, iată, ne-a lăsat. Și apoi după aia, pe când era noapte, câte casă, dar atunci începe jocul de pe la 2, 3.
2: După biserică, da?
1: După biserică și noapte, nu, no, sta care e. Dar pe noi, nici... După când era noapte, ne trimitea către acasă. No, și după ce am crescut mai mare, no, atunci mai asta mai... Și apoi ei vinea la joc aici. Era o trupă de piciori acolo. Și apoi vinea aici pe la joc. No, și apoi de aici am apucat. Încă eram la școală, când eram în clasa 8-a, când no, am început a povesti așa cu el.
2: Ce v-a plăcut cel mai mult? A fost isteț sau a jucat bine? Ce?
1: O și jucat, dar așa o pobundeț. Și așa o aspru, subțirel, așa, așa, nu știu cum să vă povestesc.
2: Și părinții nu au fost de acord?
1: Nu. Nu. Nu, pentru că acolo era greu, că acolo n-avea pântâni, dar numai acolo un tohon, că mai în jos. Și trebuia să scoatem apa cu măgariu. Avem două budie, așa le zice, și cu pune budiile pe măgari și pe, avem niște căpace budiile alea. Noi eram acolo la pântână și luam cu găleata și puneam în budie și după aceea scoteam acasă. Și pe când stau în hainile iară, meream cu tuvărul până la...
2: Și apoi se gândeau că o să aveți o viață grea.
1: E, da. Și apoi am trăit aproape 3 ani și jumătate, aproape 4 acolo. La 2 ani a murit socră mea și apoi mai trăit, am mai stat un pic. Și după aia m-a chemat tata aici.
2: Dar nu te-ați făcut? Nu. După ce ați fugit, n-ați făcut
1: nu. Nu, atunci o chema vecinii aia, când am fugit cu el, ei o chema vecinii aia a lor, el adică. O chema vecinii aia pe acolo și o venit și acolo a făcut o tocăniță de cartofi și a mâncat și...
2: Și gata a fost.
1: O nuntă așa, pe la 2 luni am coronat.
2: Și viața a fost frumoasă?
1: A fost, că am stat acolo aproape 3 ani și jumătate, aproape 4, și apoi mie părinții au zis că să vinim de acolo, că el a mai avut un frate. Și eram tăți. Și acolo am dormit tăți, două camere era. Și una nu era gata. Și iarna, când era prea greu, tăți, trei durmeam acolo. Frații s-o era căsătorit, avea copil mic, era bătrânii, frații s-o și noi. Și acolo am dormit în două camere.
2: Atunci un căput oamenii.
1: Atunci un căput, am un unchi nici în două... Nu, atunci un căput. Nu, așa am venit aici și după aia o zis la noștri cătămii că să stăm la bunici, la miei. Nu, așa pe ne-am făcut casă, am mai stat aproape 3 ani la noștri. Dar ce ne-am făcut casă și ne-am mutat aici.
2: Și a fost greu, nu? A fost
1: greu, grea viața aici. Eu s-a angajat și eu am lucrat la fân, la sapă, la vaci, la peticel.
2: Și copiii ați avut?
1: Am doi.
2: Aveți?
1: Da, am doi. Atunci, până când te căsătoreai, nu știa fata de picior. Când te-ai căsătorit, apoi ce noroc ai avut?
2: Și așa era regula.
1: Așa era
2: învățai
1: regula.
2: Învățai acasă,
1: nu?
2: În familie.
1: Da,
2: așa.
1: Nu că...
2: Dar atunci când v-ați hotărât să fugiți, cum a fost? De ce părinții dar și vrut nici
1: nu? Nu vrut, amiei părinții nu vrut.
2: Nici mama, nici
1: nu,
2: tata.
1: Că eu m-am măritat înainte la sorul mea. Și eu am te povestit cu omul meu și într-o seară vine la o bobotează. O vine la biserică aici și o pot joca și din jos atâmnat și cu treci povul dincolo de apă. Și acolo în șura aia o pot joc. Și ne-am dus de la biserică. No, eu m-am dus pe acasă, eu m-am dus direct la joc. Și el a venit cu... Și nu a fost să ne cheie nănaș. El a venit cu planul, dar nici nu l-am fost precisă, că...
2: Dar nu v-a spus.
1: Nu, nu mi-a spus.
2: V-ați gândit că...
1: Nu m-am gândit că să mă duc atunci. Nu. Nu, și ne-am dus, m-am dus la joc și tot am jucat. Am mai jucat cu el, am mai jucat cu alții, mai așa ca fetele cu piciorii. Și după ce vine un prieten de-a lui, mă luă la joc și e îmbârtind de două, trei ori și hai pe ușa afară. Dar zic, da, unii mei. Unii mă trăjeai că să mă duc încolo. Nu era numai lampă, lămpaș, cum să zic, pelinar. Și zice, hai numai că ia ce-i treia. Ia ce-i, că treia mă ce-i mătă, ia ce-i. Încă unii. Hai da, că ia ce-i. Tăia ce-i, până mă să-mi ia pe acolo.

0: A casa, lá à noite, eu vim pela minha, este pai eu vim lá à noite, meu esposo, e aí, venha, eu vim lá à noite, está até nervoso. Che, canoí da unimica, se não te brinquei do joar e te laço salão, te brinquei. E eu usas canoí do tinimica, não do tinimica, daí é pascuns, sua mama tem mama e sim.
1: Da.
0: Mama meu cota o arici, da só dos de acaso. Faz să mai cu ce să mă mai schimb, știi? Și apoi mi-o cota și de-o lua e, dar să-mi le vadă tata pe amândouă, știi, că tot bai. Și apoi el mi-o lua și mi-o mai adus eu două. Aici. Și apoi după ce eu ce mă tata acasă.
2: Și
0: s-o înțeles treburile și cel mai bun junior eu fost. Am eu.
1: Da, numai cum a zis, că a vrut să mă ferească de greutate.
0: E de greutate, că da. De-aia m-a tras de acolo, că a zis că să nu scot eu apa cu măgariu. Că scotem apa cu măgariu și cât apă îi trebuie la ou.
1: Așa-i. V-ați căsătorit din dragoste, ați fugit.
0: Da.
1: Lumea, cum se căsătorea? Din dragoste sau părinții se învoiau?
0: Da, pe și mă era și părinții, dar care îi obliga părinții numai dându-ce viață bună? Care era din obligație? Dar care fugea mai mult, mai repede e, o să o înțeles a cei care au fugit. Ca și cei.
1: Dar de ce e obligat? Pentru pământ? Să
0: pentru
1: nu
0: a pic piciorul cel mai prăpădit. A pic ala nu știe să-și grijească. Ba, acela nu știe lucra așa bine. Ba...
1: S-a uitat și după neam, din ce neam.
0: S-a uitat și din neam.
1: Da.
0: S-a uitat, da, că zice că și are dreptate. Că îți pare că ești tare și mare și așa când ai chiria aia și zici ce? Lasă că doar eu poți trăi ori și unii. Dar după ce vin copiii, muiele că o să stea acasă.
1: Da.
0: Poți de copii. Și apoi dacă și e, dacă e leniște și ce la apoi numai atâta cotă de copii, la alții nu mai face cum văd eu șamă multe, că nu sunt stare nici să le facă. Că n-am putut face de mâncare la bărbat, e stau acasă. Că n-am putut de copil. Păi noi am mers, dragă, am mers la pânc, buleagă nu-mi spația, mă buleagă în genuiele și am mulțumit.
1: Și lucru, și copii, și mâncare, și tot.
0: Și tot. Și nu ca și cum am că pui scutecul la pom și îl arunc.
1: Da.
0: N-aveam nici bani pe ce să cumpărăm, că era fine de ala și n-aveam nici bani să cumpărăm. Că trebuia să facem, să ne facem casa. Și nu puteam da banii numai pe...
1: Da, și zestre v-ați făcut, dar nu v-ați dus-o, nu? V-ați făcut, lepedeau...
0: Mi-am făcut,
1: da.
0: Mi-am făcut. Și am mai făcut când mama săraca cota să facă și pentru mine și pentru sorul meu. Băi, nu le-au făcut mine. Și
1: de lucru nu v-ați temut.
0: Nu mi-a fost frică de eu. Oricu ce, nu mi-a fost frică.
3: A fost Susana Borla din localitatea Clujeană Rusești. În lumea satului tradițional erau puține cazurile de divorț. Asta nu pentru că relațiile ar fi fost întotdeauna foarte bune între cei doi soți, ci de multe ori de gura lumii, de reacția familiilor și de instabilitatea economică. Toate acestea le opreau pe femei să se despartă de soții lor sau invers. Observăm că în lumea satului, dragostea dintre doi tineri nu ținea cont de avere, de statut social, de neam sau de greutăți. Însă, părinții, de multe ori, cu gândul ca viața copiilor lor să fie ușoară, dar și să nu fie de poveste în sat, nu se învoiau cu alegerile pe care le făceau tinerii. Totuși, părerea familiei era foarte importantă. Chiar dacă tinerii încercau să-și facă singuri dreptate peste voia părinților.

0: Satul românesc a trecut de-a lungul vremii prin diverse transformări, la fel și relațiile de dragoste dintre tineri, în funcție de evoluția istorică, socială și economică a localităților sau a zonei. Și mentalitatea sau raportarea la relațiile premaritale, la familie sau la muncă s-a schimbat foarte mult, așa cum de altfel a dedus și Susana Borla din Rusești. Însă, tinerețea e frumoasă și merită prețuită.
1: Când a fost cel mai fain în viață?
2: Știți când a fost cel mai fain în viață? Ești atunci când ești tânăr, ești frumos, dar nu știi să prețuiești. Nu știi să prețuiești. Că noi nu știi și era frumos că ești tânăr și ce aia în om. Și lucruri, faci, mereu ziua lucram și seara mereu la nuntă când era nunț. Și
1: nu știai de oboseală.
2: Nu știai atâta de oboseală.
1: Da.
2: Nu. Ce să facem? Așa a fost.
0: Dragi prieteni, întâlnirea noastră de astăzi a ajuns la final. Am vorbit în această ediție despre dragostea dintre doi tineri în lumea satului, dragoste care nu ținea cont de avere, statut social, de neam sau de greutăți. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și așa ca de fiecare dată vă îndemn să nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Aici, Radio Renașterea. Dialoguri.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi, la emisiunea Dialoguri, avem bucuria de a-l avea ca invitat pe domnul Rădu Curușeț, doctor în istorie, cercetător și documentarist în cadrul Biroului pentru Studenți cu Disabilități al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Prin activitatea sa științifică, domnia sa s-a remarcat prin cercetări valoroase dedicate istoriei Transilvaniei moderne, istoriei presei românești, formării elitelor intelectuale și jurnalistice, dar și unor domenii mai puțin explorate, precum istoria familiei, a copilăriei și a persoanelor cu dizabilități. Autor și editor a numeroase volume de specialitate, domnul Rădu Curușeț a adus contribuții importante la cunoașterea patrimoniului cultural și documentar românesc, publicând lucrări despre presa românească din Transilvania, despre memorialistica mișcării tribuniste, despre educație și copilărie, precum și despre evoluția percepției sociale a dizabilității de-a lungul timpului. De asemenea, este coautor al unor importante lucrări enciclopedice și editor al unor valoroase documente și texte de patrimoniu. Prin rigoarea cercetării, atenția acordată surselor istorice și preocuparea constantă pentru recuperarea memoriei colective, invitatul nostru de astăzi contribuie, dragii mei, la înțelegerea unor aspecte esențiale ale trecutului românesc și european. Aș putea continua, stimate domnule Rădu Curușeț, dar mă opresc aici, acum, pentru că, sigur, și timpul emisiunii este limitat, dar trebuie să le spunem celor care ne ascultă că aș mai putea continua cu cât de mult ați realizat într-un timp relativ scurt. Așa că vă spun cu drag, bun venit, bun revenit la Radio Renaștere.
2: Bună ziua și vă mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Domnule Rădu Curușeț, motivul întâlnirii noastre de astăzi este unul cu totul special, pentru că în data de 19 iunie va avea loc lansarea celui mai recent volum semnat de dumneavoastră și intitulat Recenzii, cronici, note de lectură și evocări din bibliografia contemporană 2020-2025, pledoarie pentru lectură in memoriam Nicolae Bocșan. Adaug eu, 24 septembrie 1947, 19 iunie 2016, volum apărut la editura Presa Universitară Clujană. Mai adaug doar că evenimentul editorial va fi găzduit de Parohia Adormirii Maicii Domnului din cartierul Clujan-Mănăștur, un spațiu care de-a lungul timpului a găzduit numeroase întâlniri culturale și duhovnicești, oferind publicului ocazia de a descoperi o lucrare dedicată cărții, lecturii și memoriei unor personalități care au marcat cercetarea istorică românească. Volumul care, iată, se apropie de lansare reprezintă nu doar o colecție de recenzii și note de lectură, ci o veritabilă invitație la dialog în lumea cărților. Și v-aș întreba, titlul volumului dumneavoastră vorbește despre o pledoarie pentru lectură, atât de frumos sună. Într-o epocă dominată de informația rapidă, domnule Rușeț, și de mediul digital, de ce considerați că lectura rămâne esențială?
2: M-am îndreptat către lectura clasică, deoarece, cum spune și dumneavoastră, în ultimii ani, cel puțin în ultimii 10 ani, din ce observ, majoritatea tinerilor sunt înclinați mai mult către online, către variantele acestea digitale și, într-o anumită măsură, sunt foarte bune, dar trebuie să avem în vedere și cititul clasic, pentru că marea cultură universitară, marea cultură, dacă vreți, universală, au creat-o umaniștii de valoare. Dacă e vorba încă din Renaștere și apoi în timpul romantismului, a pașoptismului și așa, un Nicolae Bălcescu, un Erasmus din Rotterdam, Nicolae Olahus sau alte nume importante ale culturii și universitare, sigur, David Prodan și alți, Daicoviciu, ai culturii universitare savante, pot spune, s-au îndreptat către un cult al învățării clasice, către dragostea pentru documentul de arhivă, către cercetarea serioasă, fundamentală, și atunci eu m-am îndreptat către aceste lecturi, către aceste cărți, pentru a scoate în evidență, în primul rând, valorile, osatura fundamentală a națiunii române. Vedeți și dumneavoastră, astăzi sunt foarte mult contestate și spun în carte, gândiți-vă că Mihai Eminescu, statuia lui Mihai Eminescu a fost profanată în 2012-2013 în Parcul Copou. Apoi Ioan Slavici este condamnat pentru spionaj austro-ungar la București. Atâtea și atâtea valori, uitați astăzi, Goga, Octavian Goga, este scos, cel puțin simbolic, din spațiu public, în numele căror valori actuale sunt condamnați acele repere. Și atunci m-am îndreptat către aceste lecturi pentru a demonstra și tinerilor de astăzi că lectura fundamentală le formează oarecum o cultură. Pentru că, vedeți, deja tinerii nu mai vorbesc în propoziții, nu mai vorbesc în fraze, hipocampul lor s-a modificat fundamental, ei nu mai memorează poezii, nu mai memorează ani. Capacitatea lor de memorare a fost modificată substanțial, în detrimentul unui limbaj foarte sărăcăcios, aș putea spune, gen Facebook, gen Twitter și așa mai departe, informații ce le stochează în striatum. Este o regiune din creier unde, care se ocupă cu informațiile de scurtă durată. Și atunci eu tocmai mă întorc prin această lucrare și doresc să demonstrez că lectura fundamentală, sistematică, de durată, în bibliotecă, este esențialmente importantă pentru formarea lor ca oameni. Pentru că, observ, deja treptat nu mai au un limbaj așa elevat, nu mai dețin proprietatea cuvintelor. Și atunci m-am întrebat de ce. Încă din 2020, din anul pandemic 2020, am început să citesc, am fost la foarte multe lansări de carte, am adunat un număr substanțial de volume și m-am întrebat care e scopul unor publicării unor cărți, a lansării unor cărți, acelea de a fi citit, da? Și m-am apucat așa bătrânește, sistematic, să citez respectivele cărți. Am fișele acasă, dosarul cu fișe, exact cum făceam în facultate, pentru că, observ, studenții nu mai fac acest exercițiu și este mare, mare păcat. Pierd fundamentul studiilor universitare până la urma urmei. Citit în bibliotecă sistematic, interacțiunea cu foaia de hârtie, cu cartea, cu mirosul cărții, cu scrisul efectiv, atunci când scriu ei învață, se pierde, s-a pierdut deja. Și am făcut un ghid de lectură a unor cărți fundamentale tocmai pentru a le facilita accesul la aceste cărți. A citit mult mai ușor niște cărți care pentru mine oarecum mi se par familiale, că le-am citit, le-am recitit, dar lor li se pare așa, cum să citești o carte de 500 de pagini, nu știu, cum să fișezi, de exemplu, memoriile înaltului Bartolomeu Anania. Da? Memoriile acestea sunt fundamentale, sunt esențiale pentru a înțelege o epocă. Vedeți și dumneavoastră, astăzi în Parlamentul României, da, legea Wexler, au fost distruse valorile naționale, rupte simbolic, așa. Ce punem în locul acestor repere, dacă vorbeam de, nu știu, de Octavian Goga, da, de poetul pătimirii noastre, de Slavici, de Eminescu, de Creangă, Caragiale, v-am zis, coloana vertebrală a națiunii române, ce punem în locul? Ok, bun, îi dăm la o parte, da? Cancel culture, să știți că încă din 2011-2012 eram eu la masterat când au început să atace așa punctual poeții importanți, istoricii, oamenii politici importanți care au pus bazele statului național român modern, dacă vreți. Gândiți-vă că și tinerii oțeliți, că e vorba de Goga, că e vorba de Octavian Tăsloanu, că e vorba de, nu știu, alții, Alexandru Ciura și așa mai departe, da? Ei făceau parte din istoricii, din oamenii participanți la acele evenimente și au lăsat o adevărată moștenire culturală, universitară. Ei, dacă noi dăm la o parte toate aceste repere, da? Toate aceste valori, cărțile lor, moștenirea lor, cu ce rămânem? Cum se transformă, nu știu, în 10-15 ani? Eu nu vreau să fiu nostalgic. Nu vreau să fiu negativist sau așa, dar cred că în curând putem vorbi și de moartea universității. simbolic, sigur. Moartea universității, nu înțelegeți, a muri o instituție așa. Ok, se metamorfozează, dar spre ce se metamorfozează? Că nu putem metamorfoza, transforma până ajungem la disoluția ideii de universitate, de colegiu, de, da? Gândiți-vă la lumea renașcentistă, că mă întreb la Evul Mediu și așa, sau la Renaștere, da? Un Leonardo da Vinci, erau școlile de gândire, celebrele școli de gândire, da? Se formau, da? Își urmăreau, își continuau ideile discipolilor, ale profesorilor, ale experților lor, da? Și atunci, dacă ei nu mai cresc în spiritul unor astfel de profesori, unor astfel de universitari, de oameni care îi formau, spre ce se îndreaptă? Pentru că, vedeți și dumneavoastră, analfabetismul funcțional este în floare astăzi. Sunt copii care vin tot mai slab pregătiți din liceu, nu mai au lecturile clasice, fundamentale. Le e foarte greu și la bacalaureat să învețe, nu știu, un eseu de 3-4 pagini. Luceafărul pentru ei e o dramă, sau eu știu, alte opere fundamentale, Nichita Stănescu, sau Labiș, Moartea Căprioare, păi deja s-au scos absolut de tot din manuale. Și spre ce? De asta, spre ce ne îndreptăm? Asta e și o interogație a mea în lucrarea respectivă, recenzii, cronici, note de lectură și evocări. Sigur, am dedicat această carte domnului profesor Nicolae Bocșan tocmai pentru că ne-a format în acest spirit livresc, în această dragoste pentru lectură, pentru documentul de arhivă. Domnul profesor a murit în 2016, chiar în 19 iunie, când o să fie lansarea de carte la Parohia Dormirea Maicii Domnului din cartierul Mănăștur. Acolo este un spațiu, un loc al memoriei extraordinar. Părintele protopop Dan Hognoj face lucruri minunate, atât prin activități culturale, activități cu copii, cât și prin păstrarea acestui spirit cultural. Domnia sa are și o deviză, cult și cultură în parohia Adormirea Maicii Domnului, și cred că este esențial că și enoriașii trebuie să învețe din aceste activități. Da? E rolul pedagogic, rolul cultural al bisericii. Vedeți și dumneavoastră astăzi, biserica este foarte mult secularizată, desacralizată, dată la o parte. Mereu am spus, și în 2022, când am fost la dumneavoastră, biserica, școala și familia sunt foarte mult contestate și date la o parte. Și astăzi îmi susțin ideea, pentru că, vedeți, copiii sunt debusolați încă de mici pe rețelele acestea de socializare, spre ce îi îndreaptă, da? Își bat joc de Goga public, își bat joc de Eminescu, de ce să mai creadă, da? Când familia avea un rol fundamental în educația copiilor, apoi venea școala. Un alt impediment, din punctul meu de vedere, este și intervenția părinților în actul educațional foarte mult, adică din ce observ așa, dacă un copil ia un 7 sau un 8, e tragedie, da? Comitetul de părinți, de ce ați dat copilul meu 7 sau 8? Sau... E și o hipersensibilitate a copiilor deja. Rolul profesorului la clasă s-a diminuat foarte, foarte mult și mă întreb, v-am zis, spre ce ne îndreptăm? Cred că e o întrebare ce și-o pun majoritatea intelectualilor astăzi, pentru că trăim o debusolare la nivel general. Vedeți, atâtea fake news-uri, atâtea canale prin care mai ales tinerii sunt dezinformați. În cartea aceasta găsiți 60 de cronici, recenzii, note de lectură, evocări ale unor personalități remarcabile, a spune eu, pentru că, nu știu, dar din punctul meu de vedere, noi tot niște epigoni o să rămânem în comparație, nu știu cum am descris, în comparație cu Eminescu sau cu Slavi sau cu alții. Am și arătat în carte, am descris un episod din studenția vieneză a lui Eminescu. E savuros. Cum vă explicați și dumneavoastră că, da, acei oameni născuți în case mici au ajuns să lase omenirii, să lase României o asemenea cultură. Și astăzi, în copii care, nu știu, trăiesc în asemenea lux sau eu știu așa, repet, tot mai mult analfabet funcțional și e trist.
1: Domnule Rușeț, ați adunat în acest volum, așa cum spuneați, texte publicate între anii 2020-2025. Vreau să vă întreb, care au fost criteriile după care ați selectat lucrările și temele incluse?
2: În primul rând au fost criterii ce țin de tematică, tematică istorică. Un prim set de cronici și recenzii se îndreaptă către Revoluția de la 1848-1849 din Transilvania și a unor personalități de marcă, cum sunt Avram Ian cu accente sever, Ioan Micaș și alții. Un alt set de cronici se referă la Primul Război Mondial, metamorfozele demografice, socioeconomice și așa mai departe, dar și asupra etnogenezei românești și a fenomenului cancel culture.
1: Da, și un loc important îl ocupă fenomenul Astra.
2: Da.
1: Prezentat ca o veritabilă paradigmă de regenerare culturală. Ce reprezintă Astra, domnule Rușeț, pentru identitatea românească și ce putem învăța astăzi din modelul ei?
2: Vă mulțumesc frumos pentru întrebare, o întrebare foarte bună. Astra, cum o descrie și președintele de onoare al Astrei Cluj, domn profesor Mircea Popa, a fost o adevărată academie spirituală, dacă vreți. Sigur, a fost înființată în 1861 la Sibiu, când eram doctorand. Eu, toți membrii Astrei am stat și am făcut în tabel pe toate despărțămintele, au fost membri ordinari, membri de onoare. Vedeți, astăzi cam toate societățile culturale sunt așa diminuate. Vă dau un exemplu. Cine mai știe astăzi despre Societatea Culturală Iulia înființată la Cluj?
1: În orice caz, foarte,
2: foarte, foarte, foarte puțin. Ei, Astra a avut acest rol de culturalizare, de luminare a maselor. Gândiți-vă la activitatea astristă din satele românești. Eu mereu am spus, acele biblioteci sătești distruse în timpul regimului comunist și ulterior au avut un rol fundamental pentru cultivarea oamenilor din mediul rural. Se făceau activități, se făceau conferințe. Astra a avut și un rol pe partea aceasta de pomicultură, de grădinărit. Au fost nume fundamentale ce au trecut pe la Astra, universitari de marcă, filologi, istorici, că vorbim de primul președinte al Astrei Cluj sau alții, ei veneau cu formarea aceasta umanistă în sensul Academiei Române, în sens astrist, pentru că asta oarecum a anunțat și înființarea Academiei Române la 1866, sigur. Și acum când mi-ați ridicat mingea la fileu, pot să vă spun că anul trecut am terminat un compendiu de aproape 3000 de pagini prin care am cules tot ce ține de folclor, datini românești, tradiții populare, folclor medical, ziceri, din revista Transilvania Astrei, înființată în 1868 la Sibiu, până în 1946, când a fost desființată de regimul comunist. A fost o muncă titanică, vă spun sincer, timp de 3 ani de zile, n-am mai scris nimic, n-am mai publicat nimic, doar pe acel compendiu, pentru că și folclorul face parte din cultura noastră spirituală, umană. Da?
1: Cred că vorbiți de volumul Din gura satului și Inima țării, poezii de scântece, desfaceri și de ochiuri, doine balade populare românești, cântece pătrânești, haiducești, voinicești, de jale și cătănie, folclor medical românesc, cugetări și ziceri, legende și povești ardelenești, mitologii populare și traduceri din poeții antici, culese din revista Astrei Transilvania 1868-1946, avându-i ca și referenți științifici pe profesor universitar, doctor și părintele Ioan Chirilă și conferențiar universitar, doctor Ioan Cârja. O lucrare foarte elaborată și laborioasă, 3 ani de zile, despre care urma să vă întreb, dar iată că ați amintit dumneavoastră, ați anticipat. Știți, am văzut că în paginile cărții regăsim numeroase referiri, așa cum de altfel ați și menționat, și la Revoluția de 1848 și la personalități precum Avram Iancu. Sigur că Avram Iancu în sine este o personalitate, cunoaștem sau nu, depinde. Da. Noi spunem că noi aici la Radio Renașterea cunoaștem, însă se pune întrebarea cât, de exemplu, cât de bine este cunoscut Avram Iancu în școală.
2: Da, vedeți, rolul Astrei și astăzi prin personalitatea părintelui profesor Ioan Chirilă, președintele, actual președinte al Astrei Cluj, directorul Bibliotecii Academiei Române, dar și prin toată această literatură de specialitate, apoi Societatea Cultural-Patriotică Avram Iancu din Cluj-Napoca, a mers în liceele din Cluj și din zonele limitrofe cu publicațiile, cu prima monografie a lui Avram Iancu scrisă de Iosif Șuluțiu. Iosif Terca Șuluțiu, așa, scrisă în 1897, tocmai pentru a aduce în actualitate personalitatea lui Avram Iancu, tocmai pentru a-l cunoaște. Vedeți, marile canoane, marile repere se pierd tocmai prin măreția lor, să zic așa. A, Avram Iancu, păi știm, a fost, gata, nu mai scriem nimic despre Avram Iancu, nu mai scriem nimic despre, pentru că știm. Nu, copiii știu foarte puțin, într-adevăr, ați sesizat foarte, foarte bine, da? Și eu îi mai întreb, nu știu, cine a fost, nu știu cum a spus Avram Iancu, mi-a răspuns cineva mai de mult, român danos, fără să știe măcar să încadreze în timp când a trăit, ce a făcut, ce studii avea, ce colegi a avut, de ce peste tot, uitați-vă că și Avram Iancu, cel puțin în Transilvania, se face și o teză de doctorat acum pe portretul, percepția lui Avram Iancu, să vă gândiți că el a singura, și Andrei și Aguna, sigur, încă din viață aveau balade, aveau poezii. Și de aceea am vrut să le strâng pe toate într-un volum, într-un compendiu, tocmai pentru a nu se pierde acest folclor.
1: Asta e foarte important. Oricum, pe lângă Avram Iancu, ați acordat, de exemplu, o importanță deosebită unor figuri emblematice ale culturii române, precum Mihai Eminescu și Tudor Arghezi. Cum se reflectă în lucrările analizate de dumneavoastră contribuția lor la consolidarea identității culturale românești?
2: Ei au avut o contribuție covârșitoare și eu, prin acele scrieri ale mele, tocmai am încercat să scot în valoare importanța lor în zilele noastre. Mai acum câțiva ani am participat la câteva concursuri literare în Serbia și tocmai am scos în evidență, nu știu, personalitatea lui Arghezi sau personalitatea lui Mihai Eminescu, pentru a fi perceput pozitiv de către copii și peste graniță. Pentru că, gândiți-vă, genialitatea lui Mihai Eminescu până la 33 de ani, el ne-a lăsat o adevărată moștenire culturală, universală, da? Și este păcat să ducem la, să zic așa, la coșul de gunoi al istoriei personalități care ar trebui, gândiți-vă la un lucru, Statele Unite ale Americii, da? George Washington. Cum ar fi istoria Americii fără George Washington, fără Jefferson, fără mari părinți fondatori ai Americii? Noi ce facem? Dăm jos de pe soclu școala ardeleană, da? Statuile românești, mereu am spus, au rămas fără soclu în Cluj-Napoca, mutăm statui, le profanăm în numele a ce? În numele a căror valori? Și atunci e normal ca măcar intelectualii de marcă ai României să apere astfel de valori. Dar eu, din ce observ, suntem deja o cohortă care deja treptat moare. Pentru că vine valul neomarxismului, vin progresiștii, vin, gândiți-vă la un lucru, mai acum câțiva ani pe o biserică din Olanda, parcă, sau Belgia, a fost proiectat LGBTQ. Și atunci când pe o biserică este proiectat așa ceva, spre ce ne îndreptăm? Adică când credința fundamentală, sănătoasă, este contestată, noi sigur apărăm, scriem, lucrăm, arătăm cum este bine să crească copiii, ce valori sunt sănătoase și așa mai departe. Dar cred că un rol fundamental are și familia. Să crească frumos, să... De ce spun mereu că copiii? Păi da, că ei sunt cei care trebuie să ducă mai departe. Da? Ceea ce am lăsat moștenire, cum zicea și regele Mihai, nu? Că l-ați avut aici, a invitat și pe colegul Ersilian Roșa, care a publicat recent teza de doctorat, nu? Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României. Vedeți? Acele erau repere sănătoase. Gândiți-vă la un lucru, și Casa Regală, da? Din 1897 a semnat un tratat secret cu puterile centrale pe, da, educația lor filogermană, dar când balanța a înclinat către puterile antantei, și-au dat acordul și am intrat în primul război mondial de partea Antantei, de partea țărilor care ne-a garantat unirea provinciilor istorice românești. Adică să nu înțelegeți că și atunci, sigur, erau interese politice, mașinațiuni, dar erau oameni foarte bine pregătiți, iar indiferent de interesele politice, au pus umărul la acel ideal național. Și normal, generația memorandumului, că și spun în carte, este și generația Marii Uniri. Da? Cum erau formați acei oameni? Erau formați în universitățile monarhiei austro-ungare sau elita din vechiul regat, la Roma sau Paris, sau că tot Eminescu, dar ai noștri tineri la Paris învață. Eminescu tot critica pentru că el și-a dat seama că nu tot ce vine din exterior se pliază pe realitatea românească. De aceea este teoria formelor fără fond, a lui Titu Maiorescu, a lui Mihai Eminescu și alții. Dar, nu știu, gândiți-vă, uite, a fost criticat Goga, dar cei care critică au înțeles epoca în care a trăit Goga? Eu și spun în carte, au înțeles ce a însemnat sămănătorismul, trăirismul, tradiționalismul, narodnicismul, da? Pe filieră țaristă. Da? Au înțeles personalitatea lui Constantin Stere, lui Dobrogeanu Ghierea și alții. Ei, așa trebuie înțelese lucrurile, da? Înțelege epoca în care au trăit acele personalități, înțelege contextul istoric, politic, sociodemografic în care au trăit. De ce au luat acele decizii? Pentru că e ușor astăzi doar să criticăm, da? Fără a înțelege, ei au construit o țară, da? Și e foarte dificil să dai o semnătură pe un act, da? Când, nu știu, sunt atâtea mutații demografice, teritoriale, de populații și așa mai departe. Deci eu cred că trebuie înțelese în primul rând, trebuie să le citim, de aceea am și scris această carte, să le citim operele, să înțelegem contextul istoric, epoca în care au trăit, fără a tot critica în continuu, așa, doar de dragul unor interese politice, că dă bine să-l criticăm pe Goga, fără să-i știm nici măcar o poezie. Nu știu, dacă îi întrebați astăzi pe stradă să vă recite poezia Noi sau alte poezii celebre ale lui Octavian Goga, știu să vă recite cap-coadă o poezie a lui Goga.
1: De altfel e ușor a scrie versuri cât nimic nu aia spune, da, sigur. Da, da. Întorcându-ne la volum, pentru că mi s-a părut interesant și faptul că include și reflexia asupra Transilvaniei în perioada primului război mondial. Ce v-au revelat cercetările privind transformările sociale, de care știu că vă ocupați de mai mult timp? Transformările sociale, cele economice și demografice ale acelei epoci.
2: Vedeți, eu am început cu asociaționismul ardelean cu Astra, deja de pe la 1860-61 și termin oarecum prin 1918 pentru a avea o viziune rotundă asupra fenomenului istoric-cultural al Transilvaniei și al României până la urma urmei. Sigur, au fost foarte multe mutații demografice, social-politice, da, eu și spun, da, România Mare, da, statul național unitar român s-a format prin cenușa Imperiului, este și titlul unui celebru film, da, trebuie înțeles și primul război mondial, v-am spus, pentru a înțelege generația memorandumului sau venită mai dincoace școala ardeleană, da, trebuie să înțelegem foarte bine și primul și al doilea război mondial, pentru că, în primul rând, să știm să plasăm în timp și spațiu aceste momente istorice, că vorbim de școala ardeleană și școlile Blajului, nu știu, 1754, apoi suplex Liberus Valahorum, 1791, al doilea suplex, Curzerabre și ce au mai fost, cu Petru Maior, cu Inocentie Micu Klein și alții, apoi trecem prin generația memorandumului, apoi prin generația Marii Uniri, da, da? Haideți să vedem ce personalități au dat, un Pan Halipa din Basarabia sau un Ionin Culeț sau un Alexandru Vaida Voievod sau, uitați că mă îndrept acum, în Cluj-Napoca în 1918 au fost lupte crâncene între gărzile naționale maghiare și gărzile naționale românești. Acolo chiar am o evocare a unui tânăr, Octavian Petrovici, el era de origine sârb, ce a fost împușcat apărând aici Banca Economul. Acolo era sediul Consiliului Național Român. Consiliul Dirigent, sigur, se forma, da? Și el a fost împușcat, s-a suit să pună steagul României pe clădire și a fost împușcat. Și acolo am și sesizat domnului Ionuț Sene la un moment dat, zic, să schimbe plăcuța pentru că anul nașterii e greșit. El s-a născut în 1903 și moare în 1918. Acolo plăcuța e 1900. Zic, 3 ani e important. Pentru că, da, el a fost crescut de o mătușă aici la Cluj-Napoca, rămâne orfan de foarte mic și este mormântat în cimitirul Hajongard aici, în cimitirul central, Octavian Petrovici. Este o personalitate, nu se știu foarte multe despre acest copil, ar fi interesant o cercetare mai aprofundată asupra personalității lui, pentru că el a apărat Consiliul Național Român atunci, în 1918. Gândiți-vă cât de greu a fost preluat orașul Cluj în 1918, da? Piața Unirii, da? Se transforma în piață românească, din piața maghiară, universitatea, iar în 1918, cât de greu, da? Da, a fost o parte dintre profesorii maghiari au mers la Szeged, n-au mai vrut să mai predea. Au fost conflicte și probleme foarte, foarte mari.
1: Deci acum da? 100 de ani, da, 100 și puțin ani, este un timp extrem de scurt. A fost
2: La scară istorică este foarte, foarte aproape. Sigur, eu am și spus, și 1940, cu masacrele hortiștilor de la Trăznea, Nușfalău și alte localități. Este foarte, foarte aproape. Trebuie să ne gândim ce facem cu această istorie. Cum putem conviețui mai departe într-un oraș multicultural, multietnic, cum este Clujul sau, da? Pentru dacă ar exista un dialog, pentru că rolul unei astfel de cărți este și de a realiza o punte, un dialog între generații. Ar înțelege mult mai bine de ce, uitați, și pentru statuia lui Matia Corvinu a luptat în 1918 Nicolae Iorga pentru a nu fi mutată de acolo. Da? Să înțelegem în primul rând istoria, să o citim, să o aprofundăm. Că altfel te identifici ca om când cunoști. Nu doar critici de dragul de a critica.
1: Da, un fir roșu al cărții, un fir roșu pe care l-am regăsit în toată lectura, este relația dintre cultură, presă și conștiința națională. Cât de important a fost rolul presei românești, domnule Rușeț, în formarea identității naționale în secolele 19-20?
2: Presa a avut un rol fundamental, în primul rând. Gândiți-vă încă de la înființare, mereu spune, mi-a făcut teza de licență pe mișcarea tribunistă și memoriile lui Septimiu Albini. Atunci, 2 ani de zile, 3 ani am stat doar să tehnoredactez documente, memoriile lui Septimiu Albini. Presa a avut rolul de formare a conștiinței naționale. Da? Gândiți-vă că până la 1869 și apoi 1881 noi n-am avut partide politice în Transilvania, iar presa și asociaționismul cultural a avut un rol de formare a conștiinței, de dialog, de înțelegere, da? Cine citea presa? Preoții, intelectualii, da? Profesorii, învățătorii, da? Având în vedere, sigur, și rata analfabetismului din vremea respectivă, dar presa, eu mereu am spus, presa și trenurile au adus modernitate, au adus Occidentul, dacă vreți, în această parte de lume. Pentru că lumea devine mult mai mobilă social, începe să se deschidă, gândiți-vă încă cu epoca liberală, da, deja redacțiile se extind, sunt mult mai dezvoltate, sunt angajați mult mai mulți redactori, că e vorba de Albina, că e vorba de Tribuna, că e vorba de Telegraful Român, Gazeta de Transilvania, Baba Gazetă era numită în timpul primului război mondial. Tocmai pentru că veneau tinerii jurnaliști, tinerea generație, cum am zis și da, cei de la Luceafărul, prin care spuneau, da, trebuie un alt tip de presă, trebuie o gândire mult mai deschisă către ideile venite dinspre Occident, da, treceam la alfabetul latin din 1880, da, și deja prima generație de jurnaliști, da, care vin, da, 1838 înființarea Gazetei de Transilvania, da, la Brașov, da, cea cu George Barițiu, sigur, și cu alții, deja era îmbătrânită. Era? Și vin cu o nouă politică editorială, jurnaliști, ca v-am zis, că e Alexandru Ciura sau Octavian Tăslăuanu sau alții, da? Da? Jurnalismul epocii interbelice, care a avut un rol fundamental în formarea conștiinței naționale, în formarea politica editorială. Ce politică editorială aveau aceste ziare? Pentru că le serveau interesul acesta național. În spatele fiecărui ziar exista o bancă. Da? Pentru că și astăzi presa merge mână-mână cu partea aceasta financiară. Dar erau oameni foarte bine formați. Exista și solidaritatea înființată în 1907. Ce era? Uniunea aceea de bănci. Că era Corvineana, că era Ardeleana sau alte bănci, eu știu. Dar presa a avut un rol fundamental pentru formarea conștiinței. Oamenii au început să citească presa, da? Cum era și Ilie Moromete, dacă vreți, în lumea satului. Cade guvernul sau nu cade? Încep oamenii să fie informați. Da? Să se deschidă, să fie mobil, să discute idei, concepte, să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lor, da? Chiar dacă era în lumea satului, da? Să vedem ce mai face regele, ce se întâmplă, da? Le formează oarecare cultură. Și atunci, prin intermediul presei, încep treptat să aibă acces și la alte publicații și la alte tipărituri. Da? Pentru că și presa, acolo descriu, am făcut o recenzie a unei cărți a domnului profesor Mircea Popa, Presa Asociațiunii Astra. Să știți că au fost foarte, foarte multe publicații ale Astrei în teritorii, să zic așa, și s-a publicat și pe Astra destul de mult, dar mai vorbeam cu cineva de la USAMV chiar acum vreo câteva săptămâni, ar trebui latura aceasta de pomicultură, de pomării, de agricultură să fie scoasă în evidență, pentru că Astra a avut un rol fundamental și pe partea aceasta.
1: Un lucru mai puțin știut.
2: Da, soiuri de, nu știu, de pomi, soiuri de viță de vie, fiecare, uitați, și grădiniță în lumea satului sau școală avea o grădină. Da? Se cultivau plante, se creșteau, erau sfaturi pentru creșterea animalelor, pentru apicultură, pentru viticultură și așa mai departe. Și ar fi interesant făcut o lucrare numai pe partea asta, să vedem dimensiunea aceasta astristă, Astrei, cum a influențat lumea satului din perspectiva aceasta. Eu am cules folclor și acolo mi-am dat seama a avut un rol fundamental și pe dimensiunea aceasta. Sigur, eu m-am îndreptat către poezii, către balade populare și așa mai departe, folclor medical, dar ar fi interesant, doar pe partea aceasta, să vedeți cât a influențat lumea satului din perspectiva asta. Și oamenii deja învățau, au început și mecanizarea, au început să se dezvolte, da? Să pună în practică.
1: Da, printre personalitățile evocate de către dumneavoastră se află, desigur, și mitropolitul Andrei Șaguna, una dintre figurile fundamentale ale românilor transilvaneni. Am făcut emisiuni ample despre personalitatea părintelui mitropolit Andrei Șaguna, dar ce am remarcat, că volumul nu se oprește doar la trecut, ci abordează, desigur, și teme contemporane, precum misiunile umanitare, internaționale sau fenomenul pe care l-ați și amintit de altfel. De ce ați considerat important să includeți în aceste preocupări actuale într-o carte dedicată în mare parte memoriei culturale și istorice?
2: Pentru a vedea că aceste lucrări, nu știu, aceste fenomene, Astra sau așa, au avut punți de legătură și în prezent. Adică spiritul acesta umanitar, cum spuneți, da, venea încă din secolul 19-20, prin nu știu, prin importanța casei regale, că am evocat-o astăzi, sau prin diferite acțiuni umanitare după sfârșitul Primului Război Mondial. Gândiți-vă că au fost foarte mulți orfani, foarte multe văduve de război și atunci spiritul acesta astrist sau atâtea acțiuni umanitare au ajutat concret. Acum că revin, că mă întrebați de presă, trebuie să amintim un alt lucru. În 1921 aici la Cluj s-a înființat Sindicatul Presei de la Cluj-Napoca, ce a avut la bază Fundația Ziariștilor Români din Ungaria, înființată la Sibiu. Lucrare ce am publicat mai acum câțiva ani, da? Strămoșul Sindicatului Presei Românești a fost acea fundație a ziariștilor români din Ungaria, înființată la Sibiu de către Ioan Mihu, bancherul Ioan Mihu. El a fost primul donator la acea fundație. În 1931 s-a aglutinat în toată averea fundației a venit sindicatului. Dar de ce mă îndrept către aceste acțiuni umanitare? Vedeți, după al doilea război mondial, era o lume distrusă de război. Veneau oameni cu o altă mentalitate și toată această mizerie, că era produsă de invalizi de război, de case distruse, încercau să o dea la o parte și să promoveze imagine pozitivă a țărilor victorioase în război. Asta am descoperit și când am publicat cartea cu dizabilitățile, da? Rusia sovietică ieșită din război nu voia să știe absolut nimic despre invalizii de război, despre da, să mărșăluiască triumfale și așa mai departe. Ei, toți acei invalizi de război mergeau în sanatoriile din lacul Ladoga din Rusia și acolo își găseau sfârșitul. Foarte, foarte mulți invalizi de război, foarte mulți veterani și așa acolo mureau și nu mai știa nimeni de ei. Da? Adică pe cadavrele acestor eroi noi am construit lumea actuală și atunci de aceea aduc în discuție și acea misiune din 1996, prima misiune ONU, un avem 3 din Angola și dintr-un sentiment, să zic așa, familial, pentru că la acea misiune a participat unchiul meu, Berhard Lucian. 6 luni de zile, dar a fost prima misiune a batalionului 26 Infanterie Neagoei Basarab din Craiova, prin care am mers acolo pentru menținerea păcii. Deci trebuie să vă gândiți că acei copii mâncau inclusiv pastă de dinți pe pâine. Și să ne gândim la un alt lucru, cu ce traume psihice au venit acei soldați din misiune. Pentru că au văzut lucruri abominabile, nu se discută, dar ce consiliere le-ar fi trebuit să treacă peste, de la copii transportați pe brațe, copii morți, să transport, să duci mereu copii morți, să, v-am zis, să îi vezi cum mănâncă pastă de dinți pe pâine sau alte și alte, să ieși din ambuscadă, să... Adică, deja, vedeți, secolul 20 aduce o altă realitate a războiului, un război invizibil, dacă în timpul, nu știu, în epoca modernă, în timpul primului război mondial sau al doilea, da, se luptau adversarii, taberele între ele sau așa, deja războiul modern, da, în viziunea, dacă vreți, și lui Huntington, da, cu ciocnirea civilizațiilor, aduce un inamic invizibil. Nu știi cu cine te lupți. Trebuie să fii pregătit pentru absolut orice. De la lupta corp la corp, de la lupta în cartiere, pentru că nu știi de unde te atacă. Și atunci trebuie să fii foarte, foarte bine pregătit. Sau să știi să faci față unor boli ca malaria. Adică s-au întors și de acolo. Știți foarte bine, misiunile din Afganistan, din Irak, da? Și astăzi sunt foarte mulți, da? Și acum mă întorc tot la Casa Regală să amintesc în spiritul acesta activitatea Invictus România. Deci acolo fac un lucru extraordinar, da, cu acei militari, da? Da? Vedeți? Nimic nu e întâmplător. Și astăzi luptăm pentru drepturile noastre, numai că mijloacele s-au schimbat. Ministerul Educației sau, eu știu, Ministerul Culturii nu mai știe să aprecieze sau, nu știu, și schimbările acestea frecvente de ministri, astăzi ministru, mâine nu mai e. Nu, trebuie să avem continuitate un pic, durabilitate în ceea ce facem, că...
1: Nimic nu e întâmplător și nimic nu e pierdut, domnule Rușeț. Vreau să vă întreb următorul lucru, pentru că la un moment dat am spus titlul compendiului pe care l-ați editat, da? Sunteți editorul acelui compendiu cu un titlu mai lung, n-am să-l repet cei care vor să-l
2: parcurgă. Un titlu baroc.
1: Ce v-a determinat să realizați acest amplu compendiu și de ce ați ales să valorificați tocmai materialele publicate ale revistei din nou Astra a Transilvaniei între 1868 și 1946.
2: Una din pasiunile mele, pe lângă istorie și așa, este poezia. Și am început să studiez revista Astrei Transilvania, să mă uit peste ea, să o cercetez și am găsit mai multe producte literare și așa. Compendiul începe chiar cu Imnul Astrei, scris de Andrei Bârseanu din 1922 și am început să le scriu pe caiet, clasic, cum v-am spus, da, forma aceea de a scrie, de a conspecta, și am văzut că nu, deja nu mai mi-ajungeau caietele studențești, nu mai zic, stai că aici trebuie să lucrăm altfel, trebuie să le culegem, să le punem într-o lucrare mai amplă. Le-am clasificat pe ani, da? Lucrarea a fost oarecum vizată, să zic așa, și de domn profesor Ion Taloș, da? Pe această cale îi urez multă sănătate și mulțumiri pentru sugestii și îndrumări. Și am început treptat să culeg absolut tot ce ține de identitatea aceasta națională, folclorică, pentru că, vedeți, s-au schimbat și metodele. Înainte, nu știu, da, culegeau folclor, mergeau și vorbeau sau discutau cu oamenii. Astăzi l-am cules din acea revistă și sunt foarte, foarte multe publicații cu astfel de poezii, de balade, ce ar merita valorificate. Tocmai pentru a nu se pierde, pentru că folclorul face parte din marea noastră cultură. Dar ne identifică. Am găsit atâtea poezii despre Avram Iancu, am găsit câteva despre Andrei Șaguna, despre Ion Pobretegan, dacă mergem la folcloriști, Ion Pobreteganu, Atanasie Marian Marienescu și alții. Dar eu le-am considerat foarte, foarte importante. Tavoarea unei epoci. De aceea am spus din gura satului și inima țării. Pentru că e simbolul nostru național, țăranul, da? Limbajul acela de epocă, ceea nu-l poate schimba nimeni și cu nimic. Noi tot încercăm să traducem, tot cum se traduce în engleză. Unele cuvinte, da, mereu se mizează pe cuvântul dor, că nu se poate traduce. Dar sunt și altele. Nu știu, drăjală, cum se traduce în engleză? Da? Drăjală este o componentă a îmblaciului. Da? Deci sunt lucruri care, da, din terminologia aceasta folclorică sau brâncătură, cum se traduce în engleză? Sau de mânătură, sau, da? Deci sunt lucruri, nu își găsesc corespondent într-o nu altă limbă.
1: Nu mai găsesc corespondent nici în limba română, domnul.
2: Da, da, da. De aceea spunea Eminescu cu teoria formelor fără fond. Și de aceea am cules tot acest folclor, pentru a nu se pierde această savoare a satului românesc. Aceste balade, fenomenul haiduciei, câte balade, câte. Noi știm de Iancu Jianu și de Grigore Pinte aici în Transilvania, dar câți haiduci au fost, câte balade au fost pe numele lor. Majoritatea haiducilor au intrat în oastea lui Tudor Vladimirescu. Ce s-a întâmplat? Ar trebui lucrări serioase pe fenomenul brigandajului.
1: Ce v-a surprins în mod deosebit în procesul de culegere? Ce ați descoperit? Un text, o mărturie? Ceva ce v-a surprins în mod deosebit prin frumusețe și originalitate?
2: Ei, acum au fost foarte, foarte multe și chiar mi-au plăcut. Dar ce mi-a plăcut într-un mod cu totul aparte, având aplecare către fenomenul acesta al Astrei, e tot timp noastrei. Pus la începutul compendiului. Mi-a plăcut foarte mult. Dar și poeziile lui Grigore Sila, și el a avut un rol fundamental pe partea aceasta de folclor și nu se știe. Da? Primul președinte al Astrei Cluj a fost profesor universitar la Facultatea de Filologie aici, într-o perioadă în care erau atâtea probleme și sociale, istorice și așa mai departe. Nimeni nu vorbește de Grigore Sila și din perspectiva aceasta folclorică, etnologică. Ce contribuție a avut? Am recuperat toate operele lui, da? În partea introductivă. Am făcut, gândiți-vă că numai cuprinsul acelui compendiu are 70 de pagini. Plus introducerea.
1: Iată, vorbiți dumneavoastră, timpul curge și eu sunt foarte curioasă, pentru că mi s-a părut important și interesant faptul că acordați un spațiu important folclorului medical, descântecelor și practicilor populare de vindecare. Cum ar trebui privite astăzi aceste mărturii ale culturii tradiționale românești?
2: Cred că ar trebui în primul rând să le cunoaștem. Vedeți, astăzi foarte mult se pune accent și pe partea aceasta farmaceutică. Oarecum suntem legați de farmacii, de a lua pastile mereu sau de Să știți că pentru orice, și bunicii mei dinspre tată și așa, la orice, că îmi povestea tatăl meu, mergeau în grădină și că îi durea ceva, luau ori mușețel, ori foaie de varză, ori erau aceste practici băbești, cum le-am spune noi astăzi, prin care, da, sau, nu știu, în lumea satului, dacă vreți, inima era localizată în jurul burții, sau atâtea și atâtea. De exemplu, pentru vindecarea, acum mă duc, pentru vindecarea porcului, da, în cultura medicală, ce făceau? Trebuia să ia, asta era cultura atunci, trebuia să ia o piatră din bătătură, să fie așa cu uniformă, să maseze porcul pe spate și apoi să ducă piatra înapoi în locul de unde a luat, că altfel nu se face bine porcul. Trebuie să înțelegem epoca, nu trebuie să condamnăm și vai, ce sunt leacuri băbești, nu. Pentru că unele se, de ochiurile, de scântecele, erau fundament și astăzi. Caii pot muri din cauza de ochiului.

0: Acolo găsiți și tratamente medicale foarte, de ordinul, dacă vreți, sutelor și a miilor. Gândiți-vă, acolo găsiți descântece, cântece de jale, de dor, cântece bătrânești, voinicești, cum am spus, de cătănie. Am găsit chiar la un moment dat, fetele voiau să meargă cu ei pe front, nu voiau să rămână acasă cu soacrele. Și băiatul a zis, păi stai liniștită cu mama, că asta este, trebuie să merg pe front, dacă mă întorc, venim și ne căsătorim. Ei, acolo e descris o poezie prin care mama soacră a închis-o pe noră într-un beci, a ținut-o acolo nu știu câți ani, fără mâncare, fără așa, fata a murit. S-a întoarce el de pe front și zice, da, unde e soția mea, că vreau să mă căsătoresc? Păi nu, mai că ce să mai, că a murit, că nu știu ce, că... Păi da, unde e mormântul? Păi l-a luat vântul, că au fost furtuni pe aici, nimic. Era această relație dintre realitățile sociale, dintre soacre și nurori. Sigur, și la un moment dat și domnul profesor Ioan Bolovan descrie aceste realități într-o lucrare, realitățile demografice din timpul primului război mondial, raporturi de gen și familie, publicate la editura Școala Ardeleană. Dar au fost... Nu degeaba și astăzi există această dihotomie, aceasta între nurori și soacre. Există o explicație și o realitate istorică.
1: Da, eu am redescoperit un proverb ciobănesc care spune așa: săracă pălărie, tu tragi tot a sărăcie, dar căciula cea buhoasă aduce de dulce în casă. Iată.
0: Da, sunt atâtea.
1: Foarte interesant.
0: Da.
1: Ar fi foarte multe de vorbit.
0: Foarte multe.
1: În încheiere, haideți să concluzionăm de ce merită și de ce trebuie să citim în continuare.
0: Este important pentru a citi în continuare aceste lucrări. În primul rând, eu m-am îndreptat către istoriografia contemporană, pentru a înțelege trecutul, pentru a trăi prezentul și a ne explica viitorul. Pentru a fi oameni mult mai bine ancorați în realitatea în care o trăiesc, pentru a fi mult mai definiți ca oameni, valoarea culturală. E important să înțelegem rolul unei cărți, de ce scriem, pentru ce, importanța unor astfel de repere, da? Și domnul profesor Nicolae Bocșan a fost o valoare, a fost un profesor care a știut să transmită aceste valori în spirit enciclopedic, da? Ne îndrepta către literatură de specialitate, către arhive, către... a înțeles să formeze viitorii cercetători, viitorii profesori și discipoli. Și erau oameni conștienți de valoarea lor.
1: Iar dumneavoastră i-ați dat tributul și respectul cuvenit. Vă felicit încă o dată, dragii mei, am vorbit despre cărți, despre lectură, despre rolul cercetării istorice și despre bogăția patrimoniului cultural pe care generațiile de dinainte ni l-au lăsat moștenire. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Radu Crușeț, pentru prezența în emisiunea Dialoguri și pentru că ne-ați purtat astăzi prin pagini de istorie, cultură și memorie românească.
0: Vă mulțumesc și eu frumos pentru invitație și pentru că am fost pe calea undelor alături de toți ce ascultă Radio Renașterea.
1: Dragii mei, vă așteptăm și pe voi în număr cât mai mare să fim alături de autorul acestor frumoase volume și de invitatul nostru de astăzi. Sunt Ramona Mocean, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă invit să rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialoguri.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cuvântul vieții.
3: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
2: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
3: În pământul celor vii.
4: Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul Vieții. Vă propun ca împreună să ascultăm cuvântul de învățătură al preacuviosului părinte arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, rostit astăzi la Sfânta Liturghie din Duminica a doua după Rusalii, săvârșită în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca.
5: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși și dragii mei, Evanghelia care tocmai s-a citit ne descoperă alegerea sau chemarea mai degrabă a celor dintâi apostoli ai Mântuitorului Hristos. Simon numit Petru și Andrei, fratele lui, și Iacov și Ioan, fiii lui Zevedeu. Gândul duhovnicesc pe care vreau să vi-l așez la suflet în această zi este că Dumnezeu a chemat întreaga existență din neființă la ființă. Și ne-a creat pe noi oamenii, chemându-ne de asemenea a fi chip și asemănarea Lui. Așadar, există o chemare din veci a lui Dumnezeu în ceea ce privește întreg universul, tot ceea ce ființează și cu precădere există o chemare în ceea ce ne privește pe noi oamenii. La acest lucru aș vrea să medităm împreună, sigur folosind paginile Sfintei Scripturi. Și am avea două paliere, chemarea la îndumnezeire, la asemănarea cu Dumnezeu, care este valabilă pentru tot omul. Și chemarea personală a fiecăruia în ceea ce îl privește sau ce îi privește rosturile în această lume. Apostolii, cei patru de care am auzit astăzi, au simțit această chemare irezistibilă a lui Dumnezeu. Pentru că nici nu și-au pus întrebări. Pur și simplu au lăsat toate și l-au urmat pe Iisus Hristos, necondiționat, fără să știe fiecare în parte ce avea să urmeze în ceea ce îi privește. Hristos le spune doar atât: veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Ei erau pescari adevărați. Acolo era un sat de pescari. Aceasta era îndelenicirea lor și mijlocul de existență. Și dintr-o dată li se schimbă perspectiva și li se cere sau sunt chemați să fie pescari de oameni. Și atunci aici descoperim chemarea existențială, cea din tâi chemare pe care ne-o face Dumnezeu tuturor oamenilor și care există în făptura noastră, în ființa noastră și la care nu putem să nu răspundem. Pentru că dacă ne împotrivim acestei chemări, atunci cu adevărat ne despărțim de El. Ați auzit și în apostolul care s-a citit că și păgânii din fire fac ale legii pentru că au legea lui Dumnezeu scrisă în inima lor. Și în teologia noastră scolastică, e adevărat, de multe ori am învățat că nu există om pe fața pământului din totdeauna și pentru veci în care să nu să lășluiască ideea de Dumnezeu. Pentru că n-ai cum să-L desparți pe Cel creat de Creator, decât în libertatea pe care Dumnezeu i-a dat-o, sigur că poate alege. Însă, dragii mei, încă o dată, toți, absolut toți, suntem chemați de Dumnezeu la o viață sfântă, la îndumnezeire, la asemănarea cu El. Și iată ce ne spune de pildă Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 1, de la 1 până la 7. Eu am să citesc doar câteva fraze. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, apostol chemat, ales pentru Evanghelia lui Dumnezeu, pentru ca într-o numele Său să fie credința adusă spre ascultare la toate neamurile, între care sunteți și voi chemați ai lui Iisus Hristos. Tuturor celor ce sunteți în Roma, s-a adresat romanilor, iubiți al lui Dumnezeu, sfinți prin chemare, dragii mei, uitați cuvântul, noi suntem sfinți prin chemare, suntem chemați să fim sfinți. Și mai departe, același apostol, de această dată către ucenicul său Timotei, potrivit puterii lui Dumnezeu care ne-a mântuit și ne-a chemat cu chemare sfântă, nu după faptele noastre, ci potrivit planului Său și harului dat nouă întru Hristos Iisus mai înainte de timpurile veșnice. Deci vedeți, încă de la întemeierea lumii, din timpurile veșnice, pentru că știți prea bine cuvântul scripturistic, când Dumnezeu face chemare, ne face nouă chemare oamenilor să venim să moștenim împărăția cerurilor cea gătită nouă de la întemeierea lumii. Deci de la întemeierea lumii noi am fost sortiți pentru sfințenie, pentru împărăția lui Dumnezeu. Am fost chemați cu chemare sfântă. Este foarte frumoasă această sintagmă. Chemare, chemat cu chemare sfântă. Iar psalmistul David zice în Psalmul 21 că Tu ești cel ce m-a scos din pântece, nădejdea mea de lângă sânul maicii mele. Și atenție! Spre Tine am fost aruncat din pântece, din pântecele maicii mele îmi ești Tu Dumnezeu. Extraordinar! Deci noi suntem aruncați, auziți, din pântece, din pântecele maicii noastre spre Dumnezeu. Și o mamă trebuie să fie conștientă de acest lucru și să se îngrijească ca într-adevăr să se întâmple acest lucru, pentru că tot în Sfintele Scripturi găsim în mai multe locuri. Eu am ales două locuri, unul de la Judecători, capitolul 16, versetul 17, este vorba de Samson. Ați auzit de Samson, care avea puteri, super puteri, și toată puterea stătea în părul capului, pentru că i-a fost poruncit să nu se tundă niciodată. Și așa a fost biruit, sigur înșelat, de o femeie. Când i-au tuns părul, i-au slăbit și puterile. Dar iată ce zice el, Samson, când își dezvăluie secretul acestei femei: căci sfânt al lui Dumnezeu sunt eu încă din pântecele maicii mele. Un om, noi oamenii. Iar în cartea înțelepciunii lui Iisus, fiul lui Sirah, Ecleziasticul, capitolul 49, versetul 7, aflăm despre un profet, Ieremia: cel rânduit profet încă din pântecele maicii sale, ca să dezrădăcineze, să nimicească, să prăbușească, dar și să zidească și să sădească. Ei, și aici trecem la celălalt palier de care vă ziceam. Ieremia a fost rânduit profet încă din pântecele maicii sale. Ceea ce înseamnă, dragii mei, că pe lângă această chemare, cu chemare sfântă de a ne îndumnezei, de a deveni fii ai lui Dumnezeu și Dumnezei prin har, există și o chemare personală, o chemare în care trebuie să ne regăsim, pentru ca, trăind în această lume, să ne împlinim, să fim cu adevărat persoane care muncesc și trăiesc împliniți în profesia lor, în darurile cu care i-a înzestrat Dumnezeu. Și aici avem o problemă deosebită. Vedem că cei patru din Evanghelia de astăzi, deși aveau o meserie, în realitate ei au fost chemați în această lume la o altfel de lucrare, și anume aceea de a fi pescari de oameni, adică apostoli. Vedem de Ieremia, de exemplu, din Vechiul Testament, că el a fost chemat încă din pântecele maicii lui să nu fie un om obișnuit, să fie un profet. Și cum ne descoperim noi, totuși? Cum descoperim intenția lui Dumnezeu? Cum ne putem pune în valoare toate darurile cu care ne-a înzestrat Dumnezeu și să intuim la ceea ce ne-a chemat Dumnezeu în această lume? Păi, cred eu că prin mai multe feluri. În primul rând, prin El, prin Dumnezeu. Prin El putem descoperi de ce am fost aduși din neființă la ființă în această lume, într-un anume context istoric, într-o anumită comunitate, într-o familie, da? Într-o anumită țară, de ce nu? Cum aflăm noi? De ce? Păi întrebându-L pe El. Întrebându-L pe Dumnezeu. În rugăciunea noastră. Întrebându-L pe Dumnezeu prin duhovnicul nostru. Întrebându-L pe Dumnezeu prin părinții noștri, bineînțeles. Însă avem o problemă. În general, noi oamenii încercăm să influențăm destinul celorlalți. Și atunci nu mai este rânduiala lui Dumnezeu. Este voia noastră. Noi vrem copilul nostru să se facă preot, de pildă. Era această dorință mai de mult. Acum nu știu cât mai este. Pe vremurile din urmă, părinții își doreau tare mult copiilor, măcar unul din familie, să se facă călugăr. Ei, acum, dacă este această opțiune, părinții se întristează și ajung să lupte împotriva propriului copil. Sunt copii care au atâtea daruri care i-a înzestrat Dumnezeu și părinții călăuzesc în alte direcții, unde se câștigă foarte bine, unde nu trebuie să muncești prea mult și alte lucruri, știți, meschine, la care ne gândim noi oamenii să nu le fie greu, așa cum ne-a fost nouă de pildă. Nu stau lucrurile așa. Trebuie să luăm aminte la ce ne spune Scriptura. Și iată ce ne spune Solomon, înțeleptul. Pe copil, învață-l după chemarea sa. Ați auzit? Pe copil, învață-l după chemarea sa, după darurile cu care l-a înzestrat Dumnezeu. Când va îmbătrâni, nu se va abate. Adică va deveni un om împlinit din toate punctele de vedere. Tot Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Romani, zice: pentru că darurile și chemarea lui Dumnezeu nu pot fi luate înapoi. Aici se referă la poporul evreu, dar în fine. Darurile și chemarea lui Dumnezeu nu pot fi luate înapoi. Deci ele rămân, chiar dacă nu le-ai pus în lucrare, ele îți rămân. Dumnezeu nu ia înapoi. De aceea, fraților, zice Sfântul Apostol Petru, de care s-a făcut citirea astăzi, cu atât mai mult străduiți-vă să vă faceți chemarea temeinică și alegerea, căci făcând aceasta, nu veți greși niciodată. Străduiți-vă să vă faceți chemarea temeinică și alegerea, căci făcând aceasta, nu veți greși niciodată. Și mă opresc aici, pentru că trebuie să continuăm Sfânta Liturghie, deși mai aveam, zicându-vă și următorul lucru, că noi, poporul român, am fost chemați la sfințenie și Dumnezeu ne-a înzestrat cu foarte multe daruri. Iar duminica de astăzi a Sfinților Români, acest lucru vrea să-l demonstreze prin Sfinții neamului nostru. Înțelegem că avem chemare de la Dumnezeu și avem foarte multe daruri cu care ne-a înzestrat. Și atunci, fraților, asemenea Sfinților noștri români, mai vechi sau mai noi, să ascultăm chemarea cu care am fost chemați de Dumnezeu. Așa să fie. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
4: Împreună am ascultat cuvântul de învățătură al preacuviosului părinte Arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feliacului și Clujului, rostit astăzi la Sfânta Liturghie din duminica a doua după Rusalii, săvârșită în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Transmisiunea tehnică a fost asigurată de Dragoș Stroian. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
0: Publicitate.
6: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
7: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
8: Informații și muzică.

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, pentru început titlurile ediției. Biserica Duminica Sfinților Români din Offenbach pe Main, Germania, a fost sfințită astăzi de 4 ierarhi. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a slujit în parohia Inau Protopopiatul Jibou cu prilejul binecuvântării noii capele mortoare din localitate. Și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Clujului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din localitatea Sita, județul Bistrița Năsăud. Iată acum știrile pe larg. Biserica Duminica Sfinților Români din Offenbach pe Main, Germania, a fost sfințită astăzi de 4 ierarhi. În duminica a doua după Rusalii, înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit împreună cu înalt preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, înalt preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord și preasfințitul Părinte Sofian Brașovianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburg, în parohia ortodoxă română din Offenbach, Main, Germania, cu prilejul sfințirii uneia dintre cele două biserici ale parohiei. Cei patru ierarhi au săvârșit slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramul Duminica Sfinților Români, edificată pe structura unei hale industriale cumpărate de parohie în anul 2014 și amenajată, respectiv împodobită cu pictură, între anii 2022-2026. La finalul slujbei de târnosire, înalt preasfințitul Părinte Iosif a rostit un cuvânt duhovnicesc, a felicitat comunitatea pentru strădanie și a subliniat că biserica este locul învierii, așa cum o vedem și ea ne vorbește prin cuvântul Mântuitorului Hristos. În continuare, înalt preasfințitul Părinte Andrei, înalt preasfințitul Părinte Iosif, înalt preasfințitul Părinte Serafim și preasfințitul Părinte Sofian Brașovianul oficia Sfânta Liturghie înconjurați de un sobor numeros de clerici. După citirea pericopei evanghelice duminicale, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură. Pornind de la versetul scripturistic, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Vorbindu-le celor prezenți despre importanța misiunii și a propovăduirii cuvântului Mântuitorului Iisus Hristos în lume, pe dumneavoastră, românii care activați în străinătate, Domnul Hristos vă cheamă să fiți misionari pentru toată lumea, a subliniat ierarhul.
2: Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Cum interpretez eu acest verset? Pe dumneavoastră, românii care activați în străinătate, vă cheamă Domnul Iisus Hristos să fiți misionari pentru toată lumea. Și poate în mintea dumneavoastră îmi veți replica, noi să fim misionari pentru toată lumea. Da, dumneavoastră să fiți misionari pentru toată lumea. Și cuvântul acesta de învățătură îl spun duminica aceasta specială. Când dacă citiți pe calendar, veți vedea că duminica aceasta este numită Duminica Sfinților Români. Pe dumneavoastră vă cheamă Dumnezeu să fiți misionari pentru toată lumea. Vedeți, frățiile voastre, cu timp în urmă, a trăit un sfânt mitropolit în Moldova numit Osoftei și el zice așa, referitor la ceea ce vă spun, la ceea ce vă încredințează Dumnezeu, să faceți dumneavoastră. Iată ce zicea Dosoftei. Dumnezeu Sfinția sa, niciun neam din rodul omenesc pe pământ nu lasă neparnic de darul Sfinției sale, ci peste tot și-a întins mila sa și-a deschis tuturor ușa de mântuire. Peste tot, aici, aici la Offenbach, aici în Germania, Dumnezeu și-a deschis ușa de mântuire, iar cei care face slujba deosebită pentru a-i chema pe alții la credință, pe alții la viață duhovnicească, sunteți dumneavoastră.
0: Înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, la finalul Sfintei Liturghii, înalt preasfințitul Părinte Serafim a adresat celor prezenți un scurt cuvânt duhovnicesc și a apreciat lucrarea rodnică a comunității parohiale din Offenbach în Main, comunitate care anul acesta împlinește 51 de ani de la înființare. La propunerea Mitropolitului Serafim, chiriarhul locului pentru întreaga activitate misionară și pastorală administrativă, preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, i-a oferit preotului paroh Ștefan Angel Ordinul Sfântul Ioan Gură de Aur pentru clerici. La rândul său, Părintele paroh Ștefan Angel a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra comunității parohiale, precum și ierarhilor, oficialităților, celor prezenți și tuturor celor care au contribuit la edificarea locașului de cult. În semn de prețuire și recunoștință din partea comunității parohiale, cei patru ierarhi au primit în dar câte o icoană cu sfinții ortodoxi de pe teritoriul Germaniei, după originalul aflat în biserica parohială din Offenbach în Main. Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale, a numeroși oaspeți și credincioși, mulți dintre ei fiind îmbrăcați în straie populare românești specifice zonelor de proveniență. Tuturor copiilor și tinerilor prezenți la finalul evenimentului, mitropolitul Andrei le-a oferit cărți duhovnicești. După oficierea Sfintei Liturghii, grupul de dansuri populare și tradiții românești, Busuiocul și grupul Școala Românească, ambele formate din copiii și tinerii parohiei, au susținut un program cultural-artistic. Alături de aceștia a evoluat și artista Oana Lianu, care a interpretat piese la nai. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, a slujit în parohia Inău, protopopiatul Jibou, cu prilejul binecuvântării noi capele mortoare din localitate. De la ora 10, preasfinția sa a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După citirea pericopei evanghelice, preasfințitul Părinte Benedict a rostit un cuvânt de învățătură.
3: Sărbătorindu-i pe sfinții români, învățăm să privim altfel viața cotidiană și, în același timp și mai ales, ni se descoperă un drum foarte generos pe care suntem chemați să pășim cu toții, indiferent de ce suntem, oameni mai mulți sau mai puțin importanți din punct de vedere social. Și dacă este să privim cu atenție la ei, învățăm în primul rând demnitatea. Ei pot să ne ofere motive pentru care să stăm drepți înaintea lui Dumnezeu și mai ales înaintea celorlalți, ca fiind cei care au arătat istoria neamului nostru într-o continuitate de credință și de bună cuvință neîntreruptă. De la Sfântul Apostol Andrei cu acest cel care ne-a adus mesajul Evangheliei. În al doilea rând am zis că sfinții români sunt cei care ne vindecă neamul. Avem nevoie de vindecarea neamului nostru și această vindecare nu se întâmplă nici prin reforme sociale, nici politice, ci se întâmplă prin reforma duhovnicească, dacă este îngăduită această expresie. Prin transformarea vieții de care dau dovadă sfinții. Și deodată cu sfințirea unei persoane se sfințește neamul întreg de care acea persoană a lui Dumnezeu aparține. În al treilea rând am zis că lecția Sfinților Români este aceea de a lumina drumul, de a înțelege ce avem de făcut și că se poate în contexte dintre cele mai dificile în care aceștia și-au dus existența. În al patrulea rând, și să nu ne temem, Sfinții ne aduc și o judecată de care avem nevoie pentru ca să pornim realist într-un demers pe care ne dorim substanțial și de durată în viața noastră ca persoane și ca neam.
0: Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul vocal Doxa, dirijat de domnul Florin Lazar, profesor la Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău. La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh Claudiu Bene a adresat un cuvânt de mulțumire preasfințitului Părinte Benedict pentru binecuvântare oferită comunității din Inău. Cu acest prilej, binefăcătorii și cei care au sprijinit ridicarea noii capele mortoare au primit distincții din partea preasfințitului Părinte Benedict. În continuare, preasfinția sa a sfințit noua capelă mortoară, ridicată cu sprijinul primăriei comunei Someș-Odorhei și al credincioșilor din localitate. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Sita, județul Bistrița-Năsăud. Cu acest prilej de la ora 10, preasfinția sa a binecuvântat lucrările exterioare realizate în ultimii ani la biserica parohială închinată Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril și a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară din proximitatea locașului de cult, având alături un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, preasfințitul Părinte Samuel a rostit un cuvânt de învățătură.
4: Suntem în prima duminică din postul Sfinților Apostoli și postim pentru că dorim ca, așa cum Duhul Sfânt, pogorându-se la cincizecime peste apostoli, i-a întărit cu harul său pentru a vesti Evanghelia lui în toată lumea, așa să lucreze Evanghelia lui Hristos și harul Duhului Sfânt și în noi, așa încât să putem să fim și noi martori ai credinței și a iubirii cele adevărate pe care Domnul Hristos ne-a revelat-o nouă oamenilor, prin Sfinții Apostoli. Și în această primă duminică din postul Sfinților Apostoli, Biserica a rânduit să se citească acest pasaj evanghelic care ne amintește de începutul activității publice a Domnului Hristos, în care El și-a început să-și aleagă primii ucenici pe care să-i pregătească pentru a fi apostolii săi în lume. Să știți că cuvântul apostol înseamnă trimis. Și Domnul Hristos, alegându-i dintre oamenii credincioși, i-a pregătit timp de 3 ani de zile, iar după înălțarea la cer, i-a întărit, așa cum spuneam, cu harul Preasfântului Duh care s-a coborât peste ei la cinzecime. Și Evanghelia de astăzi ne-a vorbit despre chemarea la apostolat a primilor 4 ucenici și apostoli. Petru împreună cu fratele său Andrei și Iacov cu fratele său Ioan, care, așa cum reiese din Evanghelie, aveau o îndelenicire, am zice noi, modestă. Erau pescari. Nu câștigau nu știu ce, dar din acel puțin își trăiau viața. Și iată că Hristos îi cheamă pe acești 4 pescari, spunându-le că El dorește ca ei să devină pescari de oameni. Cu siguranță că în momentul acela ei n-au înțeles ce înseamnă să fii pescar de oameni. Știau ce înseamnă a pescui, dar să pescuiești oameni, e greu să-ți imaginezi, cel puțin atunci, ce însemna să pescuiești oameni.
0: Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, Preasfințitul Samuel, răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei dirijat de doamna preoteasă Dana Sălăjan. La finalul slujbei, preotul paroh Emanuel Sălăjan a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună slujire și binecuvântare. În semn de apreciere pentru implicarea sa în realizarea lucrărilor de reabilitare și înfrumusețare a bisericii, din încredințarea în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianu l-a hirotesit iconom cu dreptul de a purta brâu roșu pe preotul paroh Emanuel Sălăjan. Totodată, în semn de prețuire pentru rotnica implicare în viața bisericii, mai mulți binefăcători au primit distincții și diplome de aleasă cinstire din partea ierarhului. La slujbă au participat oficialități locale, precum și numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare. Parohia Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Mina și Asociația Locului Mina organizează astăzi seară lansarea volumului Dumnezeu din nou în căutarea poporului său, Cartea Prorocului Ezechiel, semnat de Ioan Buteanu. Evenimentul va avea loc de la ora 19 la Biserica Sfântul Mare Mucenic Mina de pe strada Vasile Conta numărul 10 și propune o întâlnire cu una dintre cele mai importante cărți profetice ale Vechiului Testament. Lucrarea aduce în atenția publicului o radiografie profundă a textului biblic vechi testamentar, concentrându-se pe mesajul profetic al lui Ezechiel, un mesaj de pocăință, dar mai ales de speranță, restaurare și dragoste necondiționată a lui Dumnezeu pentru poporul său. Într-o lume care își caută repere, volumul semnat de Ioan Buteanu vine ca un ghid de lectură spirituală extrem de actual.
1: Meteo.
0: Vremea se va menține frumoasă și deosebit de caldă în Transilvania pe parcursul zilelor de duminică și luni. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar după amiezile pot aduce norări temporare și averse de scurtă durată, mai ales în zonele montane și submontane. Temperaturile maxime se vor situa în general între 27 și 33 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî spre valori cuprinse între 12 și 19 grade. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări importante. La munte, instabilitatea atmosferică va fi ceva mai accentuată în orele după amiezii, când izolați sunt posibile descărcări electrice și ploi de scurtă durată. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
5: Radio Renașterea.
0: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.

0: învățătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
2: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
2: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
1: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
1: Ajută și tu!
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm astăzi călătoria noastră prin tărâmul unic al Sfântului Munte Athos, locul în care rugăciunea și istoria se împletesc de mai bine de 1000 de ani. De această dată ne oprim la una dintre cele mai vechi și mai austere vetre monahale atonite. Este vorba de mănăstirea Caracalu, așezată între stâncă, pădure și mare, într-un peisaj care pare desprins din vechiul Bizanț.

Vom descoperi împreună istoria acestei mănăstiri, începuturile sale din primele veacuri atonite, încercările prin care a trecut de-a lungul timpului și felul în care a renăscut după incendii, jafuri și perioade de mare sărăcie. Vom vorbi despre impresionantul ansamblu arhitectural

al mănăstirii, despre turnurile sale de apărare, despre Biserica Mare și despre atmosfera severă și profundă care învăluie acest loc. Ne vom opri apoi asupra legăturii speciale dintre mănăstirea Caracalu și domnitorul Moldovei, Petru Rareș, considerat unul dintre mari ctitori și salvatori ai așezământului. Într-o perioadă grea pentru Athos, voievodul român a sprijinit refacerea mănăstirii și a lăsat aici o amprentă care se păstrează până astăzi în memoria călugărilor. Vom vorbi și despre odoarele de preț ale mănăstirii, despre icoana Sfinților Apostol Petru și Pavel, ocrotitorii acestei vetre monahale, despre tradițiile și minunile păstrate în taina Athosului și despre liniștea aceea greu de descris, pe care numai locurile binecuvântate o pot dărui. Vă invit așadar să pășim împreună în curtea și prin istoria mănăstirii Caracalu. În partea sud-estică a Sfântului Munte Athos, între mănăstirile Iviron și Marea Lavră, într-un loc stâncos și sever, aproape suspendat între mare și pădurile atonite, se ridică vechea și impresionantă mănăstire Caracalu, una dintre cele mai vechi și mai austere vetre monahale ale Athosului. Așezată pe o coastă abruptă, de unde privirea coboară spre apele Mării Egee, mănăstirea poartă amprenta acelui Athos vechi, aspru și tainic, în care viața călugărească s-a împletit timp de peste 1000 de ani cu rugăciunea, nevoința și istoria popoarelor ortodoxe. Mănăstirea Caracalu ocupă astăzi locul al 11-lea în ierarhia celor 20 de mari mănăstiri atonite și este închinată Sfinților Apostol Petru și Pavel, hram sărbătorit la 29 iunie. Deși este considerată în mod tradițional o mănăstire grecească, istoria ei este profund legată și de domnitorii români, în special de Petru Rareș, al cărui nume rămâne pentru totdeauna asociat cu renașterea și salvarea acestui important așezământ monahal. Originea numelui, Caracalu, rămâne și astăzi discutată de istorici. O tradiție spune că numele provine de la un monah întemeietor numit Caracalas, posibil de origine greacă sau orientală. Alte interpretări văd în această denumire o combinație de termeni orientali sau bizantini care s-au păstrat de-a lungul secolelor. Cert este că mănăstirea exista deja în secolul XI, fiind menționată în documente atonite foarte vechi. Primele atestări istorice clare ale mănăstirii apar în jurul anului 1018, într-o perioadă în care viața monahală din Athos se organiza tot mai puternic în jurul marilor lavre și mănăstiri imperiale. Se crede că vatra monahală de aici este chiar mai veche, posibil din secolul X, contemporană cu marile începuturi ale organizării atonite. În primele secole ale existenței sale, mănăstirea Caracalu a cunoscut atât perioade de înflorire, cât și numeroase încercări. Fiind așezată într-o zonă expusă și greu accesibilă, a avut de suferit din cauza incursiunilor piraților care atacau frecvent țărmurile Athosului. În evul mediu, întreaga peninsulă atonită era adesea amenințată de raiduri maritime, iar multe mănăstiri au fost incendiate, jefuite sau părăsite temporar. Caracalu nu a fost ocolită de aceste tragedii. De mai multe ori a fost devastată de foc și aproape ruinată. Totuși, asemenea multor mănăstiri atonite, a renăscut iar și iar prin ajutorul împăraților bizantini, ai domnitorilor ortodoxi din Balcani și mai ales prin credința monahilor care nu au abandonat niciodată acest loc. Perioada cea mai dramatică pentru mănăstirea Caracalu avea să vină după căderea Constantinopolului din 1453. Odată cu prăbușirea Imperiului Bizantin și instaurarea dominației otomane, multe dintre mănăstirile atonite au intrat într-o gravă criză economică și spirituală. Fără sprijinul imperial bizantin, multe vetre monahale au rămas aproape pustii, iar unele riscau chiar să dispară. În acest context extrem de greu, apare una dintre cele mai importante figuri din istoria mănăstirii Caracalu, domnitorul Moldovei, Petru Rareș. Fiul marelui Ștefan cel Mare,
Petru Rareș a domnit în Moldova în două rânduri, între 1527-1538 și 1541-1546, fiind unul dintre cei mai importanți voievozi români ai secolului XVI. Profund credincios și continuator al tradiției tatălui său, Petru Rareș a fost un mare sprijinitor al Ortodoxiei, al mănăstirilor din Moldova și al Sfântului Munte Athos. Legătura sa cu mănăstirea Caracalu a fost una excepțională. În perioada în care mănăstirea se afla într-o stare avansată de ruină, aproape abandonată și afectată de incendii și sărăcie, Petru Rareș a intervenit decisiv pentru refacerea ei. Tradiția atonită îl consideră pe domnitorul moldovean drept adevăratul al doilea ctitor al mănăstirii, iar în unele izvoare este pomenit chiar ca principal ctitor al reconstrucției sale. De aceea, în lumea ortodoxă românească, Caracalu este adesea asociată direct cu numele lui Petru Rareș. În jurul anului 1534, voievodul moldovean a finanțat ample lucrări de refacere și reconstrucție. Au fost restaurate zidurile, chiliile, spațiile de locuire și biserica principală, iar mănăstirea a primit importante ajutoare materiale. În epoca aceea, sprijinul unui domnitor ortodox putea însemna literalmente salvarea unei mănăstiri de la dispariție. Petru Rareș a oferit mănăstirii bani, obiecte de cult, manuscrise și venituri constante. Unele documente vorbesc și despre danii în pământuri și venituri provenite din moșii moldovenești, menite să susțină obștea atonită pe termen lung. Această apropiere a lui Petru Rareș de Athos nu era întâmplătoare. Pentru voievozii români a Evului Mediu, Sfântul Munte reprezenta centrul spiritual al ortodoxiei răsăritene. A sprijini Athosul însemna nu doar un act de credință, ci și unul de continuitate spirituală și culturală. În plus, după căderea Bizanțului, domnitorii români au devenit printre cei mai importanți protectori ai ortodoxiei din Balcani. Mulți istorici spun chiar că, pentru câteva secole, țările române au fost adevăratul sprijin financiar al marilor mănăstiri atonite. La Caracalu, numele lui Petru Rareș a rămas atât de puternic întipărit în memoria monahilor, încât tradiția locală l-a așezat printre marii binefăcători ai mănăstirii, alături de împărați și patriarhi. În unele perioade istorice, mănăstirea a avut chiar și călugări români în obște, iar relațiile cu Moldova au continuat și după moartea voievodului. Și alți domnitori români au oferit ajutoare, însă numele lui Petru Rareș rămâne cel mai strâns legat de renașterea mănăstirii Caracalu. După refacerea realizată de Petru Rareș, mănăstirea a traversat din nou vremuri grele. Au existat incendii importante în anii 1713 și 1875, care au distrus mari părți ale complexului monahal. De fiecare dată însă, Caracalu a fost reconstruită. Forma actuală a ansamblului păstrează mult din arhitectura atonită tradițională, ziduri înalte ca de cetate, turnuri defensive, curți interioare înguste și corpuri de chilii ridicate pe mai multe niveluri, adaptate reliefului abrupt. Catoliconul, biserica principală a mănăstirii, datează în mare parte din secolul XVI și păstrează influențe arhitecturale bizantine și post-bizantine. Frescele sale sunt de o mare valoare artistică și duhovnicească, iar atmosfera interioară păstrează acel caracter sobru și profund specific Athosului. Mănăstirea adăpostește numeroase odoare și sfinte moaște. Între cele mai de preț se află fragmente din moaștele Sfântului Apostol Bartolomeu, ale Sfântului Mercurie, ale Sfântului Haralambie și ale altor mucenici și sfinți din Biserica Ortodoxă. Un loc aparte îl ocupă icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, cinstite cu mare evlavie de călugări și de pelerinii care ajung aici după drumul anevoios prin Athos. Biblioteca mănăstirii păstrează manuscrise vechi, documente bizantine și cărți liturgice rare, multe dintre ele salvate din incendii și distrugeri succesive. Unele manuscrise provin chiar din epoca medievală și oferă informații importante despre legăturile dintre Athos și țările române. Astăzi, mănăstirea Caracalu rămâne una dintre cele mai austere și mai liniștite mănăstiri ale Athosului.
Spre deosebire de alte vetre monahale foarte vizitate, Caracalul păstrează încă mult din atmosfera severă și retrasă a Athosului vechi. Zidurile sale întunecate, curțile înguste, mirosul de tămâie și liniștea aproape nefirească dau pelerinului sentimentul că timpul s-a oprit aici. Printre toate aceste viacuri de nevoință și istorie, numele lui Petru Rareș continuă să fie pomenit ca al unui domnitor român care nu a lăsat să se stingă o vatră atonită. Pentru monahii de aici, Petru Rareș nu este doar un binefăcător din trecut. Este unul dintre oamenii prin care Dumnezeu a păstrat vie mănăstirea Caracalul peste secole. Privită de la distanță, mănăstirea Caracalul pare mai degrabă o cetate medievală decât o simplă mănăstire. Ridicată pe un platou stâncos, la aproximativ 200 de metri altitudine, mănăstirea domină împrejurimile printr-o arhitectură severă și puternic fortificată, specifică marilor vetre atonite care au trebuit secole întregi să reziste invaziilor, jafurilor piraților și vremurilor tulburi ale dominației otomane. Încă de la apropierea de mănăstire, pelerinul este impresionat de contrastul dintre frumusețea naturală a locului și austeritatea construcțiilor. Înconjurată de livezi, grădini și păduri dese, sub umbra masivului Aton, Caracalul se înfățișează ca o fortăreață monahală compactă. Clădirile sunt ridicate una lângă alta, strâns unite, într-o organizare specifică Athosului medieval, unde fiecare element avea atât rol spiritual cât și defensiv. Intrarea principală se află în partea de apus a complexului și trece chiar pe sub marele turn de apărare, unul dintre cele mai impresionante elemente ale ansamblului. Turnul de apărare are aproximativ 28 de metri înălțime și domină întreaga mănăstire, amintind de epocile în care monahii trebuiau să se apere de atacurile venite de pe mare. Zidurile sale masive, ferestrele înguste și aspectul aproape militar arată limpede că Athosul nu a fost doar un spațiu al rugăciunii, ci și unul al supraviețuirii. La etajul al cincilea al turnului se află paraclisul Sfintei Ana, un detaliu tipic arhitecturii atonite, unde spațiile defensive se împleteau cu cele liturgice. După trecerea prin poarta boltită și printr-un coridor îngust, se deschide curtea interioară a mănăstirii Caracalul. Curtea este relativ strâmtă, iar această îngustime accentuează senzația de cetate închisă. Impresia severă este oarecum îmblânzită de frumusețea balcoanelor de lemn, a pridvoarelor suspendate și a galeriilor care înconjoară corpurile de chilii. Lemnul întunecat, arcadele și acoperișurile suprapuse creează o atmosferă specifică Athosului, în care monumentalul și smerenia coexistă într-un mod aproape unic. În centrul curții se ridică catoliconul, biserica principală a mănăstirii, în jurul căreia pare organizată întreaga viață a obștii. În jurul ei se desfășoară corpurile de chilii, trapeza, biblioteca, paraclisele și spațiile gospodărești. Întregul ansamblu este construit pe mai multe niveluri, adaptate reliefului abrupt al locului. Unele corpuri de clădire par literalmente suspendate deasupra versantului. Arhitectura ansamblului păstrează puternice influențe bizantine și post-bizantine. De-a lungul secolelor, incendiile și restaurările succesive au modificat anumite părți ale mănăstirii, însă structura generală a rămas fidelă modelului atonit clasic. O cetate monahală compactă, cu ziduri înalte, turnuri defensive și spații interioare concentrate în jurul catoliconului. Mănăstirea are numeroase paraclise, fiecare cu rol liturgic aparte în viața monahilor. De exemplu, în interiorul incintei se află paraclisele închinate Sfântului Ioan cel Milostiv, Sfântului Ioasaf, cuviosului mucenic Gedeon, Bunei Vestiri și Adormirii Maicii Domnului. Fiecare dintre aceste mici biserici păstrează icoane vechi, fresce și obiecte liturgice de o mare valoare, multe dintre ele provenind din diferite perioade istorice ale mănăstirii.
Vechea trapeză a mănăstirii a fost construită și pictată în 1687, ceea ce arată că, și în perioada dominației otomane, viața monahală de aici continua intens. Actuala trapeză, refăcută în 1876, este integrată în corpul sudic al ansamblului și păstrează încă atmosfera tradițională atonită, unde mesele se iau în liniște, în timp ce se citesc texte patristice și vieți de sfinți. Biblioteca se află în corpul de răsălit al mănăstirii și adăpostește manuscrise, cărți liturgice și documente istorice foarte importante. Unele dintre acestea provin din perioada bizantină, altele din perioada post-bizantină și păstrează urmele relațiilor puternice dintre Athos și domnitorii români. În Athos, bibliotecile mănăstirești nu erau doar simple colecții de cărți, ci adevărate centre de conservare a culturii ortodoxe răsăritene. În partea de apus a ansamblului se află cimitirul mănăstirii și paraclisul tuturor sfinților, construit în 1768. Atmosfera acestui loc este profund atonită. Cruci simple, lespezi vechi și liniștea aceea gravă, specifică mănăstirilor din Sfântul Munte. Tot aici se află și catisma Sfintei Paraschevii. În jurul mănăstirii există și numeroase chilii și dependințe monahale. Caracalul are în total 17 chilii, dintre care 3 se află la Careia, capitala administrativă a Athosului, iar celelalte sunt răspândite prin pădurile și dealurile din apropiere. Astăzi, doar câteva mai sunt locuite permanent, însă ele păstrează încă tradiția vieții isihaste și a retragerii în liniște. Întregul ansamblu al mănăstirii Caracalul poartă urmele numeroaselor epoci prin care a trecut. Bizanțul târziu, perioada dominației otomane, refacerile sprijinite de domnitorii români și restaurările moderne. Cu toate acestea, mănăstirea nu și-a pierdut niciodată caracterul sobru și retras. Spre deosebire de alte mari vetre atonite, mai monumentale sau mai bogat ornamentate, Caracalul impresionează prin austeritate, prin sentimentul de fortăreață duhovnicească și prin acea frumusețe severă pe care numai muntele Athos o poate avea. Printre toate aceste ziduri vechi, turnuri de apărare, balcoane din lemn și paraclise ascunse, se simte încă și astăzi prezența binefăcătorilor care au salvat mănăstirea de la ruină. Între ei, într-un loc aparte, este pomenit mereu domnitorul Moldovei, Petru Rareș, cel care a legat pentru totdeauna numele românilor de istoria mănăstirii Caracalul. La mănăstirea Caracalul se păstrează una dintre cele mai iubite și mai cinstite icoane ale așezământului atonit. Icoana Sfinților Apostoli Petru și Pavel, considerată de călugări drept una dintre marile binecuvântări ale mănăstirii și una dintre cele mai vechi odoare ale sale. În jurul acestei icoane s-au țesut de-a lungul secolelor numeroase tradiții, mărturii și istorii care vorbesc despre ocrotirea celor doi mari apostoli asupra mănăstirii și asupra celor care vin aici cu credință. Icoana este legată în mod direct de hramul principal al mănăstirii Caracalul, care este închinat Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Tocmai de aceea, cei doi apostoli sunt considerați adevărații ocrotitori ai întregului așezământ monahal. Tradiția atonită spune că încă din primele viacuri ale existenței mănăstirii, icoana a fost așezată la mare cinste în catolicon și era purtată în procesiuni în vremuri de primejdie, secetă sau boală. În forma ei actuală, icoana este îmbrăcată în ferecătură metalică și păstrată cu mare evlavie, fiind așezată într-un loc de cinste în Biserica Mare a mănăstirii. Chipurile celor doi apostoli sunt reprezentate într-o manieră profund bizantină. Sfântul Petru apare cu trăsături aspre, dar pline de blândețe și pocăință, ținând cheile împărăției cerurilor. Iar Sfântul Pavel este înfățișat cu frunte înaltă și privire pătrunzătoare, purtând în mâini Evanghelia și sabia simbolică a cuvântului lui Dumnezeu. Călugării de la Caracalul spun că icoana a fost martora tuturor marilor încercări prin care a trecut mănăstirea. Jafurile piraților, incendiile devastatoare, perioadele de sărăcie și atacurile otomane. În special în timpul incendiului puternic care a distrus o mare parte din mănăstire în secolul XIX,
Icoana ar fi rămas neatinsă de flăcări, deși focul a mistuit chilii, acoperișuri și o parte dintre clădiri. Acest fapt a fost considerat de monahi o minune și un semn al acrotirii Sfinților Apostoli asupra mănăstirii. Există și mărturii potrivit cărora, în vremurile de foamete și lipsuri, părinții se rugau înaintea icoanei și primeau ajutor neașteptat. Uneori apăreau binefăcători necunoscuți, alteori corăbii încărcate cu hrană ajungeau în portul mănăstirii exact în momentele cele mai grele. Călugării vedeau în toate acestea intervenția Sfinților Petru și Pavel, considerați nu doar protectori spirituali, ci și adevărați păzitori ai mănăstirii. În tradiția atonită există și credința că icoana a făcut minuni pentru cei bolnavi și pentru cei aflați în necazuri mari. Mulți pelerini veneau să se roage înaintea ei pentru întărire în credință, pentru izbăvire din suferințe sau pentru luminare sufletească. Călugării povestesc că de-a lungul timpului, numeroși oameni au lăsat mărturii despre ajutorul primit după rugăciunile făcute înaintea acestei icoane. Legătura icoanei cu domnitorii români, mai ales cu Petru Rareș, este și ea importantă. În perioada în care voievodul moldovean a sprijinit masiv mănăstirea Caracalu, multe dintre odoarele și obiectele liturgice ale mănăstirii au fost restaurate sau împodobite. Tradiția spune că și icoana Sfinților Apostol Petru și Pavel a beneficiat de danii și podoabe oferite prin grija domnitorului moldovean, care avea o evlavie aparte față de Marii Apostoli și față de Athos. În felul acesta, icoana a devenit și un simbol al legăturii spirituale dintre lumea românească și Sfântul Munte. În zilele de prăznuire ale Sfinților Apostoli Petru și Pavel, icoana este purtată în procesiune solemnă în curtea mănăstirii, în dangăt de clopote și cântări bizantine. Pentru monahii din Caracalu, aceasta nu este doar o tradiție ceremonială, ci și o mărturie vie că mănăstirea se află de secole sub ocrotirea celor doi mari stâlpi ai bisericii, Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Astăzi, icoana lor continuă să fie unul dintre cele mai iubite odoare ale mănăstirii Caracalu. Pelerinii care ajung aici o caută cu multă evlavie, iar călugării spun că liniștea și puterea duhovnicească pe care o simți înaintea ei sunt greu de descris în cuvinte. În tăcerea Athosului, între zidurile vechi ale mănăstirii și sub lumina candelelor, icoana Sfinților Apostoli Petru și Pavel rămâne o mărturie vie a credinței, a continuității și a legăturii neîntrerupte dintre cer și pământ. Stimați ascultători, am ajuns la finalul călătoriei noastre de astăzi prin Sfântul Munte Athos. Ne-am oprit la mănăstirea Caracalu, una dintre vetrele monahale care păstrează încă vie atmosfera vechiului Athos. Auster, tăcut și profund. Am descoperit împreună istoria acestei mănăstiri încercate de incendii, de invazii și de trecerea timpului, dar păstrate necontenit prin credință și rugăciune. Am vorbit despre frumusețea severă a ansamblului său arhitectural, despre Biserica Mare și despre turnurile care amintesc că Athosul a fost nu doar un loc de rugăciune, ci și o adevărată cetate de apărare a Ortodoxiei. Ne-am oprit și asupra legăturii speciale dintre Caracalu și domnitorul moldovean Petru Rareș, unul dintre marii binefăcători români ai Sfântului Munte, al cărui sprijin a însemnat renașterea acestei mănăstiri într-o perioadă extrem de grea. Iar prin icoanele și odoarele păstrate aici, prin rugăciunea călugărilor și prin liniștea locului, Caracalu continuă și astăzi să vorbească despre continuitatea credinței ortodoxe peste veacuri. Athosul, dragii mei, rămâne un loc care nu poate fi înțeles pe deplin doar din cărți sau fotografii. Este un loc care trebuie trăit, măcar o dată, în liniștea dimineților sale, a apusurilor, aurii, în dangătul clopotelor, în lumina candelelor care ard neîncetat de secole în fața icoanelor făcătoare de minuni. Până data viitoare, eu sunt Emil Metea, vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această nouă călătorie prin Sfântul Munte, și vă doresc tuturor
toate cele bune!

0: Publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, în continuarea programului vom da legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei și programul catehetic susținut de Înalt Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc!

0: Binecuvintioasă preacuvioase Părinte!
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor!
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenia ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
3: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit-te-i foarte, într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un port, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Decertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotara e pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rotul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeasă spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor cu pacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închiparoși și munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vremii, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omule la lucrurile său și la lucrarea sa până seara, când s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târdoare cărora nu este număr, vietății mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura, luave-i duhurile lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule nostru, slavă ție!
0: Cu pace Domnului să ne rugăm!
4: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus și

0: Cu cântări vremice te laudăm pe tine fericite.
1: Că s-a întărit mila lui peste noi și adevăr.

0: Milicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Către tine, Cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei. Iată precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpâne sale. Așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi.

0: Mănântuiește-mă, bunule făcător de bine, și mă miluiește.
1: Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de foi mare, că prea mult s-a săturat sufletul.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte,

apa trecând-o ca pe uscat și de răutate egiptenilor scăpând, israeliteanul a strigat, izbăvitor.

Băvește de nevoi, cărobitoi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Caută cu milostivire.

pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, titori și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia, a tuturor celor ce sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți și

0: sănătate cu rugăciunile tale dăruiește.
1: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad.

lui de moarte și de putrejune, firea mea cea ținută de moarte și de putrejune, pe sine însuși dându-se spre moarte, Fecioară, roagă-te Fiului și Dumnezeului tău să mă izbăvească.

te știu folositoare și păzitoare prea tare a vieții mele, Fecioară, care risipești tulburarea năpastelor și izgonești asupririle diavolilor, de aceea mă rog totdeauna, izbăvește-mă de stricăciunea

ca un zid de scăpare și sufletelor mântuire desăvârșită și de sfătare în necazuri și de lumina ta pururea ne bucurăm, o stăpână, și acum

patul durerilor și nu este tămăduire trupului meu, ci mă rog ție celei bune care ai născut pe Dumnezeu, Mântuitorul lumii și tămăduitorul bolilor, ridică

Pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, titori și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia, a tuturor celor ce sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți și pentru ca să li se

În zilele acelea, ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mi-e aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale. Pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la trei luni. Apoi

Nu necredința pe noi, preasfântă stăpână, ci primește rugăciunea robilor tăi, că necazurile ne cuprind și nu putem răbda săcetările diavolilor. Acoperă-mă, nu ne-am agonisit nicăieri unde să scăpăm noi.

0: trece cu vederea rugăciunile noastre, ci le fă de folos. Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese rușinat, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ci cerând dar bun, primește dăruirea către cererea cea de folos. Ajutătoarea celor necăjiți, întărirea celor neputincioși fiind, izbăvește pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu Fecioară. Pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, singura folositoare a credincioșilor.
1: Mila și cu durările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău, acum și cu

milei pe care l-ai născut, să izbăvească de păcate, de închinăciune sufletească, pe cei ce cântă cu credință, Dumnezeul Părinților.

Bine și izvor de curăție, dur de tărie și ușă de pocăință pe ceea ce te-a născut pe tine, arătatul celor ce cântă, Dumnezeul Părinte.

pe ceea ce este mai înalt decât cerurile și mai curat decât strălucirile soarelui, care ne-a izbăvit pe noi din blestem, pe stăpâna lumii, cu o cântări să o cinstim. Pentru păcatele mele cele multe, mi se îmbolnăvește trupul și slăbește sufletul meu.

0: ca să fii folositoare către ceea ce s-a născut din tine, o stăpâna lumii, fii mijlocitoare. Cântăm cu o sârdie acum cântare de bucurie ție, cele întru tot lăudat, născătoare de Dumnezeu, cu înainte mergător și cu toți sfinții roagă născătoare de Dumnezeu, ca să ne mântuiască pe noi. Toate oștile îngerești, înainte mergătorul Domnului, cei 12 apostoli și toți sfinții, cu născătoarea de Dumnezeu, faceți rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi. Milostivă fi mie smeritului, că afară de tine pe altă scăpare nu o știu eu. Cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Mântuirea, cercetarea, iertarea, bună, sporire și vernisirea robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia, a tuturor celor ce sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți și pentru ca să li se

neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv blânșilez de iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea

Domnului și a celor ce sunt pe mare departe și milostivește pe noi, față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu folosințele cinstitelor cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile Sfântului Proroc Amos, ale Sfântului Mucenic Isihie de Durostorum și ale fericiților Augustin și Ieronima, căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Achim și Ana, și pentru ale

Continuăm cumva gândul de dimineață, de la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, și anume acela că noi suntem chemați de Dumnezeu a deveni sfinți asemenea Lui. Și pe lângă acest lucru, cu toții avem o vocație pe care Dumnezeu a rânduit-o din veci pentru unul fiecare, în care trebuie să ne regăsim, de altfel în planul din veci al lui Dumnezeu. Pentru că nimic nu se face la întâmplare, toate sunt proniate de Dumnezeu și noi trebuie să ne regăsim în acest plan al lui Dumnezeu, care este nu doar în favoarea noastră, ci ne împlinește cu plus de măsură. Ne dăm seama, precum zicea odinioară Părintele Rafael Noica, că Dumnezeu face în așa fel încât mai mult decât ne-am dorit noi, pentru noi înșine, ajungem să fim sau să ființăm. De aceea, așa cum dimineață la Sfânta Liturghie v-am citit din Sfintele Scripturi, se vede că acest lucru este valabil și rămâne până în veci. Vedeți ce spune Sfântul Apostol Pavel către Timotei, ucenicul lui: potrivit puterii lui Dumnezeu care ne-a mântuit și ne-a chemat cu chemare sfântă, nu după faptele noastre, ci potrivit planului Său și harului dat nouă întru Hristos Iisus mai înainte de timpurile veșnice, adică din veșnicie. Dacă ar fi după faptele noastre, nu știu eu câte ni s-ar întâmpla sau ar fi efectiv, pentru că nu suntem vrednici. Această chemare, spune Patriarhul Daniel, ambele chemări, dacă e până la urma urmei, dar cea din tâi, chemare în care ni se cere să fim asemenea lui Dumnezeu, nu chip și asemănare, zice el, fascinează, convinge, atrage, are putere, chiar dacă nu este înțeleasă. Apostolii n-au înțeles nimic din ce le-a spus Hristos astăzi: vă voi face pescar de oameni. Dar ei nici n-au întrebat, n-au cerut explicații. Pentru că Dumnezeu, atunci când cheamă, nu se adresează doar minții, intelectului, se adresează inimii, simțirii, întregii tale ființe. Și apoi, tot astăzi, biserica noastră a rânduit să fie pomeniți toți ființii români, cunoscuți și necunoscuți. Și spuneam la Sfânta Liturghie că, de asemenea, poporul român a fost chemat din fașă la sfințenie, pentru că noi ne-am născut deodată, nu? Ca popor și am fost botezați, îmbrăcați în botezul lui Hristos. Și atunci noi avem o datorie sfântă să ne împlinim această rânduială a lui Dumnezeu. Dacă ne-am născut deodată ca popor, ca identitate națională și creștină, avem o datorie mare, pe lângă faptul că sunt doi apostoli, Andrei și Filip, care au lucrat la devenirea noastră duhovnicească. Iar Sfântului Apostol Andrei îi spune cel din tâi chemat. Și dacă este apostolul nostru, ar trebui să înțelegem că și noi, ca popor, suntem cei din tâi chemați. Și ați văzut în rânduiala slujbei de astăzi, într-o parle care s-au citit, acolo s-au cântat, se spune acest amănunt că sfinții noștri români au făcut din România o grădină a Maicii Domnului.

Dar nu este puțin lucru. Și acest lucru ne dă oarecare demnitate și mândrie, hai să zicem, duhovnicească, dar trebuie să ne responsabilizeze. Așa cum știți, au fost canonizați în ultima vreme mai mulți sfinți, bărbați, cuvioși și cucernici, și apoi femei cuvioase și cucernice, care au umplut calendarul nostru și care, de asemenea, ne dau mare nădejde. De pildă, tare mult am așteptat ca doamna Maria Brâncoveanu să se alăture în icoană soțului ei, băieților ei și ginerului ei. Era firesc încă dintr-un început. Poate că ne-a scăpat acest lucru, sau poate era o cutumă, pentru că, așa cumva, bărbații au întâietate în biserică, știți? Și apoi femeile. Ei, patriarhul a gândit logic și în cele din urmă a echilibrat balanța. 16 sfinți, bărbați, 16 sfinte, femei. Printre ele, doamna Maria Brâncoveanu. Tot el spune, și eu am spus adesea în cuvântările mele, pentru că participam la hramul unei biserici din Gherla, că doamna Maria Brâncoveanu a murit de mai multe ori, și deodată cu soțul ei, și deodată cu copiii ei, și cu ginerele ei. Deci a murit în aceea zi cu toții, pentru că a fost martoră la Constantinopol, la acest martiriu. Și a fost mai greu pentru ea, pentru că a trebuit să mai trăiască încă ani de zile cu această imagine teribilă, să-și vadă proprii copii, soțul și ginerele martirizați. Nu este lucru puțin. Și apoi toată tevatura aceea de ani de zile de a-și aduce osemintele voievodului și a celorlalți în țară și a fi mormântate în biserica lor ctitorie din București. N-a fost puțin lucru și pe lângă acest lucru să facă în așa fel încât ctitoriile Brâncoveanului, și nu mă refer neapărat la ziduri, ci la instituții, vorbind de tipografii, de școli, să meargă mai departe. Ea a fost aceea care a vegheat, pe lângă faptul că trăia mai mult la mănăstirea Surpatele, tot ctitoria brâncovenească, unde ea era ca o călugăriță. Și încă o dată avem în calendarul nostru, întregit de această dată, în 16 august, pe lângă Brâncoveni și pe Maria Brâncoveanu. De Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea v-am mai zis așa câte o frântură la diferite evenimente din ultima vreme, pentru că este canonizată de curând, local. Oricum, acea imagine extraordinară îmi rămâne și pot să o spun și o voi spune când tatăl ei, îmbrăcat în straiul nostru popular, la o vârstă venerabilă, ajunge la slujba de canonizare și îi sărută moaștele. Păi, acolo vedem noi ce înseamnă ortodoxia adevărată și cum ar trebui noi să împlinim Scripturile și cum ar trebui să fie viața noastră, adică părinții noștri să ne sărute moaștele și noi să sărutăm moaștele părinților noștri. Și dacă astăzi este Duminica Sfinților Români, trebuie să știți următorul lucru, că este rânduită ca Duminica tuturor Sfinților Români, nu pentru cei cunoscuți, pentru cei necunoscuți.
Și eu vreau să vă dau câteva nume. Acum, pe doamna Maria Brâncoveanu n-am cunoscut-o, că n-am avut cum, deși sunt în duhul dumneaei. S-ar putea pe Sfânta Elisabeta să o fi cunoscut, pentru că ea a fost pe la Mănăstirea Nicula, unde eram stareț odinioară. Dar la Nicula este mormântat un părinte cuvios, Gavril Miholcă, din Cubleșul Someșan, acolo a fost el preot, undeva aproape de Cluj. Însă, la o anumită vârstă și destul de tânără, s-a îmbolnăvit de cancer la gât și s-a retras la mănăstirea de la Nicula. Oricum, în zona în care a fost cunoscut, a Cubleșului Someșan, el era considerat un om cu totul deosebit, un om sfânt. Și oamenii mergeau la el și îl cercetau și îi cereau sfatul și se împlineau rugăciunile lui. Dacă vedeți dumneavoastră, și vă spuneam și în alte împrejurări, troițele acestea care sunt la porțile caselor prin satele noastre, mai ales în zona noastră transilvană, multe dintre ele erau canonul părintelui Gavril Miholca de la Cubleșul Someșan. Avea el această evlavie ca la fiecare casă creștină să fie câte o troiță. Ei, acest părinte cuvios, ultimii ani din viață, i-a trăit la Mănăstirea Nicula, este mormântat acolo și noi ne dorim tare mult ca el să fie rânduit în calendarul nostru ortodox. Și sunt multe mărturii, pentru că are încă mulți ucenici în viață. Dacă spuneam copiii să sărute moaștele părinților și părinții să sărute moaștele copiilor. Ei, sunt fii duhovnicești de-ai părintelui Gavril care doresc acest lucru, să-i sărute moaștele. Un alt cuvios, pe părintele Gavril n-am apucat să-l cunosc, dar este din obștea mea de la Nicula și atunci este suficient. Dar un sfânt, un cuvios care se dorește sfânt, pe care l-am cunoscut și de care ați auzit în ultima vreme, este Gherontie de la Mănăstirea Tismană. Ei, pe el l-am cunoscut. În anii 90 eram la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul de la Alba Iulia, pe vechea locație unde este astăzi Mănăstirea Sfântul Lazar. Eram frate de mănăstire, am stat toată vacanța de vară, eram după anul întâi de seminar, eram cântăresc la strană, era nevoie de mine, dar sigur făceam toate treburile din gospodărie, pentru că nu erau obște efectiv. Erau foarte puțini tei, părintele stare, încă 2-3. Și eu eram destul de firav, în fine, dar le făceam pe toate. Iar acest cuvios Gherontie era o prezență interesantă. El este socotit nebun pentru Hristos și se purta ca atare. Și eu munceam și el râdea de mine. Dar nu mă deranja, pentru că făceam așa fel încât să nu mă stingherească. Sau cântam la strană, da, niciodată n-am avut o voce spectaculoasă și atunci eram și foarte slab, aveam sub 60 de chile. Dar el făcea în așa fel încât să se audă el mai tare decât mine. Și de asemenea nu mă stingherea, că nu făcea din răutate, simțeam acest lucru, că nu-l face din răutate. Da, și alte și alte amănunte, trăind cu el într-o casă, închipuiți, cel puțin 3 luni de zile am trăit într-o casă și apoi în fiecare weekend, pentru că eu mi-am continuat studiile la Cluj, la seminar. Și mă întâlneam cu el în fiecare weekend. Da, un om deosebit. Un om cu minte, un om care provoca, un om care se vede că a convins pe foarte mulți. Și acum când ne spun credincioșii noștri că merg la Tismana, și eu le zic să-mi aducă o bomboană de la mormântul lui. Îi plăceau bomboanele și altele, îi plăceau, dar să nu le mai adăugăm. Și de ce nu? Și cu aceasta închei, dar n-aș vrea să închei niciodată. Patriarhul nostru, Daniel, și-a canonizat părinții lui duhovnicești. Și vorbim aici de Sfântul
Paisie și de Sfântul Cleopa. Foarte important. Foarte important. Am vorbit de sărutul copiilor, moaștelor, părinților, de sărutul părinților, a moaștelor, copiilor. Ei, patriarhul și-a sărutat moaștele părinților lui duhovnicești și a determinat canonizarea lor, a Sfântului Paisie și ale Sfântului Cleopa. Și atunci noi, care avem aici sub picioarele noastre un Bartolomeu și un Vasile, pe care mulți dintre noi i-am cunoscut și le-am sărutat moaștele cât erau în viață, nu avem oare această responsabilitate? Ca la vreme, sigur, să găsim nișa necesară să îi trecem rândul sfinților. Sigur că vor fi totdeauna păreri pro și contra. Sunt sigur cei care mă aud acum, mulți dintre ei, și aș putea să dau și nume, dar nu vă dau că v-aș învrăjbi. Ar contrazice total. Da. Pentru ambii, și pentru Bartolomeu și pentru Vasile. Dar eu am trăit într-o casă cu ei și cu unul și cu celălalt. Așa cum am trăit cu cuviosul Gherontie. Am stat în gazdă la Preasfințitul Vasile. La Mănăstirea Nicula, Mitropolitul Bartolomeu, ani de zile și-a avut reședința. Și am avut aceeași viață cumva. Păi n-am cum să nu dau mărturie. Nu știu dacă eu voi fi ucenicul acela, dar sunt sigur că sunt atâția ucenici care vor da mărturie peste ani pentru acești oameni. În biserica noastră s-au canonizat oameni care au influențat istoria și a României și a bisericii, trecându-se chiar peste unele păcate ale lor. O să vă dau nume, Sfântul Voivod Ștefan cel Mare. De ce să nu vi-l dau, că nu este ceva ascuns. Păi, Bartolomeu era un astfel de voievod care a determinat istoria bisericii și istoria țării noastre, istoria Transilvaniei. Dacă ne gândim la greva din 46, adică nu sunt lucruri care nu se cunosc. Ele sunt mărturie și au temei puternic. Și atunci trebuie să luăm în considerare și să aprofundăm lucrurile. Și acest lucru este vrednic de luat în seamă. Sigur că este literatură, dar sunt peste 10 teze de doctorat scrise despre viața și implicarea Mitropolitului Bartolomeu din toate punctele de vedere. Păi câte personalități din țara noastră au acest privilegiu? Sau oamenii ăștia care au făcut tezele de doctorat pe viața Mitropolitului Bartolomeu chiar așa au inventat lucrurile? Stați să vedeți că încă nu s-a încheiat șirul. Și apoi Preasfințitul Vasile. Păi, din cei care l-au cunoscut efectiv, păi nu pot spune altceva decât că omul ăla era cu totul ieșit din comun, din toate punctele de vedere. Bine, era om cu slăbiciuni. Toți sfinții au fost oameni cu slăbiciuni. Este o carte, vedeți, n-are nicio legătură cu ce vă spune acum, dar este o carte și are un nume interesant. Zice, viața sfintelor care mai înainte au fost desfrânate. Dar mai este una, nesfinții sfinți. Da, uite. Și atunci, ce vorbim? Când am cunoscut un asemenea om de dimensiunea Preasfințitului Vasile, păi nu putem spune altceva decât că a dus o viață sfântă. Dar despre cei doi vă pot vorbi mult.
dar ne oprim aici și în duhul mitropolitului nostru Andrei o să cântăm o priceastă împreună. Tare multe lucruri sunt care s-ar trebui rostite. Vedeți cum era părintele Gavril Mihorca de la Nicula? Și poate fi așa o, nu un reproș neapărat, dar un apel. Sunt foarte mulți preoți cuminți din parohiile noastre și care n-au o cruce pectorală, nu sunt nici iconom, nici stavrofori, pentru că n-au construit biserici, case parohiale, case mortuare, troițe, monumente, decât că i-au sfințit pe oameni. Păi ar trebui, poate că văzut că sunt preoți atât de cuminți în parohiile noastre, care au dus o viață de sfințenie cu minte, au stat în parohie de când au fost numiți până la capăt și i-au botezat și i-au cununat și i-au mormântat pe toți cei din parohia lor, fără să se facă sesizați, într-o smerenie desăvârșită, fără să primească o diplomă de aleasă cinstire. Fără. Și acei oameni chiar sunt anonimi? Nu sunt anonimi. Sunt oameni sfinți pe care Dumnezeu îi iubește. Și în duhul celor spuse, cântăm o priceastnă. Să vedem dacă reușim. Când eram tânăr, eu cântam singur, dar acum am nevoie de ajutor. Să faci, o Iisuse, din inima mea, o harfă divină, să cânți tu cu ea. Și în corzile sfinte să sune mai lin acordul iubirii măreț și sublim.

Pe să faci, o Iisuse, din inima mea o candelă sfântă să ardă în ea, tămâia iubirii cu focul ceresc, ca pururi în lume iubind să trăiesc.

să faci, o Iisuse, din inima mea, epistolă sfântă să scrii tu în ea, cuvântul iubirii plăcut și duios, să îndemne pe oricine spre cerul frumos.

să faci, o Iisuse, din inima mea, Biserică Sfântă, să stai Tu în ea, podoaba iubirii cu Duhul ei blând, să o facă frumoasă oriunde și oricând. Să

Să fie Iisuse și inima mea, să fie într-una ca inima ta, izvor de iubire, de milă, de har, mereu tot mai plină pe al jertfei altar.

Și apoi un cuvânt al unui ucenic de-al meu. Mă fac eu sfânt și vă arăt eu vouă. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

0: Ascultați Radio Renașterea. Din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Tihon din Zadonsk. Ce înseamnă lepădarea de sine? Cine vrea să lase calea cea largă și să o apuce pe calea creștinească, iar asta trebuie să o facă oricine vrea să se mântuiască, trebuie să se lase de cele rele și să se întoarcă spre Dumnezeu cu pocăință și părere de rău pentru faptul că a trăit în largul voii sale și a nesocotit voia lui Dumnezeu și să se schimbe și să înceapă o viață nouă, bine plăcută lui Dumnezeu. Pe calea creștinească se cere chiar de la început ca omul care vrea să meargă pe ea să se lepede de sine, fiindcă așa ne învață Domnul. Oricine voiește să vină după mine să se lepede de sine. Ce înseamnă lepădarea de sine? Înseamnă să devii altul, nu după fire, ci după starea lăuntrică. Iubitorul de arginți să se lepede de iubirea de argint. Iubitorul de slavă, de iubirea de slavă. Desfrânatul și prea desfrânatul, de pofta cea necurată. Mâniosul și răutăciosul, de mânie și răutate. Trufașul, de trufie. Nemilostivul, de împietrirea inimii sale. Cel cu nărav rău, de năravul său. Astfel, firea rămâne aceeași, dar năravul se schimbă. Rămâne ce a zidit Dumnezeu, se schimbă ce a făcut omul și acesta devine altul, altul după nărav, nu după fire. Se spune că un oarecare tânăr trăia în necurăție cu o desfrânată și că, dorind să se lase de această spurcăciune și să se îndrepte, s-a depărtat de ea pentru o vreme și când a simțit că s-a stins în el pofta, s-a întors acasă. Întâlnindu-se întâmplător cu ea, a trecut pe alături în tăcere. Atunci când, în ziua următoare, s-a întâlnit din nou cu ea, femeia i-a zis: "Eu sunt cu tare. Ce, nu mă recunoști?" "Dar eu nu sunt acela pe care îl știi tu," a răspuns el. "Așadar, nici tu să nu mai fii cel dinainte. Schimbă-te și nu vei mai fi același. Nu căuta slava, cinstirea, bogăția și desfătările acestei lumi. Să nu te mâni și să nu te răzbuni când ești defăimat și ți se face supărare. Să nu desfătezi și să nu te îngânfi atunci când ești lăudat. Să nu-ți pară rău și să nu cârtești când ți se răpește avutul și nu vei mai fi același. Tocmai asta este lepădarea de sine. Atunci vei merge pe calea strâmtă și vei purta crucea ta și vei urma lui Hristos." Când omul se va lepăda de năravul său cel rău și își va îndrepta starea lăuntrică, atunci și faptele, cuvintele și întreprinderile lui, cele din afară, se vor îndrepta. Mâinile lui nu vor face răul, limba lui nu va grăi răul, picioarele lui nu vor merge la rău, urechile nu vor asculta răul, ochii lui nu vor privi răul, întrucât voia lui nu va învoi rău, ci numai binele, și astfel va fi bună împreună glăsuire între inimă. Altfel spus, starea lăuntrică și mădularele din afară și faptele lor. Căci de inimă depinde orice faptă și orice vorbă. Din inima dreaptă și bună ies fapte și cuvinte drepte și bune, după cum, dintr-un izvor curat curg unde curate. Lăuta bună scoate sunet bun, clopotul bun răsună bine. Vasul cu miresme răspândește mireasmă bună și după cuvântul Domnului, pomul bun face roade bune. Virtuții adevărate îi urmează ispita. Satana se ridică întotdeauna împotriva robilor lui Hristos și cu îngăduința lui Dumnezeu le face necazuri fie prin sine însuși, fie prin oameni răi. Aici este nevoie de răbdare. Toate restriștile ce ni se întâmplă trebuie să le răbdăm fără cârtire, cu mărime de suflet și prin răbdare să biruim și să primim toate necazurile ca pe niște lucruri trimise de Dumnezeu, ca să arătăm că îl cinstim cu adevărat. În acest fel, Satana va fi făcut de rușine, iar omul care îl cinstește cu adevărat pe Dumnezeu va fi cunoscut și încununat. Astfel, ispita venită de la diavol asupra dreptului Iov, pe care acesta a răbdat-o cu mărime de suflet, a arătat că el era cinstitor de Dumnezeu cu adevărat și diavolul n-a găsit cu ce să-l mai clevetească. El, care înainte îl clevetea zicând, oare pe degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Fiind biruit și rușinat prin răbdare, a amuțit. Tocmai asta înseamnă a-ți lua crucea. Să fii gata a răbda toate potrivniciile ce ți se întâmplă, chiar și până la moarte, dacă va fi nevoie pentru Dumnezeu de aceasta. Ce înseamnă a-ți purta crucea? Răspuns: a răbda fără cârtire și cu mărime de suflet orice s-ar întâmpla. Așa trebuie să urmeze lui Hristos cel ce își poartă crucea, precum a zis Domnul, să ia crucea sa și să-mi urmeze mie.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În biserica noastră astăzi a fost duminica a doua după Rusalia Sfinților Români. Patru ierarhi au sfințit biserica parohiei românești din Offenbach pe Main, Germania. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea, iar meteorologia anunță furtuni. Acum știrile pe larg. Ne aflăm astăzi în duminica a doua după Rusalii, numită a Sfinților Români. Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Daniel a arătat că în această zi se face pomenirea tuturor sfinților care au predicat sau au trăit în sfințenie Evanghelia lui Hristos pe pământul țării noastre. În cuvântul de învățătură rostit la paraclisul istoric al reședinței patriarhale, Patriarhul României a explicat că la români creștinismul are rădăcini adânci în sufletul poporului și are rugători în ceruri.
2: Dacă în duminica tuturor sfinților pomenim împreună pe toți sfinții cunoscuți și necunoscuți din toate popoarele și din toate timpurile. Astăzi, în Duminica Sfinților Români, conform hotărârii Sfântului Sinod din 19-20 iunie 1992, ne aducem aminte de toți cei care au predicat Evanghelia lui Hristos și au trăit în sfințenie pe pământul țării noastre, începând cu Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat la apostolie. Pe temelia predicii Sfântului Apostol Andrei și a ucenicilor săi, în sud-estul țării noastre, în Dobrogea de astăzi, s-a răspândit creștinismul la străromân și român. Poporul român nu a fost creștinat într-un anumit an, la porunca gneazului, regelui sau împăratului, cum a fost cazul cu unele popoare vecini, bulgari și ruși, de pildă. Și creștinarea românilor s-a făcut lent, de jos în sus, începând cu oamenii simpli și cu soldații creștini din legiunile romane venite în Dacia, iar apoi prin lucrarea unor misionari creștini, în special răsăriteni, vorbitori de limbă greacă și latină.
1: Părintele Patriarh a mai menționat că numărul mare al sfinților odrăsliți la noi din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre arată că de 2000 de ani poporul român a iubit mai mult credința în Hristos decât orice ideologie politică sau filozofică trecătoare.
2: Astăzi pomenim Comuniunea Sfinților Români, și anume a sfinților erarhi, preoți și diaconi, a sfinților mucenici și mărturisitori, a sfinților cuvioși și cuvioase din mănăstiri, schituri și sihăstrii, a voievozilor și a soldaților români apărători ai patriei și ai credinței, precum și mulțimea sfinților credincioși mireni, bărbați și femei, cunoscuți și necunoscuți pe nume, care au postit mult și s-au rugat mult, au mărturisit credința în vremuri grele, au construit biserici și mănăstiri, au născut, crescut și educat copii, în iubirea lui Hristos și în iubirea de biserică și de neam. Prin sfinții români, poporul nostru are în cer mai mulți mijlocitori sau rugători pentru el în fața Preasfintei Treimi, pentru ca el să-și păstreze credința ortodoxă, să o transmită generațiilor tinere, să cultive sfințenia vieții și faptele iubirii milostive.
1: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Biserica cu Hramul Botezul Domnului din orașul Voluntar, județul Ilfov, a fost sfințită astăzi cu aghiazmă și un delem sfințit. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlam Ploișteanul, episcopicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Programul liturgic a debutat cu slujba de sfințire a edificiului bisericesc de către Preasfințitul Părinte Varlam. Ierarhul a evidențiat importanța acestui nou locaș.
3: Sigur că lucrările vor continua pentru ca întreaga biserică să fie împodobită cu icoane sfinte din mozaic, dar familia ctitorilor a dorit ca pe parcursul acestor lucrări să se săvârșească aici sfânta și dumnezeiasca liturghie și slujbele obișnuite, pentru ca lucrarea celor care înfrumusețează această biserică să fie însoțită de rugăciune, iar Dumnezeu să ajute ca aceste lucrări să fie duse la bun sfârșit.
1: În continuare a fost săvârșită Sfânta Liturghie în altarul lăcașului de cult. După citirea pasajului Evangheliei, preasfințitul părinte Varlam a explicat credincioșilor semnificația duhovnicească a acestei duminici.
3: Acum două săptămâni, biserica noastră a sărbătorit praznicul pogorârii Duhului Sfânt în chip de limbi de foc peste Sfinții Apostoli și întemeierea bisericii văzute. Iată că a doua duminică după praznicul pogorârii Duhului Sfânt sau al Rusaliilor, am sărbătorit duminica tuturor sfinților, pentru că prezența Duhului Sfânt în lume și în biserică a rodit mai ales în Sfinții lui Dumnezeu, care sunt pe pământ și întru care a făcut Domnul minunată toată voia Lui, așa cum s-a citit înainte de rostirea Apostolului. Evanghelia de astăzi ne prezintă pregătirea Mântuitorului pentru organizarea bisericii. Îl vedem pe Iisus în Galileea, pe malul lacului Tiberiadei, chemând la misiunea de apostol pe cei din tâi ucenici ai Săi, care prin predica Evangheliei aveau să răspândească cuvântul Mântuitorului și să prindă în mrejele bisericii pe cei care vor primi Evanghelia, vor crede în Hristos și se vor boteza în numele Preasfintei Treimi.
1: Preasfințitul Părinte Varlam Plăști, Arhiepiscop Vicar Patriarhal. La final, din încredințarea Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, ierarhul l-a hirotesit pe Părintele Constantin Hurjui, într-un iconom stavrofor, pentru a și fi acordat mai multe ordine, diplome și distincții. George Becalic, titlul bisericii, a primit ordinul Sanctus Stefanus Magnus pentru mireni.
4: De azi, pentru mine, o să fie o nouă viață. Toată viața noastră lui Hristos o dăm. Dacă începi să vii la biserică, fără să-ți dai seama, prin harul Duhului Sfânt, îți lucrează sufletul și mintea și inima. Ți-o lucrează. Motivația nu este ceva care faci tu. Motivația e pur și simplu. Nu refuzi. Biserică nu refuzi. Hristos cu tine vreau să fac. Tot ce facem noi, noi trebuie să punem în fața Lui. Vreau să fac asta. O pui în fața Lui. Ce o pun ție. Gândul meu. Îl dau lui Dumnezeu, gândul meu. Dacă îl dai gândul tău Lui, El îți vine înapoi cu ce trebuie să faci. Să hotărască El.
1: George Becalim. În Duminica Sfinților Români, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală în prezența a sute de credincioși. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat mulțimea sfinților odrăzliți de pământul românesc și importanța instituirii unei zile a lor de sărbătorire.
5: Duminica aceasta ocupă un loc aparte în viața liturgică a Bisericii Ortodoxe Române, deoarece este închinată tuturor sfinților români. Dacă în duminica trecută am sărbătorit pe toți sfinții din toate timpurile și din toate locurile, astăzi îi cinstim în mod deosebit pe sfinții care au strălucit din pământul binecuvântat al țării noastre și care au trăit Evanghelia lui Hristos în mijlocul poporului român și au devenit luminători ai neamului nostru. Nu este întâmplător faptul că biserica a rânduit pentru această zi citirea pasajului din Evanghelia de la Matei a chemării primilor apostoli. În această Evanghelie vedem începutul unei istorii care continuă până astăzi. Hristos Domnul ne cheamă, omul răspunde, iar din această întâlnire se naște Sfințenia. Sfinții apostoli de pe țărmul Mării Galilei și Sfinții români de peste veacuri sunt uniți prin aceeași ascultare a glasului Domnului Hristos, a glasului chemării sale pentru a-L urma.
1: Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal. Numeroși credincioși bucureșteni și pelerini au participat astăzi la Hramul Mănăstirii Duminica Sfinților Români din sectorul 4 al Capitalei. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Prefericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat chemarea Mântuitorului adresată ucenicilor și răspunsul lor fără ezitare ca îndemn pentru credincioși de a răspunde lui Dumnezeu cu aceeași încredere și dăruire.
6: Dintre cuvintele Evangheliei cele rostite de Mântuitorul atunci când i-a chemat pe ucenicii săi răsună peste veacuri, până în vremea noastră. Deși dacă acum s-ar face aceeași chemare, asemenea celei făcută unor oameni care stăteau pe marginea lacului Genizaret, numit și Marea Galilei, nu știu care ar fi răspunsul. De aceea, înainte de cuvintele pe care le-am putea noi desprinde din această profundă Evanghelie, apelez la cuvintele dumnezeiescului Ioan Gură de Aur, care, într-un comentariu la această Evanghelie, spunea: îi admir pe cei care au lăsat toate, care, deși n-au văzut nimic, au crezut în măreția făgăduinței și au pus urmarea lui Hristos mai presus decât toate.
1: Preasfințitul Părinte Timotei Prahovenel, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, de asemenea Părintele Arhimandrit Ioachim Ceaușu, starețul Mănăstirii Duminica Sfinților Români, a adresat mulțumiri preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru permanenta purtare de grijă.
7: În special trebuie să mulțumim preafericitul Părinte Patriarh Daniel că v-a delegat ca astăzi să fiți în mijlocul nostru. Mi-aduc aminte acum 11 ani la privegherea de la Buna Vestire, când ați venit și mi-ați numit ca stareț aici la această mănăstire și primul hram care l-a săvârșit în timpul meu a fost în perioada aceea. Și de aceea țin să vă mulțumesc în special. Noi suntem cu aceeași metanie din Mănăstirea Neamțului și cred că vrednic de pomenire Patriarh Teoctis, atunci când a dorit ca aici să fie un loc de rugăciune în amintirea sa și a familiei sale, cred că și-a adus aminte că rânduiala nemțeană a Sfântului Paisie nu ar trebui să dispară. Iată, anul acesta, mănăstirea aceasta, am spus-o și în alți ani, este o mănăstire mică cu tradiție puțină, dar tradiție o facem noi, istoria o facem noi și iată, anul acesta împlinim 20 de ani de la înființarea acestei mănăstiri.
1: Părintele Arhimandrit Ioachim Ceaușu, starețul Mănăstirii Duminica Sfinților Români. La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru ctitorul așezământului monahal, Patriarhul Teoctis Tarăpașu, precum și pentru ceilalți binefăcători ai mănăstirii trecuți la Domnul. În al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a vizitat astăzi obștea schitului Cerebuc din județul Neamț. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și l-a hirotesit protosinghel pe ieromonahul Ioan Șișmanian, egumenul așezământului monahal. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, Părintele Mitropolit Teofan a menționat că virtuțile iertării și nejudecării aproape lui sunt căi prin care creștinii se pot mântui.
8: Omul care iartă are certitudinea că va fi iertat. Și omul iertat este omul mântuit. Zicem că e greu să ne mântuim și e greu. Dar omul care iartă primește cuvântul Domnului, că Domnul Dumnezeu nu se poate, nu poate minți cuvântul Domnului. Că dacă Domnul a zis, dacă veți ierta păcatele și Dumnezeu vă va ierta vouă păcatele, iată calea pe care o putem avea și cei din mănăstire și cei din lume, adică să ierți celui care ți-a greșit. Și mai e o cale prin care Duhul Sfânt pătrunde în viața noastră, nu judecați și nu veți fi judecați. Căci pierderea sufletului înseamnă că suntem judecați de Dumnezeu în fundul iadului. Dar Dumnezeu nu judecă, spune El, nu spunem noi, pe cel care nu judecă. Dar dacă îl rugăm pe Dumnezeu cu stăruință să ne dea putere de a ierta și să ne dea putere de a nu judeca, nădăjduim că Dumnezeu ne va primi și pe noi în corpurile celor mântuiți, în împărăția cerurilor, având în mod special pe Sfinții Români ca modele adevărate de oameni, bărbați și femei, plini și pline de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu.
1: În al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La Catedrala Metropolitană din Iași, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdan, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură celor prezenți, în care a subliniat importanța și folosul pocăinței.
9: Sfântul Isaac Siru ne spune că nu există păcat care să biruiască iubirea lui Dumnezeu. Dacă omul se pocăiește sincer, toate trec și toate se risipesc și harul lui Dumnezeu vine peste acel suflet. Diavolul însă, iubiți credincioși, are două mari înșelări. Înainte de păcat, ne spune că Dumnezeu este bun și nu are să ne pedepsească. Iar după ce omul a săvârșit păcatul, diavolul spune omului: Dumnezeu este aspru, Dumnezeu este drept și n-are cum să te mai ierte. Sfânta Biserică, în schimb, ne descoperă altceva. Ne descoperă că Dumnezeu este Tatăl cel din ceruri, care primește pocăința noastră sinceră și ne dă harul Său ca să nu mai greșim, ca să nu mai păcătuim. De aceea Iisus Hristos a lăsat în biserica Sa una din cele mai mari taine ale iubirii Sale, și anume taina pocăinței, taina spovedaniei. Spovedania, trebuie să știți că nu este un tribunal rece, ci este o întâlnire vindecătoare cu doctorul sufletelor și a trupurilor noastre, care este Hristos Domnul. Nu venim la duhovnic să prezentăm o listă administrativă de greșeli, venim la duhovnic în primul rând să ne întâlnim cu Hristos Domnul și să-i spunem de greșelile, slăbiciunile, păcatele, neputințele noastre.
1: Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdan, episcopicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Hram a fost astăzi și la Mănăstirea Bucium din Iași. Cu acest prilej, împreună cu obștea monahală și credincioșii prezenți, s-a rugat Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a adresat cuvântul de învățătură.
10: Dumnezeu le așează pe toate cu bună rânduială atunci când omul se încredințează Lui. Sfinții s-au încredințat Lui. Viața lor, care ne rămâne ca pildă și mărturie, ne îndeamnă și pe noi să ne încredințăm Domnului, iubiți credincioși, să le urmăm și să-i chemăm în rugăciunile noastre, pentru că ne sunt deopotrivă ceeași moștenire a dreptei credințe. Acest pământ binecuvântat, această pildă a lor și această mărturie a lor, că și în ziua de astăzi ne putem sfinți. Am proslăvit într-un sfinț de curând atâtea femei românce, atâtea femei care au trăit atât de aproape de noi, atât de aproape de vremurile noastre. Și ne-am bucurat, dar am și înțeles că dacă Dumnezeu în vremuri mai grele decât cele din zilele noastre, vremuri viclene, vremuri de greutate, vremuri de asuprire, dacă Dumnezeu a dat putere și a continuat o lucrare a sfințenii, și în zilele noastre Dumnezeu va împlini aceeași lucrare.
1: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Sărbătoare și momente emoționante astăzi pentru credincioșii parohiei Calapoplăcii 2 din Sibiu, un al Preasfințitul Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a liturghisit în mijlocul comunității, unde a hirotonit un nou preot și a instalat oficial noul paroh. Ierarhul a explicat în cuvântul de învățătură semnătatea chemării la apostolat reflectată în duminica dedicată Sfinților Români.
11: Chemarea pe care Mântuitorul a făcut-o a fost o chemare duhovnicească, o chemare dumnezeiască la o lucrare care începuse să se stabilească, să se formeze în lume, adică lucrarea aceasta de mântuire a lumii. I-a chemat Mântuitorul pe primii săi ucenici ca să devină pescari de oameni, adică cei care îi vor chema pe toți cei pe care îi vor întâlni și îi voi pescui pentru o lucrare mare, care este lucrarea Bisericii lui Hristos. Chemarea aceasta ni se adresează și nouă.
1: Un alt moment important a fost hirotonia în preota diaconului Nicolae Crăciun. Ulterior, mitropolitul Ardealului oficia ceremonia de instalare a noului preot paroh Ioan Vasile. În al preasfinția sa, i-a înmânat simbolic Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și cheia bisericii. De asemenea, l-a îndemnat să colaboreze strâns cu părintele coslujitor Gheorghe Sabău, cel care a ridicat din temelii lăcașul de cult.
11: În lucrarea pe care o îndeplinești, trebuie să păstrezi două lucruri care sunt fundamentale. Să faci echilibru între acrivie și economie. Acrivia însemnează să respecti canoanele. Când cineva îți spune un păcat, tu să nu spui că nu-i păcat. Sau dacă spune ceva care nu-i păcat, tu să spui, bai, păcat. Deci, acrivia față de păcat, dar economia însemnează înțelegere față de păcătos. Un sfânt care se cinsti de noi, Sfântul Ioan Rusul, în Acatistul lui, scrie așa: bucură-te cel care ai urât păcatul, dar n-ai condamnat pe păcătos. Deci păcatul să-l urăști și să-l iubești pe păcătos în așa fel încât să-l ridici din starea în care se află el și împreună să-l ții pe brațe, pe brațele tale, împreună cu fiecare în parte să ajungi în rai.
1: Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din cartierul Ștran 2 are o istorie relativ tânără. Terenul a fost concesionat în anul 2006, când s-a slujit prima dată în aer liber de Sfintele Paști. Pietrele temelie actuale Bisericii de Cărămidă a fost pusă în 2010, iar altarul a fost sfințit în primăvara anului 2019, tot de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu. Biserica Duminica Sfinților Români din Offenbach pe Main, Germania, a fost sfințită astăzi. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit acolo împreună cu înalt preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, înalt preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord și preasfințitul Părinte Sofia Brașoveanul, episcopii Carl al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului. Cei patru ierarhi au săvârșit slujba de târnosire a uneia dintre cele două biserici ale parohiei, lăcaș edificat pe structura unei hale industriale, cumpărată de parohie în anul 2014 și amenajat, respectiv împodobit cu pictură, între anii 2022-2026. La finalul slujbei de târnosire, înalt preasfințitul Părinte Iosif a felicitat comunitatea pentru strădanie și a subliniat că biserica este locul învierii, așa cum o vedem, și ea ne vorbește prin cuvântul Mântuitorului Hristos.
12: La temelia bisericii, la temelia Sfintei Mese, stau întotdeauna moaștele sfinților mucenici, peste care vine jertfa, cea fără de sânge, pururea până la sfârșitul veacurilor, pururea viitoare jertfă fără de sânge a Domnului nostru Iisus Hristos, care este și scopul, care este ceea ce noi de fapt căutăm în această viață prin credința noastră, adică hrana care ne duce la cer. Hrana care este merinde pentru viața veșnică, trupul și sângele Domnului.
1: În continuare, ierarhii au săvârșit Sfânta Liturghie înconjurați de un sobor miros de clerici. După o citire Evangheliei duminicale, înalt preasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură bazat pe versetul scripturistic: veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Mitropolitul Clujului a vorbit despre importanța misiunii și propovăduirii cuvântului Mântuitorului Iisus Hristos în lume.
13: Veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Cum interpretez eu acest verset? Pe dumneavoastră, românii care activați în străinătate, vă cheamă Domnul Iisus Hristos să fiți misionari pentru toată lumea. Și poate în mintea dumneavoastră îmi veți replica: noi să fim misionari pentru toată lumea? Da!

0: Aceasta este chemarea noastră, în primul rând, să ne păstrăm identitatea noastră de creștini ortodoși, mai întâi ortodoși, mai întâi și apoi de români. Să ținem la tradițiile noastre, la credința noastră, la cultura noastră, la istoria noastră, la limba noastră, ceea ce încearcă Părintele Ștefan să facă cu mult succes din mila lui Dumnezeu aici la Offenbach și mulți părinți din mitropolia noastră. Deci să ne păstrăm identitatea noastră creștină, ortodoxă în primul rând și etnică în al doilea rând. Pentru aceasta, cum a spus și înalt preasfințitul Andrei, trebuie să fim conștienți că suntem creștini ortodoși și în cazul nostru suntem români și să încercăm să propovăduim în modul cel mai smerit prin exemplu tăcut al vieții noastre.
1: La propunerea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Serafim, chiriarhul locului, preafericitul Părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, i-a oferit Părintelui Paroc Ștefan Anghel Ordinul Sfântul Ioan Gură de Aur pentru clerici în semn de apreciere pentru întreaga activitate administrativă și pastoral-misionară a acestuia. De asemenea, tuturor copiilor și tinerilor prezenți la finalul evenimentului, Părintele Mitropolit Andrei le-a oferit cărți duhovnicești. După săvârșirea Sfintei Liturghii, grupul de dansuri populare și tradiții românești Busuiocul și grupul Școala Românească, ambele formate din copii și tineri ai parohiei, au susținut un program cultural-artistic. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Clujului, s-a întâlnit astăzi cu credincioșii din localitatea Sita, județul Bistrița Năsăud. Dimineața, ierarhul a binecuvântat lucrările exterioare realizate în ultimii ani la Biserica Parohială, închinată Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, și a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară din proximitatea lăcașului de cult, înconjurat de un sobor de clerici. La slujba au participat oficialitățile locale, precum și numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare. După citirea Sfintei Evangheliei, Părintele Episcop Samuel a rostit un cuvânt de învățătură.
2: Suntem în prima duminică din postul Sfinților Apostoli și postim pentru că dorim ca, așa cum Duhul Sfânt, pogorându-se la cincizecime peste apostoli, i-a întărit cu harul său pentru a vesti Evanghelia lui în toată lumea, așa să lucreze Evanghelia lui Hristos și harul Duhului Sfânt și în noi, așa încât să putem să fim și noi martori ai credinței și a iubirii celei adevărate pe care Domnul Hristos ne-a revelat-o nouă oamenilor, prin Sfinții Apostoli.
1: La final, în semn de apreciere pentru implicarea sa în realizarea lucrărilor de reabilitare și înfrumusețare a bisericii, preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu l-a hirotesit iconom pe Părintele Paroh Emanuel Sălăjan din încredințarea în al preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei. Totodată, în semn de prețuire pentru implicare în viața bisericii, mai mulți binefăcători au primit distinții și diplome de aleasă cinstire din partea ierarhului. În duminica a doua, după Rusalii, este și hramul mănăstirii Poarta Albă Galeșu. Cu acest prilej a avut loc procesiunea Calea Mărturisitorilor Români, ce a început de la Monumentul Memorial Poarta Albă, închinat celor ce au fost sacrificați de regimul comunist pentru construirea canalului, și s-a încheiat la Mănăstirea Tuturor Sfinților Români de la Poarta Albă Galeșu. Înainte de a pleca în procesiune, clerul și credincioșii participanți s-au adunat la Monumentul Memorial Poarta Albă, unde înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit o slujbă de pomenire.
3: Iată, în fiecare an, la Duminica Sfinților Români, venim aici la acest monument ridicat în cinstea celor ce au pătimit la canal și iată, îi pomenim pe cei ce s-au jertfit aici. Mulți dintre ei au murit aici, mulți au murit în închisorile comuniste și iată, pentru că Sfinții Români sunt atât de mulți, începând cu strămoșii, cu părinții noștri spirituali, Sfinții Apostoli Andrei și Filip, continuând cu martirii ierarhii, cu vioșii din Ținutul Dobrogei.
1: În al preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, ulterior, în altarul de vară al mănăstirii, a fost săvârșită Sfânta Liturghie. La final, datele meteo de la NMEO, atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică, intensificarea vântului și vijelie este în vigoare până la ora 21. Detalii avem de la meteorologul Adrian Boariu.
4: În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Olteniei și zona de munte, vântul va avea intensificul cu viteze de 50-80 de km pe oră și izolat de 90 de km pe oră, iar pe arii restrânse vor fi vijelii. Local vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice și va cădea grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolat și în restul țării.
1: În continuare, o altă avertizare, cod galben pentru instabilitatea atmosferică, intensificarea vântului și vijelii va fi valabilă până mâine dimineață la ora 3.
4: În Banat, sudul Transilvaniei, Oltenia și nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate

0: atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze de 50-70 de km pe oră și izolat de peste 80 de km pe oră și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore sau prin acumulare, pe arii restrânse vor fi cantități de apă de 15-30 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolate și în restul țării.
1: A fost meteorologul Adrian Boariu. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 19 și 30 de grade. În capitală, cerul va fi variabil, vor fi perioade cu onorări accentuate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Maxima termică va fi în jur de 27 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
3: Ați ascultat publicitate.
5: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștini.
2: Ortodoxia. Fântâna vieții.

0: Bună seara, dragi ascultători, la o nouă emisiune Ortodoxia Fântâna Vieții. Sunt Mihai Nevodar și voi fi gazda dumneavoastră în această seară. Avem bucuria de a le avea invitat la această ediție a emisiunii noastre pe părintele Ilie Răduț, care îi spunem bună seara și bine ați venit în emisiunea noastră.
1: Ne v-am găsit, Doamne ajută.
0: Părinte Ilie, le spunem ascultătorilor faptul că sunteți preot slujitor în Cluj-Napoca la parohia Sfântul Lazar din cartierul Iris, acolo unde vă osteniți, și de asemenea ați avut în cariera dumneavoastră și activitate didactică pasionat și de viața Sfântului Proroc Ilie, și avem bucuria de a vă avea invitat la această ediție emisiunii noastre pentru a decripta principalele teme, pornind de la evangheliile pe care biserica ne le pune în față în această duminică. Iată așadar o duminică a Sfinților Români, în care, dacă ne uităm în calendarul ortodox, vom observa că avem două pericope evanghelice. Pe de o parte, o pericope evanghelică a chemării primilor apostoli la propovăduire, iar pe de altă parte, o evanghelie care ne pune în față lumina faptelor bune și mărturisirea lui Hristos. Iată așadar această lucrare între chemarea și ce trebuie să facă cei chemați la propovăduire. Așa cum este obiceiul acestei emisiuni, dacă îngăduiți, aș da citire textelor evanghelice, după care v-aș propune să ne aplicăm asupra principalelor teme din aceste evanghelii.
1: Da, Doamne ajută!
0: Așadar, ziceam, prima evanghelie, aceea a chemării primilor apostoli, o regăsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 14, versetele 18 la 23. Și zice așa: pe când umbla pe lângă Marea Galilei, a văzut doi frați, pe Simon, ce se numește Petru, și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Și le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după el. Și de acolo, mergând mai departe, a văzut alți doi frați, pe Iacov, al lui Zevedeu, și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dezlegându-și mrejele, și i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia și pe tatăl lor, au mers după el. Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind toată boala și toată neputința în popor. Iar cealaltă evanghelie, care începe în capitolul 5 al aceluiași evanghelii, zice: voi sunteți lumina lumii. Nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeșnic, și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Și continuă Evanghelia: căci oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Feriți-vă de oameni, căci vă vor da pe mâinile sinedriștilor și în sinagogile lor vă vor bate cu biciul. La dregători și la regi veți fi duși pentru mine, spre mărturisirea lor și a păgânilor. Și veți fi urâți de toți pentru numele meu. Iar cel ce va răbda până în sfârșit, acela se va mântui. Iată așadar două texte complementare, am putea spune, și aș face o întrebare deschisă din punctul dumneavoastră de vedere. Care considerați că ar fi așa o temă de plecare de la textele acestea evanghelice?
1: Cred că se impune o trecere revistă a mai multor capitole ca să înțelegem cu adevărat aceste pericope, pentru că în prima parte Această pericopă evanghelică ce se citește în duminica a doua după Rusalii ne arată chemarea la apostolat a ucenicilor Mântuitorului Iisus Hristos. Această chemare este o etapă în planul de mântuire a lumii pe care Dumnezeu l-are prestabilit, dar voiește ca acest plan să devină o împreună lucrare a lui Dumnezeu cu oamenii. Și iată cum se face legătura între cele două pericope. Prin această chemare a ucenicilor la apostolat, Mântuitorul Iisus Hristos pregătește de altfel taina constituirii bisericii sale. Mai întâi cheamă la apostolat sau misiune un grup restrâns de 12 ucenici, iată aici avem chemarea primilor 4. Cei 12 vor simboliza cele 12 seminții ale poporului evreu. Deci prin aceștia avem mai multe detalii în capitolul 10 al Evangheliei după Matei, care se citește, dacă sunteți atenți, în toată săptămâna care urmează. În acest capitol arată Domnul Hristos și felul lucrărilor și îi avertizează că această lucrare nu este lipsită de piedici și de încercări grele, dar îi și încurajează. Și citesc cuvintele Mântuitorului: cine vă primește pe voi, pe mine mă primește, și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Este vorba de capitolul 10, versetul 40 din Evanghelia după Matei. Acești ucenici vor deveni apostoli, trimiși sau misionari ai lui Hristos și vor forma nucleul conducător al bisericii sale, adică primii clerici ai bisericii Mântuitorului. În ziua pogorârii Sfântului Duh, peste acești apostoli se va constitui Biserica lui Hristos în chip văzut, care se extinde apoi prin mulțimea celor care cred în Hristos și primesc botezul în numele Dumnezeului Treinic, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
0: Așadar, din ceea ce spuneți, înțelegem că există o chemare a primilor 12 apostoli pe care o face direct Mântuitorul, care va fi ulterior consfințită prin pogorârea Duhului Sfânt.
1: Exact.
0: La Rusalii.
1: Exact. Când grupul celor 12 era deja constituit, deja începuse să facă, dacă vreți, un pic de școală, școala lui Hristos.
0: Erau catehizați oarecum.
1: Catehizați, deci erau deja pregătită pregătirea lor, folosesc acest termen, ca să înțeleagă ceea ce urmează să împlinească ei apoi în misiunea.
0: Și aș îndrăzni să spun că erau și încercați, că știm că la un moment dat o parte dintre cei care erau în proximitate Mântuitorului îl părăsesc.
1: Exact.
0: Ceea ce zicem noi că erau tot ucenici ai Mântuitorului, dar nu erau apostoli. Și v-aș întreba mai departe cum se ajunge de la această, iată, mână de oameni, de la o frământătura cea bună, nu? Cum ajunge Mântuitorul să cheme o lume întreagă, de fapt, la viețuirea aceasta?
1: Da, ar trebui să vedem puțin ce înseamnă biserica ca trup al lui Hristos și apoi să înțelegem din aproape în aproape chemarea și împlinirea acestei chemări.
0: Ce presupune aceasta?
1: Așa. M-aș gândi la o temă legată, să zicem, chiar o temă posibilă pentru o predică sau o cateheză pentru cei care ne ascultă. Să nu uităm că biserica este viața lui Iisus Hristos, cel răstignit, înviat și înălțat la ceruri, împărtășită oamenilor prin Duhul Sfânt. Această evanghelie de astăzi ne arată primii pași pe care îi face Domnul Hristos pentru constituirea bisericii sale ca adunare a oamenilor în iubirea preasfintei treimi. Desigur, taina bisericii începe odată cu întruparea sau înomenirea Fiului lui Dumnezeu, când firii lui omenești se comunică sau se împărtășește viața lui dumnezeiască și se continuă cu toată lucrarea sa mântuitoare, culminând prin cruce, înviere și înălțarea într-o slavă. Dar ceea ce se realizează în Mântuitorul Hristos ca împărtășirea vieții dumnezeiești, firii sale omenești, se extinde apoi prin lucrarea Sfântului Duh în oamenii care vor crede în El. Iată, acești primi chemați, apoi grupul celorlalți și, până la urmă, extins în trupul său, adică biserica.
0: Deci, sumarizând, ca să înțeleagă credincioșii mai bine, textul pe care biserica ne-l pune în față pentru ziua de astăzi și pe care l-am auzit la Sfânta Liturghie, de fapt ne arată unde sunt primele rădăcini a ceea ce avem noi astăzi,
2: exact,
0: a comunității,
2: exact,
0: eclesiale, a bisericii în sensul larg al cuvântului,
2: da,
0: și poate ne spuneți mai încolo, mai multe pe tema aceasta, ce înseamnă biserica, biserica luptătoare, biserica, poate vorbim un pic mai încolo în emisiune.
2: Da.
0: Și v-aș întreba, bun, sunt apostolii care sunt rădăcina bisericii, a ceea ce avem noi astăzi, dar cine îi cheamă pe acești apostoli la sine, încât are o forță atât de mare, încât, vedem, au lăsat tată, au lăsat masă, mamă, au lăsat servicii, au lăsat unii pe morților, nu? Zice Mântuitorul, lasă fiecare să-și îngroape morților.
1: O mică remarcă mi-aș permite, Mântuitorul este rădăcina și trupul, iar apostolii sunt mlădițele, despre care se spune că se vor dezvolta, se vor întinde pe fața întregului pământ, vor aduce roadă multe prin propovăduire și totul va culmina cu mântuirea eschatologică, sigur. Trebuie să înțelegem că extinderea vieții lui Hristos Dumnezeu, omul, în oameni, este taina bisericii. Ca trup tainic al lui Hristos, care este cap al bisericii. Mai precis, biserica se întemeiază pe persoana, învățătura și lucrarea Domnului Iisus Hristos și pe legătura vie a oamenilor cu El prin Duhul Sfânt. Cine este cel care cheamă, mă întrebați? Când Domnul Hristos se botează în apele Iordanului de către Ioan Botezătorul, odată cu botezul său se descoperă și taina Sfintei Treimi, deoarece Iisus este Fiul veșnic al Tatălui Ceresc și nedespărțit de Duhul Sfânt cel veșnic. Iar după botezul său în Iordan și după o pregătire spirituală prin post și rugăciune în pustie, timp de 40 de zile, iată, nu o zi sau două, ci 40 la rând, Domnul nostru Iisus Hristos începe să cheme și să formeze ucenici pentru apostolat sau misiune. Evanghelia de astăzi, prima parte a ei, ne arată cum îi alege Iisus Hristos pe primii săi ucenici. Nu le promite nici averi, nici bani, nici ranguri mari, nici viață ușoară sau comodă, ci doar le spune, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iată o chemare directă cu un scop precis. Nu știm cât de mult au înțeles chemarea lui pescarii, Simon Petru și Andrei, Iacob și Ioan, pe care menționează Evanghelia de astăzi, ca fiind primii chemați de Domnul Hristos ca să îi fie ucenici. Vedem însă că fără să mai facă vreun calcul, fără să mai pună vreo întrebare, fără să negocieze, fără să pună nicio condiție până la urmă, cei pe care el i-a chemat au lăsat toate ale lor și i-au urmat. În mod surprinzător, vedem că Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau împreună cu tatăl lor în corabie, deci își exercitau această meserie de pescar, îl lasă pe acesta singur în corabie, un fapt neobișnuit pentru acele timpuri, și îl urmează pe Hristos ca să devină pescar de oameni. Cine este acest Iisus din Nazaret care cheamă sau alege ucenici și schimbă viața oamenilor? Cine este acela care, până la urmă, cu programul sau planul său schimbă orice program al zilei și al vieții obișnuite a oamenilor? Desigur că acești pescari simpli care fusese rechemați de el să devină pescari de oameni nu puteau înțelege toate acestea de la început. Se pune întrebarea, de ce răspund atât de prompt la chemarea lui?
0: Exact, asta era cumva și întrebarea care se naște în minte. N-au înțeles, dar ne dăm seama că această chemare a fost irezistibilă.
1: Da, răspunsul e cât se poate de simplu. Îi chema însuși Dumnezeu cuvântul vieții, cel care a chemat din neființă la ființă întreg universul, cel care a creat pe om, cum se vede din capitolul 2 al cărții Facerii, capitolul 7, și cel care cheamă până la urmă pe toți oamenii la viață veșnică în împărăția lui Dumnezeu, cum scrie evanghelistul Ioan în capitolul 11, versetul 25. Acest adevăr al chemării la viață veșnică în împărăția lui Dumnezeu s-a confirmat mai târziu, când Iisus vorbește despre Sfânta Euharistie spunându-le, adevărat, adevărat zic vouă, că dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi. Și așa cum bine ați remarcat, dintre cei care îl urmau pe Hristos, doar din curiozitate, erau cunoscuți sigur ca ucenici ai lui, unii s-au scandalizat și chiar au exprimat această scandalizare prin cuvintele: greu este cuvântul acesta, cine poate să-l asculte? Au plecat, l-au părăsit și nu l-au mai urmat. Atunci întreabă Hristos pe cei 12 aleși, iată, mergem puțin înainte ca timp, nu vreți și voi să vă duceți? Și apostolul Petru răspunde: Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții celei veșnice. Și atunci s-a văzut, de fapt, ce simțeau cei 12 ucenici când i-a chemat Iisus la apostolat. Au simțit adevărul că cel care îi cheamă are în sine cuvintele vieții veșnice, fiind el însuși cuvântul veșnic al lui Dumnezeu și izvor al vieții veșnice. Același adevăr se va confirma și când Mântuitorul spune Martei, sora prietenului său Lazar: eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Deci înțelegem că acela va trăi veșnic prin sufletul său, chiar dacă trupul său va muri. Doar pentru Iisus Hristos, Iisus Hristos este cuvântul vieții care împărtășește oamenilor cuvintele vieții veșnice și harul vieții veșnice, cei chemați de el la misiune sau lucrare sfântă îl urmează imediat, fără nicio condiție și fără niciun fel de negociere. Și asta se întâmplă, iată, până zilele noastre și se va întâmpla până la sfârșitul veacurilor.
0: Deci există cumva în firea omului un simțământ ca în momentul în care Domnul îți vorbește să te predai fără raționamente, să zicem,
1: exact,
0: așa. Fără analize critice, pragmatice.
1: Da, e o lucrare, să zicem, mai mult monahală, tăierea voii. Deci te scoți pe tine în afară ca să poți să lași pe Dumnezeu să lucreze prin tine. Cam la asta s-ar reduce ceea ce încercam să vă spun eu.
0: Și vedem... Ne-ați vorbit atât de frumos de această chemare irezistibilă care are cumva ca și fundament faptul că Mântuitorul avea cuvintele vieții veșnice.
1: Exact.
0: Ceea ce zic și Mântuitorul, ceea ce zic și ucenicii. Dar v-aș pune întrebarea legată de predicarea aceasta pe care o vor face ulterior, nu? Apostolii, a împărăției cerurilor. Rămâne aceasta doar la nivelul acesta rațional sau poate chiar filozofic? Ar fi reușit apostolii dacă predicarea împărăției ar fi rămas la nivelul acesta rațional, filozofic, sau presupune ceva mai mult, ceva, o trăire, o împlinire a acesteia adică însoțită de fapte, să zicem așa.
1: Da, chiar spunea Sfântul Apostol Iacov, credința fără fapte moartă este. Și atunci, sigur că lucrurile încep să prindă contur. Adică nu este doar o simplă teorie, o simplă filozofie, un curent al timpului, ci este o lucrare care începe în minte și se desăvârșește în inimă. Și apoi, sigur, în lucrarea întregului trup. Evanghelia de astăzi ne mai spune că Iisus Hristos, după ce a ales pe primii săi ucenici, i-a luat cu el și a început să binevestească Evanghelia împărăției cerurilor. Dar nu a unei împărății lumești, pământești trecătoare, cum, din păcate, au înțeles unii contemporanei săi, ci Evanghelia împărăției iubirii și slavei cerești veșnice a lui Dumnezeu. Îndată după predicarea Evangheliei vieții veșnici, el vindeca orice boală și orice neputință în popor. Iată cum se vede că cel care vorbește are autoritate să vorbească și o face prin împlinirea faptelor iubirii, trupești și sufletești, despre care, sigur, noi în biserică auzim la toate predicile noastre. Predica sa are un început, să zicem, tranșant. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Ce înseamnă această pocăință? Un cuvânt dur, da, tranșant, am spus. Ce însemna? Schimbați-vă felul de a fi, de a gândi, de a trăi, de a făptui, deoarece Dumnezeu este aproape de oameni. S-a apropiat împărăția cerurilor. Iată, s-a făcut om printre oameni pentru ca pe oameni să-i apropie de Dumnezeu. Deci predica Mântuitorului Hristos, predica pocăinței, a schimbării și a sfințirii vieții oamenilor, este însoțită de fapte minunate, de vindecări de boli și de eliberări de duhuri rele. Ne spune Evanghelistul Matei în capitolul 4, versetul 23, el vindeca toată boala și toată neputința în popor. Vedeți, astăzi acest lucru se întâmplă foarte rar.
0: Toate că avem medicina exact, super avansată, avem această societate care aproape că a pus pe un piedestal mai înalt decât religia, știința, este așezată undeva la cote amețitoare.
1: Da.
0: Și vedem că nu are totuși puterea aceasta de a...
1: Da. Revenind la ceea ce începusem să spunem, Domnul Iisus Hristos confirmă prin fapte ceea ce spune prin cuvinte, și anume că împărăția pe care o binevestește El prin Evanghelia sa este o împărăție vindecătoare a oamenilor, în primul rând de păcat și apoi ca și consecință de moarte. Este împărăția vieții, a iubirii și a fericirii veșnice. Iată consecințele împlinirii cuvântului prin faptă. Prin vindecările sale se vede că iubirea sa milostivă și smerită este dătătoare de lumină, de viață, de sănătate, de libertate, de bucurie. Și putem continua cu toate aceste, să zicem, lucrări. Iubirea lui ridică pe oameni din păcat, prin îndemnul la pocăință, apoi îi ridică și din suferință, prin vindecare de boli și prin eliberare de demoni. Astfel, Mântuitorul Iisus Hristos îi pregătește pe ucenicii săi să înțeleagă lucrarea bisericii sale, învățându-le că la cuvântul cel bun trebuie să se adauge și fapta cea bună, adică de ajutorare a oamenilor bolnavi și întristați. Această Evanghelie a Împărăției lui Dumnezeu a fost ascultată cu mare evlavie, trăită cu sfințenie și transmisă cu zel de-a lungul viacurilor, mai ales de către sfinții lui din diferite popoare. Între acestea, sigur, se află și sfinții din neamul românesc, ca din poporul român, drept credincios, cum ne place nouă să ne numim.
0: Da, vedem așadar, ziceați, de iubirea aceasta hristică, care ridică pe un din păcat, din suferință și din boală. Și când ziceați faptul că este dator de iubire, de pace, de bucurie, mă gândeam la acel apostol al maslului, nu? Alături de Sfinția voastră am fost la destul de multe masluri și știu că era apostolul de la maslu care așa vorbea despre darul Duhului Sfânt.
1: Da.
0: Dragostea,
1: da.
0: Bucuria, pacea,
1: îndreptarea.
0: Și ne arată, de fapt, conlucrarea aceasta între persoanele Sfintei Treimii, care de fapt sunt o ființă și trei persoane.
1: Da.
0: Am omis să spunem în incipitul acestei emisiuni faptul că pot asculta radioascultătorii noștri emisiunea pe undele radioului nostru, dar și pe pagina de Facebook Radio Renașterea, acolo unde pot lăsa întrebările lor, sau ne pot adresa întrebări chiar la numărul de telefon 0264-596-500. O să mai reamintim acest lucru și după ce o să facem pauză muzicală, dar aș mai vrea să zăbovim un pic asupra acestei teme a chemării apostolilor și legătura aceasta cu faptele bune înainte de a trece la sfinții români. Ziceați atât de frumos faptul că se plinește cuvântul Mântuitorului în sfinții săi.
1: Da.
0: Și aș vrea să vă pun o întrebare poate banală, dar cred că clarificatoare pentru credincioși. Dacă ne puteți spune în câteva cuvinte ce este sfințenia, ce presupune sfințenia, ce trebuie să fac ca să devin sfânt? Că pare, așa, la o primă vedere, imposibil.
1: Da, pare că intrăm într-o altă lume.
0: Pentru
1: totul.
0: Creștinul care trăiește în societatea zilelor noastre, pare un etalon de neatins.
1: Da, vedeți, noi avem multe categorii de sfinți și poate tocmai prin aceste categorisiri înțelegem că lucrările lor au fost unele identice și altele puțin diferite. Fiecare s-a remarcat prin ceva deosebit. Deci avem de învățat de la fiecare sfânt câte ceva și nu întâmplător. Inima noastră se leagă de un sfânt. sfântul oarecare. Pentru unii este sfântul al cărui nume îl purtăm. Pentru alții este o lucrare minunată pe care a săvârșit-o acel sfânt. Pentru alții este pur și simplu un cuvânt duhovnicesc care a pătruns, cum zicea apostolul Pavel, până la despărțitura dintre trup și suflet, până la rărunchiul omului, cum zice el, atât de practic și atât de plastic. Sfințenia, spre deosebire de pocăință, care înseamnă schimbarea vieții și a modului de gândire, este de fapt o intrare într-un, să zicem, pe un alt palier al existenței. Apostolul Pavel spunea un cuvânt de la care putem porni ca să înțelegem această sfințenie. Deci el: de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Adică tot ceea ce gândesc eu este gândirea lui Hristos. Deci nu mai gândesc ce vreau eu, gândesc ce vrea Hristos. Împlinesc ceea ce Hristos spune când zice: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc. Și atunci, ca să devii prieten, trebuie să asculți, și ca să devii sfânt, trebuie să împlinești. Că nu-i tot una. Deci, despre sfinți sunt convins că s-a vorbit și duminica trecută și ați auzit foarte multe cuvinte. Mi se pare părintele profesor Tofană v-a vorbit despre ce este sfântul și ce înseamnă sfințenia. Dar eu zic că este un mod de existență cu Hristos și în Hristos, cu Dumnezeu și în Dumnezeu.
0: Și v-aș întreba, este o chemare pentru monahi, pentru preoți, pentru o anumită categorie de oameni, sau este o chemare a tuturor la sfințenie?
1: A tuturor, fără doar și poate a tuturor, dar fiecăruia chemarea se adresează la nivelul său de înțelegere și de putere de împlinire a cerințelor acestora creștinești. Cei care doresc, figur, să fie cu totul desăvârșiți, aleg calea monahismului. Însă și pentru aceasta se vorbește atât de mult de chemare, pentru că până când ajungi monah, trebuie să depui mult efort ca apoi, în deplină cunoștință de cauză, să depui cele trei voturi monahale: a ascultării desăvârșite, al
0: sărăciei
1: de bună voie și al castității, abstinența cu orice preț. Și nu sunt ușoare aceste trei voturi monahale. Pentru clerici, de pildă, acum profit de faptul că sunt aici, este și împlinirea față de ascultării față de mai mari biserici, în primul rând față de erar, apoi de conducători administrativi, și să nu uităm că preotul nu este un tampon între ierarh și credincioși, ci este o punte de legătură. Deci împlinirea ascultărilor preotului se face prin împlinirea îndatoririlor pe care el le are. Și pentru aceasta, iată, se cere o chemare și școlile teologice dovedesc lucrul acesta. Puțini aleși. O spun cu tristețe, pentru că sunt mulți chemați, dar puțini aleg să asculte și să împlinească această chemare. Sigur că în viața de zi cu zi, fiecare dintre noi, cleric, monah sau credincios, așa, mirean, zicem noi, adică din această lume, avem de ascultat și de împlinit această chemare. Cum o ascultăm și cum o împlinim depinde de cât de pregătit avem mintea și inima.
0: Se zice în Sfânta Liturghie, nu? Înainte de împărtășire, să luăm aminte, sfintele se dau vouă sfinților.
1: Da, exact.
0: Oare câți mai suntem conștienți, da, de faptul că nouă direct ni se adresează
1: preotul? În primele secole se numeau sfinți pentru că doreau să fie sfinți și făceau tot ce se putea. Spuneam și credincioșilor parohiei și altora că liturghia nu dura ca astăzi o oră, oră și jumătate, dura câteva ore. S-a făcut această prescurtare pentru ca să fie ușor accesibilă tuturor categoriilor sociale, dar liturghia dura ore și ore, oamenii nu se mai săturau.
0: Și era un eveniment.
1: Era un eveniment extraordinar, da, da. Simțeau deplinătatea în Hristos și faptul că erau o comuniune, nu doar o comunitate.
0: Da, mulțumim tare mult pentru clarificările și pentru funcția așa foarte, foarte exactă pe care ați realizat-o. V-aș propune să facem o scurtă pauză muzicală, iar în cea de-a doua parte a emisiunii noastre să ne oprim asupra sfinților români. Iată așadar, biserica ne propune în această duminică să medităm asupra sfinților români și, slavă Domnului, avem o pleiadă de sfinți români care dau mărturie ortodoxiei universale. Mm-hmm.

0: Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la această ediție emisiunii noastre Ortodoxia Fântâna Vieții. Vă reamintim faptul că invitatul acestei ediții a emisiunii noastre este Părintele Ilie Răduț, preot paroh la parohia Sfântul Lazar din Cluj-Napoca, din cartierul Iris. Înainte de a discuta despre Sfinții Români, așa cum spuneam și înainte de pauză muzicală, vă reamintim faptul că puteți asculta emisiunea noastră atât pe undele radioului nostru, cât și pe pagina de Facebook Radio Renaștere, acolo unde suntem în transmisiune live. Și puteți adresa fie pe pagina de Facebook întrebările dumneavoastră, fie la număr de telefon 0264-596-500. Părinte Ilie, așa cum spuneam, cum era discuția noastră înainte de pauza muzicală, Biserica a rânduit ca în această duminică, a doua după Rusalii, să facem pomenirea Sfinților Români. Asta, așadar, am avut duminica anterioară, duminica tuturor Sfinților, care pomeneam pe toți Sfinții, vedem așadar universalitatea credinței și vedem că Biserica a rânduit în această duminică să pomenim pe Sfinții Români. Așadar, avem un specific al etosului românesc pe care îl punem la bazele ortodoxiei, să zic așa.
1: Da, aș întrezi să spun așa, ca o temă de meditație pentru toți, nu doar pentru noi, faptul că creștinismul românesc are rădăcini adânci în sufletul poporului și rugători în ceruri. De ce să nu spunem lucrul acesta? Dacă în Duminica tuturor Sfinților i-am pomenit împreună pe toți Sfinții cunoscuți și necunoscuți din toate popoarele și de toate timpurile, astăzi, în Duminica Sfinților Români, ne aducem aminte cu precădere de toți cei care au predicat sau au trăit Evanghelia lui Hristos pe pământul țării noastre. Îndrăznesc să spun, poate mai puțin protocolar, îi numim cu drag dei noștri și ne dorim cu adevărat să fim dei lor, adică sfinți în ceruri rugători.
0: Părinte, există expresia aceasta frumoasă că poporul român este născut, iar nu făcut creștin.
1: Da, foarte adevărat, foarte adevărat.
0: Și ce vrea să spună expresia aceasta sau care sunt rădăcinile acestei realități?
1: Trebuie să ne întoarcem puțin în istorie și să vedem în perioada de alegere și de trimitere a apostolilor. Știți că ei au tras la sorți zona în care să meargă și să predice Evanghelia lui Hristos.
0: După ce au fost chemați, așa cum discutam în prima emisiune.
1: Întăriți în învățați și apoi sfințiți prin Duhul Sfânt, care a făcut să înțeleagă profunzimea învățăturii lui Hristos și tot ceea ce au văzut și au cunoscut. Au fost nevoiți, iată, să meargă prin trageri la sorți, eu zic că nu întâmplător, ci prin voia lui Dumnezeu, fiecare într-o altă zonă a lumii cunoscute pe
0: și
1: atunci.
0: Și cine a venit la noi?
1: Începem, sigur, traversarea creștinismului românesc, începând cu cel prin care noi am devenit creștini, și anume Sfântul Apostol Andrei, pe care îl numim cu drag cel întâi chemat la apostolie, despre care ni se vorbește chiar și în Evanghelia zilei de astăzi. A fost chemat și prin el a fost chemat și Petru. Pentru că Andrei l-a chemat pe Petru la Hristos și Petru a acceptat această chemare și l-a urmat pe Hristos. Să nu uităm că apostolul numit astăzi al românilor, noi așa zicem, l-am făcut de al nostru, era originar din Betsaida, Galileea, și a propovăduit Evanghelia lui Hristos în mai multe locuri, printre care și în Sciția Minor, cunoscută astăzi drept Dobrogea noastră, părțile care ajung până la fluviul Dunării. El își va desăvârși lucrarea prin părțile acelea, în județul Constanța astăzi. Dacă veți merge în zona aceea, veți vedea foarte multe, veți întâlni foarte multe toponimice. Peștera Sfântului Apostol Andrei, izvorul Sfântului Apostol Andrei, deci locuri în care el nu doar a predicat, ci a trăit și a sfințit prin botez pe mulți pentru Hristos. Va muri, sigur, martirizat în Patras, în Grecia, fiind răstignit pe o cruce în formă de X. Și la noi
0: crucea
1: astăzi,
0: Sfântului Andrei.
1: Crucea Sfântului Andrei. Fiind fiu de ceferist, citeam cartea de semnale a tatălui meu și am văzut acolo, la orice întretăiere între un drum rutier și un drum de cale ferată, este acest semn. Și în cărțile de semnal se numește Crucea Sfântului Andrei. Nu are o altă denumire. Deci crucea Sfântului Andrei, iată, ne ferește și de primejdii nebănuite și neașteptate, dacă suntem suficient de prezenți.
0: Deci așadar că la momentul în care se plămădea națiunea noastră, poporul român, că vorbeați de știția minor,
1: da, așa era cunoscută, da. În...
0: Pentru că la momentul respectiv poporul român încă nu era format.
1: Nu era format, da. Exact.
0: Și de asta zicem că este născut, iar nu făcut creștin, pentru că la momentul în care s-a început formarea poporului român, adică a început acest popor să se plămădească, da, deja a fost încreștinat.
1: Da. Noi zicem pe temelia predicii și a lucrării misionare a Sfântului Apostol Andrei și apoi, sigur, a ucenicilor săi în sud-estul țării noastre, în Dobrogea de astăzi.
0: Avem acolo zona cu mai mulți ucenici.
1: Da. S-a răspândit creștinismul, zicem noi, la străromâni și la români, adică la cei care au premers poporului nostru. Să nu uităm că poporul român nu a fost creștinat într-un anumit an, la porunca cneazului, voievodului, regelui sau împăratului,
0: cum avem
1: va
0: la
1: fi cazul bulgarilor sau rușilor în anul 1000. Deci noi eram deja creștini de aproape 1000 de ani când au fost chemate alte neamuri. Creștinarea românilor s-a făcut lent. Și îndrăzesc să o spun de jos în sus, începând cu oamenii simpli, negustori, transportatori sau soldații creștini din legiunile staționate în Dacia. Sigur, după cucerirea ei de către împăratul Traian în anul 106 după Hristos, s-a răspândit și mai mult cuvântul Evangheliei, dar apostolul Andrei a fost cel care a semănat prima dată cuvântul Evangheliei. Apoi, sigur, s-au mai adăugat și alți misionari creștini, în special răsăriteni vorbitori de limbă greacă și latină. Să nu uităm că aceste două limbi erau limbi de circulație, să zicem, internațională la acea vreme, limbi numite chiar culte, care erau folosite, mă rog, mai rudimentar sau mai știu și eu, filozofic, de cei care doreau să afle știri, informații sau, știu și eu, chiar să cunoască Evanghelia lui Hristos. S-a făcut pe această cale. De aceea creștinismul primit și cultivat de popor român, pe când acesta se forma ca popor nou în istorie, zicem noi din geto daci și romani, este un creștinism ortodox răsăritean latin, cu rădăcini adânci în sufletul poporului român. De aceea s-a și făcut simțită rezistența acestuia în timpul invaziilor popoarelor migratoare, care nu au fost puține, au venit și goți, huni, gepizi, avari, slavi, bulgari, pecenegii, cumanii, tătari și turci, dar au fost și mari presiuni prozelitiste ulterioare, fie de natură religioasă, fie de natură ideologică. Nu de mult, iată, avem, îndrăznesc să o spun și astăzi, mărturisitorii care spun în ce fel a fost ispitiți să repudieze credința în Hristos și să renunțe la ea. Faptul că toți românii vorbesc o limbă de origine latină, dar cei mai mulți mărturisesc credința creștină ortodoxă, îi ajută să nu despartă crucea de înviere și nici suferința de speranță. Dar să și iubească tradiția creștină populară mai mult decât orice ideologie, fie ea ateie, comunistă, umanistă, că astăzi sunt foarte multe mișcări din acestea de tip umanist, care de fapt încearcă să-l scoată pe om din prezența lui Dumnezeu și să-l facă pe om Dumnezeu. Ori noi exact inversul acestei lucrări îl urmărim, adică să Dumnezeu vrea să-l îndumnezească la rândul său pe om, nu invers, nu omul să devină Dumnezeu și să acționeze ca Dumnezeu, ci să fie un Dumnezeu în lucrarea măririi lui Dumnezeu. Astăzi pomenim Comuniunea Sfinților Români, Sfinților Martiri, a Sfinților Cuvioși din mănăstiri, schituri și sihăstrii, a Sfinților Ierarhi, păstori de eparhia, domnitorilor apărători ai patriei și ai credinței strămoșești, cum zicem noi atât de frumos în Sfânta Liturghie, a preoților și diaconilor, de ce nu, dar și mulțimea Sfinților Credincioși Mireni, cunoscuți sau necunoscuți după nume, care au postit mult, au rugat mult, au mărturisit credința în timpuri vitrege, au construit biserici și mănăstiri, au născut, crescut și educat copii în iubirea lui Hristos și în iubirea de biserică, de neam și de credință. Și nu sunt puțini, să știți. Chiar spuneam
0: unde
1: că...
0: îi găsim, unde îi putem vedea, unde îi putem cunoaște?
1: Pentru cei care sunt curioși și vor să afle mai multe date, în primul rând în calendarele noastre creștinești. E primul lucru în care, primul loc în care îi putem găsi și pentru cei care se întrebau poate de multe ori de ce e atât de colorat calendarul creștin în ultimii ani, să știți că s-a făcut cu un scop foarte precis. Totul scop misionar, îndrăznesc să spun, și anume de a ne face cunoscuți pe sfinții noștri, care sunt trecuți în calendar cu nuanța albastră. Dacă vă uitați în calendar în luna iunie, bună oară, vedeți, sigur, prăznuirea lor nu s-a făcut chiar în acel praznic al pogorârii Sfântului Duh. Îi vedem pe cei patru mucenici de la Niculițel, Zoticos, Atalos, Camasis și Filipos.
0: Adică Dobrogea de astăzi.
1: Dobrogea de astăzi. Deci iată că noi avem martiri din primele secole creștine. În timpul marilor persecuții, ale lui Dioclețian și a celor care i-au urmat, și noi am avut partea noastră de mărturisitor prin sânge. Și ne legăm acum de ceea ce spuneați la început, de ce pericopă, oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar, și este și reversul, iar de cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Deci, iată, avem o lucrare, o chemare al mărturisii pe Hristos. Dacă refuzăm această mărturisire, sigur că atunci noi înseamnă că cumva ne lepădăm, mai mult sau mai puțin. Acești sfinți n-au făcut-o. Au mărturisit pe Hristos prin sângele lor. Și aceasta e cea mai mare mărturie.
0: Iată că ne spuneți, deci putem lua calendarul ortodox de perete,
1: da,
0: și vedem acolo în fiecare lună sfinții care sunt pomeniți în luna respectivă sunt notați cu culoare
1: albastră. Sigur, prăznuirea sfinților nu s-a început acum. A fost o perioadă prin 1950, s-a făcut canonizarea multor sfinți, dar apoi a urmat o perioadă neagră în istoria bisericii și în istoria neamului nostru, așa, cu această conducere ateie, liber cugetătoare, nici nu știu cum să-i spun, dar eu îndrăznesc să o spun, care se autosatisfăcea din propriile orgolii și ideologii, și această lucrare a adunării la sfinții cunoscuți și canonizați până atunci a continuat, pentru că noi vorbim foarte mult de sfinții din închisorile comuniste și nu este o poveste frumoasă sau care este un subiect de film sau de teatru. Nu, sunt niște realități pe care mai devreme sau mai târziu românii le-au conștientizat. Nu întâmplător mergem la Aiud, nu întâmplător mergem la Gherla, nu întâmplător, vedeți, aceste pelerinaje care se fac, îi prăznuiesc și pe sfinții noștri, așa cum am spus, cunoscuți sau necunoscuți. În 20 iunie 1992, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a hotărât prăznuirea sfinților români, iată, tocmai în această duminică, a doua după Rusalii, sigur, în fiecare an. Așa cum am zis, noi începem prăznuirea sfinților de la Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat la apostolie, și, așa cum am spus, îl numim de al nostru. Și ne-am dorit să fim și noi de ai lui.
0: Da,
1: și apoi, sigur, se adaugă ceilalți
0: sfinți. În incipitul acestei emisiuni faptul că avem mai multe categorii de sfinți și oarecum fiecare credincios poate să aibă anumite simpatii spre anumite categorie,
1: sigur,
0: spre un cuvânt,
1: sigur,
0: așa mai departe,
1: sigur,
0: la nivel universal. Dar la nivelul, sau mă rog, categoriile acestea sfinților români, dacă ne puteți da câteva exemple de sfinți, sfinți erari, sfinți cuvioși și mai departe, ca să poate să îi facem și noi mai mult cunoscuți credincioșilor noștri.
1: Da, acum, fiind la modă să accesezi internetul, sigur că pe site-ul Ortodoxia, Orthodox Wiki Organization, găsim un sinaxar a sfinților români, și pentru cei care sunt curioși să vadă de ce trecem pe acești sfinți cu albastru în calendar și cine sunt ei și care le-a fost lucrarea, vedem mai în amănunt. Eu vreau să vă spun însă un lucru. Vedeți, prăznuirea lor se face la fiecare vecernie mare cu litie. La această vecernie este o rugăciune pe care o rostește preotul, invocându-le acestor sfinți prezența și lucrarea. Această rugăciune începe cu cuvintele: Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Dacă vă amintiți, și la Sfânta Liturghie se spun aceste cuvinte ca o binecuvântare. Deci atât că noi continuăm binecuvântarea cu vecernia următoare, în care noi îl rugăm pe Dumnezeu să cerceteze lumea cu milă și cu îndurări, să înalțe fruntea drept măritorilor creștini și să trimită peste noi milele sale cele bogate. Și apoi începem să evocăm sfinții. De începând cu Maica Domnului și cu cei foarte, foarte apropiați nouă, sfinții, sfintele puteri cerești, îl chemăm pe Sfântul Apostol Andrei și numim ocrotitor al României în această rugăciune, apoi numim pe mari teologi, mari sfinți,
0: sfinții trei erași.
1: Da, pe sfinții trei erași și pe alții erași de seama ai bisericii, și apoi începem, după ce îl pomenim pe Sfântul Spiridon al Trimitundei și pe Nectare de la Eghina, făcătorii de minuni, să-i pomenim pe sfinții noștri. Și începem cu cei din care au fost episcopi. Așa este prima categorisire: Bretanion, Teotim și Efrem, episcopei Tomisului, Irineu de Sirmium și Niceta de Remesiana. Sunt, iată, nume. Sunt cam 150 de nume.
0: O paranteză, a spus de Bretanion. Poate ar fi util să le spunem ascultătorilor noștri că în momentul în care se cristaliza credința, sau mă rog, se formula credința în dogme, a avut loc un sinod ecumenic la Nicea, primul sinod ecumenic,
1: exact,
0: la care un reprezentant de pe meleagurile noastre, acest Bretanion, episcop al Tomisului, al Constanței de astăzi,
1: și se mai vorbește și de un oarecare Teotim. Se vorbește și de un oarecare Teotim, tot episcop în părțile noastre, dar nu se știe exact de unde. Dar Bretanion a fost de la Tomis. Deci iată că noi la vremea primului sinod ecumenic aveam deja reprezentant, asta înseamnă ierarhul, reprezentantul lui Hristos în comunitățile creștine.
0: Adică secolul 4, 360.
1: Da, deja era organizare bisericească distinctă. Sigur, noi nu vorbim acum de formarea țărilor române, care au fost atât de vitregite și împiedicate să se unească, dar unitatea de credință

0: cu un însemn creștin.
1: Da.
0: Deci iată așadar că în mai multe arii ale teritoriului românesc de astăzi, în secolul IV deja existau comunități creștine.
1: Da. Și însemnele creștine apăreau fie pe opaițe, fie pe vase.
0: Da.
1: Vasele, nu neapărat de cult, le îndrăzesc să spun, ci chiar pe vasele cotidiene, vasele pe care le foloseau în gospodărie. Deci semnul Sfintei Cruci apare pe unele din aceste vase. Pentru cei care sunteți curioși din fire și vreți să verificați spusele noastre, vă invit să mergeți la Niculițel, unde este acea bazilică paleocreștină, în care au fost găsite și apoi descoperite moaștele celor patru sfinți mucenici de care vă spuneam. Îndrăznesc să fac aici o paranteză, să vă spun că astăzi la parohia din Florești, parohia mamă, îndrăznesc să o spun, Sfântul Mare Mucenic Dumitru, așa-l numesc floreștenii, s-a făcut resfințirea bisericii și în piciorul Sfintei Mese s-a pus o părticică moaște ale Sfântului Mucenic Zotic. Deci atât un sfânt dobrogean. Ce mi-a plăcut mie tare mult la această biserică și pe această cale vreau să felicit pe toți cei care au participat la refacerea și la înfrumusețarea acesta este faptul că biserica este împodobită cu reprezentări ale sfinților români și vă invit pe toți credincioșii care doriți să mergeți să verificați, veți rămâne profund impresionați de ceea ce veți vedea acolo. N-am întâlnit încă, vom mai întâlni cu siguranță, dar n-am întâlnit încă o biserică atât de plină de reprezentări ale sfinților români. Sunt mai mulți decât ceilalți, să știți.
0: Și poate nu întâmplătoare.
1: Nu întâmplător,
0: astăzi,
1: da.
0: În duminica.
1: Da, și nu întâmplător s-a pus acolo, iată, în piciorul Sfintei Mese, o părticică din moaștele Sfântului Mucenic Zoticos. Noi pe mărturia mucenicilor vorbeam,
0: poate
1: de mărturisirea lui Hristos. Pe mărturile mucenicilor ne bazăm credința și ne întărim lucrarea. Da.
0: Poate ar fi util să facem aici o paranteză, să le spunem ascultătorilor noștri faptul că în toate bisericile ortodoxe din lume, în piciorul mesei Sfântului Altar, există o bucățică de sfinte moaște.
1: Da, primele locuri de slujire a lui Dumnezeu și de liturghisire, de împlinire a Sfintei Liturghii, erau pe mormintele sfinților martiri. Tocmai de aceea, nu doar în piciorul Sfintei Mese se pun sfinte moaște, ci și în antimisul. Antimisul este o bucățică de pânză pe care este închipuită punerea în mormânt a Mântuitorului Hristos. În partea de sus are un buzunărel în care, învelit în ceară, se pun sfinte moaște, adică părticele de os învelite în ceară de la sfinți și sigur se pun de la cele mai multe de la sfinți mucenici pentru că aceștia au mărturisit prin sângele lor. Am spus, cea mai mare mărturisire pe care poți să o faci și îndrăznesc să o spun că și astăzi mulți creștini în Siria, în țările ultra religioase, dar pe alte planuri musulmane, decât cel musulmane cu pregădere, încă mai avem mucenici care mărturisesc pe Hristos prin sângele lor, primind moartea așa cum a primit-o și voievodul nostru Constantin Brâncoveanu, decât să se lepede de credința neamului său. Și asta spune mult. Asta spune cât de adâncă rădăcinată este în ființa neamului nostru credința în Dumnezeu și în lucrarea bisericii sale.
0: Părinte, înainte de a încheia emisiunea noastră, ar fi poate 10 emisiuni ar trebui să facem ca să vorbim despre
1: toți
0: sfinții români și tocmai de asta aș vrea să vă provoc dacă ne puteți spune la suflet, nu știu, viața, activitatea unui sfânt român, bineînțeles, care vă e așa mai drag, mai la suflet, dacă vreți să le vorbiți ascultătorilor noștri despre...
1: Acum sunt mulți despre care s-ar putea vorbi.
0: Tocmai de asta am zis că poate ne ziceți așa despre unul. Am văzut că l-ați...
1: Dacă mergeți bună oară în Sibiu, veți vedea acolo, în catedrala din Sibiu, depuse moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șagun al Transilvaniei. Un mare cărturar și un mare mărturisitor al lui Hristos, mitropolit ortodox al Transilvaniei și apărător al drepturilor ortodoxilor și a românilor, nu numai, din Transilvania. Sunt apoi atâția, vorbeam de Bretanion,

0: Copul Tomisului, originar din Capadocia, a fost numit episcop al Tomisului pe la anul 360. Așa cum ați auzit, a participat la primul sinod ecumenic de la Nicea și a fost un aprig apărător al ortodoxiei din eparhia sa împotriva ereziei ariene. Această erezie, începută de un om cult, pregătit, zicem noi, dar...
1: Cleric,
0: cu atât mai profund a fost tulburarea, care mărturisea că Mântuitorul Iisus Hristos nu este om și Dumnezeu, ci doar prima creatură a Tatălui, creată înaintea îngerilor, dar prima creatură a Tatălui. Deci a despărțit dumnezeirea și noi vorbeam de înomenirea lui Dumnezeu pentru ca pe noi din oameni să ne facă, să ne îndumnezeiască. Ori, el mărturisea exact opusul acestei lucrări și atunci acest Bretanion, alături de toți sfinții ierarhii bisericii constituiți în acest sinod, au luat să zicem poziție fermă și au condamnat această erezie. De acolo avem și ca un resumat al tot ceea ce s-a discutat în lunile acelea de consfătuiri, primele 7 articole din simbolul de credință. Bretanion a condus Biserica Tomisului până aproape de anul 381, când s-a mutat către Domnul și îl prăzduim în ziua de 25 ianuarie. Poate trebuie să reamintim, dacă nu s-a spus duminica trecută, că pe noi, dacă ne prăzduim noi nouă ziua de naștere, adică devenirea în această lume, pe sfinții prăzduim în ziua mutărilor la Domnul, adică când se mută la viața veșnică împreună cu Hristos. Și aceasta este ziua de naștere a Sfântului, când se mută cu Dumnezeu. Că actele sale sunt sfințitoare în timpul vieții, dacă este ierarh sau preot, sau se apropie de sfințenie, dacă este mirian sau știu și o altă categorie socială, asta se dovedește, să știți, prin împlinirea poruncilor și prin faptele milei trupești și sufletești. Eu zic așa începe sfințenia. Noi îndrăznim, vedeți, pe Sfântul Ștefan cel Mare îl numea poporul în timpul său Sveti Ștefan, Sfântul Ștefan. De ce? Pentru că faptele lui se arătau a fi vrednice de un sfânt. Faptul că se spovedea des, faptul că înaintea oricărei mari hotărâri mergea la duhovnic și cerea sfat ca să vadă și perspectiva creștinească a hotărârii, ne spune mult. Deci punea mult preț pe duhovnic, punea mult preț pe colaborarea cu Biserica lui Hristos și de-abia apoi pornea să-și apere țara și asta a dovedit-o prin marile și multele victorii care, până la urmă, s-au cristalizat, în Dumnezeu să spun, în bisericile care, iată, și astăzi ne încântă prin frumusețea și prin valoarea lor, istorică și nu numai, și duhovnicească. Și mulți sfinți. Sfântul ierarh Canilic de la Cernica, iarăși, da, a fost un om deosebit. Dacă citiți în Sinaxar, vedeți că aveți foarte multe de învățat. A fost un om extraordinar de harnic. Și să nu uităm că el n-a făcut numai mănăstirea Cernică, el a lucrat și aici, la noi, în Transilvania, mănăstirea Prislopii se datorează. Noi numim de la Cernica pentru că acolo a lucrat mai mult, dar el și aici, în Transilvania, a ridicat multe. Să nu uităm apoi de Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț. Vorbeam acum de câțiva. Da, exact. Și sunt atâția ierarhi, da. Dar sunt și cuvioși.
1: Poate într-o ediție viitoare, da, o să veniți, da, să ne vorbiți despre sfinții România exclusiv.
0: Da.
1: Cu toate că nu cred că ne-ar ajunge timpul, dar ne bucurăm tare mult că v-am avut alături. Aș sumariza o idee foarte... Mie personal mi-a plăcut, nu știu, ascultătorii noștri cu ce au rămas, și anume să fim atenți la chemarea pe care ne face Hristos ceas la un moment dat, pentru că iubirea lui Hristos ridică păcatele, ridică suferință, ridică boale și este dătător de iubire, pace și bucurie. Mi-a plăcut această idee luminoasă pe care ați inserat-o și pe care, iată, o constatăm la toți sfinții, dar în această duminică suntem mai atenți la sfinții români.
0: Da.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru că ne-ați vorbit de frumos în această emisiune. Vă așteptăm cu mare drag și altă dată. Și vă dorim mult, mult spor în slujirea pastorală pe care o faceți.
0: Dumnezeu să ne ajute tuturor.
1: Doamne ajută. Le spunem o seară binecuvântată și o săptămână frumoasă tuturor ascultătorilor noștri și ne revedem cu mult drag săptămâna viitoare.
0: Doamne ajută. Doamne ajută.
2: Ortodoxia. Fântâna vieții.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Romanțe și cântece vechi. Emisiune realizată de Maria Leșe.
2: Găsiți, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Dorina Drăghici. Adevărata mea dragoste și Când noaptea se coboară sunt melodiile cu care deschidem programul muzical interpretat de Dorina Drăghici.

Ascultați în continuare, inimă, de ce nu vrei să îmbătrânești și nu mă mai gândesc la tine? Cântă Dorina Drăghici.

scrisoarea ta în care îmi scrii: te iubesc la fel de mult ca întotdeauna și sunt sigur că nici tu nu m-ai uitat. Ba, te-am uitat. Te-am uitat.

ce îți povestesc, că astăzi nu te mai iubesc. E adevărat, mai port și astăzi la mână brățara care mi-ai dat-o de ziua mea. Și când zâmbește din ram,

Continuăm programul muzical de la această oră cu melodiile scrisori și în amurgul vieții mele. Cântă Dorina Drăghici.

0: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, pentru început titlurile ediției. Biserica Duminica Sfinților Români din Offenbach pe Main, Germania, a fost sfințită astăzi de 4 ierarhi. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a slujit în parohia Inău Protopopiatul Jibou cu prilejul binecuvântării noii capele mortoare din localitate. Și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Clujului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din localitatea Sita, județul Bistrița Năsăud. Iată acum știrile pe largă. Biserica Duminica Sfinților Români din Offenbach pe Main, Germania, a fost sfințită astăzi de 4 ierarhi. În duminica a doua după Rusalii, înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit împreună cu înalt preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, înalt preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord și preasfințitul Părinte Sofian Brașovianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburg, în parohia ortodoxă română din Offenbach, Main, Germania, cu prilejul sfințirii uneia dintre cele două biserici ale parohiei. Cei patru ierarhi au săvârșit slujba de târnosire a bisericii parohiale cu hramul Duminica Sfinților Români, edificată pe structura unei hale industriale cumpărate de parohie în anul 2014 și amenajată, respectiv împodobită cu pictură, între anii 2022-2026. La finalul slujbei de târnosire, înalt preasfințitul Părinte Iosif a rostit un cuvânt duhovnicesc, a felicitat comunitatea pentru strădanie și a subliniat că biserica este locul învierii, așa cum o vedem și ea ne vorbește prin cuvântul Mântuitorului Hristos. În continuare, înalt preasfințitul Părinte Andrei, înalt preasfințitul Părinte Iosif, înalt preasfințitul Părinte Serafim și preasfințitul Părinte Sofian Brașovianul oficia Sfânta Liturghie înconjurați de un sobor numeros de clerici. După citirea pericopei evanghelice duminicale, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură. Pornind de la versetul scripturistic, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Vorbindu-le celor prezenți despre importanța misiunii și a propovăduirii cuvântului Mântuitorului Iisus Hristos în lume, pe dumneavoastră, românii care activați în străinătate, Domnul Hristos vă cheamă să fiți misionari pentru toată lumea, a subliniat ierarhul.
2: Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Cum interpretez eu acest verset? Pe dumneavoastră, românii care activați în străinătate, vă cheamă Domnul Iisus Hristos să fiți misionari pentru toată lumea. Și poate în mintea dumneavoastră îmi veți replica, noi să fim misionari pentru toată lumea. Da, dumneavoastră să fiți misionari pentru toată lumea. Și cuvântul acesta de învățătură îl spun duminica aceasta specială. Când dacă citiți pe calendar, veți vedea că duminica aceasta este numită Duminica Sfinților Români. Pe dumneavoastră vă cheamă Dumnezeu să fiți misionari pentru toată lumea. Vedeți, frățiile voastre, cu timp în urmă, a trăit un sfânt mitropolit în Moldova numit Dosofteie. Și el zice așa, referitor la ceea ce vă spun, la ceea ce vă încredințează Dumnezeu, să faceți dumneavoastră. Iată ce zicea Dosoftei. Dumnezeu Sfinția sa, niciun neam din rodul omenesc pe pământ nu lasă neparnic de darul Sfinției sale, ci peste tot și-a întins mila sa și-a deschis tuturor ușa de mântuire. Peste tot, aici la Offenbach, aici în Germania, Dumnezeu și-a deschis ușa de mântuire, iar cei care face slujba deosebită pentru a-i chema pe alții la credință, pe alții la viață duhovnicească, sunteți dumneavoastră.
1: Înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, la finalul Sfintei Liturghii, înalt preasfințitul Părinte Serafim a adresat celor prezenți un scurt cuvânt duhovnicesc și a apreciat lucrarea rodnică a comunității parohiale din Offenbach în Main, comunitate care anul acesta împlinește 51 de ani de la înființare. La propunerea Mitropolitului Serafim, chiriarhul locului pentru întreaga activitate misionară și pastorală administrativă, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, i-a oferit preotului paroh Ștefan Angel Ordinul Sfântul Ioan Gură de Aur pentru clerici. La rândul său, părintele paroh Ștefan Angel, a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra comunității parohiale, precum și ierarhilor, oficialităților, celor prezenți și tuturor celor care au contribuit la edificarea locașului de cult. În semn de prețuire și recunoștință din partea comunității parohiale, cei patru ierarhi au primit în dar câte o icoană cu sfinții ortodoxi de pe teritoriul Germaniei, după originalul aflat în biserica parohială din Offenbach în Main. Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale, a numeroși oaspeți și credincioși, mulți dintre ei fiind îmbrăcați în straie populare românești, specifice zonelor de proveniență. Tuturor copiilor și tinerilor prezenți la finalul evenimentului, mitropolitul Andrei le-a oferit cărți duhovnicești. După oficierea Sfintei Liturghii, grupul de dansuri populare și tradiții românești, Busuiocul și grupul Școala Românească, ambele formate din copiii și tinerii parohiei, au susținut un program cultural-artistic. Alături de aceștia a evoluat și artista Oana Lianu, care a interpretat piese la nai. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, a slujit în parohia Inău protopopiatul Jibou cu prilejul binecuvântării noi capele mortoare din localitate. De la ora 10, preasfinția sa a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După citirea pericopei evanghelice, preasfințitul Părinte Benedict a rostit un cuvânt de învățătură.
0: Sărbătorindu-i pe sfinții români, învățăm să privim altfel viața cotidiană și, în același timp și mai ales, ni se descoperă un drum foarte generos pe care suntem chemați să pășim cu toții, indiferent de ce suntem. Oameni mai mult sau mai puțin importanți din punct de vedere social. Și dacă este să privim cu atenție lei, învățăm în primul rând demnitatea. Ei pot să ne ofere motive pentru care să stăm drept înaintea lui Dumnezeu și mai ales înaintea celorlalți, ca fiind cei care au arătat istoria neamului nostru într-o continuitate de credință și de bună cuvință neîntreruptă. De la Sfântul Apostol Andrei încoace, cel care ne-a adus mesajul Evangheliei. În al doilea rând am zis că sfinții români sunt cei care ne vindecă neamul. Avem nevoie de vindecarea neamului nostru și aceea, această vindecare nu se întâmplă nici prin reforme sociale, nici politice, ci se întâmplă prin reforma duhovnicească, dacă este îngăduită această expresie. Prin transformarea vieții de care dau dovadă sfinții. Și deodată cu sfințirea unei persoane se sfințește neamul întreg de care acea persoană a lui Dumnezeu aparține. În al treilea rând am zis că lecția Sfinților Români este aceea de a lumina drumul, de a înțelege ce avem de făcut și că se poate în contexte între cele mai dificile în care aceștia și-au dus existența. În al patrulea rând, și să nu ne temem, Sfinții ne aduc și o judecată de care avem nevoie pentru ca să pornim realist într-un demers pe care ne dorim substanțial și de durată în viața noastră ca persoane și ca neam.
1: Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul vocal Doxa, dirijat de domnul Florin Lazar, profesor la Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău. La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh Claudiu Bene a adresat un cuvânt de mulțumire preasfințitului Părinte Benedict pentru binecuvântarea oferită comunității din Inău. Cu acest prilej, binefăcătorii și cei care au sprijinit ridicarea noii capele mortoare au primit distinții din partea preasfințitului Părinte Benedict. În continuare, preasfinția sa a sfințit noua capelă mortoară, ridicată cu sprijinul primăriei comunei Someș-Odorhei și al credincioșilor din localitate. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Sita, județul Bistrița-Năsăud. Cu acest prilej de la ora 10, preasfinția sa a binecuvântat lucrările exterioare realizate în ultimii ani la biserica parohială închinată Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril și a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară din proximitatea locașului de cult, având alături un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, preasfințitul Părinte Samuel a rostit un cuvânt de învățătură.
3: Suntem în prima duminică din postul Sfinților Apostoli și postim pentru că dorim ca, așa cum Duhul Sfânt, pogorându-se la cincizecime peste apostoli, i-a întărit cu harul său pentru a vesti Evanghelia lui în toată lumea, așa să lucreze Evanghelia lui Hristos și harul Duhului Sfânt și în noi, așa încât să putem să fim și noi martori ai credinței și a iubirii cele adevărate pe care Domnul Hristos ne-a revelat-o nouă oamenilor, prin Sfinții Apostoli. Și în această primă duminică din postul Sfinților Apostoli, Biserica a rânduit să se citească acest pasaj evanghelic care ne amintește de începutul activității publice a Domnului Hristos, în care El și-a început să-și aleagă primii ucenici pe care să-i pregătească pentru a fi apostolii săi în lume. Să știți că cuvântul apostol înseamnă trimis. Și Domnul Hristos, alegându-i dintre oamenii credincioși, i-a pregătit timp de 3 ani de zile, iar după înălțarea la cer, i-a întărit, așa cum spuneam, cu harul Preasfântului Duh care s-a coborât peste ei la cinzecime. Și Evanghelia de astăzi ne-a vorbit despre chemarea la apostolat a primilor 4 ucenici și apostoli. Petru împreună cu fratele său Andrei și Iacov cu fratele său Ioan, care, așa cum reiese din Evanghelie, aveau o îndelnicire, am zice noi, modestă. Erau pescari. Nu câștigau nu știu ce, dar din acel puțin își trăiau viața. Și iată că Hristos îi cheamă pe acești 4 pescari, spunându-le că El dorește ca ei să devină pescari de oameni. Cu siguranță că în momentul acela ei n-au înțeles ce înseamnă să fii pescar de oameni. Știau ce înseamnă a pescui, dar să pescuiești oameni, e greu să-ți imaginezi, cel puțin atunci, ce însemna să pescuiești oameni.
1: Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, Preasfințitul Samuel, răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei dirijat de doamna preoteasă Dana Sălăjan. La finalul slujbei, preotul paroh Emanuel Sălăjan a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună slujire și binecuvântare. În semn de apreciere pentru implicarea sa în realizarea lucrărilor de reabilitare și înfrumusețare a bisericii, din încredințarea în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianu l-a hirotesit iconom cu dreptul de a purta brâu roșu pe preotul paroh Emanuel Sălăjan. Totodată, în semn de prețuire pentru rotnica implicare în viața bisericii, mai mulți binefăcători au primit distincții și diplome de aleasă cinstire din partea ierarhului. La slujbă au participat oficialități locale, precum și numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare. Parohia Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Mina și Asociația Locului Mina organizează astăzi seară lansarea volumului Dumnezeu din nou în căutarea poporului său, Cartea Prorocului Ezechiel, semnat de Ioan Buteanu. Evenimentul va avea loc de la ora 19 la Biserica Sfântul Mare Mucenic Mina de pe strada Vasile Conta numărul 10 și propune o întâlnire cu una dintre cele mai importante cărți profetice ale Vechiului Testament. Lucrarea aduce în atenția publicului o radiografie profundă a textului biblic vechi testamentar, concentrându-se pe mesajul profetic al lui Ezechiel, un mesaj de pocăință, dar mai ales de speranță, restaurare și dragoste necondiționată a lui Dumnezeu pentru poporul său. Într-o lume care își caută repere, volumul semnat de Ioan Buteanu vine ca un ghid de lectură spirituală extrem de actual. Meteo. Vremea se va menține frumoasă și deosebit de caldă în Transilvania pe parcursul zilelor de duminică și luni. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar după amiezile pot aduce norări temporare și averse de scurtă durată, mai ales în zonele montane și submontane. Temperaturile maxime se vor situa în general între 27 și 33 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî spre valori cuprinse între 12 și 19 grade. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări importante. La munte, instabilitatea atmosferică va fi ceva mai accentuată în orele după amiezii, când izolați sunt posibile descărcări electrice și ploi de scurtă durată. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
6: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot ținitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc,

Să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale, sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Cuvântul vieții.
4: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
3: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
4: În pământul celor vii.
5: Stimați radioascultători, în minutele ce urmează vom asculta cuvântul de învățătură rostit de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul în parohia Sita, protopopiatul Beclean, județul Bistrița Năsăud, în duminica a doua după Rusalii a Sfinților Români, 14 iunie 2026. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
6: Cu binecuvântarea înal Preasfințitului Părintelui nostru Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, am venit astăzi, în prima duminică din Sfântul Post al Sfinților Apostoli, pentru a binecuvânta lucrările exterioare făcute la acest frumos locaș de cult și apoi pentru a ne ruga lui Dumnezeu, pentru a ne închina lui Dumnezeu, săvârșind cea mai importantă slujbă de adorare.

0: Harul lui Dumnezeu care este sfânta și dumnezeiască liturghie. Spuneam că suntem în prima duminică din postul Sfinților Apostoli. Și postim pentru că dorim ca, așa cum Duhul Sfânt, pogorându-se la cincizecime peste apostoli, i-a întărit cu harul său pentru a vesti Evanghelia lui în toată lumea, așa să lucreze Evanghelia lui Hristos și harul Duhului Sfânt și în noi, așa încât să putem să fim și noi martori ai credinței și a iubirii cele adevărate pe care Domnul Hristos ne-a revelat-o nouă oamenilor, prin Sfinții Apostoli. Și în această primă duminică din postul Sfinților Apostoli, Biserica a rânduit să se citească acest pasaj evanghelic care ne amintește de începutul activității publice a Domnului Hristos, în care El și-a început să-și aleagă primii ucenici pe care să-i pregătească pentru a fi apostolii săi în lume. Să știți că cuvântul apostol înseamnă trimis. Și Domnul Hristos, alegându-i dintre oamenii credincioși, i-a pregătit timp de 3 ani de zile, iar după înălțarea la cer, i-a întărit, așa cum spuneam, cu harul Preasfântului Duh care s-a coborât peste ei la cincizecime. Și Evanghelia de astăzi ne-a vorbit despre chemarea la apostolat a primilor 4 ucenici și apostoli. Petru împreună cu fratele său Andrei și Iacov cu fratele său Ioan, care, așa cum reiese din Evanghelie, aveau o îndelenicire, am zice noi, modestă. Erau pescari. Nu câștigau nu știu ce. Dar din acel puțin își trăiau viața. Și iată că Hristos îi cheamă pe acești 4 pescari, spunându-le că El dorește ca ei să devină pescari de oameni. Cu siguranță că în momentul acela ei n-au înțeles ce înseamnă să fii pescar de oameni. Știau ce înseamnă a pescui, dar să pescuiești oameni, e greu să-ți imaginezi cam, cel puțin atunci ce însemna să pescuiești oameni. Deci iată că și oamenii pot fi pescuiți, dar nu pentru a fi consumați așa cum facem noi cu peștii, ci pentru a-i pescui pentru împărăția lui Dumnezeu. Și dacă în meseria lor de pescari ei foloseau undița și poate și alte unelte de pescuit, cu siguranță că pentru noua misiune aceea de a pescui oameni aveau nevoie de alte unelte, de alte instrumente. Și care este oare instrumentul sau unealta de pescuit a oamenilor pentru împărăția lui Dumnezeu? Cred că putem înțelege care este din felul în care Hristos însuși i-a chemat pe apostoli, pe acești 4 oameni, pe acești 4 bărbați. Le-a spus, veniți după mine. Adică le-a adresat un cuvânt. Deci, unealta de pescuire pentru împărăția lui Dumnezeu este cuvântul. Și despre importanța și valoarea cuvântului aș vrea să vă spun câteva cuvinte astăzi. În primul rând, să ne amintim că lumea însăși a fost creată prin cuvânt, prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa ne spune Cartea Facerii, Cartea Genezei. Că la început Dumnezeu a zis să fie lumina și a fost lumină și apoi a zis ziua a doua să fie tăria plantele care sunt pe pământ și aștrii care sunt pe cer și tot ce a creat Dumnezeu, a creat prin cuvânt. Abia pe om l-a creat, mai mult decât prin cuvânt. Deci, Dumnezeu a zis și s-a făcut, pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu este ca și cuvântul nostru, este un cuvânt cu putere. Tot ce spune Dumnezeu se face, se întâmplă. Apoi, în Noul Testament, evanghelistul Ioan ne spune de asemenea că la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Și deci Noul Testament începe cu trimiterea în lume a cuvântului întrupat al lui Dumnezeu. Iisus Hristos este cuvântul lui Dumnezeu, este Fiul și cuvântul lui Dumnezeu. Însă dacă în Vechiul Testament, de exemplu, Dumnezeu care continuă să vorbească lumii, vorbește prin proroci și de aceea prorocii de obicei spun zisa Domnul către mine sau fosta cuvântul Domnului către mine, Mântuitorul Hristos care era El însuși cuvântul întrupat, zice, iar eu vă zic vouă. Și putem spune deci că Dumnezeul nostru, Dumnezeul în care credem noi și căruia ne închinăm noi, este un Dumnezeu al cuvântului. Asta spre deosebire, de exemplu, de Dumnezeii pe care aveau păgânii și despre care, de exemplu, și psalmistul spune că gură au și nu grăiesc. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care vorbește omului. Sigur, cum spuneam la început, a vorbit prin intermediar, prin sfinții proroci, ultimul mare proroc fiind, care și face legătura între Vechiul Testament și Noul Testament, este Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, chiar apoi Dumnezeu vorbește prin cea de-a doua persoană a Preasfintei Trăimi, prin Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos întrupat. Și Cuvântul lui Dumnezeu este deci cel care îi cheamă pe acești patru bărbați, pe Petru, Andrei, Iacov și Ioan, pentru a deveni apostolii săi, trimișii săi în lume, ambasadorii săi. Dar bineînțeles, cum spuneam și înainte, nu i-a trimis imediat. Mai întâi a pregătit. Timp de 3 ani de zile a stat cu ei și i-a învățat tainele împărățirii Dumnezeu. Și după aceea i-a întărit cu puterea Harului Sfântului Duh. Și după pogorârea Sfântului Duh, deci ei și-au început lucrarea misionară plecând în lumea largă. Însă, așa cum ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, ei n-au vorbit din mintea lor, din inteligența lor, sau știu eu, dintr-o învățătură acumulată din cărți, ci din ceea ce au primit direct prin cuvânt și au văzut cu ochii lor de la Hristos. Și aceasta ne spune Sfântul Evanghelist Ioan în primul capitol al primei sale epistole, sobornicești, care spune așa: ce era la început, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre au pipăit despre cuvântul vieții și viața s-a arătat și am văzut-o și mărturisim și vă vestim viața de veci, care era la Tatăl și s-a arătat nouă. Ce am văzut și am auzit, vă vestim și vouă, ca și voi să aveți împărtășire cu noi. Iar împărtășirea noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și acestea noi vi le scriem ca bucuria noastră să fie deplină. Deci iată, apostolii n-au făcut altceva decât să se folosească de cuvântul primit de la Dumnezeu. S-au folosit de cuvânt ca de o unealtă, de pescuit, pentru a-i atrage pe oameni la Dumnezeu, pentru a le arăta, pentru a învăța cum trebuie să trăiască pentru a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci, convertirea oamenilor s-a făcut de la început prin cuvântul viu, prin cuvântul direct. Dar după aceea, după ceva timp, fiindcă apostolii au înțeles că toți oamenii au nevoie de acest cuvânt, atunci când ei nu vor mai fi, e nevoie să rămână cuvântul lor. Deci dacă la început transmiterea cuvântului s-a făcut pe cale orală, verbală, ei din îndemnul și sub instruirea Duhului Sfânt au și scris mai pe urmă cel puțin o parte din această învățătură, din această revelație dumnezeiască. Și această revelație sau descoperire dumnezească, noi o avem până astăzi în Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură sau Biblia. Și acest cuvânt pe care îl avem noi în Scriptură, scris, ni se adresează nouă tuturor. Și fac o mică paranteză pentru a vă spune o istorioară. O femeie povestea că într-o noapte a avut un vis. S-a visat ca și când ar fi trecut în lumea de dincolo și a se afla într-o încăpere cu mai mulți oameni care toți suspinau, toți plângeau. Și deodată pe ușă, în acea încăpere, intră Domnul Hristos și o întreabă, de ce plângi? Și ea răspunde, pentru că mi-a murit soțul încă din tinerețe și n-am putut să mă împac cu gândul acesta și cu situația asta și am fost mereu întristată și din cauza întristării nici n-am putut ca să slujesc ție, Doamne. Am trăit așa cum n-ar fi trebuit să trăiesc din cauza multei întristări. La care Domnul îi răspunde, da, dar eu ți-am spus că să nu mai fii întristată, pentru că cei care mor în credință, chiar dacă aparent mor, dar nu sunt morți. Și iarăși zice, dar când mi-ai spus asta? Păi ți-am trimis o scrisoare. Ea care, ea zice, eu nu mi-amintesc să-mi fi scris vreo scrisoare. Și Domnul zice, ia mai gândește-te bine. Și atunci femeia zice, da, uite acum îmi dau seama că atunci când a murit soțul meu, la slujba de mormântare, preotul a citit dintr-o carte și cred că aceea a fost scrisoarea ta către mine. Și a dus atunci aminte și și-a conștientizat că de fapt ceea ce auzim noi citindu-se în slujbele noastre bisericești, ceea ce citim, putem citi și noi acasă, nu e altceva decât scrisoarea lui Dumnezeu adresată nouă oamenilor. Citare, mi-aș dori ca de acum înainte, ori de câte ori citiți din Biblie, să vă gândiți că este scrisoarea lui Dumnezeu către dumneavoastră, către fiecare din dumneavoastră. În cartea prorocului Ezechiel, ni se spune chiar mai mult decât a citi scrisoarea lui Dumnezeu adresată nouă. În capitolul 2 scrie așa: Tu, fiul omului, ascultă ce voiesc să spun. Nu fi îndărătnic ca acest neam de răzvrătiți. Deschide-ți gura și mănâncă ceea ce am să-ți dau. Și privind eu, am văzut o mână întinsă spre mine și în ea o hârtie scrisă sul. Și a desfășurat-o înaintea mea și am văzut că era scrisă și pe o parte și pe alta. Plângere și tânguire și jale era scris în ea. Apoi mi-a zis, fiul omului, mănâncă ceea ce ai dinainte, mănâncă această hârtie și mergi de grăiește casei lui Israel. Atunci eu mi-am deschis gura și acela mi-a dat să mănânc cartea aceea. Și mi-a zis, fiul omului, hrănește spântecele și-ți satură lăuntrul tău cu această carte pe care ți-o dau eu. Și eu am mâncat-o și era în gura mea dulce ca mierea. Apoi acela mi-a zis, fiul omului, scoală-te și mergi la casa lui Israel și spune-le cuvintele mele. Iată un lucru foarte interesant. Cuvântul lui Dumnezeu nu-i doar ca să-l auzim sau să-l citim, ci chiar să ne hrănim cu el. Dumnezeu îi spune prorocul Ezechiel să mănânce acea carte scrisă cu cuvintele sale. Ce vrea să însemne acest lucru? Dumnezeu vrea să transmită prin această vedenie a lui Ezechiel că noi trebuie să ne însușim cuvântul lui, să-l asimilăm în noi, să-l integrăm în noi. Și apoi când el va deveni viața noastră, atunci putem și noi să-l dăm altora. Pentru că dacă nu-l citim și nu l-am integrat în viața noastră, Dacă vom vorbi și altora despre el, vom fi chimvale sunătoare și și alte instrumente din acestea care nu au forța de a intra și în inimile oamenilor. Deci reținem că ne trebuie să asimilăm cuvântul lui Dumnezeu în noi. Și cum vom face asta? Păi dacă noi vom citi zilnic cuvântul lui Dumnezeu, nu se poate să intre în noi și viața noastră să se modeleze după acest cuvânt al lui Dumnezeu. Mi-amintesc de o mărturie a părintelui Teofil de la Sâmbăta, care venise o dată la el cineva și a mărturisit că înjura. Și părintele a spus, dar de ce înjuri? Nu știi că e păcat mare? Și el a zis, păi așa îmi vine. La care părintele simpatic a zis, dar mie de ce nu-mi vine să înjur? La care el răspunde, păi dumneavoastră sunteți călugăr. Păi da, era călugăr, da. Ce înseamnă să fii călugăr? Dacă înseamnă că călugărul și-a asimilat, și-a însușit cuvântul lui Dumnezeu și trăiește așa cum vrea Dumnezeu. Și acest lucru nu-i doar pentru călugări. Orice om, dacă se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu, ajunge să nu mai facă lucruri neplăcute lui Dumnezeu. Deci, este foarte important că atunci când citim în Scriptură, noi să ne vedem în aceste texte pe care noi le citim. Și uite, vă citesc iarăși o poveste dintr-o carte scrisă de un preot ortodox din America, părintele Anthony Coniaris. Spunea că odată a murit un membru bogat al unei familii și rudele au fost adunate de către un avocat pentru a citi testamentul decedatului. Și în timp ce testamentul era citit, fiecare dintre ei asculta concentrat, răbdător și lacom, așteptând să-i fie pronunțat numele, ca moștenitor, bineînțeles. O persoană mai vârstnică, ce avea probleme cu auzul, și-a adus un aparat pentru auz și l-a pus la ureche, pentru a nu scăpa niciun cuvânt. Și că la fel trebuie să ascultăm și noi atunci când Dumnezeu ne vorbește. Tot ce spune El ne este adresat nouă personal. Noi vom moșteni împărăția. Tot ce făgăduiește El are inscripționat numele nostru. Iată de ce ni se cere atât de des în slujbe, mereu auzim cuvintele, să luăm aminte sau drepți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Înainte de citirea Evangheliei sau altor texte scripturistice. Aceasta înseamnă, ascultați, fiți foarte atenți acum. Domnul e pe cale să vă vorbească vouă personal. Și încă un mic capitolaj de aici, care ne spune că, de fapt, noi trebuie să ne vedem în tot ce scrie în Scriptură. Când citim Scripturile, trebuie să le citim într-un mod personal. Trebuie să ne vedem pe noi înșine în ele. De exemplu, cine este orbul ce orbecăie după lumină în Evanghelia după Ioan? Eu însumi. Fără de Hristos, eu sunt orb de tot. Sau, cine sunt ucenicii cu întrebările lor pripite și nechipzuite? Eu însumi. Cine sunt fariseii afectați cu tradiționalismul lor religios? Eu sunt negreșit. Sfântul Teofan Zăvorâtul scrie, ai o carte? Atunci citește-o, meditează asupra celor spuse de ea și aplică-i cuvintele la tine. Aplicarea conținutului în cazul tău este scopul și rodul citirii. Dacă citești fără a o aplica la tine ceea ce ai citit, nu vei trage din aceasta niciun folos. Ba s-ar putea chiar să-ți dăuneze. Teoriile ți se vor acumula în cap, făcându-te să critici pe alții în loc să-și cercetezi propria viață. Și vă dau și o mărturie care o știu din activitatea mea de mai demult ca preot. Odată predicam despre dragoste și mi-a spus o persoană că era cu un oaspete la slujbă și după predică a zis acel oaspete, tare mi-a plăcut predica părintelui. Păcat că n-a fost fratele meu să o audă. Și mi-a spus persoana respectivă. Zice, acea persoană era în ceartă cu fratele. Și n-a înțeles că, de fapt, cuvântul ar fi trebuit să-și însușească ea, nu fratele. Sigur, și fratele avea nevoie. De aceea, deci, este atât de important ca tot ce auzim din Evanghelie, nu să ne gândim, asta îi se potrivește vecinului meu sau unui membru al familiei mele. Asta mi se potrivește mie. Îmi vorbește mie Domnul. Astăzi este, iubiți frați și surori, și duminica închinată Sfinților Români. Să nu credem că sfinți au avut numai alte popoare. E adevărat că o perioadă de timp noi n-am avut destulă grijă pentru a ne cunoaște sfinții din neamul nostru. Însă, de ceva timp încoace, s-a trezit și în noi această atenție de a ne recunoaște pe cei care s-au ostenit pe pământul țării noastre pentru a trăi creștinește și pentru a sfinți viața. Și nu sunt puțini. Și nici să știți că nici cei pe care îi cunoaștem deja nu îi cunoaștem decât în parte. Ceea ce arată că sfințenia, de fapt, este chemarea pentru toți oamenii, indiferent de ce nație ar fi. Așa cum și spune Sfântul Pavel, că în Hristos nu mai este nici iudeu, nici elin, nici cit, nici barbar, nici rob, nici liber, ci toți suntem una în Hristos. Și atunci, dacă ne amintim de înaintașii noștri care și-au sfințit viața trăind aici, în condiții poate mult mai grele decât ale noastre, să avem convingerea că și noi ne putem sfinți. E adevărat că în vremurile noastre sunt ispite mai mari, încercări mai mari, tentații mai mari de a nu face voia lui Dumnezeu. Dar zicea Sfântul Paisie Arhioritul că unii sfinți din vechime și-ar fi dorit să trăiască în zilele noastre, ca să-și sfințească viața acum. De ce? Zicea, pentru că tocmai atunci când este mai greu, atunci este mai mare valoarea nevoinței tale, a sfințirii tale. Așa că, uite că noi avem șansa să facem poate mai mult decât au făcut sfinții dinaintea noastră. Tocmai pentru că ne confruntăm cu mai multe încercări, cu mai multe piedici în calea sfințirii. Dar să ne rugăm înaintașilor noștri sfinți să fie mijlocitori pentru noi înaintea lui Dumnezeu, ca să ne ajute și pe noi, frații lor, să mergem pe urmele lor. Iar noi, la rândul nostru, așa cum am auzit și în citirea Apostolului, să fim și noi mijlocitori pentru semenii noștri de acum. Să îndemnăm și pe ei, dacă noi înșine trăim cuvântul adevărului lui Hristos, să îndemnăm și pe ei să se apropie de Dumnezeu. Și cu siguranță că dacă vor vedea în noi un exemplu de bun creștin, se vor apropia de Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu pentru mijlocirile sfinților din neamul nostru, ca să urmăm pe urmele lor și să moștenim și noi împărăția lui Dumnezeu. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: În minutele ce au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură rostit de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul în parohia Sita, protopopiatul Beclean, județul Bistrița Năsăud, în duminica a doua după Rusalii a Sfinților Români, 14 iunie 2026. Rămâneți alături de Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

Einile opere. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În această seară, în cadrul emisiunii Tainele Operei, m-am gândit să vă ofer o emisiune în care voi vorbi despre frații Corneliu și Eugen Fânățeanu, unii dintre cei mai mari tenori pe care i-a avut România, dar despre care, din păcate, în zilele noastre se vorbește foarte puțin. Acest lucru poate, într-un fel, și ca un răspuns unei minunate emisiuni în care a fost invitată doamna Doina Dejica, sora acestor minunați frați. Această emisiune m-a impresionat foarte mult, de aceea m-am gândit să le dedic și eu o emisiune în care însă voi vorbi despre cariera lor muzicală. În primul rând, doresc să aduc un omagiu acestei minunate familii despre care doamna Doina Dejica vorbea într-un mod emoționant. În primul rând, părinților Elena și Cornel, dar nu pot să nu-i amintesc pe cei cinci frați Fânățeanu, tenorul Corneliu Fânățeanu, soprana Margareta Fânățeanu, tenorul Eugen Fânățeanu, pe Rodica Fânățeanu, care a fost învățătoare, dar care mai apoi a cântat și în corul Operei Române din Cluj, și nu în ultimul rând pe doamna Doina Dejica, așa cum spunea dumneaei, mezina familiei Fânățeanu, care, prin amintirile dumneaei, m-a emoționat extrem de mult. În această emisiune voi vorbi, așa după cum am spus, despre cariera muzicală a celor doi frați, Corneliu Fânățeanu și Eugen Fânățeanu, dar în același timp voi încerca să aduc și o anumită experiență personală, deoarece pe tenorul Corneliu Fânățeanu am avut posibilitatea să-l cunosc și chiar să mă întâlnesc cu dumnealui, dar pe parcursul a 7 ani să am convorbiri telefonice care pur și simplu mi-au rămas în inimă, deoarece pot spune că am învățat foarte multe lucruri din experiența acestui om minunat. Este pentru mine o foarte mare emoție de a vorbi despre acești oameni minunați, deoarece am avut posibilitatea de a-i asculta prima dată în clasele primare datorită unor discuri cu arii din opere și operete. Pe Corneliu Fânățeanu l-am auzit prima dată pe un disc cu selecțiuni din opereta Văduva Veselă de Franz Lehár, iar pe Eugen Fânățeanu l-am auzit în anumite selecțiuni din opereta Crainou de Ciprian Porumbescu. Dar nu mă gândeam la vremea respectivă că o să ajung să-l cunosc pe unul dintre ei personal. Despre tenorul Corneliu Fânățeanu pot spune că a fost unul dintre cei mai mari tenori pe care i-a avut România, desfășurând o frumoasă carieră atât în țară cât și în străinătate. Corneliu Fânățeanu s-a născut în anul 1933 și a studiat la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, instituție al cărui student am avut și eu onoarea să fiu. A studiat canto cu profesorul Albert Dandre, perfecționându-se mai apoi la Academia Națională Santa Cecilia din Roma. A fost solist al Operei Române din Cluj între anii 1954,
1961, iar mai apoi între 1962-1964, solist al corului Doina al Armatei. Din anul 1964 până în anul 1988 a fost unul dintre tenorii de bază ai operei române din București. De-a lungul carierei sale a cântat atât operă cât și operetă, dar în același timp s-a îndreptat și spre vocal simfonic, lied, canțonetă și chiar muzică ușoară, gen pe care îl iubea nespus de mult. În tinerețe avea o voce de tenor liric pentru care a fost comparat la Praga cu tenorul Beniamino Gili. Acest lucru l-am auzit pentru prima dată într-un interviu al baritonului Nicolae Herlea, dar mai apoi, în momentul în care ne-am cunoscut și am îndrăznit să-l întreb, mi l-a confirmat și maestrul Corneliu Fănățeanu cu o deosebită modestie. Pot spune că era tipul de om care își cunoștea foarte bine valoarea interpretativă, dar pe cât de mare tenor a fost, ca om era deosebit de modest și cald, dar care, pe parcursul discuțiilor, știa și să spună lucrurilor pe nume. Pot spune că, de câteva ori, m-a echilibrat într-o gândire care poate la vremea respectivă era puțin cam radicală. Mi-a explicat anumite lucruri cu o deosebită bunătate și delicatețe. În deschiderea emisiunii vă voi oferi în interpretarea tenorului Corneliu Fănățeanu aria lui Rodolfo din opera Boema de Giacomo Puccini. Acest rol l-a interpretat foarte mult de-a lungul carierei. Interpretarea sa se caracterizează printr-un lirism deosebit, dar și printr-o mare strălucire, așa după cum veți auzi.

În interpretarea tenorului Corneliu Fănățeanu, v-am oferit spre audiție, în deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi, aria lui Rodolfo, Chegeli da Manina, din opera Boema de Giacomo Puccini. Un alt rol puccinian pe care Corneliu Fănățeanu l-a interpretat în cariera sa este rolul Pinkerton din opera Madama Butterfly. Ascultând aria lui Pinkerton din actul al treilea, mi-am dat seama că era un interpret ideal al acestui rol. Vă oferim și dumneavoastră, dragi ascultători, dar interpretată așa cum se cerea de foarte multe ori în acele timpuri, în limba română. Vorbind despre aceste interpretări în limba română, aș spune că nu este un lucru rău. Mulți îl atribuie cerințelor regimului comunist, dar ascultând înregistrări cu interpreții din trecut, mi-am dat seama că fiecare țară, până în anii 80 ai secolului trecut, obișnuia să cânte toate operele în traducere, lucru care le făcea mai accesibile publicului larg, realizând în același timp și interpretări în limba originală. Să ascultăm așadar în interpretarea tenorului Corneliu Fănățeanu, aria lui Pinkerton, din actul al treilea al operei Madama Butterfly de Giacomo Puccini, așa cum suna ea interpretată în limba română.

În interpretarea tenorului Corneliu Fânăceanu, v-am oferit spre audiție aria lui Pinkerton din opera Madama Butterfly de Giacomo Puccini. Referitor la interpretarea în limbile țărilor respective, pot spune următorul lucru. Tenorul Corneliu Fânăceanu, așa după cum am spus la începutul emisiunii, a avut o foarte frumoasă carieră atât în țară cât și în străinătate. A cântat mulți ani la opera din Bremen și în acest sens îmi povestea că, de exemplu, în acel teatru, într-o stagiune, se proceda în felul următor. Era un anumit număr de spectacole cu opera respectivă, cum ar fi Madama Butterfly pe care tocmai am ascultat-o, dintre care o parte din spectacole erau interpretate în limba germană, tocmai pentru a fi accesibile publicului larg, după care erau interpretate tot în această stagiune și în limba originală. Un rol pe care tenorul Corneliu Fânăceanu l-a interpretat de-a lungul carierei sale a fost rolul Nemorino din opera Elixirul Dragostei de Gaetano Donizetti. Din această operă vom asculta și noi celebra arie Una furtiva lagrima, interpretată tot în limba română.

În interpretarea tenorului Corneliu Fânăceanu, v-am oferit spre audiție aria lui Nemorino din actul al doilea al operei Elixirul Dragostei. De-a lungul carierei sale, tenorul Corneliu Fânăceanu a colaborat cu mari soliști, cum ar fi Virginia Zeani, Nicolae Herlea, David Ohanezian, Octav Enigărescu, dar și cu anumiți soliști cunoscuți pe scena internațională, precum baritonii Tito Gobi, Giuseppe Taddei, Gian Giacomo Guelfi sau Aldo Proti, cu mezzo-soprana Grace Bambri sau soprana Gundula Janoviț, printre alții. Repertoriul său a fost extrem de larg, așa după cum am spus, pornind de la operele cele mai cunoscute, trecând și prin genul vocal simfonic, dar și prin genul operetei și al canțonetei italiene. În același timp, Corneliu Fânăceanu a fost și un strălucit interpret de lied. Din păcate, în zilele noastre există destul de puține înregistrări, astfel încât în această calitate l-am descoperit recent. Îmi aduc aminte că discutam cândva cu un profesor de o vastă cultură de la conservator, și anume pianistul, profesorul și corepetitorul Valentin Gora, cu care am avut anumite discuții de neuitat despre interpreții din trecut ai operei române din Cluj. Vorbind despre tenorul Corneliu Fânăceanu, domnul profesor Valentin Gora îl amintea foarte mult ca interpret de lied. În acest sens, vă ofer, dragi ascultători, liedul Crizanteme, aparținând compozitorului Sabin Drăgoi, din nou un compozitor despre care nu se prea vorbește în zilele noastre. Pot să vă spun faptul că Sabin Drăgoi este cunoscut mai ales prin opera sa Năpasta, după piesa lui Caragiale, dar în același timp este și autorul operelor Păcală și Horea. Vorbind despre opera Horea, trebuie să amintesc, pentru a nu crea confuzie, faptul că în creația românească există două lucrări cu acest titlu. În primul rând, opera Horea

vreme în minunata interpretare a tenorului Corneliu Fânățeanu. Veți observa aici dicția extrem de clară, dar și anumite culori pe care acest minunat tenor le realizează. Să-l ascultăm!

În interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu, v-am oferit spre audiție lidul intitulat Crizanteme, aparținând compozitorului Sabin Drăgoi. Un rol la care tenorul Corneliu Fânățeanu a ținut foarte mult este rolul Lenski din opera Evgenii Onegin de Piotr Ilici Tchaikovsky. Acest rol l-a interpretat atât la opera din Cluj, cât și la opera din București. Îmi aduc aminte faptul că în data de 6 martie 2008, când am avut posibilitatea să-l întâlnesc în casa sa din București, mi-a prezentat aria lui Lenski, de a cărui interpretare am rămas pur și simplu emoționat. De aceea, în virtutea unor amintiri de neuitat, vă ofer și eu aria lui Lenski în minunata interpretare a tenorului Corneliu Fânățeanu.

În interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu, v-am oferit spre audiție aria lui Lenski din opera Evgenii Onegin de Piotr Ilici Tchaikovsky. În acest sens, îmi aduc aminte într-o discuție pe care o aveam despre dirijorii de la Opera Română din Cluj, cum marele tenor îmi vorbea despre spectacolele realizate de dirijorul Anatol Kisadji în operă rusă. Maestrul Corneliu Fânățeanu vorbea cu o deosebită căldură despre spectacolele pe care acest minunat dirijor le-a realizat de-a lungul carierei sale. Așa după cum am spus, tenorul Corneliu Fânățeanu s-a apropiat și de genul operetei. Vom asculta în minutele următoare un frumos duet din opereta Lăsați-mă să cânt de Gherase Dendrino, duet în care Corneliu Fânățeanu a evoluat alături de soprana Constanța Câmpeanu. Despre opereta Lăsați-mă să cânt v-aș spune doar că prezintă o parte din viața lui Ciprian Porumbescu, dar și iubirea sa pentru Berta. Premiera acestei operete a avut loc în anul 1954 și până în anul 1989 a fost cântată mult, dar mai apoi a dispărut într-un mod nemeritat, într-un con de umbră. Vom asculta așadar din opereta Lăsați-mă să cânt de Gherase Dendrino un frumos duet în interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu alături de soprana Constanța Câmpeanu.

În interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu, alături de soprana Constanța Câmpeanu, v-am oferit spre audiție un duet din opereta Lăsați-mă să cânt de Gherase Dendrino. În convorbirile mele telefonice cu tenorul Corneliu Fânățeanu, am avut multe discuții și despre opera românească și mi-a mărturisit cum în anul 1956 a interpretat rolul Tofan din opera Pană Lesnea Rusalim de Paul Constantinescu, chiar pe scena operei din Cluj. De altfel, de această premieră a operei Pană Lesnea Rusalim, realizată pe un libret de Victor Eftimiu, vorbea și baritonul David Ohanezian într-un interviu. David Ohanezian făcea rolul principal, în timp ce Corneliu Fânățeanu era în rolul Tofan, rol pe care l-a îndrăgit foarte mult. Din păcate însă nu există o înregistrare a acestei opere în această interpretare din anul 1956. Nu întâmplător am vorbit despre baritonul David Ohanezian, deoarece, datorită soției sale, am reușit să îl cunosc pe tenorul Corneliu Fânățeanu. L-am cunoscut pe baritonul David Ohanezian în anul 2006, dar, din păcate, nu am avut posibilitatea să ajung la București, astfel încât ne-am cunoscut doar prin telefon. Se pare că discuțiile pe care le-am avut i-au fost pe plac, deoarece după ce minunatul bariton a părăsit această lume, soția sa, Teodora Ohanezian, doamna Dorița, a dorit neapărat să mă prezinte tenorului Corneliu Fânățeanu, astfel încât în luna noiembrie a anului 2007, e adevărat, cu o deosebită emoție, l-am sunat, dar am descoperit un om deosebit de cald, cu care pot spune că am avut o colaborare de 7 ani, în care am avut convorbiri telefonice pur și simplu de neuitat. Pentru mine, ca nevăzător, a fost un pic mai dificil să ajung la București. Am reușit totuși acest lucru în anul 2008, când, în data de 6 martie, am ajuns să îl vizitez pe tenorul Corneliu Fânățeanu și să petrec în casa dumnealui o după-masă de neuitat, în care îmi vorbea atât despre operă, operetă, dar și despre genul vocal simfonic. În acest sens, mi-a arătat o înregistrare a Requiemului de Verdi, realizat sub bagheta dirijorului Georg Scholti, unde tenor era Luciano Pavarotti. A dorit neapărat să-mi arate cum Pavarotti interpreta secțiunea Hostias din această lucrare în genul vocal simfonicului și nu în gen operistic, așa cum de multe ori se obișnuiește. Revenind la rolurile sale de operă, un rol pe care l-a iubit extrem de mult este rolul Mario Cavaradossi din opera Tosca de Giacomo Puccini. În acea după-masă din ziua de 6 martie 2008, tenorul Corneliu Fânățeanu mi-a arătat anumite înregistrări din prima parte a carierei sale, ajungând mai apoi să-mi arate o înregistrare a ariei lui Cavaradossi dintr-un spectacol pe care l-a realizat în anul 1977 la opera din Istanbul. A vrut să-mi arate cum vocea sa s-a împlinit ajungând să aibă anumite veleități de tenor lirico-spinto. Se pare că ținea foarte mult la
ceea ce a realizat în acest spectacol. Îmi povestea că o avea de la baritonul David Ohanesian, care a realizat atunci rolul lui Scarpia și care își înregistra de fiecare dată spectacolele. În această arie, tenorul Corneliu Fânățeanu avea o trăire aparte. De aceea m-am gândit să vă ofer și dumneavoastră. Sigur, în edițiile următoare ale emisiunilor Tainele Operei, m-am gândit să vă ofer o înregistrare integrală a operei Tosca, realizată de casa de discuri Elect Record, unde marele tenor a cântat alături de soprana Virginia Zeani și de baritonul Nicolae Herlea. Dar iată acum, în interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu, aria lui Cavaradossi, Elucevan le stelle, din actul al treilea al operei Tosca, de Giacomo Puccini. Cuvintele nu pot descrie emoția acestei interpretări. Să o ascultăm!

V-am oferit spre audiție aria lui Cavaradossi, Eluceva-n le stelle, din actul al treilea al operei Tosca de Giacomo Puccini, în interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu, dintr-un spectacol realizat în anul 1977 la opera din Istanbul. Un rol pe care Corneliu Fânățeanu l-a interpretat cu mult succes de-a lungul carierei sale este rolul Faust din opera omonimă a lui Charles Gounod. Într-un interviu realizat în anul 1997 pentru televiziunea română, tenorul Corneliu Fânățeanu povestea cum în anii 70, la un moment dat, a fost singurul tenor al operei române din București care interpreta acest rol. La un moment dat afirma cu mult umor, citez, bun sau rău, eu eram singurul interpret al acestui rol. Am încheiat citatul. Povestea cum la un moment dat îi ceruse directorului operei române din București de atunci, baritonul Octave Nigărescu, să nu-l mai programeze o perioadă în acest rol, deoarece îl cântase foarte mult. Totuși, deși baritonul Octave Nigărescu i-a promis acest lucru, în scurt timp a trebuit să-l cânte din nou, deoarece opera română a avut un turneu exact cu lucrarea lui Charles Gounod. Există o înregistrare integrală din spectacol cu această operă, înregistrare realizată în limba română. Poate cândva voi reuși să vă prezint și dumneavoastră. Până atunci, însă, vă ofer în interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu aria lui Faust din actul al treilea al operei Faust de Gounod de pe un disc recital. Aici, această arie a fost interpretată în limba originală.

În interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu, v-am oferit spre audiție aria lui Faust din opera Faust de Charles Gounod. Vom reveni în minutele următoare la genul operetei, oferindu-vă spre audiție duetul Camille Valancier, în care tenorul Corneliu Fânățeanu a avut o parteneră pe soprana Vali Niculescu, una dintre cele mai mari soprane care a interpretat vreodată genul operetei în România. Înregistrarea a fost realizată cu concursul Orchestrei Simfonice a Cinematografiei, dirijată de Paul Popescu.

În interpretarea tenorului Corneliu Fănățeanu, alături de soprana Vali Niculescu, v-am oferit spre audiție duetul Camille Valencienne din actul al doilea al operetei Văduva Veselă de Franz Lehár. De-a lungul timpului, tenorul Corneliu Fănățeanu, așa după cum se spune, a realizat multe înregistrări pentru radio, dar din păcate foarte multe dintre ele s-au pierdut. Există două înregistrări integrale cu operele Tosca și Turandot de Giacomo Puccini. În opera Turandot a cântat rolul Pong alături de baritonul Octave Nigărescu în rolul Ping și tenorul Valentin Teodorian în rolul Pang. Sub bagheta dirijorului Carol Litvin și cu participarea unor minunați soliști ai acelui timp, precum soprana Maria Slătinaru sau tenorul Ludovic Spis, s-a realizat un concert cu această operă, după care casa de discuri Electrecord a realizat și o frumoasă înregistrare pe disc. Ascultându-l pe tenorul Corneliu Fănățeanu, am învățat că nu există într-o operă rol principal și rol secundar, deoarece, deși rolul Ping este un rol de o mică întindere, totuși personajul are importanța și farmecul său. La un moment dat, alături de colegii săi, Octave Nigărescu și Valentin Teodorian, realizează o interpretare de un mare rafinament. De altfel, această înregistrare v-am și oferit-o în urmă cu câțiva ani. Așa după cum am spus, de-a lungul timpului, tenorul Corneliu Fănățeanu a interpretat foarte multe roluri. La început, roluri destinate tenorului liric, precum Ducele de Mantua din Rigoletto sau Alfredo din Traviata de Verdi, Rodolfo sau Pinkerton din operele Boema și Madama Butterfly de Giacomo Puccini, Lenski din Evgeni Onegin de Tchaikovsky și chiar anumite roluri din operete, dar pe parcurs a realizat și anumite roluri de factură mai dramatică, precum ar fi Mario Cavaradossi din Tosca și nu în ultimul rând Andrea Chenier din opera lui Umberto Giordano. În anul 1971, dirijorul Carol Litvin, avându-i în distribuție pe soprana Maria Slătinaru, tenorul Cornel Stavru și baritonul Nicolae Herlea, a realizat un concert de neuitat cu această operă. În acel concert, Corneliu Fănățeanu a realizat rolul L'Incredibile, dar mai târziu, în anul 1977, a realizat chiar rolul Andrea Chenier într-un spectacol din care m-am gândit, dragi ascultători, să vă ofer aria lui Chenier din actul întâi. Aici îl veți auzi trecând de la accente lirice la anumite accente dramatice, chiar declamând. Ceea ce declamă poetul Andrea Chenier în salonul contesei Dicuani se pare că reprezintă chiar un poem al poetului francez André Chenier, ghilotinat în timpul Revoluției franceze. Compozitorul Umberto Giordano a fost impresionat de figura acestui poet, dedicându-i această operă. Vă oferim și noi aria lui Chenier din actul întâi al operei Andrea Chenier de Umberto Giordano în interpretarea tenorului Corneliu Fănățeanu. Repet, este o înregistrare din spectacol.

În interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu, v-am oferit spre audiție aria lui Șenie din actul întâi al operei Andreea Șenie de Umberto Giordano. Corneliu Fânățeanu a fost un excelent pedagog, având studenți care astăzi realizează o frumoasă carieră internațională, cum ar fi soprana Laura Tătulescu și tenorul Teodor Ilincăi, despre care îmi vorbea cu multă căldură. De altfel, într-o emisiune, tenorul Teodor Ilincăi spunea despre maestrul Corneliu Fânățeanu că era maestrul care repara, la un moment dat, corectând anumite probleme vocale cu multă răbdare. Vorbeam despre tenorul Corneliu Fânățeanu că a fost și un mare interpret al genului canțonetei italiene. Vom asculta și noi două canțonete în interpretarea sa, și anume Serenata de Enrico Toselli și Voce e note aparținând compozitorului Ernesto de Curtis.

În interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu, v-am oferit spre audiție serenata de Enrico Toselli, urmată de voce e note aparținând compozitorului Ernesto de Curtis. Sunt două canțonete italiene pe care marele tenor le-a interpretat, după cum ați auzit, într-un mod extrem de autentic. Nu putem să-l uităm pe Corneliu Fânățeanu ca interpret de muzică ușoară. În acest sens, vă oferim în interpretarea sa două cântece, și anume Cânta un matelot la proră și Rosignol, în traducere Privighetoarea. La aceste cântece, tenorul Corneliu Fânățeanu a ținut foarte mult. Unul dintre ele mi l-a oferit spre audiție chiar în acea zi de neuitat, 6 martie 2008. Vă ofer și eu posibilitatea de a-l asculta în minutele următoare ca interpret al genului muzicii ușoare pe care, repet, îl iubea extrem de mult.

În interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu, v-am oferit spre audiție două cântece de muzică ușoară și anume Cânta un matelot la Prora și Rosignol. În minutele următoare vom vorbi despre fratele său, tenorul Eugen Fânățeanu, cu care, din păcate, au rămas chiar puține înregistrări. Tenorul Eugen Fânățeanu a trăit între anii 1939-1988 și a excelat mai ales în genul operetei. Vocea sa era mai lirică decât cea a fratelui său și ideală pentru acest gen. E adevărat că în primii ani a cântat și operă, dar a fost repede remarcat de către tenorul Ion Dacian, care l-a chemat la teatrul de operetă. În acest sens, nu pot să nu-mi exprim durerea asupra faptului că în zilele noastre nu se vorbește foarte mult despre marii noștri tenori de operetă, se amintește doar numele lui Leonard, al lui Ion Dacian sau al lui Dorin Teodorescu, dar și acestea destul de puțin. Din când în când se amintește și numele lui Ludovic Spis, care la rândul său a cântat și el operetă, dar din păcate nu se amintește deloc numele lui Eugen Fânățeanu sau cel al lui Cornel Rusu. De aceea mă bucur nespus să vă ofer posibilitatea de a-l asculta în câteva arii și chiar în piese de muzică ușoară. Vom asculta mai întâi, în interpretarea tenorului Eugen Fânățeanu, ariile lui Su Chong din opereta Țara Surâsului de Franz Lehár.

V-am oferit spre audiție, în interpretarea tenorului Eugen Fânățeanu, ariile lui Suchong din opereta Țara Surâsului de Franz Lehár. Așa după cum am spus, Eugen Fânățeanu a interpretat și operă. Aici fac din nou apel la emisiunea realizată de către colega mea Viorica Văscu, în care a avut-o invitată pe doamna Doina Dejica, amintind de un spectacol cu opera Lucia di Lammermoor, în care s-au reunit cei trei frați, chiar pe scena operei din Cluj. Margareta Fânățeanu fiind în rolul Luciei, Corneliu Fânățeanu în rolul Edgardo și Eugen Fânățeanu în rolul Arturo. Dar, repet, cel mai mult tenorul Eugen Fânățeanu se pare că s-a simțit atras de genul operetei pe care l-a cântat cu o deosebită dragoste. Acest lucru transpare în fiecare înregistrare realizată de minunatul tenor. Îl vom asculta în minutele următoare alături de soprana Cleopatra Melidoneanu, interpretând un duet din opereta Boccaccio de Franz von Suppé. Franz von Suppé este considerat, alături de Jacques Offenbach, întemeietorul operetei. Se pare că cei doi au fost la un moment dat adevărați rivali. Dintre operetele lui Franz von Suppé, cele mai cunoscute rămân Cavaleria ușoară și Boccaccio, din care vă ofer spre audiție acest frumos duet. Repet, în interpretarea tenorului Eugen Fânățeanu, alături de soprana Cleopatra Melidoneanu.

În interpretarea tenorului Eugen Fânățeanu și a sopranei Cleopatra Melidoneanu, v-am oferit spre audiție un duet din opereta Boccaccio de Franz von Suppe. În minutele următoare vom asculta în interpretarea tenorului Eugen Fânățeanu, dar de această dată alături de soprana Liliana Pagu, un duet din opereta Silvia de Imre Kalman.

În interpretarea tenorului Eugen Fânăceanu, alături de soprana Liliana Pagu, v-am oferit spre audiție un duet din opereta Silvia de Imre Kalman. Vom asculta în minutele următoare, în interpretarea tenorului Eugen Fânăceanu, o arie din musicalul Poveste din cartierul de vest de Leonard Bernstein, interpretată în limba română. La acea vreme se cântau destul de puțin musicalurile americane în România, dar iată că Eugen Fânăceanu a avut privilegiul să interpreteze această arie, înregistrarea sa rămânând una de neuitat, așa după cum veți auzi, dragi ascultători.

În interpretarea tenorului Eugen Fânățeanu, v-am oferit spre audiție o arie din musicalul Poveste din cartierul de vest de Leonard Bernstein. În minutele următoare vă ofer în minunata interpretare a tenorului Eugen Fânățeanu aria lui Marco Polo Te voi răpi la noapte din opereta Secretul lui Marco Polo de Francis Lopez. Am ascultat-o de-a lungul timpului în mai multe interpretări, dar pentru mine varianta oferită de Eugen Fânățeanu constituie o interpretare pur și simplu de neegalat, atât printr-un deosebit rafinament oferit de vocea sa lirică, dar și printr-o căldură pe care nu am auzit-o în acest fel în interpretarea altor tenori.

În interpretarea tenorului Eugen Fânățeanu, v-am oferit spre audiție aria lui Marco Polo, Te voi răpi la noapte, din opereta Secretul lui Marco Polo, de Francis Lopez. Nu putem încheia această scurtă evocare a tenorului Eugen Fânățeanu fără a-l asculta interpretând și trei piese aparținând genului muzicii ușoare. Este vorba de Două viori, La fereastra unde doarme o pisică și Un gondolier cânta o melodie. Tenorul Eugen Fânățeanu a iubit, ca și fratele său, Corneliu Fânățeanu, extrem de mult acest gen, căruia i-a conferit o interpretare plină de căldură, despre care, personal, nu am cuvinte să vorbesc. De aceea prefer să vă las pe dumneavoastră, dragi ascultători, să-l descoperiți.

0: Emisiunea Tainele Operei de astăzi a fost o emisiune de suflet pentru mine, dedicată fraților Corneliu Fânățeanu și Eugen Fânățeanu. În încheierea acestei emisiuni v-am oferit, în interpretarea tenorului Eugen Fânățeanu, trei cântece aparținând genului muzicii ușoare, două viori, La fereastra unde doarme o pisică și un gondolier cânta o melodie. În speranța că această emisiune a fost pe placul dumneavoastră, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, dorindu-vă toate cele bune și invitându-vă să ne fiți alături data viitoare, când vom începe să ascultăm o interpretare de referință a operei Tosca, realizată în anul 1977 de către Casa de Discuri Elect Record, avându-i în rolurile principale pe soprana Virginia Zeani, tenorul Corneliu Fânățeanu și baritonul Nicolae Herlea. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te, făptura minții celei ce a făcut lumea, bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te, duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te, ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te, al cerului apărător de foc, bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te, cel prin care Satana

Pe îngerii cei nemulțumitori, văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat,

Gavril, al minților celor ascunse și al tainelor celui prea înalt părtaș te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscut cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie, oamenilor spunându-le, pentru aceasta cu dorință mă grăbesc a-ți cânta ție. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu. Bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu. Bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă. Bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni. Bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești. Bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare. Bucură-te, arătarea multor neștiințe. Bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie. Bucură-te, cel prin care în lume s-a adus bucuria. Bucură-te, cel prin care între

Prorocului Daniel, mai mult decât tuturor prorocilor, ai arătat taina cea străină a venirii celei înfricoșătoare a lui Hristos și a economiei prea mare gavniile, și pe ele l-ai înțelepțit.

Având numirea de putere de la Dumnezeu, Mihaile, cu dumnezeiască minte, puternic în războaie, pururea te-ai arătat, și pe Iacov în luptă l-ai întărit ca să biruiască neamurile străine, pentru care măresc puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeilor, bucură-te că pe Moise și Aron l-ai întărit, bucură-te cel ce pe Iisus al lui Navin drăzneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea sirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simeon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te cel prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te cel prin care drept

Mihail, căpetenie a îngerilor, roagă cu solirile tale pe Dumnezeu pentru noi, care prea lăudată serbarea ta cu dragoste o cinstim ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrednicește ca viața cea mai bună.

și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie cu dezlegarea sterpiciunei, pentru care, bucurându-ne, strigăm cu credință: Bucură-te, aducătorule al știrilor frumoase! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce-și rotire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de copii! Bucură-te că fericitului strămoș ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlegi legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiești darul celor ce se nasc! Bucură-te, lauda multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, cel prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, cel prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, născătoare de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavrile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai trezit-o spre a

Pe strămoșii cei de demult care se rugau lui Dumnezeu i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului iudeilor pururea ei fost înainte mergător, de aceea între acest fel grăiesc ție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avram de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismael l-ai răcut.

când s-a pogorât în muntele Sinai, Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta mare, Mihaile, pe aceasta lui Moise ai descoperit,

Bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit! Bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit! Bucură-te cel ce ai prevestit pe predicatorul pocăinței! Bucură-te, trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii! Bucură-te, vestitorul începerii darului! Bucură-te, vestirea zorilor zilei! Bucură-te!

Ca un purtător de fulger atot strălucitor și întru totul bucuros ai venit către cea plină de dar, Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți: Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de dar, bucură-te! Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu bucură-te toată întristarea!

Mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cântație. Bucură-te cetatea poporului celui nou, bucură-te tăria neamurilor creștine, bucură-te cel ce pe apostol de multe ori ai întărit, bucură-te cel ce pe martiri tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din legături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te cel prin care se lățește credința.

Elii tale, căci după chemarea lui Dumnezeu te-ai arătat cu cuvință slujitor vrednic al cuvântului Dumnezeu omul, de aceea cu laude te fericim, bucură-te cel prin care logodnicul în taină s-a învățat, bucură-te cel prin care fecioara de dânsul a fost luată, bucură-te cel ce numele lui Iisus mai înainte l-ai spus, bucură-te cel ce ai vestit mântuirea lumii, bucură-te că lui Iosif logodnicului ai descoperit taina, bucură-te că pe Iisus în Egipt l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Hristos din Egipt înapoi l-ai chemat, bucură-te cel ce ai vestit că El va locui în cetatea Nazaret, bucură-te cel ce pe credincioșii magi taina i-ai învățat, bucură-te că pe dânsii de Irod i-ai scăpat, bucură-te cel prin care Iisus a fost păzit, bucură-te cel prin care Irod

de minuni, bucură-te neîmpuținată tămăduirea bolnavilor, bucură-te grabnică scăparea celor din robie, bucură-te cel ce ai apărat mănăstirea dochiarului, bucură-te că pe aceasta ai izbăvit-o de nevălirea saracinilor, bucură-te scăparea tânărului celui afundat, bucură-te arătarea aurului celui ascuns, bucură-te cel ce ai făcut să izvorască izvor de aghiasmă, bucură-te cel ce pe apă faci minuni, bucură-te înfrumusețătorul bisericii creștine,

Harului învățându-ne a cântam psalmi, laude de bucurie, dumnezeiești întrupări, ție cele de mulțumire cu dor cântăm și ca unui bun vestitor, mărindu-te așa-ți strigăm. Bucură-te, bucuria celor întristați, bucură-te, păzitorul celor asupriți, bucură-te, bogăție nefurată a săracilor, bucură-te, liman de mântuire al celor ce înnoată, bucură-te, armă prea puternică a credincioșilor, bucură-te.

Aducătorule al celor ce pe tine te măresc, bucură-te, prea bunule aducător de bucurie al sufletelor, bucură-te, binecuvântare dumnezeiască a credincioșilor,

marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te, făptura minții celei ce a făcut lumea, bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te, ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te, al cerului apărător de foc, bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te, cel prin care Satan

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe

0: Aici, Radio Renașterea. Dialoguri.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi, la emisiunea Dialoguri, avem bucuria de a-l avea ca invitat pe domnul Rădu Curușeț, doctor în istorie, cercetător și documentarist în cadrul Biroului pentru Studenți cu Disabilități al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Prin activitatea sa științifică, domnia sa s-a remarcat prin cercetări valoroase dedicate istoriei Transilvaniei moderne, istoriei presei românești, formării elitelor intelectuale și jurnalistice, dar și unor domenii mai puțin explorate, precum istoria familiei, a copilăriei și a persoanelor cu dizabilități. Autor și editor a numeroase volume de specialitate, domnul Rădu Curușeț a adus contribuții importante la cunoașterea patrimoniului cultural și documentar românesc, publicând lucrări despre presa românească din Transilvania, despre memorialistica mișcării tribuniste, despre educație și copilărie, precum și despre evoluția percepției sociale a dizabilității de-a lungul timpului. De asemenea, este coautor al unor importante lucrări enciclopedice și editor al unor valoroase documente și texte de patrimoniu. Prin rigoarea cercetării, atenția acordată surselor istorice și preocuparea constantă pentru recuperarea memoriei colective, invitatul nostru de astăzi contribuie, dragii mei, la înțelegerea unor aspecte esențiale ale trecutului românesc și european. Aș putea continua, stimate domnule Rădu Curușeț, dar mă opresc aici, acum, pentru că, sigur, și timpul emisiunii este limitat, dar trebuie să le spunem celor care ne ascultă că aș mai putea continua cu cât de mult ați realizat într-un timp relativ scurt. Așa că vă spun cu drag, bun venit, bun revenit la Radio Renaștere.
2: Bună ziua și vă mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Domnule Rădu Curușeț, motivul întâlnirii noastre de astăzi este unul cu totul special, pentru că în data de 19 iunie va avea loc lansarea celui mai recent volum semnat de dumneavoastră și intitulat Recenzii, cronici, note de lectură și evocări din bibliografia contemporană 2020-2025, pledoarie pentru lectură, in memoriam, Nicolae Bocșan. Adaug eu, 24 septembrie 1947, 19 iunie 2016, volum apărut la editura Presa Universitară Clujană. Mai adaug doar că evenimentul editorial va fi găzduit de Parohia Adormirii Maicii Domnului din cartierul Clujan-Mănăștur, un spațiu care de-a lungul timpului a găzduit numeroase întâlniri culturale și duhovnicești, oferind publicului ocazia de a descoperi o lucrare dedicată cărții, lecturii și memoriei unor personalități care au marcat cercetarea istorică românească. Volumul care, iată, se apropie de lansare, reprezintă nu doar o colecție de recenzii și note de lectură, ci o veritabilă invitație la dialog în lumea cărților. Și v-aș întreba, titlul volumului dumneavoastră vorbește despre o pledoarie pentru lectură, atât de frumos sună. Într-o epocă dominată de informația rapidă, domnule Rușeț, și de mediul digital, de ce considerați că lectura rămâne esențială?
2: M-am îndreptat către lectura clasică, deoarece, cum spune și dumneavoastră, în ultimii ani, cel puțin în ultimii 10 ani, din ce observ, majoritatea tinerilor sunt înclinați mai mult către online, către variantele acestea digitale și, într-o anumită măsură, sunt foarte bune, dar trebuie să avem în vedere și cititul clasic. Pentru că marea cultură universitară, marea cultură, dacă vreți, universală, au creat-o umaniștii de valoare. Dacă e vorba încă din Renaștere și apoi în timpul romantismului, a pașoptismului și așa, un Nicolae Bălcescu, un Erasmus din Rotterdam, Nicolae Olahus sau alte nume importante ale culturii și universitare, sigur, David Prodan și alți, Daicoviciu, ai culturii universitare savante, pot spune, s-au îndreptat către un cult al învățării clasice, către dragostea pentru documentul de arhivă, către cercetarea serioasă, fundamentală, Și atunci eu m-am îndreptat către aceste lecturi, către aceste cărți, pentru a scoate în evidență, în primul rând, valorile, osatura fundamentală a națiunii române. Vedeți și dumneavoastră, astăzi sunt foarte mult contestate și spun în carte, gândiți-vă că Mihai Eminescu, statuia lui Mihai Eminescu a fost profanată în 2012-2013 în Parcul Copou, apoi Ioan Slavici este condamnat pentru spionaj austro-ungar la București. Atâtea și atâtea valori, uitați astăzi, Goga, Octavian Goga, este scos, cel puțin simbolic, din spațiu public, în numele căror valori actuale sunt condamnați acele repere. Și atunci m-am îndreptat către aceste lecturi pentru a demonstra și tinerilor de astăzi că lectura fundamentală le formează oarecum o cultură. Pentru că, vedeți, deja tinerii nu mai vorbesc în propoziții, nu mai vorbesc în fraze, hipocampul lor s-a modificat fundamental, ei nu mai memorează poezii, nu mai memorează ani, capacitatea lor de memorare a fost modificată substanțial, în detrimentul unui limbaj foarte sărăcăcios, aș putea spune, gen Facebook, gen Twitter și așa mai departe, informații ce le stochează în striatum. Este o regiune din creier unde, care se ocupă cu informațiile de scurtă durată. Și atunci eu tocmai mă întorc prin această lucrare și doresc să demonstrez că lectura fundamentală, sistematică, de durată, în bibliotecă, este esențialmente importantă pentru formarea lor ca oameni. Pentru că, observ, deja treptat nu mai au un limbaj așa elevat, nu mai dețin proprietatea cuvintelor. Și atunci m-am întrebat de ce. Încă din 2020, din anul pandemic 2020, am început să citesc, am fost la foarte multe lansări de carte, am adunat un număr substanțial de volume și m-am întrebat care e scopul unor publicării unor cărți, a lansării unor cărți, acelea de a fi citit. Da? Și m-am apucat așa bătrânește, sistematic, să citez respectivele cărți. Am fișele acasă, dosarul cu fișe, exact cum făceam în facultate, pentru că, observ, studenții nu mai fac acest exercițiu și este mare, mare păcat. Pierd fundamentul studiilor universitare până la urma urmei. Cititul în bibliotecă sistematic, interacțiunea cu foaia de hârtie, cu cartea, cu mirosul cărții, cu scrisul efectiv, atunci când scriu ei învață, se pierde, s-a pierdut deja. Și am făcut un ghid de lectură a unor cărți fundamentale tocmai pentru a le facilita accesul la aceste cărți. A citi mult mai ușor niște cărți care pentru mine oarecum mi se par familiale, că le-am citit, le-am recitit, dar lor li se pare așa, cum să citești o carte de 500 de pagini, nu știu, cum să fișezi, de exemplu, memoriile înaltului Bartolomeo Anania. Da? Memoriile acestea sunt fundamentale, sunt esențiale pentru a înțelege o epocă. Vedeți și dumneavoastră, astăzi în Parlamentul României, da, legea Wexler, au fost distruse valorile naționale, rupte simbolic, așa. Ce punem în locul acestor repere, dacă vorbeam de, nu știu, de Octavian Goga, da, de poetul pătimirii noastre, de Slavici, de Eminescu, de Creangă, Caragiale, v-am zis, coloana vertebrală a națiunii române, ce punem în locul? Ok, bun, îi dăm la o parte, da? Cancel culture, să știți că încă din 2011-2012 eram eu la masterat când au început să atace așa punctual poeții importanți, istoricii, oamenii politici importanți care au pus bazele statului național român modern, dacă vreți. Gândiți-vă că și tinerii oțeliți, că e vorba de Goga, că e vorba de Octavian Tăsloanu, că e vorba de, nu știu, alții, Alexandru Ciura și așa mai departe, da? Ei făceau parte din istoricii, din oamenii participanți la acele evenimente și au lăsat o adevărată moștenire culturală, universitară. Ei, dacă noi dăm la o parte toate aceste repere, da? Toate aceste valori, cărțile lor, moștenirea lor, cu ce rămânem? Cum se transformă, nu știu, în 10-15 ani? Eu nu vreau să fiu nostalgic. Nu vreau să fiu negativist sau așa, dar cred că în curând putem vorbi și de moartea universității. simbolic, sigur. Moartea universității, nu înțelegeți, a muri o instituție așa. Ok, se metamorfozează, dar spre ce se metamorfozează? Că nu putem metamorfoza, transforma până ajungem la disoluția ideii de universitate, de colegiu, de, da? Gândiți-vă la lumea renașcentistă, că mă întreb la Evul Mediu și așa, sau la Renaștere. Da? Un Leonardo da Vinci, erau școlile de gândire, celebrele școli de gândire, da? Se formau, da? Își urmăreau, își continuau ideile discipolilor, ale profesorilor, ale experților lor, da? Și atunci, dacă ei nu mai cresc în spiritul unor astfel de profesori, unor astfel de universitari, de oameni care îi formau, spre ce se îndreaptă? Pentru că, vedeți și dumneavoastră, analfabetismul funcțional este în floare astăzi. Sunt copii care vin tot mai slab pregătiți din liceu, nu mai au lecturile clasice, fundamentale. Le e foarte greu și la bacalaureat să învețe, nu știu, un eseu de 3-4 pagini. Luceafărul pentru ei e o dramă, sau eu știu, alte opere fundamentale, Nichita Stănescu, sau Labiș, Moartea Căprioare. Păi deja s-au scos absolut de tot din manuale. Și spre ce? De asta, spre ce ne îndreptăm? Asta e și o interogație a mea în lucrarea respectivă, recenzii, cronici, note de lectură și evocări. Sigur, am dedicat această carte domnului profesor Nicolae Bocșan tocmai pentru că ne-a format în acest spirit livresc, în această dragoste pentru lectură, pentru documentul de arhivă. Domnul profesor a murit în 2016, chiar în 19 iunie, când o să fie lansarea de carte la Parohia Dormirea Maicii Domnului din cartierul Mănăștur. Acolo este un spațiu, un loc al memoriei extraordinar. Părintele protopop Dan Hognogi face lucruri minunate, atât prin activități culturale, activități cu copii, cât și prin păstrarea acestui spirit cultural. Domnia sa are și o deviză, cult și cultură în parohia Adormirea Maicii Domnului, și cred că este esențial că și enoriașii trebuie să învețe din aceste activități. Da? E rolul pedagogic, rolul cultural al bisericii. Vedeți și dumneavoastră astăzi, biserica este foarte mult secularizată, desacralizată, dată la o parte. Mereu am spus, și în 2022, când am fost la dumneavoastră, biserica, școala și familia sunt foarte mult contestate și date la o parte. Și astăzi îmi susțin ideea, pentru că, vedeți, copiii sunt debusolați încă de mici pe rețelele acestea de socializare, spre ce îi îndreaptă, da? Își bat joc de Goga public, își bat joc de Eminescu, de ce să mai creadă, da? Când familia avea un rol fundamental în educația copiilor, apoi venea școala. Un alt impediment, din punctul meu de vedere, este și intervenția părinților în actul educațional foarte mult, adică, din ce observ așa, dacă un copil ia un 7 sau un 8, e tragedie, da? Comitetul de părinți, de ce ați dat copilul meu 7 sau 8? Sau... E și o hipersensibilitate a copiilor deja. Rolul profesorului la clasă s-a diminuat foarte, foarte mult și mă întreb, v-am zis, spre ce ne îndreptăm? Cred că e o întrebare ce și-o pun majoritatea intelectualilor astăzi, pentru că trăim o debusolare la nivel general. Vedeți, atâtea fake news-uri, atâtea canale prin care mai ales tinerii sunt dezinformați. În cartea aceasta găsiți 60 de cronici, recenzii, note de lectură, evocări ale unor personalități remarcabile, a spune eu, pentru că, nu știu, dar din punctul meu de vedere, noi tot niște epigoni o să rămânem în comparație, nu știu cum am descris, în comparație cu Eminescu sau cu Slavi sau cu alții. Am și arătat în carte, am descris un episod din studenția vieneză a lui Eminescu. E savuros. Cum vă explicați și dumneavoastră că, da, acei oameni născuți în case mici au ajuns să lase omenirii, să lase României o asemenea cultură. Și astăzi, în copii care, nu știu, trăiesc în asemenea lux sau eu știu așa, repet, tot mai mult analfabet funcțional și e trist.
1: Domnule Rușeți, ați adunat în acest volum, așa cum spuneați, texte publicate între anii 2020-2025. Vreau să vă întreb, care au fost criteriile după care ați selectat lucrările și temele incluse?
2: În primul rând au fost criterii ce țin de tematică istorică. Un prim set de cronici și recenzii se îndreaptă către Revoluția de la 1848-1849 din Transilvania și a unor personalități de marcă, cum sunt Avram Iancu, accente Sever, Ioan Micaș și alții. Un alt set de cronici se referă la Primul Război Mondial, metamorfozele demografice, socioeconomice și așa mai departe, dar și asupra etnogenezei românești și a fenomenului cancel culture.
1: Da, și un loc important îl ocupă fenomenul Astra.
2: Da.
1: Prezentat ca o veritabilă paradigmă de regenerare culturală. Ce reprezintă Astra, domnule Rușeț, pentru identitatea românească și ce putem învăța astăzi din modelul ei?
2: Vă mulțumesc frumos pentru întrebare, o întrebare foarte bună. Astra, cum o descrie și președintele de onoare al Astrei Cluj, domn profesor Mircea Popa, a fost o adevărată academie spirituală, dacă vreți. Sigur, a fost înființată în 1861 la Sibiu, când eram doctorand. Toți membrii Astrei am stat și am făcut în tabel pe toate despărțămintele, au fost membri ordinari, membri de onoare. Vedeți, astăzi cam toate societățile culturale sunt așa diminuate. Vă dau un exemplu. Cine mai știe astăzi despre Societatea Culturală Iulia înființată la Cluj?
1: În orice caz,
2: foarte puțin. Ei, Astra a avut acest rol de culturalizare, de luminare a maselor. Gândiți-vă la activitatea astristă din satele românești. Eu mereu am spus, acele biblioteci sătești distruse în timpul regimului comunist și ulterior au avut un rol fundamental pentru cultivarea oamenilor din mediul rural. Se făceau activități, se făceau conferințe. Astra a avut și un rol pe partea aceasta de pomicultură, de grădinărit. Au fost nume fundamentale ce au trecut pe la Astra, universitari de marcă, filologi, istorici, că vorbim de primul președinte al Astrei Cluj sau alții, ei veneau cu formarea aceasta umanistă în sensul Academiei Române, în sens astris, pentru că asta oarecum a anunțat și înființarea Academiei Române la 1866, sigur. Și acum când mi-ați ridicat mingea la fir, eu pot să vă spun că anul trecut am terminat un compendiu de aproape 3000 de pagini prin care am cules tot ce ține de folclor, datii românești, tradiții populare, folclor medical, ziceri, din revista Transilvania Astrei, înființată în 1868 la Sibiu, până în 1946, când a fost desființată de regimul comunist. A fost o muncă titanică, vă spun sincer, timp de 3 ani de zile, n-am mai scris nimic, n-am mai publicat nimic, doar pe acel compendiu, pentru că și folclorul face parte din cultura noastră spirituală, umană. Da?
1: Cred că vorbiți de volumul Din gura satului și Inima țării, poezii, descântece, desfaceri și de ochiuri, doine balade populare românești, cântece pătrânești, haiducești, voinicești, dejale și cătănie, folclor medical românesc, cugetări și ziceri, legende și povești ardelenești, mitologii populare și traduceri din poeții antici, culese din revista Astrei Transilvania 1868-1946, avându-i ca și referenți științifici pe profesor universitar dr. Și părintele Ioan Chirilă și conferențiar universitar dr. Ioan Cârja. O lucrare foarte elaborată și laborioasă, 3 ani de zile, despre care urma să vă întreb, dar iată că ați amintit dumneavoastră, ați anticipat. Știți, am văzut că în paginile cărții regăsim numeroase referiri, așa cum de altfel ați și menționat, și la Revoluția de 1848 și la personalități precum Avram Iancu. Sigur că Avram Iancu în sine este o personalitate, cunoaștem sau nu, depinde. Da. Noi spunem că noi aici la Radio Renașterea cunoaștem, însă se pune întrebarea cât, de exemplu, cât de bine este cunoscut Avram Iancu în școală.
2: Da, vedeți, rolul Astrei și astăzi prin personalitatea părintelui profesor Ioan Chirilă, președintele, actual președinte al Astrei Cluj, directorul Bibliotecii Academiei Române, dar și prin toată această literatură de specialitate, apoi Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu din Cluj-Napoca, a mers în liceele din Cluj și din zonele limitrofe cu publicațiile, cu prima monografie a lui Avram Iancu scrisă de Iosif Terca Șuluțiu, așa, scrisă în 1897, tocmai pentru a aduce în actualitate personalitatea lui Avram Iancu, tocmai pentru a-l cunoaște. Vedeți, marile canoane, marile repere se pierd tocmai prin măreția lor, să zic așa. Avram Iancu, păi știm, a fost, gata, nu mai scriem nimic despre Avram Iancu, nu mai scriem nimic despre, pentru că știm. Nu, copiii știu foarte puține, într-adevăr, ați sesizat foarte, foarte bine, da? Și eu îi mai întreb, nu știu, cine a fost, nu știu cum a spus Avram Iancu, mi-a răspuns cineva mai de mult, român danost, fără să știe măcar să încadreze în timp când a trăit, ce a făcut, ce studii avea, ce colegi a avut, de ce peste tot, uitați-vă că și Avram Iancu, cel puțin în Transilvania, se face și o teză de doctorat acum pe portretul, percepția lui Avram Iancu, să vă gândiți că e la singura, și Andrei și Aguna, sigur, încă din viață aveau balade, aveau poezii și de aceea am vrut să le strâng pe toate într-un volum, într-un compendiu, tocmai pentru a nu se pierde acest folclor.
1: Asta e foarte important. Oricum, pe lângă Avram Iancu, ați acordat, de exemplu, o importanță deosebită unor figuri emblematice ale culturii române, precum Mihai Eminescu și Tudor Arghezi. Cum se reflectă în lucrările analizate de dumneavoastră contribuția lor la consolidarea identității culturale românești?
2: Ei au avut o contribuție covârșitoare și eu prin acele scrieri ale mele tocmai am încercat să scot în valoare importanța lor în zilele noastre. Mai acum câțiva ani am participat la câteva concursuri literare în Serbia și tocmai am scos în evidență, nu știu, personalitatea lui Arghezi sau personalitatea lui Mihai Eminescu, pentru a fi perceput pozitiv de către copii și peste graniță. Pentru că, gândiți-vă, genialitatea lui Mihai Eminescu până la 33 de ani, el ne-a lăsat o adevărată moștenire culturală, universală, da? Și este păcat să ducem la, să zic așa, la coșul de gunoi al istoriei personalități care ar trebui, gândiți-vă la un lucru, Statele Unite ale Americii, da? George Washington. Cum ar fi istoria Americii fără George Washington, fără Jefferson, fără mari părinți fondatori ai Americii? Noi ce facem? Dăm jos de pe soclu școala ardeleană, da? Statuile românești, mereu am spus, au rămas fără soclu în Cluj-Napoca, mutăm statui, le profanăm în numele a ce? În numele a căror valori? Și atunci e normal ca măcar intelectualii de marcă ai României să apere astfel de valori. Dar eu, din ce observ, suntem deja o cohortă care deja treptat moare. Pentru că vine valul neomarxismului, vin progresiștii, vin, gândiți-vă la un lucru, mai acum câțiva ani pe o biserică din Olanda, parcă, sau Belgia, a fost proiectat LGBTQ. Și atunci când pe o biserică este proiectat așa ceva, spre ce ne îndreptăm? Adică când credința fundamentală, sănătoasă, este contestată, noi sigur apărăm, scriem, lucrăm, arătăm cum este bine să crească copiii, ce valori sunt sănătoase și așa mai departe. Dar cred că un rol fundamental are și familia. Să crească frumos, să... De ce spun mereu că copiii? Păi da, că ei sunt cei care trebuie să ducă mai departe. Da? Ceea ce am lăsat moștenire, cum zicea și regele Mihai, nu? Că l-ați avut aici, a invitat și pe colegul Ersilian Roșa, care a publicat recent teza de doctorat, nu? Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României. Vedeți? Acele erau repere sănătoase. Gândiți-vă la un lucru, și Casa Regală, da? Din 1897 a semnat un tratat secret cu puterile centrale, da, educația lor filogermană, dar când balanța a înclinat către puterile antantei, și-au dat acordul și am intrat în primul război mondial de partea Antantei, de partea țărilor care ne-a garantat unirea provinciilor istorice românești. Adică să nu înțelegeți că și atunci, sigur, erau interese politice, mașinațiuni, dar erau oameni foarte bine pregătiți, iar indiferent de interesele politice, au pus umărul la acel ideal național. Și normal, generația memorandumului, că și spun în carte, este și generația Marii Uniri. Da? Cum erau formați acei oameni? Erau formați în universitățile monarhiei austro-ungare sau elita din vechiul regat, la Roma sau Paris, sau că tot Eminescu, dar ai noștri tineri la Paris învață. Eminescu tot critica pentru că el și-a dat seama că nu tot ce vine din exterior se pliază pe realitatea românească. De aceea este teoria formelor fără fond, a lui Titu Maiorescu, a lui Mihai Eminescu și alții. Dar, nu știu, gândiți-vă, uite, a fost criticat Goga, dar cei care critică au înțeles epoca în care a trăit Goga? Eu și spun în carte, au înțeles ce a însemnat sămănătorismul, trăirismul, tradiționalismul, narodnicismul, da? Pe filieră țaristă. Da? Au înțeles personalitatea lui Constantin Stere, lui Dobrogeanu Ghierea și alții. Ei, așa trebuie înțelese lucrurile, da? Înțelege epoca în care au trăit acele personalități.

0: Tinu, așa, doar de dragul unor interese politice, să cădă bine să-l criticăm pe Goga, fără să-i știm nici măcar o poezie. Nu știu, dacă îi întrebați astăzi pe stradă să vă recite poezia Noi sau alte poezii celebre ale lui Octavian Goga, știu să vă recite cap-coadă o poezie a lui Goga.
1: De altfel e ușor a scrie versuri cât nimic nu aia spune, da, sigur. Da, da. Întorcându-ne la volum, pentru că mi s-a părut interesant și faptul că include și reflexia asupra Transilvaniei în perioada Primului Război Mondial. Ce v-au revelat cercetările prin transformările sociale, de care știu că vă ocupați de mai mult timp? Transformările sociale, cele economice și demografice ale acelei epoci.
0: Vedeți, eu am început cu asociaționismul ardelean cu Astra, deja de pe la 1860-61 și termin oarecum prin 1918 pentru a avea o viziune rotundă asupra fenomenului istoric-cultural al Transilvaniei și al României până la urma urmei. Sigur, au fost foarte multe mutații demografice, social-politice, da, eu și spun, da, România Mare, da, statul național unitar român s-a format prin cenușa Imperiului, este și titlul unui celebru film, da, trebuie înțeles și Primul Război Mondial, v-am spus, pentru a înțelege generația memorandumului sau venită mai dincoace școala ardeleană, da, trebuie să înțelegem foarte bine și Primul și Al Doilea Război Mondial, pentru că, în primul rând, să știm să plasăm în timp și spațiu aceste momente istorice, că vorbim de școala ardeleană și școlile Blajului, nu știu, 1754, apoi Suplex Libelius Valahorum, 1791, Al Doilea Suplex, Curzerabe și ce au mai fost, cu Petru Maior, cu Inocentie Micu Klein și alții, apoi trecem prin generația memorandumului, apoi prin generația Marii Uniri, da, da. Haideți să vedem ce personalități au dat, un Pan Halipa din Basarabia sau un Ionin Culeț sau un Alexandru Vaida Voievod sau, uitați că mă îndrept acum, în Cluj-Napoca în 1918 au fost lupte crâncene între gărzile naționale maghiare și gărzile naționale românești. Acolo chiar am o evocare a unui tânăr, Octavian Petrovici, el era de origine sârb, ce a fost împușcat apărând aici Banca Economul. Acolo era sediul Consiliului Național Român, Consiliul Dirigent, sigur, se forma, da? Și el a fost împușcat, s-a suit să pună steagul României pe clădire și a fost împușcat. Și acolo am și sesizat domnului Ionuț Sene la un moment dat, zic, să schimbe plăcuța pentru că anul nașterii e greșit. El s-a născut în 1903 și moare în 1918. Acolo plăcuța e 1900. Zic, 3 ani e important. Pentru că, da, el a fost crescut de o mătușă aici la Cluj-Napoca, rămâne orfan de foarte mic și este mormântat în cimitirul Hajongard, aici, în cimitirul central, Octavian Petrovici. Este o personalitate, nu se știu foarte multe despre acest copil, ar fi interesant o cercetare mai aprofundată asupra personalității lui, pentru că el a apărat Consiliul Național Român atunci, în 1918. Gândiți-vă cât de greu a fost preluat orașul Cluj în 1918, da? Piața Unirii, da? Se transforma în piață românească, din piață maghiară, universitatea, iar în 1918, cât de greu, da? Da, a fost o parte dintre profesorii maghiari au mers la Szeged, n-au mai vrut să mai predea. Au fost conflicte și probleme foarte, foarte mari.
1: Deci acum 100 de ani, 100 și puțin ani, este un timp extrem de scurt. A fost
0: La scară istorică este foarte, foarte aproape. Eu am și spus, 1940, cu masacrele hortiștilor de la Trăznea, Nușfalău și alte localități. Este foarte, foarte aproape. Trebuie să ne gândim ce facem cu această istorie. Cum putem conviețui mai departe într-un oraș multicultural, multietnic, cum este Clujul sau, da? Pentru dacă ar exista un dialog, pentru că rolul unei astfel de cărți este și de a realiza o punte, un dialog între generații. ar înțelege mult mai bine de ce, uitați, și pentru statuia lui Matia Corvinu a luptat în 1918 Nicolae Iorga pentru a nu fi mutat.

0: de acolo. Da? Să înțelegem în primul rând istoria, să o citim, să o aprofundăm. Că altfel te identifici ca om când cunoști. Nu doar critici de dragul de a critica.
1: Da, un fir roșu al cărții, un fir roșu pe care l-am regăsit în toată lectura, este relația dintre cultură, presă și conștiința națională. Cât de important a fost rolul presei românești, domnule Rușeț, în formarea identității naționale în secolele 19-20?
0: Presa a avut un rol fundamental, în primul rând. Gândiți-vă încă de la înființare, mereu spun, mi-am făcut teza de licență pe mișcarea tribunistă și memoriile lui Septimiu Albini. Atunci, 2 ani de zile, 3 ani am stat doar să tehnoredactez documente, memoriile lui Septimiu Albini. Presa a avut rolul de formare a conștiinței naționale. Da? Gândiți-vă că până la 1869 și apoi 1881 noi n-am avut partide politice în Transilvania, iar presa și asociaționismul cultural a avut un rol de formare a conștiinței, de dialog, de înțelegere, da? Cine citea presa? Preoții, intelectualii, da? Profesorii, învățătorii, da? Având în vedere, sigur, și rata analfabetismului din vremea respectivă, dar presa, eu mereu am spus, presa și trenurile au adus modernitate, au adus Occidentul, dacă vreți, în această parte de lume. Pentru că lumea devine mult mai mobilă social, începe să se deschidă, gândiți-vă încă cu epoca liberală, da, deja redacțiile se extind, sunt mult mai dezvoltate, sunt angajați mult mai mulți redactori, că e vorba de Albina, că e vorba de Tribuna, că e vorba de Telegraful Român, Gazeta de Transilvania, Baba Gazetă era numită în timpul primului război mondial. Tocmai pentru că veneau tinerii jurnaliști, tinerea generație, cum v-am zis și da, cei de la Luceafărul, prin care spuneau, da, trebuie un alt tip de presă, trebuie o gândire mult mai deschisă către ideile venite dinspre Occident, da, treceam la alfabetul latin din 1880, da, și deja prima generație de jurnaliști, da, care vin, da, 1838, înființarea Gazetei Transilvania, da, la Brașov, da, cea cu George Barițiu, sigur, și cu alții, deja era îmbătrânită. Era? Și vin cu o nouă politică editorială, jurnaliști, ca v-am zis, că e Alexandru Ciura sau Octavian Tăslăuanu sau alții, da? Da? Jurnalismul epocii interbelice, care a avut un rol fundamental în formarea conștiinței naționale, în formarea politica editorială. Ce politică editorială aveau aceste ziare? Pentru că le serveau interesul acesta național. În spatele fiecărui ziar exista o bancă. Da? Pentru că și astăzi presa merge mână-mână cu partea aceasta financiară. Dar erau oameni foarte bine formați. Exista și solidaritatea înființată în 1907. Ce era? Uniunea aceea de bănci. Că era Corvineana, că era Ardeleana sau alte bănci, eu știu. Dar presa a avut un rol fundamental pentru formarea conștiinței. Oamenii au început să citească presa, da? Cum era și Ilie Moromete, dacă vreți, în lumea satului. Cade guvernul sau nu cade? Încep oamenii să fie informați. Da? Să se deschidă, să fie mobil, să discute idei, concepte, să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lor, da? Chiar dacă era în lumea satului, da? Să vedem ce mai face regele, ce se întâmplă, da? Le formează oarecare cultură. Și atunci, prin intermediul presei, încep treptat să aibă acces și la alte publicații și la alte tipărituri. Da? Pentru că și presa, acolo descriu, am făcut o recenzie a unei cărți a domnului profesor Mircea Popa, Presa Asociațiunii Astra. Să știți că au fost foarte, foarte multe publicații ale Astrei în teritorii, să zic așa, și s-a publicat și pe Astra destul de mult, dar mai vorbeam cu cineva de la USAMV chiar acum vreo câteva săptămâni, ar trebui latura aceasta de pomicultură, de pomării, de agricultură să fie scoasă în evidență, pentru că Astra a avut un rol fundamental și pe partea aceasta.
1: Un lucru mai puțin știut.
0: Da, soiuri de, nu știu, de pomi, soiuri de viță de vie, fiecare, uitați, și grădiniță în lumea satului sau școală avea o grădină. Da? Se cultivau plante, se creșteau, erau sfaturi pentru creșterea animalelor, pentru apicultură, pentru viticultură și așa mai departe. Și ar fi interesant făcut o lucrare numai pe partea asta, să vedem dimensiunea aceasta astristă, Astrei, Cum a influențat lumea satului din perspectiva aceasta? Eu am cules folclor și acolo mi-am dat seama că a avut un rol fundamental și pe dimensiunea aceasta. Sigur, eu m-am îndreptat către poezii, către balade populare și așa mai departe, folclor medical, dar ar fi interesant doar pe partea aceasta să vedeți cât a influențat lumea satului din perspectiva asta. Și oamenii deja învățau, au început și mecanizarea, au început să se dezvolte, da? Să pună în practică.
1: Da, printre personalitățile evocate de către dumneavoastră se află, desigur, și mitropolitul Andrei Șaguna, una dintre figurile fundamentale ale românilor transilvaneni. Am făcut emisiuni ample despre personalitatea părintelui mitropolit Andrei Șaguna, dar ce am remarcat, că volumul nu se oprește doar la trecut, ci abordează, desigur, și teme contemporane, precum misiunile umanitare internaționale sau fenomenul pe care l-ați și amintit de altfel. De ce ați considerat important să includeți în aceste preocupări actuale într-o carte dedicată în mare parte memoriei culturale și istorice?
0: Pentru a vedea că aceste lucrări, nu știu, aceste fenomene, Astra sau așa, au avut punți de legătură și în prezent. Adică spiritul acesta umanitar, cum spuneți, da, venea încă din secolul 19-20 prin... nu știu, prin importanța casei regale, că am evocat-o astăzi, sau prin diferite acțiuni umanitare după sfârșitul Primului Război Mondial. Gândiți-vă că au fost foarte mulți orfani, foarte multe văduve de război și atunci spiritul acesta astrist sau atâtea acțiuni umanitare au ajutat concret. Acum că revin, că mă întrebați de presă, trebuie să amintim un alt lucru. În 1921 aici la Cluj s-a înființat Sindicatul Presei de la Cluj-Napoca, ce a avut la bază Fundația Ziariștilor Români din Ungaria, înființată la Sibiu. Lucrare ce am publicat mai acum câțiva ani, da? Strămoșul Sindicatului Presei Românești a fost acea fundație a ziariștilor români din Ungaria, înființată la Sibiu de către Ioan Mihu, bancherul Ioan Mihu. El a fost primul donator la acea fundație. În 1931 s-a aglutinat în toate averea fundației, a venit sindicatului. Dar de ce mă îndrept către aceste acțiuni umanitare? Vedeți, după al doilea război mondial, era o lume distrusă de război. Veneau oameni cu o altă mentalitate și toată această mizerie, că era produsă de invalizi de război, de case distruse, încercau să o dea la o parte și să promoveze imagine pozitivă a țărilor victorioase în război. Asta am descoperit și când am publicat cartea cu dizabilitățile, da? Rusia sovietică ieșită din război nu voia să știe absolut nimic despre invalizii de război, despre, da, să mărșăluiască triumfale și așa mai departe. Ei, toți acei invalizi de război mergeau în sanatoriile din lacul Ladoga din Rusia și acolo își găseau sfârșitul. Foarte, foarte mulți invalizi de război, foarte mulți veterani și așa acolo mureau și nu mai știa nimeni de ei. Da? Adică pe cadavrele acestor eroi noi am construit lumea actuală și atunci de aceea aduc în discuție și acea misiune din 1996, prima misiune ONU, un avem 3 din Angola și dintr-un sentiment, să zic așa, familial, pentru că la acea misiune a participat unchiul meu, Berhard Lucian. 6 luni de zile, dar a fost prima misiune a batalionului 26 Infanterie Neagoi Basarab din Craiova, prin care am mers acolo pentru menținerea păcii. Deci trebuie să vă gândiți că acei copii mâncau inclusiv pastă de dinți pe pâine. Și să ne gândim la un alt lucru, cu ce traume psihice au venit acei soldați din misiune. Pentru că au văzut lucruri abominabile, nu se discută, dar ce consiliere le-ar fi trebuit să treacă peste... De la copii transportați pe brațe, copii morți, să duci mereu copii morți, să îi vezi cum mănâncă pastă de dinți pe pâine sau alte și alte, să ieși din ambuscadă, să Adică, deja, vedeți, secolul 20 aduce o altă realitate a războiului. Un război invizibil, dacă în timpul, nu știu, în epoca modernă, în timpul primului război mondial sau al doilea, da, se luptau adversarii, taberele între ele sau așa, deja războiul modern, da, în viziunea, dacă vezi, și lui Huntington, da, cu ciocnirea civilizațiilor, aduce un inamic invizibil. Nu știi cu cine te lupți. Trebuie să fii pregătit pentru absolut orice. De la lupta corp la corp, de la lupta în cartiere, pentru că nu știi de unde te atacă. Și atunci trebuie să fii foarte, foarte bine pregătit. Sau să știi să faci față unor boli ca malaria, adică s-au întors și de acolo. Știți foarte bine, misiunile din Afganistan, din Irak, da? Și astăzi sunt foarte mulți, da? Și acum mă întorc tot la Casa Regală, să amintesc în spiritul acesta activitatea Invictus România. Deci acolo fac un lucru extraordinar, da, cu acei militari, da? Da? Vedeți? Nimic nu e întâmplător. Și astăzi luptăm pentru drepturile noastre, numai că mijloacele s-au schimbat. Ministerul Educației sau, eu știu, Ministerul Culturii nu mai știe să aprecieze sau, nu știu, și schimbările acestea frecvente de ministri, astăzi ministru, mâine nu mai e. Nu, trebuie să avem continuitate un pic, durabilitate în ceea ce facem, că
1: nimic nu e întâmplător și nimic nu e pierdut, domnule, da. Rușeț, vreau să vă întreb următorul lucru, pentru că la un moment dat am spus titlul compendiului pe care l-ați editat, da? Sunteți editorul, da, acelui compendiu cu un titlu mai lung, n-am să-l repet cei care vor să-l
0: un titlu baroc.
1: Ce v-a determinat să realizați acest amplu compendiu și de ce ați ales să valorificați tocmai materialele publicate ale revistei din nou Astra a Transilvaniei între 1868 și 1946.
0: Una din pasiunile mele, pe lângă istorie și așa, este poezia. Și am început să studiez revista Astrei Transilvania, să mă uit peste ea, să o cercetez și am găsit mai multe producte literare și așa. Compendiul începe chiar cu Imnul Astrei, scris de Andrei Bârseanu din 1922 și am început să le scriu pe caiet, clasic, cum v-am spus, da, forma aceea de a scrie, de a conspecta, și am văzut că nu mai mi-ajungeau caietele studențești, nu mai zic, stai că aici trebuie să lucrăm altfel, trebuie să le culegem, să le punem într-o lucrare mai amplă, le-am clasificat pe ani, da, lucrarea a fost oarecum vizată, să zic așa, și de domn profesor Ion Taloș, da. Pe această cale îi urez multă sănătate și mulțumiri pentru sugestii și îndrumări. Și am început treptat să culeg absolut tot ce ține de identitatea aceasta națională, folclorică. Pentru că, vedeți, s-au schimbat și metodele. Înainte, nu știu, da, culegeau folclor, mergeau și vorbeau sau discutau cu oamenii. Astăzi l-am cules din acea revistă și sunt foarte, foarte multe publicații cu astfel de poezii, de balade, ce ar merita valorificate. Tocmai pentru a nu se pierde, pentru că folclorul face parte din marea noastră cultură. Dar ne identifică. Am găsit atâtea poezii despre Avram Iancu, am găsit câteva despre Andrei Șaguna, despre Ion Pobretegan, dacă mergem la folcloriști, Ion Pobreteganu, Atanasie Marian Marienescu și alții. Dar eu le-am considerat foarte, foarte importante. Tavoarea unei epoci. De aceea am spus din gura satului și inima țării. Pentru că e simbolul nostru național, țăranul, da? Limbajul acela de epocă, ceea nu-l poate schimba nimeni și cu nimic. Noi tot încercăm să traducem, tot cum se traduce în engleză. Unele cuvinte, da, mereu se mizează pe cuvântul dor, că nu se poate traduce. Dar sunt și altele. Nu știu, drăjală, cum se traduce în engleză? Da? Drăjală este o componentă a îmblaciului. Da? Deci sunt lucruri care, da, din terminologia aceasta folclorică sau brâncătură, cum se traduce în engleză? Sau de mânătură, sau, da? deci sunt lucruri, nu își găsesc corespondent într-o
1: nu
0: altă limbă.
1: Nu mai găsesc corespondent nici în limba română, domnule.
0: Da, da, da. De aceea spunea Eminescu cu teoria formelor fără fond. Și de aceea am cules tot acest folclor, pentru a nu se pierde această savoare a satului românesc. Aceste balade, fenomenul haiduciei, câte balade, câte. Noi știm de Iancu Jianu și de Grigore Pinte aici în Transilvania, dar câți haiduci au fost, câte balade au fost pe numele lor. Majoritatea haiducilor au intrat în oastea lui Tudor Vladimirescu. Ce s-a întâmplat? Ar trebui lucrări serioase pe fenomenul brigandajului.
1: Ce v-a surprins în mod deosebit în procesul de culegere? Ce ați descoperit? Un text, o mărturie? Ceva ce v-a surprins în mod deosebit prin frumusețe și originalitate?
0: Ei, acum au fost foarte, foarte multe și chiar mi-au plăcut. Dar ce mi-a plăcut într-un mod cu totul aparte, având aplecare către fenomenul acesta al Astrei, e tot imnul Astrei pus la începutul compendiului. Mi-a plăcut foarte mult. Dar și poeziile lui Grigore Sila, și el a avut un rol fundamental pe partea aceasta de folclor și nu se știe. Da? Primul președinte al Astrei Cluj a fost profesor universitar la Facultatea de Filologie aici, într-o perioadă în care erau atâtea probleme și sociale, istorice și așa mai departe. Nimeni nu vorbește de Grigore Sila și din perspectiva aceasta folclorică, etnologică. Ce contribuție a avut? Am recuperat toate operele lui, da? În partea introductivă. Am făcut, gândiți-vă că numai cuprinsul acelui compendiu are 70 de pagini. Plus introducerea.
1: Iată, vorbiți dumneavoastră, timpul curge și eu sunt foarte curioasă, pentru că mi s-a părut important și interesant faptul că acordați un spațiu important folclorului medical, descântecelor și practicilor populare de vindecare. Cum ar trebui privite astăzi aceste mărturii ale culturii tradiționale românești?
0: Cred că ar trebui în primul rând să le cunoaștem. Vedeți, astăzi foarte mult se pune accent și pe partea aceasta farmaceutică. Oarecum suntem legați de farmacii, de a lua pastile mereu sau de... Să știți că pentru orice, și bunicii mei dinspre tată și așa, la orice, că îmi povestea tatăl meu, mergeau în grădină și că îi durea ceva, luau ori mușețel, ori foaie de varză, ori... Erau aceste practici băbești, cum le-am spune noi astăzi, prin care, da, sau, nu știu, în lumea satului, dacă vreți, inima era localizată în jurul burții. Sau atâtea și atâtea. De exemplu, pentru vindecarea, acum mă duc, pentru vindecarea porcului, da, în cultura medicală, ce făceau? Trebuia să ia, asta era cultura atunci, trebuia să ia o piatră din bătătură, să fie așa cu uniformă, să maseze porcul pe spate și apoi să ducă piatra înapoi în locul de unde a luat, că altfel nu se face bine porcul. Trebuie să înțelegem epoca, nu trebuie să condamnăm și vai, ce sunt leacuri băbești, nu. Pentru că unele, de ochiurile, de scântecele, erau fundament și astăzi. Caii pot muri din cauza de ochiului. Și oamenii, dar trebuie înțelese, trebuie asimilate un pic. Dar sigur, și în conivență cu practicile medicale de astăzi, cu evoluția medicinei, cu... Că nimeni nu spune să tratezi oamenii de pe normele din secolul al XIX-lea sau, da? Dar un pic înțelese, pentru că aveau importanța lor, aveau valoarea lor medicală, da? Un descântec făcut la timp salva o viață. Sunt oameni care se deocheau, care... De aceea am vrut să culeg acele poezii, balade, folclor medical, pentru că sunt tratamente, realmente acolo găsiți și tratamente medicale, foarte, de ordinul, dacă vreți, sutelor și a miilor. Gândiți-vă, acolo găsiți cântece de jale, de dor, cântece bătrânești, voinicești, cum am spus, de cătănie. Am găsit chiar la un moment dat, fetele voiau să meargă cu ei pe front, nu voiau să rămână acasă cu soacrele. Și No, băiatul a zis, păi stai liniștită cu mama, că asta este, trebuie să merg pe front, dacă mă întorc, venim și ne căsătorim. Ei, acolo e descris o poezie prin care mama soacră a închis-o pe noră într-un bece, a ținut-o acolo nu știu câți ani, fără mâncare, fără așa, fata a murit. S-a întoarce el de pe front și zice, da, unde e soția mea că vreau să mă căsătoresc? Păi nu, mai că ce să mai, că a murit, că nu știu ce, că... Păi da, unde e mormântul? Păi l-a luat vântul, că au fost furtuni pe aici, nimic. Era această relație dintre realitățile sociale, dintre soacre și nurori. Sigur, și la un moment dat și domnul profesor Ioan Bolovan descrie aceste realități într-o lucrare, realitățile demografice din timpul primului război mondial, raportul de gen și familie, publicat la editura Școala Ardeleana. Dar au fost... Nu degeaba și astăzi există această dihotomie aceasta între nurori și soacre. Există o explicație și o realitate istorică.
1: Da, eu am redescoperit un proverb ciobănesc care spune așa: săracă pălărie, tu tragi tot a sărăcie, dar căciula cea buhoasă aduce de dulce în casă. Iată.
0: Da, sunt atâtea.
1: Foarte interesant.
0: Da.
1: Ar fi foarte multe de vorbit.
0: Foarte, foarte multe.
1: În încheiere, haideți să concluzionăm de ce merită și de ce trebuie să citim în continuare.
0: Este important pentru a citi în continuare aceste lucrări. În primul rând, eu m-am îndreptat către istoriografia contemporană, pentru a înțelege trecutul, pentru a trăi prezentul și a ne explica viitorul, pentru a fi oameni mult mai bine ancorați în realitatea în care o trăiesc, pentru a fi mult mai definiți ca oameni, valoarea culturală. E important să înțelegem rolul unei cărți, de ce scriem, pentru ce, importanța unor astfel de repere, da? Și domnul profesor Nicolae Bocșan a fost o valoare, a fost un profesor care a știut să transmită aceste valori în spirit enciclopedic, da? Ne îndrepta către literatură de specialitate, către arhive, către... a înțeles să formeze viitorii cercetători, viitorii profesori și discipoli. Și erau oameni conștienți de valoarea lor.
1: Iar dumneavoastră i-ați dat tributul și respectul cuvenit. Vă felicit încă o dată, dragii mei, am vorbit despre cărți, despre lectură, despre rolul cercetării istorice și despre bogăția patrimoniului cultural pe care generațiile de dinainte ni l-au lăsat moștenire. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Radu Crușeț, pentru prezența în emisiunea Dialoguri și pentru că ne-ați purtat astăzi prin pagini de istorie, cultură și memorie românească.
0: Vă mulțumesc și eu frumos pentru invitație și pentru că am fost pe calea undelor alături de toți ce ascultă Radio Renașterea.
1: Dragii mei, vă așteptăm și pe voi în număr cât mai mare să fim alături de autorul acestor frumoase volume și de invitatul nostru de astăzi. Sunt Ramona Mocean, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă invit să rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialoguri.